0: Звичайно, озброєння менше техніки, але вона набагато більш сучасна, тобто має кращі бойові характеристики. Так, кількість особового складу досить серйозна, особливо якщо враховувати, що фронт російсько-польської війни буде явно меншим, ніж 2000 кілометрів російсько-української. Але знов-таки, російська армія вже має досвід сучасної війни і вміє використовувати, наприклад, дешеві дрони, які коштують $500, а палять техніку за мільйони або десятки мільйонів доларів. Тому мені зараз, досить важко віддати перевагу тій чи іншій стороні. І в цьому раунді я поставлю нічию. По одному балу отримає і Росія, і потенційна жертва нової кремлівської агресії. 1-1. А тепер я хочу нагадати вам про ось це відео. Так, це ті самі навчання «Захід», але ще 2021 року. Саме вони дозволили росіянам сконцентрувати на наших північних кордонах армію вторгнення і вже в лютому 22-го року, в тому числі з території Білорусі, наступати на Україну. Ну що ж, поляки також прекрасно це пам'ятають, тому після того, як 19 російських гербер залетіли до Польщі, країна назвала маневри агресивними і тимчасово закрила кордон з Білоруссю, побоюючись, що під їх прикриттям може статися реальна агресія. Польща також оперативно розгорнула близько 40 тисяч військових вздовж кордонів із Білоруссю та Калінінградом. Тому у другому раунді я пропоную поговорити про можливі напрямки російського наступу на Польщу, якими силами може атакувати Путін і чим буде відбуватися Варшава. Одразу важливе зауваження. Я поки не згадую про НАТО і 5-ту статтю. Про це ми поговоримо трохи далі. А поки уявімо перший день агресії і наша західна сусідка має впоратися самотужки. Очікуючи, звісно, підкріплення, але вони поки що в дорозі. Найвірогідніший, мабуть, напрямок – це Сувайський коридор. Вузька 65 кілометрів, смуга на стику польсько-літовського кордону, що розділяє Білорусь і анексований радянщиною німецький Кёнігсберг, відомий також як Калінінград. Удар двома колонами з білоруської Гродненщини на Сувалки та одночасно з Калінінграду дозволив би РФ захопити цей коридор і з'єднати угрупування своїх військ. Інший варіант – це прямий удар з Білорусі на центральну Польщу, наприклад, із району Бреста на Варшаву, щоб паралізувати командні центри і перерізати постачання зброї України. Також можливий наступ із Калінінграда на північ Польщі, аби змусити Варшаву воювати на кілька фронтів. Синхронний удар – усіма цими напрямками був би, мабуть, найгіршим сценарієм і неминуче втягнув би у війну і Литву. Тобто прорив коридору через її територію, відкривши для Москви другий фронт на Балтиці. Добре, а які сили має Путін для того, щоб організувати всю цю, як він каже, двіжуху, а як кажу я, нову криваву, злочинну і безглузду війну в Європі? Росія, наприклад, може перекинути до Білорусі сили Західного військового округу та частини 11-го армійського корпусу з Калінінграду. Але їх боєздатність у 25-му році дещо сумнівна, тому що більшість цих елітних підрозділів вже виснажені війною в Україні. Для удару по Польщі Кремлю довелося б оголосити нову масову мобілізацію. Її ефективність була б ще нижчою, адже попередній резерв майже вичерпано, а нових мобіків ще треба навчити хоча б з якого боку автомату вилітають кулі. Експерти зазначають, що Росія не здатна вести дві великі війни одночасно. Отже, без повного перемир'я в Україні зібрати достатнє групування для удару неможливо. Лише після цього удар, наприклад, по Сувальському коридору став би можливим. Але давайте знов згадаємо ідейного провідника рашистів, тобто Гітлера. Той також у своєму мілітаристському огарі розпочав війну на два фронти, тобто історія може цілком повторитися. І тут головне питання – польська оборона і чи витримає Варшава перший, тобто найсильніший удар. Я вже згадував, Польща за останні роки суттєво посилила армію і готується у разі потреби діяти самостійно. Станом на 25-й рік вона одна з найбільш мілітаризованих і підготовлених країн Європи. Військовий бюджет 25-го року понад 48 мільярдів доларів. І пішов він на масштабне переозброєння. Закуповуються танки, системи ППО, артилерія, ударні безпілотники та винищувачі. Зараз Польща побудувала міцну оборону на своїх східних рубежах. Реалізовано проєкт «Східний щит». Понад 400 кілометрів укріплень – це загородження, рови, мінні поля, уздовж кордону. кордонів з Білоруссю та Калінінградом, що ускладнює раптовий прорив ворога. Регулярні війська підтримують озброєні підрозділи територіальної оборони, які готові перейти до партизанських дій у разі прориву росіян вглиб країни. Польська ППО прикриває ключові об'єкти від авіації та ракет, а винищувачі F-16 і ударні дрони діють під парасолькою розвідки НАТО та прикриттям сучасних ЗРК. І давайте не будемо зараз сміятися над тим, що російські гербери, поляки і літаки НАТО збивали ракетами по мільйону доларів. Повірте, якщо буде треба, вони дуже швидко навчаться. Польща вже кілька років проводить спільні навчання із союзниками, відпрацьовуючи відсіч широкомасштабному вторгненню. Важливо, що з самого початку підготовки до ймовірного вторгнення Варшава не покладається лише на НАТО і готова воювати самотужки. Без підтримки НАТО Польщі було б дійсно важко перемогти Росію у довгій війні. Росія все ж таки має більше людських і матеріальних ресурсів. Однак шанси відбити перший удар і завдати агресору неприйнятних втрат у Польщі все ж таки дуже високі. Насиченість оборони сучасними протитанковими засобами, артилерією та ППО означає, що наступаючі російські війська можуть понести величезні втрати ще до того, як прорвуть кордон. Навіть захопивши прикордонні райони, Росії доведеться окуповувати території з абсолютно ворожим населенням, яке піде, в принципі, в партизани. Тож навіть тимчасовий успіх не гарантуватиме Путіну стратегічної перемоги. Радше обернеться таким другим Афганістаном або навіть чимось гіршим. І це не єдине слабке місце у росіян. Російська армія продемонструвала слабку логістику і хибне планування у війні проти України. Київ за 3 дні провалився, бо загарбники швидко залишилися без пального та боєприпасів. У Польщі ці проблеми стануть фатальними. Розтягнуті з Білорусі комунікації військ РФ опиняться під безперервними ударами польської авіації, артилерії та диверсантів. Наступаючі російські частини ризикають бути відрізаними від постачання і буквально задихнутися без ресурсів ще на підходах до головних вузлів оборони Польщі. Тобто навіть без прямого втручання НАТО Польща має дуже високі шанси самостійно відбити обмежений російський наступ у 2025 році, адже її армія досягла найвищого рівня боєготовності, отримала сучасне озброєння і збудувала потужні укріплення. Звісно, в арсеналі Кремля є ядерна зброя. Недарма ж в Білорусі російські генерали пропрацьовували і ядерні сценарії. Але знаєте, якщо за роки повномасштабної війни в Україні Путін так і не набрався сміливості застосувати свою червону кнопку, то у гіпотетичній війні з Польщею, тобто країною НАТО, і поготів. Тому тут один бал явно на користь поляків. Відносно вузький фронт для нападу, відносно велика армія з сучасною технікою і підготовлена оборона, вони дають всі непогані шанси надавати агресору добрячих копняків у напрямку додому, на рідні болота. 1-2 – загальний рахунок, а попереду ще один раунд. Ну що, готові до вирішального раунду? Тоді поїхали. Знаєте, що або хто виграє сучасні війни? Не танки, не літаки, не артилерія. Сучасні війни виграє політика і союзники. В тебе може бути в 10 разів більше солдат і літаків. Але якщо в тебе немає надійних союзників, рано чи пізно ти програєш. Тому давайте порівнювати союзників і їхню готовність підтримати Польщу і Росію. Почну з Польщі. Країна НАТО. І ось цей час саме зараз згадати про 5-ту статтю Уставу Альянсу. Проголошує вона принцип колективної оборони НАТО. Напад на одного союзника є нападом на всіх. Тобто, якщо, а я б сказав, коли путінська Росія нападе на Польщу, то полякам мають допомагати всі. Від Греції до США. Звісно, не всі мають воювати, хтось буде і снаряди підносити, але один за всіх і всі за одного. Проблема в тому, що за всю історію Альянсу її застосовували лише раз після терактів 11 вересня 2001 року в США. В інших ситуаціях НАТО уникало прямого втручання, навіть коли інциденти загрожували безпеці союзників. Наприклад, це були випадкові ракетні удари поблизу кордонів. Зазвичай країни спершу звертаються до консультації за статтею 4, щоб спільно обговорити загрозу без автоматичного застосування сили. юридично ці статті різняться. Стаття 4 – це такий собі сигнал тривоги для переговорів, а стаття 5 – це вже зобов'язання спільно діяти у разі підтвердженого нападу. Як швидко буде застосована саме 5 стаття, якщо РФ відправить свої війська на Варшаву? І друге цікаве питання – а хто з сусідів першим прийде на допомогу? Скоріше за все, це будуть найближчі союзники по НАТО та країни Східного флангу. Вже нині в Польщі розміщена багатонаціональна батальйонна група, яка у разі кризи негайно стане першою стіною оборони. Вже зараз європейські союзники демонструють готовність підтримати Варшаву. Німеччина, наприклад, посилює місію повітряної поліції над Польщею. Франція відправляє до Польщі винищувачі для посилення саме східного флангу НАТО. А ось що стосується США, то тут позиція найпотужнішого члена Альянсу може бути трохи стриманою. Так, дійсно, американські війська дислоковані в Польщі, але з іншого боку, хіба не Дональд Трамп постійно повторює, що безпекою Європи мають займатися саме європейці? Ймовірно, Сполучені Штати розгорнуть свої війська, авіацію і флот на підтримку союзників, але, скоріш за все, це буде така собі символічна підтримка з тилу. З іншого боку, дійсно, та ж Німеччина явно не буде стояти осторонь. Тобто перспектива побачити російські танки на своїх кордонах явно в Берліні не посміхається нікому. Знов таки, скоріш за все, у разі нападу на Польщу з'явиться таке собі НАТО на мінімалках. Така обмежена кількість країн, які піднімуться на захист сусідів. Крім Німеччини, я б туди ще записав країни Балтії, Францію, Велику Британію, можливо, Нідерланди з Данією. Але, як то кажуть, як воно буде насправді, ніхто не знає. Так, Польща не залишиться на самоті і підтримка буде, але друг пізнається в лиху годину. А тепер давайте подивимось на союзників Росії. Білорусь я б, до речі, сюди не включав. Зрештою, Лукашенко для Путіна не союзник, а покірний служник кремлівського режиму. А ось з іншими країнами цікавіше. У разі відкритої агресії Росії проти країни НАТО на боці Москви можуть виступити неформальні союзники – це КНДР та Китай. Північна Корея вже підтримує російську військову машину. Пхеньян постачає Москві боєприпаси та озброєння і навіть надсилає своїх військових. Отже, якщо Росія нападе на Польщу, Пхеньян може додатково посилити підтримку, тобто продовжить постачати зброю і боєприпаси. Утім, через віддаленість КНДР і її вплив на європейський театр війни буде обмеженим, тож ця допомога носитиме більше матеріально-технічний і символічний характер. Китай, стратегічний партнер Москви, діє обережніше та підтримує Росію лише політично і економічно. Пекін прагне протидіяти Заходу, але уникає таких кроків, що можуть спричинити пряму війну зі США. Китай фактично замінив зараз росіянам Захід, ставши головним постачальником критичних товарів для російської оборонки. Водночас офіційно Пекін закликає до миру, демонструючи обережність у підтримці Москви. Якщо Росія воюватиме з НАТО, Китай посилить підтримку Москви, тобто буде ще більше купувати російські нафту і газ. Він ветуватиме антиросійські резолюції в ООН і приховано нарощуватиме критичні постачання. А ось прямої військової допомоги, тобто відправки військ чи сучасного озброєння, Пекін навряд чи надасть. Це означало би якраз конфлікт зі США і ризик санкцій. Тож він радше скористається ослабленням Заходу в інших регіонах, ніж вступить у війну на боці РФ. Звісно, товаришу Сі вигідно, аби світова спільнота відволікалася саме на Путіна, а не на нього. Зрештою, такий кишеньковий диктатор виступає своєрідним пугалом-одороблом. І поки Кремль буде шукати печенегів у краківських лісах, Пекін буде спокійно будувати власну геополітичну імперію, де, до речі, російські ресурси – одна зі складових майбутнього китайського домінування у світі. Тому, знаєте, ми можемо зараз скільки завгодно говорити про слабкість НАТО, про те, що Альянс перебуває у кризі взаємної довіри, чи що Вашингтон не буде воювати за Брюссель. Але попри все, свої ікла НАТО має і може поцілити ними у путінську шию. Чи розуміють це в Кремлі? Та 100% що розуміють, але чи завадить це Москві повторити вересень 39-го року? Ймовірно, підняття градусу агресії – це зараз єдиний шлях для Путіна утриматися при владі. Нехай він і не має таких союзників, як Польща. Тому один бал, безперечно, – на користь поляків. І 1-3 – загальний рахунок батла. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось!
1: За країну, яка береже культуру. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
3: Тільки надовго.
4: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: Патриоты. Ще правда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Ух, це що-то, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: Вот, это этот завод там взорвали, и посередине уже обрушилось здание. Надо газ отключать.
3: Три ракеты Storm Shadow прилетели в завод «Микрон».
7: Атаковано предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості в пораженні. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющие своєю целью только одно – наше разочарование. Для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение. То, что мы с этим доколе вышли бурно и вот в пьяных фантазиях и в наркотических фантазиях тех, кто это пытается устроить, чтобы мы, как в 17-м году, сами себя высекли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
11: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду, либонь, навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным. И они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
12: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО.
13: Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели?
12: А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
13: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах? Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандісти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
14: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
14: Должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
15: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть! Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
16: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
17: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за якою йдуть бої вже з минулого року.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
13: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, если обратить внимание на активность мелкого зеленого подонка, то понятно, почему он ушел в пиар. Константиновку можно забыть, Красный Лиман уже можно забыть.
0: Рудольфович так розійшовся, что языком еще и Харків заблокував.
13: Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
18: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
13: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків «халва» в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемогу, а й не соромляться просто називати чорне білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
16: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не відвідчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
19: В Києві самой уязвимой системой является канализационная система. Если ее вывести из строя, это будет швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у рутових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на 5-му році Великої війни збирається воювати з каналізації. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
8: Нам пора отключать Одессу, конечно. Днепр, Киев,
19: конечно.
8: Львов.
19: Конечно.
8: То есть здесь уже просто другого варианта нет.
19: Да.
8: Харьков.
19: Иначе это значит, все затянется на год.
8: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло на

0: Який сенс на шісток кивать, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
1: Вимушені були стати на захисту людей, які там живуть, які русскими вважають, або частиною русского міра, для яких русські родними являлись, вони чувствують себе частиною цієї історії.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганять казки про порятунок Донбасу. Ну хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
2: Смотрите, як в Маріуполь на кладбищі людей хоронять. От. Чоловік. От чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які, по суті, перестали існувати.
3: Ми освобождаємо міста в такому виді, що просто хочеться за голову схватитися і не знаєш, що робити. Ми заходимо, і нам залишаються рожки до ножки. От так це працює.
4: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, в Бахмуті ще все-таки якісь здания були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, в яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікати за чорти.
5: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по гражданському населенню. І коли у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот як их взагалі земля носит? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні, не хочуть розуміти бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
5: І я б дуже не хотів, щоб последствия цих чудовищних ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
6: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банковый один вариант. Утопить там, не знаю, Харьков и Киев в дерьме, уничтожить местные перерабатывающие мощности.
0: Тобто інфочмоня Мірзаян чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
6: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у украинского населения. Селення отчаяння относительно перспектив їх дальнейшої війни.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть, на жалість, не вийде.
7: Вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином, проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
8: В Києві самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
9: Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
10: Это что такое? Я в шоке.
11: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто и

0: нету на заправках в Краснодаре.
1: Это все очередь на заправку.
2: Да.
1: Вот это все еще очередь на заправку.
3: И тут бы пропагандистам визнать провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робити. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
4: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
3: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха Локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
4: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя, і все заработає.
3: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського Дуча? Ну так же ж виходить.
5: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
3: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
6: Безконечне кількість відеокадрів з последствиями ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории их в разы просто меньше.
3: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від Темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так популярний у зет-тусовці депутат Ділягін навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
7: Дух Анкоріджа пол Москвы дышало вчера этим духом, так сказать, от Капотни, от нефтеперерабатывающего завода. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
3: Тобто навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Ділягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
7: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
3: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналоговнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
7: Дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры Капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, реклама якобы украинского оружия.
3: Тобто Ділягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
8: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети і складаються на Україні. Чому вони запускаються? По той причині, що вони вважають, що запускати потрібно тоді, коли буде достатньо кількість, щоб це були не разові удари, а
9: системні
8: удари. Да.
3: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна-бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
7: Третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
3: Проте це вже реальність. І треба бути адекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
2: Україна двіжиться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
3: Значит, ничего змінювати вони не планують, що, безумовно, посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
10: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собойчик «Остановіть війну». Остановіть війну.
3: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. А український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем Напе з розбігу плюхнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
11: Це на заправку?
12: Да. Перша за 600 кілометрів.
11: Полуторакілометрова черга із тачок. А при этом бензин не наливают вообще.
13: А драка за бензин, драка за бензин!
3: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля. Там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу?
14: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
15: Я сейчас поехал до города, с Курумкана до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турке. А там бензина нету на Роснефти в Турке. Прикиньте, бензина нет.
3: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тільки-но розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
16: Хто з фронту прийшов, знає. Ребята наші поджимають на всіх участках бойового соприкосновення. На всіх. Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Ну, создати якусь неуверенність. В действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
3: Гадаем, что навіть у путинского фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами.
17: Гречки уже нет рассыпной. Риса тоже практически нет. И макароны почти все поразбирали. Люди с ума сошли с этим бензином. Про запас нагрібають.
3: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а холопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
18: Просто не можу в цьому сумасшествии жити. Це мій мир, який я розбудила спеціально в 9 утра, щоб поїхати ним заправитися. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
14: Правительство Російської Федерації зато по телеку показують, що у нас охуєнно все. Разве вот это охуєнно? Куда хуй все вот это движется?
3: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
19: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего, нефтегазовой и энергетической.
3: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розкритування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
20: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі взагалі розхреначили всю інфраструктуру України.
21: Загнати їх в кам'яний вік.
3: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
22: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
23: Страждає український народ? Да, страждає. Но нічого не зробив для того, щоб освободиться від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
3: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
24: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою».
3: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
20: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Ізоляції Харкова, коли мільйони побігуть на територію України біженців, взагалі не проблема.
3: Однак із кожним днем вплив подібної промивки мізків помітно слабшає. Іншими словами, якщо раніше пропаганда заспокоювала зет-патріотів, то тепер вже доводить їх до істерики.
25: Треба переходити к жорстким і понятним діям. Нам нужна спеціальна, не спеціальна воєнна операція, а переход к повномасштабним бойовим діям з ключовими большими армійськими операціями. Не по два чоловіка в атаку йти, а арміями і соєдиненнями.
3: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
26: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
27: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать ведение войны полноценным образом невозможно.
3: Та якщо кілька років тому настільки тупа і цинічна пропаганда сяк-так, але працювала, то тепер зет-патріотів від такого контента буквально нудить. Просто оцініть рівень гніву не кого-небудь, а ведучих махрово-ватного канала «Соловйов Лайф».
28: Вот эти вот рассказы о настоящей войне, вот появилось огромное количество за прошедшую настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
3: Тобто Путін довоювався до того, що в наративи Кремля не вірять навіть на Соловйов Лайф. Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
29: Давай, наконец-то, воювати! А ми що робимо, дебіл? Ми що робимо? Ну, приедь, посмотри, что творится. Ну, ты съезди в Авдеевку, мудила, прошу прощения. Посмотри на нее. Может быть, это не по-настоящему. Посмотри на Волчанск, это тоже не по-настоящему.
3: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджену платівку. У результаті єдиного зет-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема, й на телебаченні набирають обертів.
28: Это говорит не бьюти-блогер, там, Пупкин какой-нибудь, понимаете? Это люди, которые обладают правом голоса, я бы сказал так.
29: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
3: Було б непогано, якби вони почали ще й бить один одному пики. А в ідеалі взагалі стрілялися, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
0: Запад зараз перевращається в поліцейське государство по Оруеллу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії зараз звучить свободний голос правди.
1: Нет нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
3: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи задбовдорам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
2: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
3: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо, зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
19: Політолог Доктороу, після капітуляції України Зеленського ждет лінчування.
3: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
4: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
3: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темніков про перемогу Росії. Докторов визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
4: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые предположительно на шаг впереди русских.
3: І ще раз, це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
19: Американський політолог Гілберт Доктороу предрек скорий крах ВСУ і капітуляцію України. Експерт убежден в тому, що армія України вскорі потерпить крах.
3: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна, мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
4: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
3: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоби. Тому, хто би що там не говорив, стратегія України працює. Якщо навіть пристосуванці людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою «Руський мір» не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
5: В обществе, ну, есть определенная напряженность. Еще бы ее не было.
6: Просто подходят на улицу, задают вопрос. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы.
7: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
5: Да.
7: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удар.
3: Відповідно, останкінським маріонеткам у Кремлі поставили термінове завдання повернути глибинний народ у звичний ура-патріотичний стан. Однак, зважаючи на численні відео з черг на заправках, Соловйовщина по телевізору особливо не допомагає, а холопи хай потроху, але починають прозрівати.
29: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя при на Красной площади.
8: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, нахуй, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда нахуй все вот это движется?
3: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
9: Первое, о чем вспомнил президент, о феноменальной подлости Запада, что они не заметили трагедии убийства детей в Старобильске. Так же, как Запад же наплевал на убийство девочек в иранской школе. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
3: Боже ж ти мій, які ж вони передбачувані. Ну реально, хочеться позіхнуть. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська.
10: Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили.
3: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандистам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфовичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
9: Вони не замітили трагедії вбивства дітей в Старобільській. Таке відчуття, що ми воюємо з яким-то сатанистським педофільським лобі, яке в принципі ненавидят традиционную семью.
3: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1 до 1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можемо згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
11: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
12: Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня.
3: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
13: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщиною, реальною абсолютно.
3: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнологи, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х, причому на мерських виборах в умовній Твірі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки таки залишились у тверських 90-х. Бо, судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
13: Ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с бесовщиной реальной.
3: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандисти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
9: А що українці роблять своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що, ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
15: Они разрешили забирать органы без разрешения, облегчили этот формат, допустили иностранные компании. И что мы дальше видим? Десятки тысяч пропавших детей.
3: Зізнавайтесь, як давно ви здавали на органи одного зі своїх дітей? Просто зі слів російських пропагандистів для України це нормальна практика. Так, Смиколо, ти ось що, давай, нирку готуй, треба ж якось літню відпустку оплатити.
15: Когда наши войска освобождали территорию за территорией, ну, вы знаете, мы часто там вместе бываем, мы не находим этих детей. Даже списки забирают. Их идентифицировать нельзя.
3: Тут важливо розуміти, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандистів. Так ось, судячи із того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
9: Я думаю, что в скором времени, так скажу очень аккуратно, я думаю, будет много объявлений по положению на фронте, которые сильно огорчат украинскую сторону.
3: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Такі заяви будуть, що Україна прям здригнеться, не інакше, як Рудольфович знову брову підніме. Ну, а ви заздалегідь будьте готові все розуміти.
14: Ми зараз один раз бровь піднімемо, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
3: Якщо ж говорити серйозно, то всі ці погрози Соловйова викликають ще більше бажання позіхнути, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
16: Это во время Великой Отечественной войны, может, где-то было припрятано дивизию, может, даже армию, может, было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не в фантазиях где-то в наших облаках, а то, что на земле.
3: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну, крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
17: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Это потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
3: При цьому, судячи із текстів в ефірі, Рудольф чудово розуміє, звідки саме холопи беруть зрадницьку інформацію. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну крім його дірявих інсайтів.
9: Був вчора у Сіверян. Спрашиваю, у тебе допущена потеря території? А то от європейці всі говорять... Он так, у меня? Я говорю, ну у тебя как с территорией? Он говорит, ну как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
3: Шагимат зрадофіли. Ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
9: Тобто 300 квадратних кілометрів взяв. Говорить, що ти я нічого не теряв.
3: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
9: Я говорю, ну хорошо, ну может тебе все плохо, тому що я коли читаю, всюди все плохо. Говорить, знаєте, от я своїх всіх заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигоны и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
3: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
9: Я говорю, а як у тебе потери личного составу? Він говорить, ну, війна, але за кожного
14: солдаты обучаем хорошо, поэтому потери низкие, у врага гораздо больше.
18: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
14: І коли ми ребят відправляємо штурмувати, ми прописуємо кожен шаг, щоб кожен знав свій маневр. При цьому, щоб було зрозуміло, в інтересах штурмової двойки работает 4+, расчеты беспилотчиков. В интересах этих двух ребят могут работать все, включая до авиации.
18: І з одного боку зрозуміло, що жальгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу Соловйов Лайф, вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
19: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути часть из них просто недееспособна.
18: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було. А умовний Ваня із Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
19: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
18: Тобто зет-чорти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки –

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: боремося за свою країну.
1: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все. Ну, чи майже все після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
2: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі. І сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
3: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
1: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу у 90-х.
4: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесів дуже великого кількості граждан.
1: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По данным ведомства, был поражен киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries.
5: Ну,
1: Навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
6: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужному нам направлінні, це даже плюс.
7: Це даже плюс.
1: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
8: Стараємося, як можемо.
1: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
9: На мій взгляд, все-таки головна задача – каким-то образом виходити з цієї ситуації.
8: Побіди.
9: Нахождення каких-то компромісів з противником.
1: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
10: Зеленський отигран. В ноль. Вот, его голос никого не интересует вообще.
11: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
1: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
9: В течение недели наши войска окружают, ликвидируют котлы, ВСУ сдается. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
1: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
9: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
1: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
9: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
1: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
9: І якщо так буде продовжатися, на сьогоднішній момент цьому не видно ні кінця, ні краю. І найголовніше, якщо це все буде продовжатися, це буде катастрофа для обох народів. І для народів, кстати, всієї Євразії.
1: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання. Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так звану СВО.
9: І взагалі-то, коли ми говоримо про те, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
5: Они счастливы.
9: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
1: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
8: Да, я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
1: То у свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
5: Причому треба мати в виду, що тоді к 2000 кілометрів фронту на Україні, який ми сьогодні маємо, додається ще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции. И мы получим фронт образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря вот в условиях куда менее выгодных для нас, чим це було в 1941 году.
1: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
5: І ніяких розговорів зараз вести об ударах по території Європи не можна. Але якщо ми почнемо бити по Жешову, вони ведь ударять по Калінінграду, и тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны и вредны.
1: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
12: А Європа дійсно мілітаризується, і для нас це дуже погана новина. Поэтому всі ці плани Мерца, як би вони не висміювались, прежде всего, німецькими СМІ или партіями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии. И у них очень далеко идущие планы.
1: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
12: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
1: И тут бы Путину с боярами думать и гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно большая количество отболванщиков продолжает витать в хмарах и смешно хорохориться. Якщо коротко, там таке фэнтези, что часом здається, что они из бояришника уже на наркоту перейшли.
13: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
1: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах вати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
13: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
1: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
13: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
1: Ну а с іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо. Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
14: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей ядерное оружие теперь есть и у Украины.
1: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
15: Я бы, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
1: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
16: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня – это только наше дело.
1: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежать від бажання кремлівського чекіста.
17: Тактичне ядерне оружие. Тобто ми вже багато разів обговорювали, чому вона не працює. Ну, во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
1: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
18: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
19: Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим.
1: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
20: Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которая не оставит Сліда ні від кого.
1: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
0: Оскільки я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применять ТЯО. І вже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда мы выиграем 2 недели. Ай-яй-яй, нас там не поймут, дед.
1: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
21: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовой стала в России.
1: Звучать подобные пропозиции у

0: сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
1: Ви, депутати, повинні обратитися до президента Росії з ходатайством о початку применення ядерного оружия і ударити їм по сторонникам Бандери і Шухевича, що приведе руководство України підписанню мирних соглашень і завершити.
0: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
2: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
0: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
3: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
0: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
4: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы в американской администрации там, корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
0: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
5: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
0: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
6: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, в Польщі з'являються ядерні ракети, націлені на Москву, а там летіти там минут 15 надо, да? Я думаю, розговор закроють сразу. От просто тема закрилась, нету більше теми. Ви збираєтесь бомбити Берлін, прекрасно. От обратно, от наш, чим їх ракети літають лучше, чим я, тоже все понимаю. Нет никакого другого варианта. Можна поставити їх в Фінляндії, ну, по периметру поставити сотню ракет. І тема закрилась.
0: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
5: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччаю, це в принципі можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
0: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
7: Вони ісходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і ісходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
0: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
7: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включая, возможно, даже Китая, и наступит полная катастрофа. Вот в этот момент, после ядерного удара по Киеву, в России начнется полная катастрофа, экономика рухнет, и страна провалится в тартарары гражданской войны, где будут все друг друга грабить, потому что выжить иначе будет невозможно.
0: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.

0: Приїхала вся сім'я. Цьогоріч у березні Дмитра тут перепоховали.
1: Ми поруч з ним повинні бути. Чи він поруч з нами?
0: Дмитра Кияненка посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Вчора у Чопському прикордонному загоні, де служить його батько, вшанували пам'ять усіх закатованих і загиблих у полоні. Маленький син героя вперше прийшов на могилу тата.
2: Це продовження його, темперамент у нього тата. З новою вірою, з новим майбутнім наших дітей ми будемо йти далі. Дай Бог, звичайно, щоб інші дочекали своїх вдома, живими та здоровими.
0: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, єдині новини.
3: Через російську агресію в Україні безпрецедентна за масштабами ідентифікація тіл загиблих. Ця галузь експертизи почала розвиватися в Україні з 2022 року, з початку Великої війни. Те, що раніше здавалося неможливим, розгалужена мережа ДНК-лабораторій, кілька оснащених за допомогою міжнародних партнерів локацій для експертиз по Україні, все це нині працює, причому з великим навантаженням. Тому іноді виникають серйозні помилки, і уникнути їх майже неможливо. В цій складній темі розбиралася Олена Астахова.
4: Родичі були невимовно щасливі, коли військовий Назар Долецький повернувся з російського полону. Адже вони його начебто поховали. ДНК-експертиза підтвердила, що останки знайденого загиблого належать йому. І чоловіка визнали загиблим.
5: Це було дуже хвилююче для мене. Я переживав. Це для мами це був другий шок. Втратити і знову знайти.
4: Ця історія знову привернула увагу до якості ідентифікації тіл загиблих в Україні. Хоча українські правоохоронці повідомили, під час проведення ДНК-експертизи порушень не виявили. Шанс помилки в такому аналізі 1 на 1,5 мільйона. З 22-го року наша судово-медична експертиза нарешті почала використовувати міжнародні практики, які прописані у правилах Інтерполу.
6: Тобто є три первинні ідентифікатори. Це дактилоскопічна, дактилоскопія, тобто відбитки пальців, це одонтологічний статус, тобто зуби, і це ДНК. І є вторинні ідентифікатори, це татуювання, це медичні втручання, імпланти. Вони самі по собі можуть також теж допомогти нам в ідентифікації.
4: Віталій Левченко каже, немає одного пристрою або методу, який абсолютно коректно ідентифікує рештки. Дещо розширить можливості – це новенький комп'ютерний томограф, який надали Україні міжнародні партнери.
6: За допомогою нього ми за короткий проміжок часу, буквально кілька хвилин, і ми бачимо, де в тілі є якісь металеві предмети. Ми можемо реконструювати весь скелет і побачити зарощені переломи, старі травми. Ми можемо встановити причину смерті, ще не достаючи тіло з пакета.
4: Його колега Наталя Бойко показує нашій знімальній групі портативний рентген-апарат.
7: Ми його розміщуємо над тілом, тобто датчик під тілом, рентген над тілом. І здійснюємо прицільний знімок, який передається дистанційно на даний комп'ютер. Ми його використовуємо з метою виявлення якихось прижиттєвих переломів, проведених операцій, ортопедичних конструкцій, сторонніх тіл.
4: А цей також портативний рентген-апарат використовують для знімків зубного ряду.
7: Таким чином ми відзнімаємо усю верхню, усю нижню щелепу, звісно, що вона наявна, і вже маємо посмертне зображення стану зубів. Можна порівняти посмертну і прижиттєву інформацію.
4: Для використання цих апаратів, які мають полегшити експертизу, звісно, необхідна інформація від родичів з відповідними прижиттєвими знімками – ортопедичними або стоматологічними. Лікарі наголошують, необхідна база даних. Тобто військові на службі мають здавати відбитки пальців, ДНК-тести, давати свої дані про татуювання, шрами, перелами, операції і стан зубів. Цю практику уже запроваджують.
6: Умовно, людина прийшла служити в армію, в неї повинні бути відібрані, як мінімум, відбитки пальців, ДНК і зроблена ортопантомографія зубів. Якщо всі бази будуть на кожного військовослужбовця, в нас ідентифікація буде залежати тільки від технічного фактору, як швидко слідчий напише запит.
4: Його колега і ветеран Дмитро Головін має багаторічний досвід у галузі ідентифікації і вважає, уся нормативна база судово-медичної експертизи потребує оновлення.
8: Треба використовувати повністю весь підхід, да, і не нехтувати будь-яку ідентифікуючу інформацію, яка є.

0: Це міжнародна практика. Якщо ми говоримо за швидкість, вартість і достовірність, то найбільш достовірним, найшвидшим і найдешевшим є безпосередньо це дактилоскопія.
1: Тисячі тіл і зразків загиблих. Кількість постійно збільшується, але в Україні досі немає належної освіти і дуже великий брак фахівців.
2: Бажаючих працювати в морзі ніколи не було занадто багато. Це працювати з тілами. Вони, особливо з репатріації, вони передаються в поганому стані, а їх треба відчистити, їх треба розкласти. І бажаючих черга не стоїть.
1: Фахівці кажуть, жодна країна не стикалась з такою ситуацією. Війна, обстріли, потік загиблих і одночасно необхідно проводити масові ідентифікації. Приїздять допомагати іноземні експерти. Наша галузь потребує нових сил, належного фінансування та сприяння родичів, які надавали б усю необхідну інформацію. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Оксана Ясницька. Факти ICTV – єдині новини.
3: Майже 400 дітей мають вивезти найближчим часом з небезпечних територій Синельниківського району Дніпропетровщини. Примусову евакуацію родин з неповнолітніми дітьми оголосили ще в 10 селах Богинівської громади. До процесу залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. У рейсі з гуманітарною місією «Проліска» побували наші кореспонденти.
1: Сприятлива погода для евакуації, яка береже від ворожих FPV. Маршрут евакурейсу гуманітарної місії «Проліска» незмінний вже декілька місяців. Це громада Синельниківського району. Одним із перших забирають багатодітну родину з Шахтарського. Каріна – мама трьох дітей. Раніше вони жили у невеличкому селищі Весельківське. Декілька років тому, рятуючись від російських обстрілів, переїхали до Шахтарського. А нині знову зібрали валізи і рушають подалі від ворожих атак.
4: Евакуація обов'язково. Ще якби не було діток, чесно скажу, сиділа б до останнього. З міста б не виїжджала. Ну так як дітки, треба виїжджати. Старшій доні мені 10 років, сину 3 і меншій доні моїй 10 місяців. До перших кабів було не страшно.
1: Старша донька Вікторія зізнається, що не хоче їхати з міста, яке стало другою домівкою. Але розуміє, небезпека поряд, тому треба виїжджати.
5: Мені це дуже нравилося. У мене тут дуже багато друзів було. А так всі зараз пороз'їжджалися, гуляли на площадки. І мій друг сказав тихо, і ми почули, як FPV-шка десь рядом дуже сильно летить. І ми одразу в під'їзд побіжали. Тут дуже часто літає, страшно.
1: Жителі Шахтарського звикли до ворожих обстрілів, почули дрони, причаїлися, перечекали тривогу і далі займаються справами. Але останнім часом, кажуть, місто спорожніло. Через посилення російських ударів люди почали активніше евакуюватися.
6: Коли тихо і добре, і ніхто не забирається виїжджати, а як почнуть літати шахеди та знімати криші в домах, так хочеться одразу їхати, навіть не дожидаючи евакуатора.
1: Дедалі небезпечніше і в інших громадах Синельниківського району, говорять евакуаційники гуманітарної місії «Проліска». Олександр родом з Луганщини. Разом з родиною виїхав до Дніпра ще на початку повномасштабного. Нині допомагає іншим.
7: Найважче – це забирати родини з дітьми і спостерігати за тим, що як вони прощаються зі своїми сусідами. Після обстрілу їдеш ти для них, як ото і психолог, і ще мало теж водій, і психолог. Розмовляєш, заспокоюєш.
1: У дні, коли заплановані евакуації, гуманітарна місія максимально мобілізує ресурси. Сьогодні до порятунку на Дніпропетровщині долучився й евакуаційник з Запоріжжя.
8: Заявок багато, кожен день. Бувають до ночі, бувають ночі, по-всякому. По ночний рейс в основному зі спецпідрозділом поліції. Є місця, де безпечно саме вночі.
1: Вікторія, як і багато сусідів, вагалася до останнього. Нині ж вимушено виїздить на Полтавщину.
9: Спочатку жахалися кожного прольоту шахеда. Потім, знаєте, як на городі працюєш, отак летить. Так високо, мимо летить, та пролетить. Але сьогоднішня ніч зробила свій вибір ще дужче. Над нами так гарно шуміло, над нами так гарно вибухи лунали, що крапку поставили, будемо виїздити.
1: Найбільше рейсів нині з Шахтарського. Щодня волонтери вивозять від 70 до 100 людей. Але активна евакуація і примусова для родин із дітьми, і обов'язкова для всіх жителів нині триває ще з кількох громад Синельниківського району.
10: До нас дзвінки стосовно евакуації поступають 24/7. Щодня у нас, особливо останній тиждень-два, близько 100-150 заявок. За цей період примусової евакуації було уже евакуйовано гуманітарні місії Проліска, близько півтори тисячі людей, із яких понад 600 – це діти.
1: У транзитному центрі у Павлограді, куди переважно евакуюють з прифронтових громад, потік переселенців за півтора місяці збільшився удвічі. У червні сюди доправили 3780 осіб. Водночас лише за два тижні липня вже 4 тисячі. Тут людям надають фінансову, медичну, психологічну або юридичну допомогу, за необхідності відновлюють документи і відправляють їх до нового безпечного дому.
11: На сьогоднішній день приймаючи область близько 10 областей по всій території України. З кожною людиною, родиною проговорюється індивідуально, кому саме яка область потрібна, кому потрібна більше інклюзія, кому потрібна там більш звичайне поселення. Тому на сьогоднішній день є вільні місця, і ми намагаємося на протязі 3 днів уже людину відправити в більш безпечне місце.
1: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти АСІ-ТВ», «Єдині новини».
3: Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром боїв на Донеччині. Росіяни атакують і тиснуть, намагаються перерізати шляхи постачання. Більшість логістичних завдань виконують дрони – і повітряні, і наземні. Кількість операцій саме за допомогою НРК за останні півроку суттєво збільшилася. Вони доставляють і важкі вантажі, і вивозять поранених, але й ворог на них активно полює. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
12: В одному цеху ріжуть метал на сучасному верстаті, а в іншому вже народжуються нові деталі. На перше погляд, це звичайне виробництво. Але тут народжується те, без чого нині фронт важко уявити – наземні роботизовані комплекси.
13: Дані засоби виконують надважливу роботу, як і евакуації, так і логістики, і забезпечують лінію бойового зіткнення, забезпечують наших левів, наших піхотинців, пілотів і так далі.
12: Бійці батальйону «Карпатська Січ» нині тримають оборону на одній з найважчих ділянок фронту – Костянтинівка та її околиці. Вся логістика там існує завдяки НРК. Ворог це знає і постійно полює на подібні комплекси.
14: Але все ціле.
12: Використовувати НРК бійці почали майже 2 роки тому. Тоді ж одразу створили і власну майстерню, де переробляли і удосконалювали комплекси. Бо НРК з коробки від виробника не завжди підходить для певних задач на фронті. Згодом бійці організували і ось це міні-виробництво наземних комплексів.
15: Ми його з нуля розробляли, тому це...
16: Ми його переділили.
15: Три рази перероблювали його.
16: А чого, щось не так було?
15: Да, не сподобалось одне, не сподобалось те, як він повертає з вагою, швидкість, тяга, все. Поки тільки прийшли, от ми є до даної моделі.
12: Це одна з переваг мати власну майстерню і виробництво. Пілоти одразу можуть сказати, що не так у моделі, і її перероблять за лічені дні. Цей наземний роботизований комплекс уже за кілька годин вирушить на своє перше завдання. Його творці навіть назву комплексу придумали – Козацьку – Джура.
15: Бо ми є Карпатська Січ, і це наші... Скажімо так, лошадки, які будуть нашу провізію, БК доставляти нашим воїнам, які знаходяться на позиціях.
12: Джура з легкістю може перевести до 300 кілограмів корисного вантажу і розігнатися до 30 кілометрів на годину. Наземний роботизований комплекс вважається швидким, але все залежить і від вправності самого оператора.
17: Ну, власне, перед тим, як дрон відправиться виконувати свою місію біля лінії зіткнення, їх обов'язково тестують, аби в разі чого виправити всі помилки, і щоб уже, коли він буде доставляти провізію чи БК на саму передову до бійців, щоб не було ніяких проблем.
12: Окрім Джури, бійці тестують і інший, менший наземний роботизований комплекс. Його теж готують до першого завдання. Без цих залізних конячок логістика б наша повністю зупинилася б. Повітряні дрони можуть підняти лише 20-30 кілограмів.
15: На гражданці був інженером-проєктувальником.
16: А що ви проєктували?
15: Системи безпеки.
16: Тобто ви майже тим же самим займаєтесь.
15: Що?
16: Майже тим же самим і займаєтесь.
15: Можна так сказати, так. Да.
12: Щоправда, майстерня і саме виробництво існує за рахунок самих військових і волонтерів. Але це необхідність, продиктована сучасною війною. До того ж, тут народжуються ті дрони, які підходять саме для цієї місцевості і для певних місій. Тож, підтримати підрозділ і допомогти зі збором на нові НРК можете і ви, задонативши за реквізитами на екрани. Дрони наземні, як і повітряні, тут, на лінії зіткнення, довго не живуть.
13: На такі засоби вони полюють досить активно, враховуючи збільшення активності тих самих дронів, тому вони частенько вилітають саме на ураження цілеспрямовано наших засобів. Як пікапів чи будь-якої броньованої техніки, не менше уражень отримують саме НРК.
12: Та через засилля ворожих дронів і збільшення кілзони, автівки, навіть броня вже не доїжджають до позицій. Та й відправляти людей туди ризиковано. А наземні дрони, хоч і під прицілом окупантів, але дістаються туди, куди треба, і бережуть людські життя. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Не живуть, але животіють. І все ж навіть в таких умовах намагаються збирати хороший врожай. Наша наступна розповідь про безстрашних хліборобів, які у прифронтових областях, попри ризик дронових атак, виходять у поля в шоломах та бронежилетах із рушницями та чуйками для виявлення і знищення російських дронів. Держава намагається допомогти їм вижити, але з грошима – величезна проблема. Компенсації за знищений врожай люди отримують лише наступного року. Про буквальний бій за хліб. Ольга Чайко.
18: Кацапська молния. Це остаток шахеда, ось бідненький розлетівся.
19: Це Запорізька область. Пан Андрій показує уламки російських дронів, які розлетілися по його полях, а нині лежать у ангарі. Чоловік займається фермерством від діда-прадіда, та останні 4 роки на його наділах – справжній терор.
18: Гарний був врожай, ну, якби був. За 3 дні раз, два, 3 поля тут згоріло. Грустно. Як...
19: Ну, це ж реально.
18: Це скільки труда, що жах, а воно аж... Серце кров'ю обливається.
19: Ці поля за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це означає, що російські FPV та шахеди тут постійні гості. Часто росіяни, каже чоловік, б'ють по аграріях цілеспрямовано, тож фермери йдуть у поле, як на фронт.
18: Працюємо, чуйки є, дивляться, як летить, залишають техніку, ховаються в посадках. Сусідів розбили трактора, комбайни, машини б'ють на душі. Не дуже приємно, але війна.
20: Тобто без шолома не можна?
21: Ні. Чесно скажу, коли я бачу, коли по хлопцям прилітає, коли двері 50 метрів від автомобіля улітають, розумієш, що ні бронежилет, ні каска взагалі тобі ніяк не допоможе, да. Але все одно, знаєте, дуже багато спорних питань.
22: Дружбайка, батькова.
19: А це вже Херсонщина. Фермер Віктор Гордієнко везе нас на поля на Береславщині, які раніше належали його батькові Олександру Гордієнку. Рік тому його вбив російський дрон. Відтоді безпілотників значно побільшало. Область затягла сітками основні дороги, а от поля закрити неможливо.
22: Просто ви ж бачили, дірка сантиметрів 10. Буквально 5 сантиметрів нижче було.
19: Це відео ми знімали у червні, і тоді в ці краї ще можна було заїхати. Нині поля на Береславщині палають.
23: Ішов комбайн, і вони по ньому били. Не попали десь, може, ну, сантиметрів 20 над ним пролетіло.
19: У Віктора, який затявся продовжити батькову справу, лише цьогоріч росіяни спалили 80% врожаю.
24: Ми зараз не можемо туди останні там 2-3 дні взагалі зайти. Цей тиждень косимо, допомагаємо хлопцям, а далі вже будемо дивитись по ситуації. Руки ще вверх не піднімаємо, але і не піднімемо. Але ситуація дуже критична.
19: Лише на засоби захисту для себе та своїх співробітників він вклав до 2 мільйонів гривень, плюс кредити на сотні тисяч доларів. А прибуток під величезним питанням.
24: Вони дочекалися, поки воно все висохне, повністю, щоб воно було все сухе. І почали палити цілеспрямовано. Ви бачили, і села палять. Просто людина, це там тракторист, ходив по селу, знімав, я скидував, що каже, там 6 сторін прилетів у дрони, 6 сторін підпалили село і просто палять, щоб воно 360 горіло, щоб люди не могли вийти з села.
19: Держава називає 20-кілометрову прифронтову територію зоною ризикованого землеробства. Фермерам допомагають купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні, але їх ще рахують. Держава ось купити українську техніку зі знижкою 40%. Співробітників агрофірм на 100% бронюють. Та є декілька

0: декілька але. Люди масово виїжджають через небезпеку, а техніку нищить ворог. Збитки цьогоріч величезні, але їх ще рахують. Держава обіцяє підвищити виплати удвічі із майже 5 до понад 10 тисяч за гектар, та гроші закладуть тільки у бюджет наступного року.
1: На жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати, і відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
0: Поки фермери не дуже розуміють, як правильно усе фіксувати. Водночас у прифронтових громадах затялися за врожай таки поборотися. Це Харківщина, Куп'янський район. До фронту 30 кілометрів, але безпекою тут не пахне.
2: У нас прильоти постійні, каби прилітають на поле. Коли каб прилетів, десь порядка 2-3 гектара продукції її немає.
0: У Андрія Голобородька цьогоріч збитки на 80 мільйонів гривень. Від початку Великої війни майже півмільярда. Росіяни вдруге знищили. І ось це підприємство 23-го року Андрій розмінував і відремонтував його власним коштом. А нині знову руїни. Минулого ж тижня росіяни спалили до 50 гектарів його збіжжя.
2: Урожай в цьому році доволі неплохий. Около 65 центнер був урожай. Горіло дуже сильно і масштабно.
0: Андрій поки тримається, за безпекою його полів спостерігають вартові. Про скиди з дрона повідомляють по рації. Пожежу, про яку він згадує, вдалося досить швидко загасити. Вціліло десь 2/3 поля, та цьогорічний хліб буде аномально важким.
2: Тяжело на самом деле, но ми у мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми остаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо здесь розвивати, і ми себе не бачимо в другій країні.
0: Ольга Чайкот, Тетяна Доцяк, то Андрій Почтів, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Українці і справді незламні, і в тилу, і особливо на передовій. Тож кожен, не забуваємо підтримувати сили оборони і віримо в нашу перемогу. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Днів пекла для агресорів.
4: Як страшно жити стало.
3: Як росіяни вивчили на пам'ять ім'я Мадяра.
5: Український красавця Мадяр лучший просто.
3: Чи спрацював цей примус Кремля до миру?
6: Це дуже серйозні сигнали, які слышаться всюди.
3: Та чому російському бюджету дедалі важче вивозити війну?
7: Пішов 11-й день блекаута. Світа нет, зв'язі нет.
3: 10-та зустріч президентів. Чи передасть нам Трамп ліцензії на ракети для Петріот?
8: Ця зброя не

0: Ймовірно, ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
1: І що може зробити для перемоги Ілон Маск?
2: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
1: Полювання на українців у Польщі. Чому побутова агресія лише наростає? І що далі робити нашим біженцям?
3: На жаль, зараз українцям бути небезпечно в Польщі.
1: А також Путін слабшає, як безмежна влада починає випаровуватись.
4: Стабільне падіння і низький рейтинг єдиної Росії.
1: І як Китай кинув Кремль з газопроводом сила Сибіру.
5: Всі це не потрібно. По одній простій причині.
1: Та медова спокуса для гаманця. Чому мед такий дорогий?
6: 600 гривень.
1: І як вибрати якісний за такі гроші?
7: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
8: Країно, дорогі сильні духом українці, ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратись, що нас чекає далі. Наступні 100 днів можуть визначити хід війни. І ці шанси 50 на 50. Таку несподівану заяву зробив цього тижня польський прем'єр Дональд Туск, який дуже залучений в процеси європейської допомоги Україні. За його словами, питання значною мірою залежить від президента США Дональда Трампа та Ілона Маска, який, як ми пам'ятаємо, ухвалює рішення щодо старлінків. І ми будемо говорити про це сьогодні, про візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, про шанси нових переговорів, але почнемо з головних козирів, які все-таки куються тут, в Україні, на лінії фронту і в цехах, де створюються новітні дрони та ракети. Наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40 днів пекла для агресорів, 40 днів примусу Росії до миру. Власне, відтоді, поміж іншого, почалася системна робота по випаленню російського Амазону, яка не просто не зменшується, а обіцяє перейти на іншого російського гіганта Озон. Отже, що вдалося за ці 40 днів? Перші підсумки підбив Сергій Вендін.
9: 40 днів примусу до миру.
10: Палихає.
9: Від тотального розносу Wildberries.
10: Твою мать.
9: До знищення логістики окупантів. Що нам дали українські далекобійні санкції?
11: Це дуже серйозні сигнали, які чують усюди.
9: Чому російському бюджету дедалі важче витримувати ціну війни?
12: Вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні?
9: Та в наскільки ізольовану пастку перетворився окупований Крим?
13: Шов 11-й день блекам, та світа нет, связи нет.
9: Факти тижня про перші результати 40-денної операції Сил оборони.
14: Ну, от і до нашого Бориса добрались.
9: Самара. Ще один російський регіон, де мирне небо сьогодні вранці раптом стало вигільно-чорним. Логістичний хаб спалахнув, мов сірник, а густий чад затягнув усе місто. Очевидці визнають, далекобійна доставка з України працює куди оперативніше за їхній улюблений маркетплейс. Та роблять щирі компліменти українським операторам.
15: Українці, ви красавці, мадяр. Лучше просто.
9: Саме так у російській глибинці тепер починається кожен ранок. За сотні, а то й тисячі кілометрів від України над черговим російським містом здіймається чорний гриб. Палає або склад найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries, або місцевий НПЗ, або завод ВПК.
16: Вон це дивлюсь, як там куски якісь валяються.
9: Ще 40 днів тому Зеленський попереджав, якщо Москва не захоче миру, війна прийде і в російський тил.
17: Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії.
9: Кремль так і не погодився на переговори, але чи означає це, що 40-денна кампанія не дала результату? Чи, можливо, її головний ефект виявився зовсім іншим? Велетенський стовп вогню на Пермському нафтопереробному заводі. За останні тижні рахунок ураженим об'єктам нафтопереробки РФ йде вже на десятки. Українські далекобійні дрони безпроблемно дісталися Москви.
18: Ох,
9: та навіть, здавалося б, недосяжного Омська.
18: Заводик наш палихає.
9: Разом з тим палають і ключові нафтові порти ворога, через які Москва роками перекачувала мільярди від експорту сировини.
6: Удари по нафтопереробних заводах і портах – це абсолютно правильне, найвдаліше і найефективніше, що може робити Україна.
9: Удари по НПЗ створили відчутний паливний дефіцит у нафтовій наддержаві. У багатьох регіонах Росії дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти в одні руки і навіть бійки біля колонок. Аби приховати масштаб проблеми від власного царя, чиновники знову взялися за потьомкінські села. Ось Іркутськ. Саме в день приїзду Путіна на місцевих АЗС раптом почався справжній атракціон небаченої щедрості. Ціни різко впали. Місцеві щиро здивовані.
10: 95-й 68 рублей. Охренеть! Це що за чудо чудесне вообще случилось в нашому місті? Асфальт почернілі. Бензин опустили. Хто ж приїхав к нам?
9: Та диво закінчилося разом із від'їздом Путіна. У звичайні дні росіяни бачать зовсім інші царські ціни.
18: Это газ. 107. Бензин, пацаны, сейчас стоят, вон заливают, отъехала машина. По 217. Это еще царь цена здесь считается, как я понял.
9: Аби перекрити дефіцит та погасити народний гнів, Росія змушена сороміцько імпортувати пальне.
12: Це з'їдаючи більше ресурсів бюджету, і вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні, бо говорять або націоналізуйте всі вклади населення в банках, або наплатіть пенсії.
9: Та скільки б трильйонів не спалював Кремль на компенсації, показушні декорації більше не здатні приховати головного. Паливна криза вдарила по російських військових.
19: Російським військовослужбовцям доводиться або віджимати, або купляти у спекулянтів пальне, бо не вистачає того, що їм має підвозитися безпосередньо через їхню службу постачання. Це послаблює можливість росіян проводити якісь краще проводити бойові дії.
9: Та у цій кампанії ударів було й дещо неочікуване. Суцільне пекло замість логістичного хабу – це кадри масштабного згарища на складі Wildberries у Волгограді. Гігантський ангар площею десятки тисяч квадратних метрів за лічені хвилини перетворився на гігантський факел.
20: Ось це движуха. Путін, спасибо тебе большое.
9: Лише протягом останніх кількох днів українські далекобійні дрони уразили майже два десятки великих складів маркетплейсу. У російському бізнес-середовищі зчинилася справжня паніка. Продавці рахують мільйонні збитки і масово записують істеричні звернення.
21: Мы еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар.
22: Десятый склад. Что в этот раз скажете? Не жаловаться, не кричать, не плакать.
9: Щонайменше шість складів згоріли вщент. Тепер Wildberries екстрено шукає складські площі в Казахстані, намагаючись вивести логістику з-під ударів українських дронів. Самі ж росіяни вже говорять про крах системи.
23: Очередний склад Wildberries розхерачили. Це вже 8-9 склад, і ми приближаємося приблизно к половині всієї логістичної інфраструктури ВБ, яка уничтожена.
24: Це цілі регіональні.
6: Цілі регіональні логістичні вузли практично паралізовані. Великій кількості малого бізнесу загрожує просто розорення.
9: Ці удари не випадкові, адже Wildberries давно перестав бути лише інтернет-магазином. Російські волонтери масово купували тут усе необхідне для фронту – від деталей FPV-дронів до тепловізорів і бронепластин. Маркетплейс терміново підчистив свої каталоги, але Z-блогери швидко викрили цей маневр.
25: У них всі ці товари остались. Ну, вони демонстративно з першої сторінки убрали товари все для СВО.
9: Та крім того, удари по Wildberries – це прицільний удар по одному з гаманців Путіна.
6: Компанію курує, а можливо навіть володіє часткою в ній Антон Вайно, керівник адміністрації президента. Тому, я думаю, це дуже серйозні сигнали, які чують усюди, зокрема й у найвищих владних кабінетах.
9: Економічний удар виявився настільки болючим, що проблеми почалися навіть у тих, хто вважав Wildberries золотою жилою. Російські банки, які вкладалися в маркетплейс, тепер ризикують отримати замість прибуткового активу дорогий тягар.
12: Що буде з Wildberries, вже в російському навіть сегменті з'являється питання, а там вони банкротом не стануть до кінця цього року, тому що коли ВТБ викупав Wildberries, то вони думали, що це дуже гарний актив, але схоже, це не актива пасиви, пасиви, які ще більше буде тягнути другий в Росії банк країні до власне
0: ями.
2: Проблеми Wildberries та ВТБ змусили російський бізнес дедалі частіше говорити про безпеку власних грошей. Підприємці все частіше виводять капітал і проводять паралелі із серпнем 1991 року, коли держава фактично заморозила заощадження громадян.
0: Фактично ця думка, що ваші гроші скоро заберуть, вона все більше живе в умах цих бізнесменів. Слово «банкопат» також часто звучить в Росії. Тобто, фактично, всі розуміють, що їх гроші в російських банках – це заручні.
2: І поки російський бізнес панічно рятує свої капітали, у пастці опинився окупований півострів Крим, який Кремль роками видавав за всеросійську здравницю.
3: Що з Богом і гвоздяні дрона?
2: Та чи спрацює молитва? Адже нині єдина сухопутна дорога до окупованого Криму більше схожа на шлях в один кінець. Водіям доводиться на швидкості видивлятися загрозу з неба і крутити кермом. Спалений металобрухт уздовж узбіч вже давно став тут основним пейзажем.
4: І вон лежить ще одна. Ой, як і болт удалив.
2: Сили оборони України методично випалюють ворожий транспорт, тримаючи цей шлях до півострова під прицільним вогневим контролем.
19: Цей шлях ми контролюємо з матеріалової, умовно матеріалової частини Російської Федерації до Криму до 70%. Тобто доїжджає третина, менше третини від того, що мало би доїхати до військових в Криму.
2: А втім, проблеми російської логістики не обмежуються суходолом. Азовське і Чорне моря стали небезпечними для будь-яких суден, які працюють на забезпечення окупаційного угруповання.
0: Україні вдалося в короткий термін зібрати в одному місці велику кількість російських судів і, як то кажуть, суттєво їх пошкодити або й навіть потопити.
2: У підсумку, Крим дедалі більше перетворюється на ізольований гарнізон.
19: Рано чи пізно, це питання тижнів, може місяць, коли ми зробимо повну блокаду, логістичну блокаду Криму. До цього все йде.
2: Через присутність російських військових місцеві мешканці тижнями живуть без світла, води та зв'язку, а курортний сезон фактично зірваний.
5: Ялта, 30 іюля, шов 11 день блекаута, світа нет, зв'язі нет.
2: Та поки Кремль ігнорує пропозиції миру, наслідки цього вибору дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.
24: Сьогодні той момент, коли я не можу заплатити за оренду в своєму залі.
2: Разом із палаючими складами НПЗ і військовими заводами змінюється і настрій усередині самої Росії.
26: Володимир Володимирович Путін, здравствуйте. Я не хочу, щоб ви були мої президенти.
2: Наші ж експерти прямо попереджають, ця масштабна операція – лише початок примусу до миру.
0: 140 днів – це перша серія. А далі може бути, буде друга, а далі третя.
2: Якщо ця кампанія і має головний результат, то він вимірюється вже не кількістю уражених об'єктів, а тим, що війна, яку Кремль роками тримав подалі від своїх громадян, дедалі впевненіше повертається на Росію. Сергій Вельдін, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
8: Це фото обов'язково увійде до великого трибуналу над Росією за її страшні воєнні злочини. Цей чоловік стоїть навколішках на руїнах батьківського будинку. Росіяни зрівняли його з землею у передмісті Кривого Рогу, вбивши багатодітну родину Воронових. На момент удару північно-корейською балістичною ракетою в будинку знаходилося подружжя, семеро дітей, півторарічний онук, і ніхто не вижив. Цього тижня росіяни атакували всю Україну від Одеси до Львова, де ракета просто знесла частину багатоповерхівки. В ніч на суботу було знову атаковано Київ. В столиці 9 загиблих. І висновок експертів такий: Україні потрібно щомісяця понад 300 сучасних ракет-перехоплювачів, щоб захиститися від балістики і цирконів, а також більше пускових установок. Але поки ця місія, на жаль, не здійснена. Президент Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті на 300 ракет для «Петріот», попри нарощування атак на мирні українські міста. Нинішній очільник Білого Дому знову включив задню. Попри те, що цього тижня мав вже 10-ту зустріч з президентом. Президент Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті на 300 ракет для «Петріот», попри нарощування атак на мирні українські міста. Нинішній очільник Білого Дому знову включив задню. Попри те, що цього тижня мав вже 10-ту зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обидва оцінили її як дуже хорошу. Зустріч відбулася в день прощання з великим другом України, сенатором Лінсі Гремом. І саме в ці дні Сенат США ухвалив його знамениту ініціативу про пекельні санкції щодо Росії. Символічно. Але що далі, на практиці?

0: практиці, і про яку допомогу Маска просив Володимир Зеленський Дональда Трампа. Усі деталі у Артема Кулі.
1: Сім п'ятниць в голові у Трампа.
2: Ми повинні бути обережними.
1: Чи очікувати американські ліцензії на виробництво Петріотів в Україні?
3: Це дійсно, на жаль, довгий процес.
1: У чому Зеленський переконав Дональда у Вашингтоні?
4: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
1: Та яким буде на виході законопроект Грюма Блюменталя про пекельні санкції? І чи застосує його президент США? Тридцяте липня. Прем'єр Дональд Туск коментує журналістам прильот російської ракети Х-101 у Польщу. Від нього лунає фраза про Україну, яка розлетиться заголовками по світових медіа.
5: Ситуація доволі зрозуміла. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. І шанс тут 50 на 50.
1: За словами Туска, багато залежить від рішень, ухвалених президентом США та Ілоном Маском в контексті Starlink, які мають допомогти знищувати пускові установки балістики на території РФ. Мовляв, саме ці рішення можуть визначити кінець війни.
3: Я думаю, ця фраза була сказана для того, щоб її почули в Білому домі. Для того, щоб Білий Дім усвідомив свою, навіть не те, що відповідальність, а значущість.
1: Ці слова були сказані немов навздогін тому, про що цього тижня Трамп говорив Володимир Зеленський у Вашингтоні. Привід був сумний. Похорони сенатора Лінсі Грема, до яких ми ще повернемося трохи згодом. А поки про саму зустріч і її результати. Цього разу президент США не зустрів президента України на порозі Білого Дому, як було під час попередніх візитів. Зеленський зайшов до резиденції через боковий вхід, і єдиний ракурс, доступний для преси, був лише ось такий, з-за паркану. Сама зустріч була теж закрита. Багато хто трактує це як те, що обговорювалися системні і технічні питання, які не йдуть у публічну площину.
6: Це характеризувалося як приватний візит, це вже важливо, тобто він такий недержавний. Багато хто приїздив з світових там політиків на цю подію, але не з усіма зустрічався Трамп, не зустрічався з Нетаньяху і Зеленським.
1: Це вже третя зустріч Зеленського і Трампа лише за це літо, після саміту Великої сімки в Евіані та саміту НАТО в Анкарі. І примітно, що за цей самий час не було жодних контактів Трампа із Путіним, окрім привітання з ним народження. На цьому фото із зустрічі у Білому домі видно, що там немає Джей Ді Венса. З одного боку, віце-президент США і дійсно відповідає більше за тихоокеанський напрямок, а з іншого, його відсутність – це, можливо, спроба адміністрації перестрахуватися.
3: Навіть для Дональда Трампа важко посадити поруч з собою на зустрічі з Україною людину, яка казала, що її найбільший здобуток на посаді віце-президента – це залишити Україну без фінансування від США. Очевидно, на основі цього ухвалювалося це рішення.
1: Натомість Венс поговорив із Зеленським телефоном вже у п'ятницю. Український президент став улюбленцем Трампа, написало видання Bild. Мовляв, він уже асоціювався не з поразкою, а з перемогою та виглядав як стратегічний партнер. А політико пише, що Зеленському вдалося переконати Трампа, що Україна дійсно може виграти війну. А якщо Київ перемагає, то з цього можна створити внутрішньополітичний кейс США напередодні виборів.
3: Всі, на жаль, сприймають все, що відбувається в Україні, не лише як питання безпеки, але й як в тому числі політичну гру. Для нас це може звучати трошечки дико, але, наприклад, тут напередодні виборів у Сполучених Штатах це питання, безумовно, в тому числі політизоване. Республіканці хочуть, щоб Україна стала їх певною перемогою.
1: Зеленський з Трампом обговорювали дві важливі речі, пишуть медіа. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні, а також відновлення переговорного процесу. Щодо першого, вже через два дні після зустрічі Дональд, який раніше анонсував, що США нададуть всі необхідні дозволи, тепер почав давати якісь неоднозначні сигнали.
5: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
1: Що це? Політична гра чи дійсно американці переживають, щоб їхні технології не потрапили в українські руки?
3: Я все одно насправді схиляюся, як не дивно, до того, що це абсолютно реальне занепокоєння щодо безпеки. Це все-таки не забаганка Трампа. Це дійсно, на жаль, довгий процес. Так, і там треба доводити, що ми дійсно зможемо забезпечити і безпеку, і достатню конфіденційність цих технологій.
1: Водночас видання Axios пише, що Зеленський просив Трампа про 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» для посилення ППО перед зимою. Натомість президент України звернувся за дозволом використати Starlink для ударів по пускових установках балістичних ракет на території РФ. І це питання зараз обговорюється з Маском. Що ж стосується дипломатії, то Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі є ймовірний візит спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Ймовірно, це може статися на День Незалежності.
6: Мабуть, дійсно треба їм приїхати. Якщо вони подивляться там на ці зруйнування і на ту Бучу і таке інше, то я думаю, що дійсно він в них, мабуть, буде краще розуміння того, що Росія робить проти України.
1: Цей візит потенційно може змінити попередній алгоритм перемовин. Тепер будь-яке рішення спочатку обговорюватимуть в Києві, потім у Вашингтоні і потім повезуть на Московію, а не навпаки, як було раніше. Тим часом Дональд цього тижня повернувся до попередніх тез.
5: Я думаю, що Зеленський хоче укласти угоду, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Але є багато антипатії.
1: Держсекретар Марко Рубіо сказав, що США спробують відновити переговори між Україною та Росією найближчими тижнями.
7: Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і поки ми не можемо їх зблизити, але ми готові діяти.
1: Наскільки Росія готова йти на поступки, вона зараз демонструє балістичною ескалацією. А Путін з кожної праски говорить, що війну він завершувати не збирається, і що військовий бюджет планують до 2029 року.
8: We want to stop this war.
7: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче, і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну.
1: Тому стратегія – примусити його до миру. А це далекобійні удари та подальше виснаження російської економіки.
6: Путін то буде до останнього, я думаю, триматися за цю ідею, що треба воювати проти України до повної перемоги. Але може бути так, що обставини його примусять все ж таки згорнути війну, згорнути агресію, не віддати територію, це зрозуміло, але хоча б припинити просто активну фазу агресії.
1: Чимало зусиль для цього доклала людина, з якою цього тижня прощалася мала не вся американська політична верхівка. Домовину спокійним сенатором Лінсі Гремом заносять до Вашингтонського собору. Серед присутніх у залі також Беньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський. Лінсі Грем до останнього дня свого життя працював над законопроєктом, який передбачає вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Його партнером у цьому був сенатор Річард Блюменталь.
9: П'ять найбільших закупівель російської нафти та газу ретельно враховані. Будемо відверті, Китай та Індія є головними винуватцями тут.
1: Двопартійне процедурне голосування у Сенаті відбулося з результатом 86 за. Цей проміжний крок – це сигнал Москві, що про мита можна говорити більш предметно.
9: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми налаштовані серйозно.
1: Тепер Палата представників зможе розпочати розгляд документа після повернення конгресменів із літніх канікул у вересні. Далі підпис президента США, який, утім, тепер хоче включити до законопроєкту і Іран. Та й це не гарантує, що Росія не зможе це все обійти.
3: Просто питання того, наскільки довго їй потрібно мучатися перед тим, як їх обійти. Якщо це буде зроблено в момент, коли ціни на енергоносії знаходяться, наприклад, в нижній точці, і російські бюджети так недоотримує гроші, то так це буде ефективно. Якщо це буде зроблено в неправильний момент, то це може бути амортизовано великими високими цінами на нафту, на газ, на інші енергоносії.
1: Попри сумний привід, політично цей візит до Вашингтону можна назвати успішним. Принаймні, Україна робить все від себе залежне, аби наситити Трампа українським баченням того, як розвивається війна. І зважаючи на частоту зустрічі, цей канал комунікації працює. А з цим збільшуються і шанси на ухвалення критично важливих для України рішень. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
0: Громадянське суспільство в Україні завжди було активним. І це, звісно, наша ключова відмінність від рабської філософії росіян. Українці ніколи не чекали наказів згори і самі дбали про власне майбутнє. Як це відбувалось протягом 35 років незалежності? Напередодні річниці «Факти тижня» вирішили пригадати ключові моменти, які змінили наше з вами життя. Отже, спецпроєкт в партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір» сьогодні перша серія про граніт, на якому тріснула радянська система.
10: Там Січ наша, ей, от там Січ наша.
11: Безцінні кадри. Жовтень 90-го. Київ. Студенти виходять на холодні плити тодішньої площі Жовтневої революції. Нині Майдану Незалежності. вирішують безстрокове голодування.
12: Це лобне місце, тому що тут поруч всі органи влади, парламент, рада міністрів, тоді ще це називалося.
11: Тут були гранітні пліти.
12: І між ними були отвори, от як і зараз, тільки менші. І саме в ці отвори ми вбивали сталеві прутики, на які потім кріпили намети.
11: Так починається революція на граніті. В'ячеслав Кириленко, тоді 22-річний студент філософського факультету Київського університету Тараса Шевченка і активіст Української студентської спілки, стає одним із тих, хто кидає виклик радянській системі.
12: Дозволу у нас не було. Ми прийшли, сіли, нас було небагато, сіли на граніт. На початку було декілька десятків, решта були у визначених місцях на випадок, якщо перших заарештують.
11: Каральна система СРСР заклякла в здивуванні. Щойно створений для придушення протестів ОМОН отримав наказ зібрати резерви і чекати, поки розійдуться випадкові перехожі. Віктор Ягун, тоді студентський активіст зі Львова, разом із народними депутатами йде до силовиків.
13: Ми пішли на перемовини, я не знаю, там сказали, що слухайте, каже, ви нормальні люди, ми прийшли своїми якимись там вимогами. Нема там ніяких екстремістів.
11: На будинку профспілок показує 21.00. Студентський страйк починається.
12: Ніч була дуже складна.
14: Коли ніч перестояла, вже, мабуть, трохи легше було в тому плані.
12: Та ви що?
14: Закріпилися, резонанс був.
12: Тільки сонце зійшло, життя налагодилося.
11: Наметове містечко студентів починає розростатися. Голодування оголошують вже більше сотні людей.
15: Вказувалася температура, тиск, вага і рівень цукру крові. Якщо ми в перші дні маємо рівень цукру там 5-4, то вже перевертаємо будь-який буквально пару днів, і вже на той момент так, 1,6, 2,7.
16: Зараз з нас переживають дуже наші батьки. Це зрозуміло, наші мами і тати. Всі би їм передати, щоб вони не переживали за нас.
11: При цьому вимоги студентського майдану геть не студентські. Молоді українці хочуть не допустити підписання нового союзного договору, який би підпорядковував Україну Москві. Підтримати молодих голодувальників приходять лідери покоління дисидентів.
17: Сабіна Костенко роздає автограф. Майбутні зірки Жадан. Анжеліка Рубницька. А це, до речі, народний артист України, оперний співак Хавунко.
11: Майже за два тижні протесту центр Києва повністю паралізований.
12: Тут нічого не їздило в центр. Верховна Рада вже не могла спокійно працювати. Уряд так само.
11: Залізобетонна партійна номенклатура здригається під тиском вулиці.
18: Багато людей стали навіть виходити з заводу. От, наприклад, там завод «Арсенал» колону чи мотоциклетний завод. І, звичайно, це стало таким одним з переломних моментів, коли влада зрозуміла, що треба вимоги виконувати.
11: Час радянська система таки дає тріщину. Йде на поступки студентському протесту. Так, на холодному граніті народжується нова хвиля громадянського суспільства, готового брати відповідальність за майбутнє своєї країни. Повну версію цього матеріалу дивіться на YouTube-каналі «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
19: Новий напад на українця в Польщі. Пасажирка таксі вдарила по голові українського водія за відмову зробити позапланову зупинку. Поліція розбирається з цим та іншими випадками, бо за останній тиждень агресія поляків щодо українців лише наростала. Побутові напади – лише продовження передвиборчої риторики на горі. Хоча навіть на польських ток-шоу їхні військові експерти кажуть політикам сваритися з Україною нині абсурд, бо якщо вона впаде, російські війська стоять.

0: явно пішла не туди. Замість стрімкого дебюту Чорний Король втрачає вже підтримку не просто власних пішаків, але і сильних фігур, які колись були його друзями на міжнародній арені.
1: Ось лише послухайте, що сказав президент Казахстану Токаєв під час зустрічі з Путіним.
2: Може бути, цей конфлікт уже стоїть заморозити і повернутися до Стамбульської формули 2.0.
1: І це, на секундочку, говорить член спільного воєнно-політичного союзу ОДКБ. Псевдомача Путін опустив голову, ніби школяр, якого публічно відчитують. Для тих, хто забув, нагадаємо, що у січні 22-го перед великим вторгненням до України Москва мала направити свої війська для стабілізації ситуації з протестами в Казахстані. Війна в Україні врятувала казахів. Адже чи вийшли б російські війська після придушення акцій протесту – питання риторичне. Це до того, наскільки Росія здавалася могутньою до її великого вторгнення в Україну. І як зараз з Путіним розмовляє Токаєв. І не лише він. Зрештою, Казахстан під своє крило взяв товариш Сі.
3: В Китаї ніхто не каже про те, що там половина території Казахстану – це наша земля, а на Росії таке кажуть. Сін Цзіньпінь приїхав до Казахстану і, виступаючи, він сказав таку фразу, що Казахстан – наш надійний, вірний партнер і друг, і ми усіма засобами будемо захищати його територіальну цілісність і державний суверенітет.
1: Тож, простіше кажучи, Путіну на його місце вказують вже не лише так звані молодші партнери, але й старші. Китайський лідер поставив на стоп будівництво масштабного газогону «Сила Сибіру-2». Мало того, що підступні європейці заморозили другий північний потік, а тут і друг оказався вдруг, і ні друг, і ні враг, а так.
4: Всі це не потрібно. По одній простій причині. Обсяги імпорту газу з одного джерела, згідно китайських уявлень, не мають перевищення.

0: Що ти десь там 20-25%.
1: Просто Сі навчився на помилках європейців, які самі себе підсадили на російський газ і досі вигрібають. Хитрий китайський лідер ніби і не проти завершення проекту, але за умови, якщо газ для Пекіна коштуватиме в 5 разів менше за ринкову вартість. Тобто не 268 доларів за тисячу кубів, а 50.
0: Тепер ми бачимо, що Європа практично відвертається від російського газу. А поворот на восток привів до того, що на тому кінці труби один споживач, який диктує свої умови.
1: До того ж, Путін – не єдиний лідер, що сидить на газовій трубі. Росія не може, то Азербайджан допоможе. Ільхам Алієв двічі за 15 секунд підколов Путіна. Запропонував європейцям власний газ і згадав причини, чому саме Москва сидить на жорсткій сировинній дієті.
2: У них також немає достатньо природного газу і нафти. Усі ці проблеми лише накопичуються. І, як на мене, ситуація тільки ставатиме гіршою. Росія вже не здатна забезпечувати власні потреби в природному газі та нафті. Робота підприємств зупиняється. Російські заводи з переробки сировини також знищуються або виводяться з ладу.
1: Аналогічним чином від Москви відвернувся і Єреван, який після того, як Росія кинула його у війні в Карабаху, призупинив свою участь в ОДКБ. Тому що толку з цього союзу як з гуся вода. Нині ж Вірменія ще й відверто оголосила про європейський вектор.
3: Пашинян для них це типу зрадник, тому що от людина повинна бути повністю під Росією, а він нас зрадив, робить такі заяви. ОДКБ по великому рахунку, ну, розвал почався, ну, він якби ще функціонує цей блок, але ж він, ну, вже не діючий по великому рахунку. Почався теж заяв Пашиняна.
1: Тепер Путін в очах свого оточення – це людина, яка псує все, за що береться. Але найгірше – не визнає власних помилок і не зупиняє війну, яка нікому, крім нього, не потрібна. То може хтось в Кремлі захоче зупинити Путіна фізично?
4: Я думаю, що це питання, воно так або інакше у них виникає. Інша річ, наскільки вони будуть готові робити якісь подальші кроки. Очевидно, вони їх на даний момент робити не дуже готові. Рано чи пізно подібне питання перед ними постане.
1: Одного російського імператора свої ж офіцери вбили табатиркою. До іншого диктатора 14 годин не викликали лікарів після інсульту. Досвід у росіян є. Чи закінчиться партія Путіна подібним чином – питання відкрите. Але в Росії стає усе більше людей, які б хотіли саме такого фіналу. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
5: Доросте до 100 ціна на дизель і бензин в Україні може стрибнути до психологічної позначки з 20, причому вже в другій половині серпня. Запаси більш дешевого пального на українських АЗС закінчились, нові партії закуповують вже за високими європейськими тарифами. ЄС їх тільки нарощує через нестачу нафтопродуктів, і чималу роль тут грають проблеми в Ормузькій протоці, якими б далекими вони нам не здавались. Ну і росіяни додають нам проблем. Удари агресорки по портах Великої Одеси змушують трейдерів змінювати логістику і будувати нові ланцюги поставок через залізницю, а це дорожче. Тож цінники на АЗС будуть тільки рости далі. Втім, на жаль, не лише там. Продукти не відстають, і навіть мед, на який зараз саме сезон, не тішить нас цінами. Що з цим солодким, цілющим, смачним золотом? Як знайти і вибрати якісний, розкаже Любов Кукла.
6: Солодке золото. В Україні другий рік поспіль медова криза.
7: В прошлому році був не врожай, в цьому році не врожай.
6: Чому пасічники вже б'ють на сполу?
8: Пчоли пропадають, пасіки пропадають, тисячі сімей пропадають.
6: Як стрімко зросли ціни. Тому тепер кожен літр меду буквально на вагу золота. Та чи не стане мед новою розкішю?
9: 600 гривень.
6: Берем?
9: Ні.
6: Ці кадри українці добре пам'ятають. Весняні заморозки, зливи, шквальний вітер. Другий рік поспіль погода диктує свої правила. Але постраждали не лише фрукти й овочі. Удар прийняли й бджоли. Та Саме тоді, коли акація, липа та інші медоноси мали дати найбільше нектару, прийшли холод і дощі. Цвітіння зірвалося, і як наслідок, другий рік поспіль українські бджоли залишаються майже без роботи. Тож, аби побачити ці наслідки на власні очі, їдемо туди, де мед народжується. Записуємося на один день в бджолярі. Кми на пасіці. Щоправда, не надто традиційній, адже це ціле бджолине містечко.
10: Таке місце відпочинку, коли хочеться...
11: Після обстрілів
10: чогось.
6: Тут і апібудиночки, де на бджолах сплять, і навіть ціла екосистема, де бджоли харчуються, їхня так звана їдальня.
10: Та другий рік підряд висіваємо медоноси.
6: Втім, ми тут за іншим, адже приїхали перевірити, як бджоли працюють. Тут, в ось таких вуликах, народжується мед. Але цього року бджолам довелося працювати в куди складніших умовах. Весняні заморозки, дощі, холод буквально зірвали медозбір. І замість рекордного врожаю багато пасік отримали зовсім інший результат. Тепер кожен літр меду буквально на вагу золота.
10: 8 сімей загинуло.
6: Та цього року бджоли гинули не лише від холоду. Пасічники дедалі частіше говорять про іншу небезпеку – хімію на полях.
10: Це величезна кількість хімії, яка виливається аграріями на поля. Кілька років такого не було.
6: Тому менше бджіл, менше й меду. А ціни вищі, але про них згодом. А поки зазирнемо туди, де народжується солодке золото.
10: Це спеціальне таке приміщення, в якому ми добуваємо наше золото.
6: Отже, процес наступний.
10: От тут медові рамки розпаковуються.
6: Зрізають забрус, далі медогонка. І лише тоді з'являється те саме солодке золото. Щоправда, його цього року зовсім мало.
10: Менше, ніж хотілося б.
6: Тому й ціни, каже Тарас, відповідні.
10: Ми продаємо наш мед літр десь, ми на вагу продаємо, але якщо на літри, то десь 550 гривень літр.
6: Ба більше.
10: Пасічникам треба компенсувати ті втрати, які в минулому році були, а вони були величезні. Тому і ціна на мед пішла вгору.
6: Взагалі, прогнозують експерти, це лише початок. Адже подорожчав не лише сам мед, подорожчало буквально все навколо нього.
12: Щоб був хороший медозбір, вам треба пересувати, безперечно, місця розташування власне вуликів. Коли йде, наприклад, акація, коли йде, наприклад, там, не знаю, різнотрав'я, в будь-якому випадку намагаються вивести ближче до... тому що, якщо, наприклад, воно стоїть десь в селі, то ви там нічого не зберете. Просто об'єктивно там нічого не цвіте. Тобто треба вивозити. Любий вивіз – це паливомастильні матеріали.
6: Тож дешевшого меду цього року чекати не варто.
12: Цього року ціни ще вискочуть.
6: І це вже видно на медових ярмарках. Покупців тут більше, ніж продавців. І головна тема розмов – одна – ціни.
7: В минулому році був не врожай, в цьому році не врожай.
6: Покупці вже порівнюють.
13: Так. От я в прошлому році брала 3-літрову банку за 1000 гривень. 1000 гривень. А ми були в Східниці в цьому році, там 1300. Ціни ростуть.
6: Нині ж ціники наступні.
14: У мене ціни гибкі. 250 гривень.
6: 250 за літровий.
14: Так.
6: А за липу минулорічну?
14: Тоже 250 гривень.
6: Це для мене чи це для всіх? Скільки така баночка качі?
14: 500 гривень.
6: Є й за 800, та то вже з рожевої акації. До речі, а який цьогоріч мед на смак? Беруся дегустувати.
15: Оператор.
6: Оператор? Давайте оператору.
15: То він...
6: Мене вживальна гумка мені. Мені більше лісовий подобається. Переможець мій Липа Королівська. Королівський мед, дійсно. Так, мед на смак дійсно наче солодке золото. Щоправда, черг по нього майже немає. Не беруть мед?
14: Ну, це ж продукт не первої необхідності. Дивіться, що очередь бачите за черешнями, за це бачите, хоче? А до мене тільки ви прийшли. А це бачите, раз тільки стоїте, ніхто й не підходить.
6: Купують одиниці.
16: Не знаю, можливо, мед стане частиною моєї практики, мого життя. Подивимось.
6: Сподіватися.
16: Я рада, що початок мого шляху зафіксовано.
6: Попри це, продавці все ж радять не чекати, бо найдорожчі сорти ще можуть додати в ціні. Тільки за відеречко, акації?
15: 600 гривень.
9: 600 гривень.
6: Беремо?
9: Ні, поки ні. Тільки скачали, ще підвозимо, поки ціни впадуть.
6: А впадуть ціни?
15: Ні. Не впадуть, тому що акації дуже мало в цьому. На акацію, на липу ціни не впадуть. Вони ще піднімуть. Вони піднімуть.
6: І пояснення просте.
15: У Кіровоградській області більше 1000 сімей пропало. У Вінницькій області самі пчоли пропадають, пасіки пропадають, 1000 сімей пропадають. Дуже багато бджіл за цю зиму пропало.
6: У багатьох регіонах пасічники після зими втратили сотні, а подекуди й тисячі бджолиних сімей. І поки їх відновлять, мине не один сезон. Труднощі, Україна і далі залишається одним із найбільших виробників якісного меду в Європі.
17: В Україні дуже якісний мед.
6: Та сьогодні цей мед має зовсім іншу ціну. Бо за кожною банкою не лише праця пасічника, а ще холодна весна, загиблі бджоли, дорожче пальне і другий поспіль не вражає. Тож, якщо наступний сезон виявиться таким же складним, український мед може стати ще дорожчим. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
18: Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Обов'язково підписуйтесь і зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!
19: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
21: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
22: Натягнутий лук, як ми.
23: Зібрані, готові нанести удар.
24: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
25: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
26: Ми віримо в червоне і синє.
27: У наш бій, у наше небо.
28: І найбільше ми віримо в те,
29: що небо буде
27: вільним.
0: 208-ма зенітна ракетна херсонська бригада.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Доброго ранку. В Україні 7. Вас вітає інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Новини на часі. Про загрозу ударних дронів для низки областей попереджає командування повітряних сил. Актуальну мапу ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. До 31 людини зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Є один загиблий. Такі дані оприлюднила ОВА. Росіяни за півтори години скинули на обласний центр 8 керованих авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок. Спалахнула масштабна пожежа, ударна хвиля і уламки пошкодили житлові приміщення та автівки. Окрім цього, окупанти вдарили по цивільному сектору. Пошкоджено також складське приміщення. Рятувальники ДСНС ліквідували усі займання. Психологи надали підтримку 50 містянам, зокрема дітям і маломобільним мешканцям.
6: Ну, що не люди вони не люди. Вони хочуть нас зовсім убити. Я так рахую. Вони хочуть нас зовсім, щоб нас не було, щоб ми не жили.
7: Давайте для того, щоб люди звідси виїжджали, створюють ці умови для того, щоб тут було неможливо знаходитися.
5: Росіяни вдарили по Балаклійській громаді на Харківщині. Як повідомляє МВА, двома безпілотниками ворог поцілив по складських приміщеннях одного з сільськогосподарських підприємств. Виникла пожежа без потерпілих. У досвід росіяни атакували дроном центральний район Херсона. Як повідомили в МВА, поранені двоє чоловіків, обох ушпиталили. Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який стріляв у бік працівників ТЦК. Про таке повідомляє поліція. Інцидент стався напередодні ввечері. 32-річний чоловік вистрілив у працівників районного територіального центру комплектування, коли ті проводили мобілізаційні заходи. Попередньо з пістолета під патрон «Флобер». Як наслідок, поранені четверо людей. Подію кваліфікують як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Уряд готує пакет підтримки українських аграріїв на тлі посилення російських атак на українські порти. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, обстріли росіянами суден з зерном створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом. Якими будуть перші заходи, визначили на терміновій нараді за участю представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій.
8: Скоординували наші дії, визначили пріоритети, першочергові кроки. За підсумками наради всі відповідальні міністерства та служби отримали необхідні доручення. Працюємо над рішеннями для диверсифікації, а також відновлення повноцінної роботи експортних маршрутів. Паралельно опрацьовуємо механізми підтримки аграріїв на цей складний період.
5: Нагадаю, за даними МЗС України, від початку липня росіяни атакували у Чорному морі 31 торговельне судно. У відомстві такі дії називають цілеспрямованим ударом по продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та у Латинській Америці. Через критичну ситуацію у Чорному морі Рада безпеки ООН 27 липня зібралася на екстрене засідання. Очільниця департаменту ООН з політичних питань Кайо Когото у своїй заяві наголосила, що Росія систематично обстрілює порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання, від якого залежить безпека захисників та успіх бойових завдань. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже два роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію, щоб робота не зупинялася ні вдень, ні вночі, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Якщо можете, підтримайте збір. Нагадую, реквізити бачите на екрані.
3: Ми бійці 32-ї артилерійської бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Українські рятувальники допомагатимуть французьким колегам боротися з лісовою пожежею. Як повідомили у ДСНС, зведений загін уже вирушив до району стихійного лиха. Там оцінили оперативну ситуацію і оглянули локації, де гаситимуть пожежу. За словами французької сторони, українці працюватимуть на найскладніших ділянках, бо мають унікальний практичний досвід. На тепер Україна представляє найчисленнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн. У російському Білгороді після нічної атаки безпілотників горить Державний технологічний університет імені Володимира Шухова. Раніше у цьому виші повідомляли про створення систем керування дронами. Там, зокрема, розробляють автоматизовану платформу для безпілотників на базі російського мікропроцесора «Міландер». А також готують профільних фахівців, операторів, спеціалістів із технічного обслуговування, навігації та обробки даних. Згідно з опублікованими кадрами, на території навчального закладу вирує серйозна пожежа. Тамтешня влада атаку БПЛА поки що не коментує, хоча протягом ночі оперативний штаб Білгородщини кілька разів попереджав про повітряну загрозу. Крім того, у мережі з'явилися відео наслідків удару по складу «Wildberries» у Самарській області. Атака відбулася напередодні. На нічних кадрах видно, що логістичний хаб палахкотів до ранку. Об'єкт розташований майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Площа займання – 130 тисяч квадратних метрів. В Угорщині складна ситуація в енергетиці, і у найближчі 5 днів вона погіршиться через спеку. Про це, за даними агентства Reuters, попередив прем'єр-міністр Петер Мадзер. Пояснив, що через висихання Дунаю єдина в країні атомна електростанція ПАКШ вимушено скоротила свої потужності. Напередодні вона працювала лише на трохи більше як 10%, і це вперше за понад 4 десятиліття. Водночас керівництво станції може ухвалити рішення про повну зупинку. А все тому, що рівень Дунаю, воду якого АЕС використовує для охолодження, впав до рекордного мінімуму. Уряд закликав домогосподарства зменшити споживання електрики, не працюватиме на повну потужність і низка великих підприємств в Угорщині. Наступний випуск новин о 7.30, а за мить до марафонної варти доєднується Олексій Фадєєв. І у нього докладніше про Wildberries в Росії.
9: Так, буде про це, але головне буде включення з передової. І збір, будь ласка, готуйтеся. Це найголовніше.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Агресор завдав 62 авіаудари, застосувавши 190 керованих авіабомб, випустив понад 6,5 тисяч дронів «Камікадзе» та здійснив більше як 2 тисячі обстрілів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там наші воїни відбили 26 атак, ліквідували 30 окупантів та знищили 317 ворожих безпілотників. Про ситуацію на передовій у нашому огляді.
12: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» 5-го загону підірвали гармату, боєкомплект та укриття противника. Пройшли вогнем по живій силі окупантів. А бійці «Химери» нищили ворожий транспорт та артилерію на території Брянщини, щоби унеможливити будь-які спроби росіян накопичити техніку біля кордону. Поблизу Великого Бурлука ворог намагається створити ілюзію чергового котла. Окремим російським солдатам вдається зайти вглиб на кілька кілометрів, сховатися в лісах і там чекати підкріплення. Але на цьому все й закінчується. Захисники 16-го армійського корпусу за 10 днів липня ліквідували майже сотню загарбників, знищили понад 20 автомобілів, 5 гармат та поцілили в 4 танки. Розрахунок ПЗРК 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського збив крилату ракету. Кілька секунд на виявлення, захоплення та пуск. І «Стінгер» успішно знищив одну з найнебезпечніших повітряних загроз. Екіпажі впівітрійки вирушає на бойову роботу на світанку. Є координати, є цілі і є головне – абсолютне бажання їх вразити. Працюють спокійно та сконцентровано. У перервах між влучаннями по ворожих позиціях розмовляють про літо. На камеру GoPro одного з пілотів потрапив навіть обід під супровід відомого мультфільму. Позицію бійці залишають втомленими, але в доброму гуморі.
4: І от це ми знімаємося з позиції. Кирил Ігоріч з баулом.
10: Лучша робота мені!
12: Майже за таким же сценарієм минув і день дронарів «Фатуму» 60-ї механізованої бригади. Під їхні удари потрапили «Саум-100С», РСЗВ «Град», автомобільна техніка, а також склад боєприпасів та оптоволоконних дронів. Військовослужбовці 3-го полку сил спецоперацій зачистили лісовий масив, де переховувалися підрозділи противника. Аеророзвідка не могла визначити точне місце перебування ворога через густі хащі, а іншим спробам заважали заміновані ділянки. Спецпризначенці обійшли ворожі пастки та передали координати противника пілотам ударних БПЛА.
11: Після відпрацювання бомби група зачистки знайшла на ворожих позиціях покинуте майно ворога. Засоби зв'язку, боєприпаси, зброю. При підході до ворожих СПшок все було заміновано. Все настільки складно було заміновано, що якщо розріжеш, то все одно спрацює. Ми все це промаркували і пізніше бомбер відпрацював по замінованим позиціям.
12: На іншому напрямку група операторів 6-го полку «Рейнджерс» влаштувала зухвалий наліт на будівлю з армійцями РФ. Спершу FPV-дронами, потім ручними гранатами зламали опір противника і не залишили йому жодних шансів. Прикордонники підрозділу «Фенікс» на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку «Бук-М3» за 50 мільйонів доларів просто на марші. Окупанти перекидали техніку до фронту, не ховаючись, за це й поплатились. На Костянтинівському відтинку оператори FPV бригади «Хижак» знаходять цілі у найнезручніших місцях. Ця добірка кадрів демонструє результати їхньої ефективної бойової роботи. На Добропільському напрямку окупанти пішли на прорив силами двох армій та танкової дивізії. Ворог стягнув десятки одиниць бронетехніки. За оцінками наших оборонців, такої масштабної атаки в цій зоні відповідальності вже давно не було.
13: Росіяни розпочали рух одночасно з районів села Воздвиженка та селища Новоекономічне в напрямку села Шахове. Противник закрив небо за допомогою ударних БПЛА «Гербера» та «Ланцет».
12: Прикривати наступ також мала РСЗВ «Торнадо-С». Але наші захисники були готові до зустрічі. На під'їздах до позицій ворога зустріли мінні загородження та підірвані мости. А згодом знищені понтонні переправи, які окупанти так і не встигли навести. Механізований штурм спільно відбили бійці Державної прикордонної служби, Нацгвардії, СБУ та ЗСУ. Десятки танків, реактивних систем та бронемашин залишили догоряти в полях та вздовж лісосмуг. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
9: Далі про ситуацію в районі Гуляйполя на Запоріжжі розпитаю Юрія Сиротюка, головного сержанта батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку.
14: Доброго ранку. Слава Україні.
9: Героям слава. Починаємо зі збору, тому що ми бачимо QR-код на екрані, номер банки на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо, скільки потрібно і чому саме ця позиція критична, те, на що ми збираємо?
14: Це наш традиційний збір на автомобільну техніку. Автомобільна техніка – це про мобільність, про життя, про швидкість постачання, про швидкість евакуації. Зрозуміло, що залізо не витягує в цій довгій війні. Воно потребує постійного ремонту, поновлення засобів ребу, поновлення покриття. Зараз логістика стала набагато важчою. Відповідно, кожна секунда затримки є загрозою для життя, тому збираємо на автомобілі, збираємо на ремонт автомобілів, на закупівлю нових автомобілів. Тут в степовій зоні інколи доводиться рухатися до позиції десятки кілометрів, доводиться під дією рухатися під дією ворожих безпілотників у місцевості, яка достатньо часто замінована в складних дорожніх умовах. Тому цей збір дуже важливий. І зараз війна це і є про мобільність, про технічні засоби, про реби, про безпілотники і про те, як доставити піхотинця чи оператора на бойову позицію. Тому будемо дуже вдячні, коли цей збір підтримують, бо це насправді дуже важливо.
9: Від себе додам, шановні глядачі, понеділок на календарі, ранок. Найкращий спосіб розпочати робочий день і тиждень, якщо це для вас актуально, з донату на потреби Збройних сил України. В даному випадку ми збираємо для батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади на автомобільну техніку, на ремонт і на поновлення засобів РЕБ. Ну і автомобілів теж ви чули спіч пана Юрія. Будь ласка, прошу долучитися. Від себе додам, маленьких донатів не існує, ви це знаєте, найголовніша наша з вами допомога, небайдужість по відношенню до наших з вами захисників війська. Дякую вам за ваш донат, заздалегідь. Пане Юрію, от напередодні, ну це було станом на 16-ту зведення Генштабу, так от Генштаб повідомляв про 9 атак ворога на Гуляйпільському напрямку, але при цьому про відсутність атак на Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках. І от хочу запитати вас, як людину з власним досвідом цьому. Це випадково ворог просто не здійснював атак на трьох напрямках, а на одному здійснював? Чи це якась, я не знаю, особлива стратегічна задумка така у ворога, що от на одному напрямку точково якось пробити оборону?
14: Це про неспівмірність бажань і можливостей. Ворог намагається тиснути по всій лінії фронту, можливості немає. Гуляйпільський напрямок залишається найгостріший напрямок на південному операційному напрямку, оскільки ворог втратив ініціативу на Олександрівському напрямку, де він намагався тиснути, він не може ефективно наступати в плавнях Дніпра. Він не був здатен вже майже більше ніж року продавити Оріхівський оборонний наш рубіж. Тому він намагається тиснути хоча б на якісь ділянці фронту на південному операційному напрямку, і традиційно найгострішою залишається Гуляйпільський напрямок. Останню добу тут атаки ворога посилилися. Звичайно, це вже не ті атаки, які ми спостерігали раніше, до яких ми звикли, масовані механізовані штурми, задіяння великої кількості піхоти, але постійний тиск, постійне проникання малих піхотних груп, активізація роботи ворожих безпілотників, ми тут спостерігаємо. Щодо Олександрівського напрямку і південніше, плавня Дніпра, то ворог через свою марнотратну зусилля, коли він кидає дуже велику кількість на смерть, на обій своєї піхоти, зараз росіяни не можуть просто її фізично поповнити. Ворог втрачає більше піхоти, ніж може її набрати. Відповідно, він не може тиснути на всіх напрямках, але намагається зберігати ініціативу хоча б на якійсь ділянці фронту на кожному операційному напрямку. На нашій ділянці це для них вони вибрали Гуляйпільський напрямок, і це якби таке умовне затишчя, воно дуже умовне, бо кожен піхотинець, кожен оператор дронів, кожен вояк відчуває на собі насправді, що жодного затишчя на цій війні не буває. Просто після того, як ворог сконцентрував на цій ділянці три своїх армії і втратив значну кількість живої сили, навіть попри значне посилення елітними підрозділами, вони не здатні зараз атакувати тими темпами, постійно атакувати, втрачаючи величезну кількість своєї піхоти. Тому втратили ініціативу на частині південного напрямку, але намагаються компенсувати це докладанням зусиль саме на нашому напрямку, на Гуляйпово і околиці.
9: Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, найкращий спосіб розпочати робочий день і новий тиждень – задонатити на потреби Збройних сил, в даному випадку на автомобільну, на придбання і ремонт автомобільної техніки і на поновлення засобів РЕБ для батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади. І зважте, будь ласка, на те, що і автомобільна техніка, і засоби РЕБ реалізують головну функцію, рятують життя наших захисників. Найцінніше, що є взагалі. Тому, будь ласка, просто зараз, маленьких донатів не існує, ви добре знаєте, навіть одна гривня працює. Одна гривня, сума, за яку сьогодні не купиш нічого, абсолютно, може врятувати реальне життя. Усвідомте це, будь ласка. Дуже просто відсканувати код і переказати. Звісно, якщо ви маєте таку змогу, дай вам Бог, переказати більшу суму, зробіть це. Але якщо навіть от ні, то суму в одну гривню, я думаю, ну вона підйомна абсолютно для кожного. Я дякую вам заздалегідь за ваш донат. Пане Юрію, і якраз в цьому контексті запитання, якщо ви дозволите, я напередодні, готуючись до розмови з вами, натрапив на цікаве інтерв'ю. Це було наприкінці травня, і це був ваш побратим із 2-го штурмового батальйону, 5-ї штурмової. Його звати Станіслав Старостенко, на позивний юрист. Це було інтерв'ю 24-му каналу, і він, зокрема, звернув увагу на падіння донатів. Він зазначив, що донатять, от буквально цитата, донатять одні й ті самі люди, нові не вливаються. Хочу вас запитати, чи відчуваєте ви те саме зараз?
14: Ну, я хотів би сказати, що донати – це ж не тільки про гроші, це про зв'язок, це про те, що нас пам'ятають, це про те, що люди не забувають, що триває велика війна, і ми розуміємо ситуацію, в якій знаходиться суспільство. На жаль, в довгій війні люди не можуть, не мають можливостей там виділяти величезні кошти, тому поділяю вашу думку, що навіть кожна гривня, кожен дзвінок для військового на передову – це дуже важливо, бо Росія воює імперією, Росія воює машиною, ми воюємо суспільством. І як частина суспільства для нас донати – це розуміння того, що про нас пам'ятають, що про нас не забули, бо єдність суспільства – коли суспільство вміє концентруватися, коли суспільство вміє допомагати. Це надзвичайно важливо на цій війні. Тому, розуміючи всі проблеми, які є в суспільстві, розуміючи те, що наші рідні, які знаходяться в тилу, а тил давно вже не існує, які щодня перебувають під ракетними і дронними атаками ворога, вони, напевно, що не найбагатші люди у світі. І тому дуже вдячні тим, хто продовжує донатити, хто кидає, як ви сказали, навіть одну копійку, навіть одну гривню. Це завжди важливо. Ми теж є великими донаторами української армії, бо кожен український вояк значну частину своєї заробітної платні виділяє на покращення можливостей, спроможності свого підрозділу, бо ми розуміємо, що зараз, наприклад, от, коли ми говоримо про автомобілі, то дістатися на передову і повернутися з передової живим – це завдання не менш важливе, ніж перебувати там, бо там є укриття, там є можливість захиститися. А в відкритому степу швидкість руху – це дуже важливо. Тому все-таки дякуємо тим, хто продовжує допомагати, хто пам'ятає про українську армію, хто донатить на ЗСУ, бо тільки тоді, коли армія – це частина суспільства. Коли ми чуємо, відчуваємо цей зв'язок зворотній, коли ми знаємо, що до нас дзвонять рідні, знайомі, питають, як ти, чим можна допомогти. І ми розуміємо, в якому важкому стані, навіть фінансово, знаходиться більшість людей. Тому кожна ця копійка – це не про гроші. Це далеко не про гроші, це про те, що суспільство далі пам'ятає про армію, розуміє, що армія зараз – це головне. І розуміє, що зв'язок з кожним військовим – це дуже важливо, попри те, що триває 5-й рік повномасштабки, 13-й рік вторгнення. Ну, а от така ситуація. Українська армія існує завдяки підтримці українського суспільства. Тому поки не припиняється цей потічок допомоги, єдності фінансової, моральної, навіть телефонних дзвінків, не можете кинути гривню, зателефонуйте комусь знайомому війську. Це насправді дуже важливо, бо військо... Ну, для солдатів дуже важливо розуміти, що про
9: відчувати зв'язок. Пане Юрію, я вам дуже дякую за ваш час, але, ну, на жаль, в нас ефірне вікно завершується, але я вам дуже дякую за час, за вашу службу, вам і вашим побратимам, і за те, що ви підкреслили вкотре цю тезу, що немає різниці, є єдине суспільство. Не можна відділяти армію від народу. Я вам дуже дякую. Це Юрій Сиротюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо глядачам за 90 зібраних тисяч. Дуже дякуємо. І дякую вам, пане Юрію. Йдемо далі. Після низьких ударів українських безпілотників по російських логістичних центрах Marketplace Wildberries зазнає дедалі більше втрат. Лише за останній тиждень палали склади одразу в кількох регіонах Росії, від Самарської області до Волгограда. Російські продавці нарікають на мільйонні збитки, відсутність компенсацій, а великі торговельні мережі вже перелаштовують логістику через загрозу нових атак. Як українські дрони змінюють роботу найбільшого російського маркетплейсу? Про це далі.
10: Ось так горить вже 17-й склад Wildberries на території Росії. Палає після прильоту українських дронів в населеному пункті Новосімейкіно. Це Самарська область. Цей населений пункт розташований майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Площа враженого складу складає 130 тисяч квадратних метрів. Складу всього 2 роки, він один з найбільших і після виходу на повну потужність повинен був обслуговувати до 120 мільйонів товарів. Але вже не прийматиме, бо вигорів повністю.
15: Чи я сьогодні виходний виходив?
10: Як розповів Роберт Бровді з позивним «Мадяр», саме цей хаб був ключовим ланцюгом між європейською частиною Росії та Сибіром. Він пообіцяв, що удари по подібним об'єктам продовжаться.
16: Я б фіолетові посилки на Уралі та в Сибіру не очікував. Зазбоїв та вийшов з ладу дикоягідний самарський хаб Новосімейкіно. Він же основний логістичний міст між європейською частиною РФ та пельменями з сибіряками.
10: Продовж останніх 7 днів склади Wildberries згоріли кілька разів. Так, після ударів дронів задимівся логістичний хаб у Рязані. Це за 500 кілометрів від українського кордону. На кадрах видно серйозні пошкодження складу, а над місцем влучання піднімався густий дим.
15: За двіжух.
17: Моя робота згоріла, але нічого страшного. Я можу встроїтися на Озон.
10: Компанія Wildberries закликала клієнтів не приїжджати на склад у Рязані, адже доступ до нього обмежений. А місцеве населення ділилось кадрами масштабної пожежі.
18: Wildberries опять горит, пацаны.
10: Горіли склади маркетплейсу в Пензі, Сарапулі, це Удмуртська республіка, та Волгограді. Українські удари по складам російського маркетплейсу Wildberries вже завдали російській економіці мільярдних збитків. А сотні продавців збанкрутували. Компенсації, якщо її отримають, то це будуть мізерні суми, які не покривають завданих вогнем збитків.
19: А чому не буде компенсації, якщо ви оставляєте наш товар у себе, и он у нас горит.
20: Вы в этом виноваты также на 100%.
19: То, что уже там стихийные бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно.
10: Евакуювали минулого тижня працівників Wildberries в Удмуртії, Екатеринбурзі та підмосковному Коледіно. А ось власниця Wildberries Тетяна Кім продовжує наполягати, усе під контролем.
21: Я вижу в інтернеті розсуждення диванних експертів на тему защиты наших об'єктів, противовоздушної оборони і так далі. Повторю, наші склади оборудовані всіми доступними средствами защиты.
10: Тим часом російські продавці рахують збитки і жаліються на свою нелегку долю.
22: Уважаемые покупатели, скажите, пожалуйста, а на Озон и Яндекс будем заказывать нам, продавцам, выкладывать там товары?
23: Татьяна, Танюшка, Тим, по-моему, пора уже как-то договариваться.
10: Водночас російські пабліки повідомляють, що Озон почав терміново вивозити товари зі складів у пункти видачі замовлень. В першу чергу дороговартісні товари. Сталося це після того, як вперше в Республіці Татарстан через загрозу атак українських безпілотників евакуювали логістичний центр Озон, другий за величиною маркетплейс в Росії після Wildberries. Працівників вивели за кілька хвилин. Сталося все в Зеленодольську, де склади Озону та Wildberries розташовані поруч, тому не зрозуміло, на кого були націлені українські дрони. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Проєкти подробиць можна дивитися в нашому Ютубі, а новини просто зараз. Ми побачимося одразу після випуску.

0: Оце, що Біа є. Ось Толік, Таня. Це Ілюха, найздоровіше інтерв'ю давав. Валерка і Дімка. Зараз вони всі більші за мене.
1: Це фото зробили на Новий рік в Олешках під час окупації. А нині Валерій з вихованцями мешкають у Бродах. Житло тут їм надала держава. Біля будинку дитячий сміх.
2: Граємо в футбол, ходимо на стадіон. Тим більше нас веселіше.
1: Господарювання на Львівщині довелося починати з нуля. Але головне, всі живі і разом.
0: Я не люблю чужих. Ти не знаєш чужих, а тільки він у мене, я вже його люблю, не знаю чого.
1: Деякі вихованці вже мають власні сім'ї. Ті, що підростають, живуть з усвідомленням. Коли є підтримка, можна впоратися з усім. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
3: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після нього знову побачимось.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: На вірність і стань на захист держави.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
1: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
1: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
1: Єдині новини у центрі подій.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Даугла, і команда «Інтера». На Миколаївщині через атаку БПЛА постраждало подружжя. Як повідомили в ОВА, це сталося у Снігурівській громаді. Чоловік у тяжкому стані, жінка лікуватимуться амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, заклад торгівлі. Після вчорашніх дронових ударів у Миколаєві побито будівлю ліцею, горів шкільний автобус. У Миколаївському районі пошкоджено 3 цивільних судна. У Снігурівці зайнялося агропідприємство. Одна людина загинула і ще одна отримала поранення унаслідок обстрілу Харківщини. Ворог обстріляв ударними безпілотниками 17 населених пунктів регіону та сам обласний центр. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, офіси, автомобілі, приватні будинки та АЗС. У Харкові росіяни поцілили у багатоповерхівку. На Сумщині 5 поранених за добу. Як інформує поліція, жінка постраждала через удар БПЛА. 4 чоловіків унаслідок авіаударів. Усі із сумської громади. Загалом окупаційна армія атакувала 30 населених пунктів області. Окрім кабів та дронів, росіяни накривали вогнем з РСЗВ, артилерії, мінометів. Понівечені житлові будинки, адміністративні та виробничі будівлі, відділення поштового зв'язку, автомобілі і господарські споруди. У Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Серединобудській та Садівській громадах. Пошкоджене майно у Свеській громаді та місті Ромни. У досвіта росіяни атакували дроном центральний район Херсона. Як повідомили в МВА, постраждали 2 чоловіків, обох ушпиталили. Атакували росіяни і область у Сагайдачному після удару безпілотником. 2 поранених. Лікуватимуться вони вдома. За минулу добу у регіоні окупанти вбили 1 людину, поранили 6. Ворог обстріляв понад 40 населених пунктів. Цілив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах, зокрема пошкодив 9 багатоповерхівок, 23 приватних будинки. Також росіяни понівечили музей, церкву, крамниці, кафе, перукарню, автозаправну станцію, складські приміщення. Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів, живлять обладнання, від якого залежить безпека захисників та успіх бойових завдань. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів, QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Якщо ви можете, підтримуйте збір. Нагадаю, реквізити на екрані.
1: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: У російському Білгороді після нічної атаки безпілотників горить Державний технологічний університет імені Володимира Шухова. Раніше у цьому виші повідомляли про створення систем керування дронами. Там, зокрема, розробляють автоматизовану платформу для безпілотників на базі російського мікропроцесора «Міландр». А також готують профільних фахівців, операторів, спеціалістів із технічного обслуговування, навігації та обробки даних. На оприлюднених кадрах видно, що на території навчального закладу вирує серйозна пожежа. Тамтешня влада атаку БПЛА наразі не коментує, хоча протягом ночі оперативний штаб кілька разів попереджав про повітряну загрозу. Також сьогодні дрони вразили ще один склад популярного серед росіян маркетплейса Wildberries. Це вже 18-й логістичний хаб цієї мережі, який потрапив під удар. Цього разу спалахнуло у Владимирі. Місцеві жителі публікують момент удару безпілотника та кадри, як над місцем влучання здійнявся густий дим. В Угорщині складна ситуація в енергетиці, і у найближчі 5 днів вона погіршуватиметься через спеку. Про це, за даними агентства Reuters, попереджає прем'єр-міністр Петер Мадяр. Він пояснив, що через висихання Дунаю єдина в країні атомна станція ПАКШ вимушено скоротила потужності. Напередодні вона працювала лише на трохи більше як 10%, і це вперше за понад 4 десятиліття. Водночас керівництво станції може ухвалити рішення про повну зупинку. А все тому, що рівень Дунаю, воду якого АЕС використовує для охолодження, впав до рекордного мінімуму. Уряд закликав домогосподарства зменшити споживання електрики, не працюватиме на повну потужність і низка великих підприємств Угорщини. У Румунії, щоб забезпечити роботу атомної електростанції, розширяють рукав Дунаю, річку Бала. Як пишуть місцеві медіа, це має посилити приплив води до головного русла та знизити ризики для АЕС. Контрольований вибух здійснили військові. Раніше влада вирішила вимкнути перший реактор АЕС «Чорноводи» через недостатній рівень води у системі охолодження. Під загрозою зупинки міг опинитися і другий реактор. Два блоки АЕС «Чорноводи» разом забезпечують близько 20% виробництва електрики у Румунії. Тобто станція є важливою для енергосистеми всієї країни. У Сербії може зупинити роботу єдине НПЗ у Панчево. Усе через низький рівень води у Дунаї. Величезні енергетичні проблеми, підтвердив президент країни Олександр Вучич. За його словами, сьогодні Дунай судноплавний, але навантаження потрібно зменшити на 50%. Влада країни пообіцяла вжити усіх заходів, щоб подолати кризу. І поки що не варто хвилюватися, але громадян на період спеки попросили розумно використовувати електрику. Сьогодні позачергово на засідання збирається штаб з надзвичайних ситуацій республіки для обговорення поточної ситуації та заходів, вжитих для забезпечення енергетичної стабільності. Чекатиму на вас із новинами о 9:30, а про ціни на бензин та дизель в Україні за мить розкаже Олексій Фадіїв.
2: Отак, будемо говорити про це буквально за кілька секунд.
3: Наша зброя – це правда.
2: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
3: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Світові ціни на нафту стрімко пішли донизу на ранкових торгах 3 серпня. Вартість марок Brent та WTI впала на 5%. Вартість марки Brent опустилася до $83.53 за барель. Обвал стався після заяви президента США Дональда Трампа про скасування військового удару по Ірану та готовність до дипломатичних перемовин. Ринок розраховує на відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. А що з тягниками на пальне в Україні? Розпитаю про це Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас, доброго ранку.
5: Доброго ранку, пане Олексій.
2: Що зараз найбільше впливає на ціни на пальне і взагалі яка ситуація на ринку?
5: Ну, давайте так. А в п'ятницю ціни стрімко пішли вверх на Brent. Чому? Тому що чекали удару. І якщо подивитися на графік, то перед закриттям торгів нафта стрімко дорожче. Майже $90. От. Але, мабуть, товариша Трампа це не устроїло. Він, вигравши партію гольф, вирішив знизити ціни і трохи відкласти цей удар. І таких гойдалок ми вже бачили дуже багато. Хтось там навіть порахував, що під час тільки весняної цієї 60-денної кампанії біля сотні разів Трамп виходив з новинами або про те, що зараз буде нанесений саме гарний, саме красивий, саме великий удар по Ірану, а потім він говорив про те, що от Вже от-от на столі лежать можливість домовитися, і скоро буде саме прекрасне, саме величезне і саме гарний в світі мир, от, який ми будемо всі заздріти, і він в черговий раз припинив війну. І от такі от гойдалки відбуваються саме постійно. У мене є навіть своя гіпотеза контрольована цінового коридору, от, в якій знаходиться Сполучені Штати Америки саме під час того енергопереходу, який зараз відбувається в світі. Ну і ясно, що моя коротка відповідь на ваше питання. Більше всього в світі питає, впливає зараз те, що Трамп скаже. Тобто він підігріває ціни, він їх задирає вверх, і він збільшує залежність всього світу від американських поставок нафти, нафтопродуктів. Це перше. От вони значно зросли. Техас зараз, техаські там законодавчі збори думають, що робити з на них нападавшими додатковими бюджетними надходженнями. Тобто це реально. От вони вже ділять гроші, які поступили. І багато аналітиків кажуть, що Техас цього року, мабуть, поставить рекорд по бюджетних надходженнях. Це перший момент. Другий момент. Продовжується оця от політика контролю вуглеводневого ринку всього світу з боку Сполучених Штатів Америки. І по деяким оцінкам ще півроку тому, до 30-го року, Америка досягне 23,4% контролю всього нафтогазового ринку світу. От, але зараз уже після того, як відбулася ця війна в Ірані, багато хто говорить, що 25% ще за часів правління Трампа ми побачимо. Це не тільки видобуток, там, який збільшився в Сполучених Штатах Америки, там, в районі там, 14 мільйонів барелів на добу. Це ще контроль над Венесуелою. Тобто там теж видобуток збільшується, але повністю торговля йде через Сполучені Штати Америки, через американські компанії. Це Іран, який теж додає там свої 2 мільйони барелі. І от уже ми бачимо, як 2 плюс 2 – це вже 4, і 18% світового ринку контролюється Сполученими Штатами Америки напряму. От це Гаяна, яка теж додає. І це, як не парадоксально, крім Канади, Росія. І тут ми зійшлися з Америкою зараз в часі, в історичному моменті, коли наші вогневі санкції співпадають з бажанням Трампа контролювати світовий ринок видобутку і виробництва нафтопродуктів є. Чому це для нас важливо? Тому що роль нафтодолара знову стає важливою. Повернулося взагалі термін нафтодолар, Трамп його повернув назад. І це означає, що більше і більше нафти, нафтопродуктів зараз торгується через долари. І вибачте, якщо раніше різниця між ціною долара і євро становила майже уже там 24-25%, то тепер
2: пан Андрію, чи чуєте ви мене? На жаль, пан Андрій Закревський, ми намагаємося повернути зв'язок із ним. Дуже шкода, тому що ми не дісталися головного запитання, на жаль. Але чекаємо, можливо, зараз повернеться. Давайте буквально там 5 секунд почекаємо. Чи є в нас зв'язок з паном Андрієм? Ми з паном Андрієм, нагадаю всім, або тим, хто щойно доєднався, говорили про ситуацію з нафтою у світі. Пан Андрій розповідав про позицію Сполучених Штатів як головного гравця на нафтовому ринку. І я все ж таки не втрачаю надії, що на зв'язок пан Андрій повернеться, тому що найголовніше запитання. Справа в тім, що медіа дедалі частіше наші публікують прогнози, що, мовляв, дизель може подорожчати до 100 гривень. От зараз про це я дуже-дуже сподіваюся запитати пан Андрію. Пан Андрію, я перепрошую, у нас був якась проблема зі зв'язком. Давайте так, найголовніше запитання. 100 гривень за дизель, деякі медіа вже публікують прогнози. Це лякалка чи під собою мають якісь реальні факти?
5: Ну, дивіться, якщо говорити, наприклад, про ціни, які зараз є, я вас підводив до, я не знаю, встигли ви це почути чи не встигли ви це почути, я вас підводив до простого моменту, що зараз ми дуже залежимо від ціни долара і від поставок Сполучених Штатів Америки. Алло.
2: Чи чуєте ви мене?
5: Ви мене чуєте?
2: Так, зараз чую.
5: Да, і за того, що ми залежимо від ціни долара, то якщо долар укріпиться до 52 гривень, от, це фактично на 20%, то там, де ціна була 80 гривень, стане 96. От, а там, де ціна вже 92, то вона стане більше. Якщо ви любите дуже гарну шаурму і гарну каву, то вам прийдеться платити і по 100 гривень за дизель. Тобто нікуди ви з цього не подінетеся. Якщо говорити про структуру взагалі європейського і українського ринку нафтопродуктів, то у нас, ну, давайте 21 рік наведемо. Тобто у нас 8 мільйонів було дизеля, 2,1 по споживанню, 2,1 мільйони тонн було бензину і десь 1,8 мільйонів було газ, ну, LPG. Тобто ми дуже дизельно залежні, як і вся Європа. І зараз оця дизельна залежність, вона в тому числі базувалася на просуванні дизеля Російської Федерації. От. І зараз ми менше стає. Тому ми залежимо від цього.
2: Пане Андрію, дуже вам дякую за розмову. Ще раз перепрошую за технічні негаразди. На зв'язку зі студією був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякую вам, дякую. Спокійного дня. Йдемо далі. Турбулентне літо Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, буквально переслідують політичні негаразди. Його однопартійці вже відкрито кажуть про можливу заміну канцлера. Опозиціонери вимагають дочасних виборів. Що відбувається в політичному Берліні? Чим ця політична турбулентність загрожує Україні? Розкаже Тетяна Логунова.
4: Літня політична криза в Німеччині розпочалася ось із цього фото. У середині липня голова фракції ХДС ХСС в Бундестазі Єнс Шпан та його чоловік Даніель Функе повідомили, вони стали батьками. Хлопчик, якого назвали Георг, народився в США від сурогатної матері. Цю новину вони тримали у таємниці до останнього.
6: Можу сказати, що Єнс Шпан проінформував мене тиждень тому. Я його привітав.
4: Так само зробили б і виборці, якби молодий батько Шпан і в політиці дотримувався тих самих принципів, що й у приватному житті. Але ні, він особисто і його партія загалом виступають за заборону сурогатного материнства в Німеччині з етичних та правових міркувань. Востаннє християнські демократи підтвердили цю позицію на партійному з'їзді в лютому, тобто кілька місяців тому, коли Шпан вже чекав на появу первістка. Що це, як не подвійна мораль?
6: Ніхто з нас не мав можливості поговорити з ним про це. Він поінформував нас усіх дуже пізно. Якби у нас був час, ми могли б усе спокійно обговорити, але у нас його не було.
4: В результаті піднялася така хвиля критики, що Шпану довелося піти з політики. Він відмовився від посади непублічно у листі до фракції.
6: Останніми днями я усвідомив, що моє особисте щастя заснувати родину з моїм чоловіком та стати батьком не поєднуване з моєю політичною посадою.
4: Втративши керівника фракції у парламенті, канцлер вирішив під шумок провести й кадрові зміни в уряді. І тут щось пішло не так. На посаду міністра охорони здоров'я він, наприклад, призначив генсека ХДС Карстена Лінемана, молодого політика без досвіду роботи у цій галузі, який ще рік тому говорив таке.
6: Бути міністром просто для того, щоб про це було написано у Вікіпедії, не моє. Я б не досяг успіху. Якби мене висунули, скажімо, на посаду міністра охорони здоров'я, я б, мабуть, не досяг успіху. Люди б сказали, чому його призначають міністром охорони здоров'я, як він до цього дотичний.
4: Ще більше питань викликала заміна міністра транспорту. Мерц повідомив Патріку Шнідеру про звільнення, а потім кілька днів тримав урядовця у підвішеному стані, бо не міг знайти наступника. Таке ставлення до однопартійця обурило християнських демократів.
6: Я обговорював цю ситуацію з Патріком Шнайдером. Мені особисто дуже шкода, що він опинився у такій неприємній ситуації.
4: А вже за кілька днів Мерцу довелося відповідати на питання про роботу поліції та судів через теракт в Берліні. Минулої суботи 21-річний уроженець Німеччини ліванського походження Абдул Балут скоїв наїзд на учасників параду за захист прав квір-спільноти. Загинула одна людина, десятки зазнали травм. Нападник був добре відомий правоохоронним органам як симпатик терористичного угруповання «Ісламська держава». Був внесений до поліцейської бази даних потенційно небезпечних осіб. У травні цього року Абдула навіть засудили до 2 років ув'язнення за підготовку тяжкого насильницького злочину, що становить небезпеку для держави. Утім, вирок не набув чинності. Абдул пообіцяв пройти програму дерадикалізації і вийшов із в'язниці для підлітків.
6: Мушу сказати, що я не розумію, як чоловік, який перебував під постійним наглядом, міг непомітно наблизитися до учасників параду і скоїти напад. Чи можна було цьому запобігти? Це не риторичне, а серйозне питання.
4: Усі ці події завдали серйозного удару по і без того хитких політичних позиціях Фрідріха Мерца. Його критикують уже власні однопартійці і натякають на можливу заміну канцлера. Втім, політологи кажуть, це малоймовірний сценарій, так само, як і дострокові вибори. Демократичні партії не зважаться на такий ризик з огляду на популярність ультраправих.
7: Сьогоднішнього уряду, в принципі, немає іншого виходу, ніж далі працювати. Тому що, якщо ця криза перетворюється в коаліційну кризу, тоді і християнські демократи, і соціал-демократи, вони втрачають від цього. І якщо будуть нові вибори, скоріше, це приведе до посилення ось цих правих екстремістів в парламенті.
4: Чинний уряд дорівнює теперішній курс, в тому числі щодо підтримки України, попри політичну турбулентність.
7: Соціал-демократи і християнські демократи, вони вибрали зараз цей курс на відносно сильну підтримку України. І це не тільки окремі люди, це, в принципі, ці партії, ці парламентські фракції, вони зараз на цій позиції. І я не можу себе уявити, що це якось кардинально зміниться. Тобто, в цьому сенсі дійсно сталася трансформація в Німеччині.
4: Змінитися ситуація може після виборів. За планом, їх у Німеччині проведуть через 3 роки. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: Скарби кількох епох у Дубенському замку на Рівненщині провели розкопки під землею, знайшли стародавні міста ще за 20 цінних артефактів. Ця фортеця зведена ще у 15 столітті князем Костянтином Острозьким і входить до 7 чудес України. За понад 500 років існування жоден ворог не зміг взяти її штурмом. Які раритети вдалося виявити, дізнавалася Сніжана Сидорук.
8: Загибився десь орієнтовно на 1,80 м, оскільки я такого зросту. І поки що ми знайшли лише такий важливий фрагмент міської дороги, зокрема цієї бухівки.
9: Іван – учасник археологічної експедиції. Майбутній історик-археолог разом із одногрупниками проводить розкопки на території Дубенського замку, ділиться своїми знахідками.
8: Сьогодні ми знайшли такі певні елементи кераміки, які можуть датуватися орієнтовно першої половини 17 століття. І, зокрема, різні, так як цей природний кремінь і всякі кісточки.
10: Він знайдений на глибині десь 30-40 метрів від денної поверхні.
9: В одному із заглиблень натрапили також на уламки посуду. Частково реставрували, виявилося горщик періоду пізнього середньовіччя.
10: Цей горщик, от він має такі характерні особливості для цього часу. Це суцільне багате покриття поливою внутрішньої поверхні. І зовні його орнаментували опискою. Таких повних екземплярів знайдено доволі небагато.
9: Перші 2 шурфи заклали навпроти в'їзної брами. Центральне подвір'я археологи досліджують уперше. Прагнуть з'ясувати, яким воно було за часів князів Острозьких, адже про нього не збереглося жодних писемних згадок.
10: Люди, які в'їжджали на подвір'я замку там в 17 столітті, от нам цікаво побачити, куди вони потрапляли, на які простір і що було на цьому місці. Безпосередньо цікавить наявність покриття подвір'я. У першому шурфі ми виявили рештки покриття дерев'яного. І під ними вже йде шар, який датується найпізніше першими десятиліттями 17 століття. А от в другому шурфі – кам'яне мощення.
9: Другий розкоп заклали під замковим мостом. Тут досліджують оборонний рів.
11: Цим дерев'яним конструкціям близько 400 років, тому що це свідчить кора, яка добре збереглася. От і в принципі сама конструкція, тому що знизу є ще балки, які все це тримають купи.
9: Завдяки розкопкам з'ясували, справжня глибина оборонного рогу сягала понад 10 метрів. Науковці вкопалися на 2,5 і досі не дісталися дна. Знайшли рештки старовинного князівського моста.
10: Ми відкрили от залишки опорної конструкції, опорного стовпа, який підпирав власне оцей ще міст. І це важливо, тому що до цього ми цих опорних конструкцій ніколи не відкривали.
9: А ще студенти натрапили на прісноводні мушлі. Це пояснює Дар'я, доказ того, що колись рів був повністю заповнений водою.
11: Знайшла срібну монету і срібний будик. От десь 17-18 століття. Це моя мрія з дитинства археологом бути.
9: Загалом учасники експедиції вийняли із землі зо 20 цінних артефактів. Серед знахідок – доби князів Острозьких, монети, гарматні ядра, рибальський гарпун і ніж. Заглибитись вдалося навіть до шарів періоду давньої Русі – часів літописного міста Дубен.
10: Перша фортеця була збудована тут ще в 11-12 столітті. І те літописне місто, воно поховане під шарами доби Острозьких. З того часу у нас є в наявності націльний хрестик, є пірофілітове пряслице, таке навершя або наконечник пояса, і такі бронзові наконечники використовували от в спорядженні своєму давньоруські воїни.
9: Усі знахідки після завершення розкопок поповнять фонди Дубенського замку. Цю фортецю за понад 500 років існування жоден ворог так і не зміг взяти штурмом.
12: Розуміння історії нашої держави в наші кризові часи – це дуже важлива і, так би мовити, благородна справа – зберігати нашу культуру попри той час, коли її знищують.
9: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Проєкти подробиць можна дивитися на YouTube-каналі. Далі випуск новин.
0: П'ята 30 за київським часом, мовить «Інтер», продовжуємо марафон випуском новин. 2 керованими авіабомбами росіяни вдарили по Херсону. Як повідомили в МВА, під атакою ворога опинилася багатоповерхівка у Дніпровському районі міста. Попередньо постраждалих немає. У досвіта росіяни атакували дроном центральний район Херсона. Як повідомили в МВА, постраждали 2 чоловіків, обох ушпиталили. Атакували росіяни і область у Сагайдачному після удару безпілотниками 2 поранених. Лікуватимуться вони вдома. За минулу добу у регіоні окупанти вбили 1 людину, поранили 6. Ворог обстріляв понад 40 населених пунктів. Цілив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах, зокрема пошкодив 9 багатоповерхівок та 23 приватних будинки. Також росіяни понівечили музеї, церкву, крамниці, кафе, перукарню, автозаправну станцію, складські приміщення. На Миколаївщині через атаку БПЛА постраждало подружжя. За даними ОВА, це сталося у Снігурівській громаді. Чоловік у тяжкому стані, жінка лікуватиметься амбулаторно. Також понівечено приватний будинок, адмінбудівлю та заклад торгівлі. Після вчорашніх дронових ударів у Миколаєві зруйновано будівлю ліцею. Горів шкільний автобус. У Миколаївському районі пошкоджено 3 цивільних судна. У Снігурівці зайнялося агропідприємство. На Сумщині 5 поранених за добу. Як інформує поліція, жінка постраждала через удар БПЛА. 4 чоловіків унаслідок авіаударів. Усі з сумської громади. Загалом окупаційна армія атакувала 30 населених пунктів області. Окрім кабіу та дронів, росіяни накривали вогнем з РСЗВ, артилерії, мінометів. Понівечені житлові будинки, адміністративні, виробничі будівлі, відділення поштового зв'язку, автомобілі, господарські споруди. У Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Серединобудській, Садівській громадах. Пошкоджено майно у Сивецькій громаді та місті Ромни. Одна людина загинула, ще одна поранена унаслідок обстрілу Харківщини. Ворог атакував ударними безпілотниками 17 населених пунктів регіону та сам обласний центр. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, офіси, легковики, приватні будинки та АЗС. У Харкові росіяни поцілили у багатоповерхівку. Одна людина загинула, ще одна поранена унаслідок атаки росіян на Запорізький район. Російські війська скинули керовану авіабомбу на Новотроїцьке. Там зруйновані приватні обійстя, спалахнула пожежа. За попередню добу в області одна людина загинула, ще 37 поранено. Як інформує ОВА, окупанти завдали понад 1000 ударів по 49 населених пунктах області. Найчастіше били безпілотниками. Зафіксовано атаки 800 БПЛА різних модифікацій. Також росіяни застосували для обстрілів авіацію та артилерію. Надійшло 298 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла і автівок. У прифронтових громадах на Запоріжжі через ворожі безпілотники та обстріли. Жителі бояться зайвий раз виходити на вулицю. Ворог руйнує будинки кабами та артилерією. Тим, хто вирішує виїжджати і не може дістатися до безпечного місця самостійно, допомагають поліціянти. Як відбувається евакуація та що розповідають люди у матеріалі Інни Гогой.
13: Там, де стояли хати, самі руїни. Такий вигляд нині мають прифронтові громади на Запоріжжі. Тутешні села щодня потерпають від ударів російської авіації та ворожих дронів, що полюють на людей і автівки. Вибухи чути звідусіль. Попри смертельну небезпеку, дорогами мчить евакуаційний автомобіль. Поліцейські разом із капеланами продовжують вивозити людей з прифронтових і вже напівзруйнованих сіл. Цього разу команда працювала у Таврійській та Камушуваській громадах. Спільними зусиллями евакуювали близько десятка людей.
14: Ми з Таврійського виїхали, тому що вже не виносимо там жити. Стріляють військабами. Ми вирішили забрати собачок і уїхати. Сьогодні каби прилетіли 3 дні назад. 3 штуки біля нас упало. 3 штуки. Побило все на світі.
13: Серед тих, кого вивезли, є й маломобільні люди.
15: Було евакуйовано родину похилого віку. Бабуся перебуває після інсульту. Відібрало одну сторону. Дуже тяжка евакуація. Але ми продовжуємо робити добрі справи, рятувати життя. І вже родина поїхала у більш безпечне місце.
16: Все буде добре, не переживай. Не переживай, все буде добре.
13: Через постійну загрозу атак російських безпілотників не можна довго затримуватися на одному місці. У дорогу за десятки кілометрів від рідного дому люди беруть лише найнеобхідніше – документи та кілька сумок речей. Дехто вивозить під обстрілів і своїх домашніх улюбленців. Ось цей чоловік попросив евакуювати вівчарку та 6 цуценят.
17: Ось така я була, навіть більше. У них отець великий.
13: Поліцейські кажуть, кожна поїздка на прифронтові – небезпека для всієї евакуаційної команди. Тож свою роботу вони ретельно планують.
18: Евакуація була проведена успішно, так як багато факторів залежить від правильно обраних маршрутів та обраного часу. Тож наразі люди перебувають вже у безпечному місці та облаштовуються на новому місці проживання.
13: Потім трапляються випадки, коли люди нехтують власною безпекою та знецінюють роботу усієї евакуаційної групи, згодом повертаючись назад.
19: На жаль, маємо такі випадки, коли люди потім, використовуючи маршрутний автобус, повертаються назад за речами і тим самим знецінюючи нашу роботу та зайвий раз підвергають нас і себе на небезпеку. Тому закликаємо людей, яких ми все ж таки евакуюємо, щоб вони не поверталися, бо, на жаль, ми маємо такі випадки, коли люди поверталися і через удари впівдронів або кабів люди погибали.
13: Тож правоохоронці закликають вчасно виїжджати з небезпечних територій. Звернутися за допомогою, зокрема, можна і через

0: вже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Україну плавить спека. У більшості областей температура міцно зафіксувалася на позначці 30 градусів і вище. Зокрема, непросто зараз жителям Івано-Франківська. Як містяни адаптуються до пекучого сонця? Що про температурні рекорди кажуть українці в Європі та які унікальні поради дають лікарі? Дізнайтеся у наступному сюжеті.
3: Леся – ріелторка. Влітку перед тим, як вийти на роботу, обов'язково виконує особливий ритуал.
4: Кожного ранку, виходячи з дому, я закриваю штори, щоб сонячне проміння не попадало в квартиру, тому що дуже жарко на протязі дня.
3: Якщо ж спека зовсім нестерпна, жінка має й додаткові способи охолодитися.
4: Це брати рушничок або якесь одіяльце таке легеньке, намочувати його і просто закутуватися. Легенький одяг. Обов'язково легенький одяг, щоб було легше ходити. І волосся. Постійно збираю на роботі волосся, тому що щоб не парило так тіло.
3: Ще від високих температур рятує вода, річки та озера.

0: Озера. Або ж надувні басейни, які встановлюють на приватних подвір'ях. У місті також працюють мобільні фонтанчики та водні установки. Біля них перехожі зупиняються, щоб перепочити у спекотний день.
1: Насправді дуже важко. Я перший раз відчув таку спеку, тим паче я з північного регіону, у нас взагалі такого не бувало. Я приїхав сюди у відрядження і просто шокований від цього жароття.
0: Впоратися з

0: Менше жирного, жареного, солодкого, побільше овочів, фруктів.
1: Найагресивніше сонце з 11 до 17 години. У цей час рекомендують обмежити перебування на вулиці. Якщо ж такої можливості немає, захищати голову.
0: І за головні убори бажано з широкими полями для кращого захисту від сонця.
1: Не менш важливо застосовувати і захисний крем. Дерматологи пояснюють, СПФ засіб потрібен не лише на пляжі, адже ультрафіолетове випромінювання впливає на шкіру будь-де.
2: Сонцезахисні креми використовується перед виходом на сонечко за 15-20 хвилин. Це на два пальчики. Якщо нанести крему на два пальці, це приблизно 1-1,5 грами крему. Якщо нанести достатньо на личку, на відкриті ділянки тіла, тобто на обличчя, шию, декольте, руки, гомілки, ці відкриті ділянки, тоді захист буде повноцінний.
1: Цими порадами користуються і українці, які рятуються від війни в Європі. У Франції нині справжнісіньке пекло. Добре, що є кондиціонери.
3: Ми знаходимося в Москві. Ось так передаються і жири. В нас зараз 39-40. Тіні, я на сонці.
1: У Франківську температура все ж нижче. Тож електронні охолоджувачі вмикають не всі.
4: Кондиціонер дуже небезпечно зараз. Можна легко застудитися, тому кондиціонери вже не практикую.
1: Лікарі запевняють, уявлення, що кондиціонери шкідливі, насправді міф. Проблеми виникають лише при неправильному використанні. По-перше, цю техніку слід регулярно очищувати.
0: Різні неспецифічні бактерії, які можуть провокувати запалення, але якщо за ним доглядати, він не буде, скажімо так, провокувати ці захворювання. Також важливо температурний режим, який ми наставляємо у кондиціонері. Це не має бути 16 градусів, оптимально 22 і вище. І потік повітря. Це має бути переважно догори, а не на людей.
1: У соцмережах користувачі діляться незвичними лайфхаками. Пропонують, наприклад, прикладати лід до точок пульсу, вдягати заздалегідь охолоджені шкарпетки та використовувати постіль, яка полежала в морозильнику. Дехто просто їсть заморожений виноград замість морозива. Ну а для тих, хто все ж вважає спеку непереборною проблемою, є порада від наших захисників. Вони, до речі, перебувають на позиціях у повній амуніції.
5: В лісі на глибині 5 метрів під землею спека взагалі не відчувається. Ми навіть опалення потроху вмикаємо.
1: Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
6: Видатний меценат, хитрий дипломат чи організатор найгучнішого геополітичного демаршу 17 століття. До річниці обрання Івана Мазепи гетьманом Лівобережної України ми розплутуємо вузол замовчувань, імперських фейків і таємних домовленостей. Хто насправді стояв за звинуваченнями проти гетьмана та чому його спадщина досі не дає спокою Кремлю? Розкриваємо це у випуску програми «Історія змови». А потім не пропустіть випуск новин.

0: думаєте, це було давно? Тоді ж не було ні телебачення, ні інтернету. Які міфи?
1: Інформаційні війни були вигадані не в 21 столітті. От вони існують давно.
0: І він одна з перших постатей цієї війни.
1: Мазепа – зрадник, Мазепа – кривоприсяжник, значить, Мазепа – ворог.
2: Ця позиція – це виключно позиція московитів.
0: Це їх методи, міфи, ярлики і навіть церковні прокляття.
2: І оце от міф про те, що всі українці хороші, але знаходиться там якась хунта в Києві, да, як вони сьогодні говорять. Це те саме вони говорили про Мазепу, якась хунта.
0: Давайте розбиратися, хто і кого зрадив. Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
3: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
2: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія змови.
4: Іван Мазепа – український військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави. З 1662 року стає королівським пажем Яна II Казимира. В 1669-му вступає на службу до гетьмана Павла Дорошенка. З 1674-го генеральний писар Мазепа потрапляє в полон до козаків Лівобережжя та залишається там в

0: дипломата. Очолює дипломатичні місії до Москви. В 1687 році – гетьман Лівобережної України. Жовтень 1708 року укладає угоду зі шведським королем Карлом XII та виступає в Північній війні на стороні Королівства Швеції проти Московського царства.
1: Саме в часі Мазепи ми бачимо чіткий кордон митний між Московським царством та Україною, дію законів на території Московського царства своїх, на території Гетьманщини своїх, тобто ми були повноцінною державою, яка знаходилась під протекторатом московських царів. Проте, починаючи з часу правління Петра І, почалися утиски саме в правовій точці зору, що спричинило того, що Мазепа зрозумів, що ця держава, з якою у нього є спільна унія, спільна домовленість про протекцію, насправді використовує територію Гетьманщини для своїх інтересів і нехтує правами та вольностями українського козацтва цієї держави, що мала назву Військо Запорозьке.
2: Автономію Війська Запорозького юридично гарантували Коломацькі статті. У 1678 році їх підписали з одного боку гетьман Іван Мазепа і козацька старшина, а з іншого – московські царі – Іван, Петро та цариця Софія.
0: Коломацькі статті передбачали підтвердження прав і привілеїв гетьмана і старшини 30-тисячного реєстру козаків, заборона гетьману змінювати козацьку старшину на посадах без дозволу царя, заборона гетьману дипломатичних відносин з іншими державами, обов'язок дотримуватися вічного миру з Польщею. Гетьман мав виставляти козацькі війська проти Криму і Туреччини за наказом царя. У містах Ніжин, Київ, Чернігів та Остер, як і раніше, розміщено російські воєводи з залогами, а в Батурині – стрілецький полк. Проголошення Гетьманщини складовою єдиної держави московського царя.
3: Петро І більше разів порушив умови практично всіх угод між Гетьманщиною і Московським царством, що постає ще дуже гостре питання, хто кого насамперед зрадив. Це і використання козаків на будівництві північних фортець, і реквізиції боєприпасів, фуражу, коней, зброї тощо на ці воєнні потреби. Ну і нарешті чи не основним переломним моментом стало потрапляння у шведський полон у 1705 року цілого Переяславського полку на чолі з полковником Мировичем, для повернення якого з полону царський уряд фактично не зробив нічого.
2: І це нічого було далеко не першим. У 1702 році вбухає повстання Палія. Козаки виступають проти рішення Сейму Речі Посполитої про відміну козацтва. Вони розраховують на підтримку Мазепи і царя. А що Москва? Москва мовчить, бо об'єднання України не входило в плани Петра І. Та всупереч наказу царя Мазепа все ж рятує і Палія, і його прибічників. В цей самий час шляхта в Ладижині знищує 10 тисяч повстанців. Ще 70 тисячам селян відрізають ліве вухо, як покарання. А що ж Москва? А Москва мовчить. Петро І намагається витягнути Москву з боярського середньовіччя. Та на території України це бажання не розповсюджувалось. Козаки брали участь в кримських походах, здобули Азов, потім і Галичину. В Росії тим часом реформи. Господарська, освітня, військова і урядово-адміністративна. Остання – проблема і для Мазепи, і для війська Запорозького. Його мали ліквідувати.
1: Мазепа не міг нікого зрадити, окрім як зрадити свою батьківщину. Якби він і далі знаходився під Петром і дозволив би з Гетьманщини створити губернію київську, то от тоді б це була б зрада, зрада національних інтересів. Бо Мазепа був представником українських еліт.
2: Велика північна війна. Швеція та Москва борються за панування над Північною та Східною Європою. Основні бої над Балтійським морем. Москві та Петру І потрібен морський коридор на північ. Здавалося б, де ми, а де Балті? Та козацтво активно бере участь у цій війні. І в будь-який момент територія сучасної України могла стати театром бойових дій. І стан. У 1707 році Іван Мазепа на ставці у Петра дізнається, яку роль має відіграти козацька держава у цій великій війні.
4: Ця нарада відома тим, що Петро І там оголосив ідею випаленої землі. От що, якщо, так сказати, будуть рухатися шведи, то ми ж те, що маємо, так сказати, робити, ми маємо, так сказати, повністю палити перед його просуванням всю територію, тобто зганяти населення, палити села, знищувати посіви, не давати можливість їм отримувати фураж і таке подібне. Так от, на тій самій нараді Мазепа запитав у Петра, чи може він надати йому хоча б 10 тисяч. Причому тут не йшлося про 10 тисяч московського війська. Йшлося про те, щоб хоча б повернути ті українські полки, які Мазепа за наказом Петра відправив відповідно у складі російської армії воювати проти шведів. Петро йому відповідає, що я тобі не дам навіть 10 людей. І як ви думаєте, як це має виглядати? Да? Тобто Мазепа після цього повертається, починає радитися з членами генерального уряду, що робити в цій ситуації?
2: Радитися з усіма, зі старшинами, членами генерального уряду. Ключове рішення – чи переходити на бік Швеції, чи шукати контактів з королем Швеції Карлом XII. Все має бути ухвалено колегіально разом з мазепинцями. Вже потім, згодом, російська пропаганда використовуватиме цей термін для своїх цілей. Але ж хто такі мазепинці?
4: Це були люди, представники козацької старшини, які були найближчими до гетьмана. Тобто, це були члени генерального уряду. Це були люди, які, так сказати, разом з Мазепою на той час уже багато чого пройшли. Принаймні, так сказати, це вже і певні реформи, які в країні тоді робилися. Це і складні ситуації, які були в межах Північної війни. От, і більше того, це були ті самі люди, які саме його підштовхували до прийняття радикального рішення.
5: Це єдиний шанс для України стати не об'єктом торгівлі і територією, а повноцінним гравцем на військовій мапі. У будь-якому випадку Україна або підтрапляє під польське панування, або під утиски Москви, які невпинно зруйнують військо Запорозьке, що згодом і трапиться. У 1707-му козацька старшина вимагає від гетьмана союзу зі Швецією, бо це єдина можливість отримати незалежність.
0: З рукопису Пилипа Орлика «Вивід прав України». Договір між Мазепою та Карлом XII. Карл XII зобов'язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі і негайно вислати туди задля цього помічні війська. Все, що завоюється з бувшої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє. Але все те, що, як виявиться, належало колись українському народові, передається і задержиться при українському князівстві. Іван Мазепа – законний князь України. Жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу князя України. Карл XII не могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб.
1: Мазепа в той час діяв як достатньо мудрий політик, дипломат. І безперечно, що єдина ставка, на кого він робив, це на шведського короля Карла XII. Він розумів, що під час виграшу Швеції, безперечно, що між Україною і Швецією не буде такого кордону, прямо як стик по межових стовпцях. І це дозволить йому відійти від союзника на рівень дійсно доброзичливих сусідів і з певними якимись військовими союзами.
2: Екс-союзник Мазепи, цар Петро І, образився і сприйняв рішення гетьмана як зраду, причому особисто. Хоча московити самі неодноразово визнавали, що діяв гетьман Мазепа виключно в інтересах держави.
0: З листа генералісімуса, фаворита царя Олександра Меншикова, Петру І. Коли він це вже вчинив, то керувався він не через свою постать, а й заради всієї України.
4: Усі слова Меншикова, вони нам підтверджують той факт, що навіть росіяни, московити на той час, не могли не знати, що, власне, робить Мазепа. І для чого він це робить. Ну, не хотів він сюди їх допускати. Він чітко, так сказати, розумів, де які кордони проходять.
1: Питання зради для нас, українців, не може бути порушено взагалі. Насправді, абсолютно значна частка старшини підтримала Мазепу. Ми не враховуємо навіть того факту, що була заарештована вся полтавська старшина. Для того, щоб вони не підтримали Мазепу. Тобто діяльність Петра, як ми зараз подивимося, це була звичайна окупаційна влада, яка через терор, репресії створювала цю платформу, де не кожен міг підняти голову.

0: Реакція Москви швидка. Петро І наказує Меншикову спалити столицю війська Запорозького, Батури. Знищити її просто дотла. Тоді закатовано щонайменше 15 тисяч українців.
1: Місто було взято і віддано на розграбування. Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобиччю вогню, який пожер навіть частину міста. Фортифікації було знищено вщент, а жителі міста загинули, піддані найжорстокішим тортурам. Одних посадили на палі, інших повісили або четвертували. Французький історик Жан-Бенуа Шерер – історія козаків-запорожців.
0: Та цього мало. Потрібно дискредитувати Мазепу, придумати клеймо, технологію. І треба, щоб вона працювала. Але як розповсюдити інформацію у 18 столітті? Немає ні телефонів, ні путінського телебачення, нічого.
2: Це був ефект, наприклад, засобів масової інформації або інтернет-соцмереж, коли Порціонафому мало доповісти в кожній церкві на території підконтрольній московській державі. Петро І наполіг на те, щоб анафему таку створили і над Мазепою. Вона була політичною, тому що анафему могла накласти суто за відхід від канонів православної церкви.
3: Тобто це виключно якийсь такий світський акт, якийсь такий фарс, який мав бути розіграний і в Москві, і в Глухові на той момент, виключно з метою залякування населення, враховуючи навіть той момент, такий суто театральний, як вони вдягнуті були. Чорний одяг, чорні свічки, так, да, страшенні очі, от використання портрету, в який там жезлом вдаряли і таке подібне. Вони мали емоційно вплинути на паству і переконати їх, значить, всіх віруючих, да, які були на той час в церкві, що Мазепа такий злочинець і він вартий того прокляття.
0: Парадокс, але церковне прокляття наклали на людину, яка будувала храм, освітні центри та фінансувала друкування книг. Книг, які стали нашим з вами символом.
4: Урочисто присягаю народові України.
5: Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України.
6: Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу.
3: Це пересопницьке Євангеліє, на якому приносять присягу наші президенти. Це Євангеліє стало вкладом Мазепи до так щойно побудованої кафедри в Преяслові.
7: Іван Мазепа тільки на потреби Києво-Печерської лаври жертвує понад мільйон золотих дукатів. На нинішній день це в доларовому еквіваленті мультимільярдна сума. На свою альма-матер Києво-Могилянську академію, на її розвиток жертвує понад 200 тисяч золотих дукатів. За аналогією до Києво-Могилянської академії створює колегіум у Чернігові. Фінансує ще цілу низку церков. Тільки в Києві його коштами будуються собор Святого Миколи на Печерську, ще низка храмів Києво-Печерської лаври, зокрема надбрамна економічна церква.

0: Аркуша із Євангелія, виданого арабською мовою 1708 року для християнської громади сирійського міста Алеппо. Крім видання Алеппського Євангелія, ще один важливий меценатський вчинок – це виготовлення, звичайно ж, срібного антимінса для храму гробу Господнього в Єрусалимі.
1: Анафема над Мазепою в Московській православній церкві продовжується. Ми її можемо не чути, бо анафем стоїть людей за іменем. І коли промовляють в списках анафеми цей раз на рік під час служіння, то проговорюють про певного Івашку, під яким зрозуміло, що йдеться мова про Івана Мазепу.
2: Цього року його знову згадали в лаврі. Щоправда, йшлося вже не про Івашку. Був молебен за гетьмана Івана Мазепу. Гетьмана, який побудував більше 200 церков. Гетьмана, який заклав основи нашої державності. На книзі, яку він профінансував, складають присягу президенти тієї країни, про яку він

0: за свою країну.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: Ми боремося за свою країну.
3: Понеділок, 3 серпня, за київським часом 14 година. Працюють команда «Інтера» і я, Анастасія Даугле. Випуск новин. Чорноморськ на Одещині. Балістикою атакували російські війська. Шестеро людей поранені. Трьох з них ушпиталили, розповіли в ОВА. Вибухи пролунали близько 11 години дня. Окупанти запустили по місту дві протикорабельні ракети «Онікс». Пошкоджена транспортна інфраструктура. На території одного з об'єктів виникло займання. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. На Дніпропетровщині троє загиблих унаслідок російського обстрілу. Окупанти ударили по Широківській громаді Криворізького району, повідомили в обласній адміністрації. Понівечені заправка, автівки. На місці влучання виникла пожежа. Наразі фахові служби ліквідовують руйнування та приборкують вогонь. Херсон зранку атакували російські безпілотники. Удар припав на одне з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Постраждав працівник. У чоловіка вибухова черепно-мозкова травми та осколкові поранення спини і ноги. Пошкоджено також техніку, розповіли у міськраді. 181 дрон атакував Україну цієї ночі. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, наші ППО вдалося збити чи заглушити 163 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 13 локаціях, також падіння уламків на двох. Росіяни запускали дрони з Брянська, Курська, Міллерова, Орла та Шаталова, а також з тимчасово окупованих територій Донецька та Криму. До 31 людини зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Є один загиблий. Такі дані оприлюднила ОВА. Росіяни за півтори години скинули на обласний центр 8 керованих авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерховий житловий будинок. Спалахнула масштабна пожежа. Ударна хвиля і уламки понівечили житлові приміщення та автівки. Окрім цього, окупанти вдарили по цивільному сектору. Пошкодили також складське приміщення. Рятувальники ДСНС ліквідували займання, психологи надали підтримку містянам, зокрема дітям і маломобільним мешканцям.
4: Ну, що не люди вони не люди. Вони хочуть нас зовсім убити. Я так рахую. Вони хочуть нас зовсім, щоб нас не було, щоб ми не жили.
5: Давайте для того, щоб люди звідси виїжджали, створюють ці умови для того, щоб тут було неможливо знаходитися.
3: У прифронтових громадах на Запоріжжі через ворожі безпілотники та обстріли жителі бояться зайвий раз виходити на вулицю. Ворог руйнує будинки кабами та артилерією. Тим, хто вирішує виїжджати і не може дістатися до безпечного місця самостійно, допомагають поліціянти. Як саме відбувається евакуація та що розповідають люди у матеріалі Інни Гогой.
6: Там, де стояли хати, самі руїни. Такий вигляд нині мають прифронтові громади на Запоріжжі. Тутешні села щодня потерпають від ударів російської авіації та ворожих дронів, що полюють на людей і автівки. Вибухи чути звідусіль. попри смертельну небезпеку, дорогами мчить евакуаційний автомобіль. Поліцейські разом із капеланами продовжують вивозити людей з прифронтових і вже напівзруйнованих сіл. Цього разу команда працювала у Таврійській та Камушувайській громадах. Спільними зусиллями евакуювали близько десятка людей.
7: Ми з Таврійського виїхали, тому що вже не виносимо там жити. Стріляють військами. Ми вирішили забрати собачок і уїхати. Сьогодні хаби прилетіли 3 дні назад. 3 штуки біля нас упало. 3 штуки. Побило все на світі.
6: Серед тих, кого вивезли, є й маломобільні люди.
8: Було евакуйовано родину похилого віку. Бабуся перебуває після інсульту. Відібрало одну сторону. Дуже тяжка евакуація. Але ми продовжуємо робити добрі справи, рятувати життя. І вже родина поїхала у більш безпечне місце.
9: Це буде добре, не переживай. Не переживай, все буде добре.
6: Через постійну загрозу атак російських безпілотників не можна довго затримуватися на одному місці. У дорогу за десятки кілометрів від рідного дому люди беруть лише найнеобхідніше – документи та кілька сумок речей. Дехто вивозить під обстріл ліфи своїх домашніх улюбленців. Ось цей чоловік попросив евакуювати вівчарку та 6 цуценят.
10: Ось така буде, навіть більше. У них отець великий.
6: Поліцейські кажуть, кожна поїздка на прифронтові – небезпека для всієї евакуаційної команди. Тож свою роботу вони ретельно планують.
11: Евакуація була проведена успішно, так як багато факторів залежить від правильно обраних маршрутів та обраного часу. Тож наразі люди перебувають вже у безпечному місці та облаштовуються на новому місці проживання.
6: Потім трапляються випадки, коли люди нехтують власною безпекою та знецінюють роботу усієї евакуаційної групи, згодом повертаючись назад.
12: На жаль, маємо такі випадки, коли люди потім, використовуючи маршрутний автобус, повертаються назад за речами і тим самим знецінюючи нашу роботу та зайвий раз підвергають нас і себе на небезпеку. Тому закликаємо людей, яких ми все ж таки евакуюємо, щоб вони не поверталися, бо, на жаль, ми маємо такі випадки, коли люди поверталися і через удари впівдронів або окапів люди погибали.
6: Тож правоохоронці закликають вчасно виїжджати з небезпечних територій. Звернутися за допомогою, зокрема, можна і через лінію 102. Людей одразу доправляють у Запоріжжя, а куди їхати далі, вони вже вирішують самі. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиць, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
3: Залучення міжнародної підтримки для стійкості країни взимку, зміцнення ППО та підвищення тиску на агресора. Ці теми стали головними на нараді послів, що триває у Києві. Голова МЗС Андрій Сибіга виклав фото з президентом і подякував Володимиру Зеленському за лідерство у досягненні важливих рішень. За його словами, дипломатія має бути заземлена та конкретна, тому програму наради почали на Чернігівщині. Також дипломати відвідали місця російських ударів на Лук'янівці та вшанували пам'ять полеглих героїв на Майдані Незалежності. Почесний гість цього року – міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Україна намагатиметься змусити Росію завершити війну до зими. Про це під час наради послів заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна працює над тим, щоб дипломатичні зусилля, санкції проти РФ та тиск партнерів змусили Кремль обрати мир. Також президент своїми указами призначив Ігоря Клименка секретарем РНБО, а Рустема Умєрова – головою служби зовнішньої розвідки України.
13: Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України. Я прошу вас підтримати цю його діяльність кожній країні, яка вже є в форматі дрон-ділз. Це дуже важливо.
3: У російському Білгороді після нічної атаки безпілотників горів Державний технологічний університет. Раніше у цьому виші повідомляли про створення систем керування дронами. Там, зокрема, розробляють платформу для БПЛА на базі російського мікропроцесора «Міландер», а також готують операторів, спеціалістів із технічного обслуговування, навігації та обробки даних. На оприлюднених кадрах видно, що на території навчального закладу вирує серйозна пожежа. Також сьогодні дрони вразили ще один склад популярного серед росіян маркетплейса Wildberries. Це вже 18-й логістичний хаб цієї мережі, який потрапив під удар, цього разу у Владимирі. Місцеві жителі публікують кадри, як безпілотник влучив по великому складу і здійнявся густий дим. Загалом Wildberries за липень втратив майже 20% своїх логістичних площ, а збитки продавців наближаються до 300 мільярдів рублів. Оператори FPV-дронів нині одна з головних сил на передовій. Вони нищать ворожу техніку і водночас майже щодня навчаються, бо війна змінюється швидше, ніж встигають написати інструкції. Репортаж Юлії Конох.
14: Назар Леман до повномасштабного вторгнення працював на СТО і в таксі. До війська став майже на початку Великої війни. Спершу був піхотинцем у 54-й бригаді, а після поранення через бюрократичну помилку його внесли до списків СЗЧ.
15: Далі я поїхав додому, десь може місяця 3-4 я був вдома. Після того, ну я на полігон, ну я спочатку в ТЦК, типу, з'явився, хотів ту бригаду, яку я хотів, типу, їхати. Я хотів в свою волинську сотку попасти. В сотку не вийшло, бо треба було через полігон.
14: Та доля розпорядилася інакше. І в 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» йому запропонували стати оператором дронів. Захисник каже, війна змінюється настільки швидко, що вже за кілька днів без роботи втрачаєш темп.
15: От якщо там на тиждень вибуваєш, то ти вже далі в шоці, бо того, що щось нове появилося, щось, якісь нові частоти, нові якісь там дрони, що все время вдосконалюється, щось нове з'являється. Бо тут саме стрьомне – це доїхати і виїхати. Бо часом зайти пішком і вийти пішком краще, ніж заїжджати машин.
14: Його попритим Григорій служить у війську ще з 2017-го. Починав водієм механіком БМП, а 2 роки тому теж перейшов у підрозділ FPV. Каже, навчався у тих, хто вже мав бойовий досвід.
16: Перший раз я поїхав на 3 дні на позицію, і другий вихід, напевно, запам'ятався саме більше. Бо, ну, це була дуже велика кількість враженої техніки. Саме за там 7 днів. Це було гармати, особовий склад, техніка була.
14: Свій найяскравіший бойовий епізод Назар пам'ятає до найменших деталей. Разом з екіпажем вони протягом кількох годин шукали російський танк, який ховався у лісі. І таки знайшли. Броньованого загарбника знищили 2 точними влучаннями.
15: Типу, ми перший москсетку, другий після москсетки прямо в танк попадаємо, і вже нам, типу, послали туди FPV-шників звичайних, типу, там на аналозі вони не впустяться, бо дуже великий перепад висот. Кажуть, горить. Це було, ну я не знаю, ми тоді там піщали, як малі діти.
14: Найважче для обох захисників – втрачати побратимів, а ще бачити свою родину лише на екрані телефона.
16: Я не бачу ні дружину, дитину бачу так само, як і дружину, тільки по телефону. Я взагалі не бачу своєї родини. Приїжджаю у відпустку там на тих 15 днів, але вони дуже швидко пролітають, і, тобто, ну, дуже мало. Я не бачу, як у мене дитина росте, я, типу, ще ноль.
14: Рік тому у Назара народилася донька, і за цей час він бачив її лише 2.
15: Я більше жінку не бачу і дитину не бачу. Ну, воно взагалі дуже тяжко, типу, якщо по-психологічному. Ну, я і без війни жити не можу, і хочу бути з сім'єю своєю. А як воно буде далі, ніхто ж не знає. Може, мене от завтра захопить тут, типу, я ж не знаю.
14: Незважаючи на втому, небезпеку і розлуку з родинами, друзі-воїни щодня продовжують виконувати бойові завдання на передовій. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Портативні зарядні станції на фронті гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському.

0: Кому відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. І щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Якщо можете підтримати цей збір, нагадую реквізити на екрані.
1: Ми бійці 32-ї штилевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Такі новини. Бажаю вдалого початку нового тижня. Наступну інформаційну годину в ефірі Ірина Баглай.
3: Дякую і залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтери». Я, Ірина Баглай, вітаю. Або ми, або вони. На варті неба Сумщини підрозділи протиповітряної оборони, які щоночі перехоплюють ворожі ударні та розвідувальні безпілотники на підступах до мирних міст. Росіяни випробовують нові модифікації безпілотників, але українські оборонці нищать їх усім наявним арсеналом – від штатної зброї до перехоплювачів. Як минулої ночі бійці знешкоджували цілі на північних кордонах – дивіться у сюжеті медіа-центру Збройних сил України.

0: Наш підрозділ в цілому займається виявленням та знищенням повітряного противника. У Рехопліумі знищуємо в цілому це бойова розвідка, ударні дрони. Та скільки, в принципі, наскільки швидкості наших засобів достатньо, на все те і реагує. Тобто, якщо противник там думав, що реактивні шахеди панацею цих болячок, але, в принципі, поки ми вдаряємося їх і підлавлювати.
1: Ти ж оптику теж виявили акустично, побігли, якщо в наших межах переламали, спіли, не спіли, ну, там хлопці... кулеметники знищують. Ми тут є з чого, є дробовики, є штатна зброя. Тобто все йде в ход. Було дуже низько, заходять, що їх не виявляють наші засоби. Було високо, так як ну, у кожного безпілотного апарата є своя, свій потолок по висоті. Тобто вони теж міняють. Міняють частоти, ми ж так само підстраюємося. Тобто, ну, тут якби кошки-мишки, гра кожен день, кожен час.
2: Бля, тікаєш.
3: Давай.
2: Тих, ховається.
3: Диви. Привіт.
2: Та беру. Держу. Диви, який шустрий, диви.
3: Угу.
2: Я на всі гроші шурую.
3: То висота?
2: То висота 750. Ой, блін, хоч би не втратить.
3: Ні, давай.
2: Давай.
0: Опа!
2: Єсть!
4: Клас, красавчик.
0: Огонь! Нам по барабану. У мене хлопці із стінгами лупашили по мовням і по фігішкам. Тобто наша задача перехопити. Чим це буде, як це буде? Це буде автомат, палка чи дрон? Абсолютно по барабану. Цікава штука, ми ж робимо корисну справу. Захищаємо як і наших побратимів, а як військову структуру, як цивільну інфраструктуру захищаємо. Захищаємо цивільне населення, яке теж не хоче свої домівки побудувати.
1: Чим більше ми знищимо, тим більше вижива людей. Воно ж летить убивати. Тобто всі це розуміють. Або ми, або вони. Ну, краще ми.
5: Про поточну ситуацію на лінії зіткнення, роботу мобільних вогневих груп та протидію ворожим ДРГ поговоримо з начальником управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрієм Повхом. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні!
6: Героям слава, пані Ірино. Радий вітати вас.
5: Сперш за все, поділіться інформацією, якою є поточна ситуація на лінії бойового зіткнення та прикордонні регіону?
6: Ну, за останню добу в межах Сумської області і позицій тих підрозділів, які зараз тримають.

0: мають лінію бойового зіткнення на цій ділянці, відбулося близько 4 спроб штурмових дій ворога. За цей час наші воїни знищили близько 30 військовослужбовців Російської Федерації, а також знешкодили 92 одиниці техніки. Ліквідували 10 укриттів особового складу, а також протягом минулої доби нараховано орієнтовно 386 обстрілів нашої території, наших позицій з боку ворога. На окремих ділянках ворог проводить перегрупування військ для відновлення штурмових дій.
1: Пане Юрію, чи не щодня у зведеннях Сумщина звучить, коли говорять і Суми, зокрема, коли говорять про те, як росіяни наносять повітряні удари. За кількістю авіаударів, що можна сказати про інтенсивність таких атак?
0: Ну, я би не став зараз відокремлювати авіаудари від інших сил та засобів, які застосовує ворог проти Сумщини. Загалом, за повідомленням Сумської військової адміністрації, за минулу добу, наприклад, відбулося майже 90 обстрілів по 35 населеним пунктам громад Сумщини. На превеликий жаль, і така інтенсивність обстрілів у нас зберігається вже певний час.
1: Ударні БПЛА типу «Шахет», FPV-дрони – це те, що застосовують росіяни, цілячи по мирних містах і селах Сумщини. Поділіться тою інформацією, якою ви можете, як організована робота мобільних вогневих груп, і чи вдається ефективно збивати ці цілі на підступах?
0: Ну, дивіться, для ефективної протидії авіаційним нападам ворога і нападам ворога з повітря, зараз існує ціла система протиповітряної оборони Сумщини. До неї входять підрозділи як бригад, корпусів, протиповітряної оборони сухопутних військ, а також так званої великої ППО повітряних сил. Наприклад, за останню добу було знищено 121 ціль в небі Сумщини. Це 2 КАБи, 11 ударних БПЛА типу «Шахети», «Талмас», «Гербера», розвідувальні БПЛА типу «Орлан», «Суперкам», «Мерлін», «Зала». Всього було збито 4 одиниці, ну а також баражуючих боєприпасів, які також дошкуляють мешканцям Сумщини, їх було збито аж 104 одиниці. Всі наші підрозділи діють за єдиним задумом, під єдиним загальним керівництвом. Відтак це дозволяє максимально задіяти всі сили, які є зараз в наявності для ефективного захисту повітря Сумщини.
1: Керовані авіабомби, російські КАБи, чи є вони недосяжною ціллю для сил оборони, чи все ж таки вдалося знайти засіб для протидії?
0: Абсолютного засобу протидії, як відомо, на поточний момент не існує, але, як я вже зазначив, наприклад, за минулу добу було збито 2 КАБи. Військовим Збройних сил України вдається, наскільки можливо, нівелювати цю загрозу, але в той же час хотілося б звернутися і до мешканців Сумщини, і міста Суми. Сумська військова адміністрація налагодила спеціальне оповіщення щодо загрози КАБи. Це здійснюється через гучномовці по території всієї столиці області. Але, на превеликий жаль, доводиться спостерігати таку картину, що люди в силу звички до небезпеки, до постійної повітряної тривоги, яка, нагадаю, триває в обласному центрі протягом 22 годин, вони не зважають на цю небезпеку і продовжують займатися своїми побутовими буденними справами. А це дуже небезпечно, оскільки відповідно до аналізу попередніх атак ворога КАБами всі постраждалі цивільні, вони знаходились на відкритій території. Відтак, якщо люди чують саме повідомлення про загрозу КАБів, то неодмінно треба знайти укриття, бодай дві стіни або спеціалізоване укриття для того, щоб перечекати ці кілька хвилин, поки триває небезпека ударів кабами.
1: Пане Юрію, розвідка, аеророзвідка, а також наші оборонці у прикордоні, чи фіксують вони намагання росіян перетинати кордон? Це якісь великі групи чи малі штурмові?
0: Як я зазначив, було кілька бойових зіткнень, це і можна класифікувати як спробу перетнути або лінію бойового зіткнення, або лінію державного кордону. Тактика поточна 26-го року у ворога проста, він не наступає великими підрозділами, це невеличкі групи, які намагаються просуватися вперед. Відтак, станом на сьогодні за добу всі спроби ворога перетнути ОВЗ були відбиті.
1: Ви зверталися до жителів Сумщини щодо тривоги, особливої, коли летять каби. А чи є у вас застереження і рекомендації до жителів, які проживають у 5 кілометрах, 10 кілометрах від кордону?
0: Ну, пані Ірино, ну 5-10 кілометрів за сучасних умов – це взагалі, власне кажучи, перебування в зоні бойових дій.
1: У нас є і такі випадки.
0: Так, відтак людям, які перебувають на такій відстані від ворога, треба вкрай прислуховуватися до порад та рекомендацій військової адміністрації і у разі загострення ситуації неодмінно виконувати вказівки і готуватися до евакуації.
1: А є можливість для евакуації взагалі? Наскільки це ускладнено нині? Саме через те, що ви кажете, це фактично лінія вогню, тому що я так розумію, що росіяни намагаються створити і кілометрову цю 25-кілометрову кілзону, зону смерті за рахунок дронів?
0: Ну, кілзона, вона, як відомо, працює у два боки, але це не є, ви чуєте, да, знову сигнал продовження повітряної тривоги. Це само по собі вже є небезпекою перебування там. Відтак, людям треба вкрай відповідально ставитися, в першу чергу, до свого життя і не чекати останньої миті для того, щоб вибути з-під небезпеки за допомогою представників Нацполу, ДСНС і інших складових сил оборони.
1: Пане Юрію, я вам дякую, що знаходите час. Це був Юрій Повх, начальник управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України. Після низки ударів українських безпілотників по російських логістичних центрах Marketplace Wildberries зазнає дедалі більших втрат. Лише за останній тиждень палахкотіли склади одразу в кількох регіонах Росії – від Самарської області до Волгограда. Російські продавці нарікають на мільйонні збитки і відсутність компенсацій, а великі торговельні мережі вже перелаштовують логістику через загрозу нових атак. Як українські дрони змінюють роботу найбільшого російського маркетплейсу? Дізнаєтеся у сюжеті.
2: Ось так українські дрони відкрили новий рахунок у системних ударах по російській логістиці. Це кадри нової атаки. Палає вже 18-й склад компанії Wildberries, цього разу у Володимирі. Над місцем прильоту здійнявся густий дим, а масштаби збитків наразі з'ясовуються. А це кадри зроблені напередодні. У населеному пункті Новосімейкіно Самарської області палає 17-й за рахунком склад торгової мережі. Об'єкт розташований майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Площа враженого комплексу – 130 тисяч квадратних метрів. Складу всього 2 роки, він був одним із найбільших у регіоні та після виходу на повну потужність мав обслуговувати до 120 мільйонів товарів. Але більше не прийматиме нічого, бо вигорів ущент.
3: Я сьогодні виходив.
2: Як розповів Роберт Бровді з позивним «Мадяр», саме цей хаб був ключовим ланцюгом між європейською частиною Росії та Сибіром. Він пообіцяв, що удари по подібним об'єктам продовжаться.
4: Я б фіолетові посилки на Уралі та в Сибіру не очікував. Зазбоїв та вийшов з ладу дикоягідний самарський хаб Новосімейкіно. Він же основний логістичний міст між європейською частиною РФ та пельменями з сибіряками.
2: Продовж останніх 7 днів склади Wildberries згоріли кілька разів. Так, після ударів дронів задимівся логістичний хаб у Рязані. Це за 500 кілометрів від українського кордону. На кадрах видно серйозні пошкодження складу, а над місцем влучання піднімався густий дим.
5: Зато двіжух.
6: Моя робота згоріла, але нічого страшного. Я можу устроїтися на Озон.
2: Компанія Wildberries закликала клієнтів не приїжджати на склад у Рязані, адже доступ до нього обмежений. А місцеве населення ділилось кадрами масштабної пожежі.
7: Wildberries опять горить, пацани.
2: Горіли склади маркетплейсу в Пензі, Сарапулі, це Удмуртська республіка, та Волгограді. Українські удари по складам російського маркетплейсу Wildberries вже завдали російській економіці мільярдних збитків, а сотні продавців збанкрутували. Компенсації, якщо її отримають, то це будуть мізерні суми, які не покривають завданих вогнем збитків.
8: А чому не буде компенсації, якщо ви оставляєте наш товар у себе? И он у нас горит. Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывезти, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывезти. Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывезти все возможно.
2: Евакуювали минулого тижня працівників Wildberries в Удмуртії, Екатеринбурзі та підмосковному Коледіно. А ось власниця Wildberries Тетяна Кім продовжує наполягати усе під контролем.
9: Я вижу в інтернеті розсуждення диванних експертів на тему защиты наших об'єктів, противовоздушної оборони і так далі. Повторю, наші склади оборудовані всіми доступними средствами защиты.
2: Тим часом російські продавці рахують збитки і жаліються на свою нелегку долю.
10: Уважаемые покупатели, скажите, пожалуйста, а на Озон и Яндекс будем заказывать нам, продавцам, выкладывать там товары?
11: Татьяна, Танюшка, Тим, по-моему, пора уже как-то договариваться.
2: Водночас російські пабліки повідомляють, що Озон почав терміново вивозити товари зі складів у пункти видачі замовлень. В першу чергу дороговартісні товари. Сталося це після того, як вперше в Республіці Татарстан через загрозу атак українських безпілотників евакуювали логістичний центр Озон, другий за величиною маркетплейс в Росії після Wildberries. Працівників вивели за кілька хвилин. Сталося все в Зеленодольську, де склади Озону та Wildberries розташовані поруч, тому не зрозуміло. Зрозуміло, на кого були націлені українські дрони. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Турбулентне літо Фрідріха Мерца. Канцлера Німеччини буквально переслідують політичні негаразди. Його однопартійці вже відкрито кажуть про можливу заміну канцлера, а опозиціонери вимагають дочасних виборів. Що відбувається в політичному Берліні і чим ця турбулентність загрожує Україні? Тетяна Лугунова розповість.
12: Літня політична криза в Німеччині розпочалася ось із цього фото. У середині липня голова фракції ХДС ХСС в Бундестазі Єнс Шпан та його чоловік Даніель Функе повідомили, вони стали батьками. Хлопчик, якого назвали Георг, народився в США від сурогатної матері. Цю новину вони тримали у таємниці до останнього.
13: Можу сказати, що Єнс Шпан проінформував мене тиждень тому. Я його привітав.
12: Так само зробили б і виборці, якби молодий батько Шпан і в політиці дотримувався тих самих принципів, що й у приватному житті. Але ні, він особисто і його партія загалом виступають за заборону сурогатного материнства в Німеччині з етичних та правових міркувань. Востаннє християнські демократи підтвердили цю позицію на партійному з'їзді в лютому, тобто кілька місяців тому, коли Шпан вже чекав на появу первістка. Що це, як не подвійна мораль?
13: Ніхто з нас не мав можливості поговорити з ним про це. Він поінформував нас усіх дуже пізно. Якби у нас був час, ми могли б усе спокійно обговорити, але у нас його не було.
12: В результаті піднялася така хвиля критики, що Шпану довелося піти з політики. Він відмовився від посади непублічно у листі до фракції.
13: Останніми днями я усвідомив, що моє особисте щастя заснувати родину з моїм чоловіком та стати батьком не поєднуване з моєю політичною посадою.
12: Втратив Звільнивши керівника фракції у парламенті, канцлер вирішив під шумок провести й кадрові зміни в уряді. І тут щось пішло не так. На посаду міністра охорони здоров'я він, наприклад, призначив генсека ХДС Карстена Лінемана. Молодого політика без досвіду роботи у цій галузі, який ще рік тому говорив таке.
13: Бути міністром просто для того, щоб про це було написано у Вікіпедії, не моє. Я б не досяг успіху. Якби мене висунули, скажімо, на посаду міністра охорони здоров'я, я б, мабуть, не досяг успіху. Люди б сказали, чому його призначають міністром охорони здоров'я, як він до цього дотичний.
12: Ще більше питань викликала заміна міністра транспорту. Мерц повідомив Патріку Шнідеру про звільнення, а потім кілька днів тримав урядовця у підвішеному стані, бо не міг знайти наступника. Таке ставлення до однопартійця обурило християнських демократів.
13: Я обговорював цю ситуацію з Патріком Шнайдером. Мені особисто дуже шкода, що він опинився у такій неприємній ситуації.
12: А вже за кілька днів Мерцу довелося відповідати на питання про роботу поліції та судів через теракт в Берліні. Минулої суботи 21-річний уроженець Німеччини ліванського походження Абдул Балут скоїв наїзд на учасників параду за захист прав квір-спільноти. Загинула одна людина, десятки зазнали травм. Нападник був добре відомий правоохоронним органам як симпатик терористичного угруповання «Ісламська держава». Був внесений до поліцейської бази даних потенційно небезпечних осіб. У травні цього року Абдула навіть засудили до 2 років ув'язнення за підготовку тяжкого насильницького злочину, що становить небезпеку для держави. Утім, вирок не набув чинності. Абдул пообіцяв пройти програму дерадикалізації і вийшов із в'язниці для підлітків.
13: Мушу сказати, що я не розумію, як чоловік, який перебував під постійним наглядом, міг непомітно наблизитися до учасників параду і скоїти напад. Чи можна було цьому запобігти? Це не риторичне, а серйозне питання.
12: Усі ці події завдали серйозного удару по і без того хитких політичних позиціях Фрідріха Мерца. Його критикують уже власні однопартійці і натякають на можливу заміну канцлера. Втім, політологи кажуть, це малоймовірний сценарій. Так само, як і дострокові вибори. Демократичні партії не зважаться на такий ризик з огляду на популярність ультраправих.
5: Сьогоднішнього уряду, в принципі, немає іншого виходу, ніж далі працювати. Тому що, якщо ця криза перетворюється в коаліційну кризу, тоді і християнські демократи, і соціал-демократи, вони втрачають від цього. І якщо будуть нові вибори, скоріше, це приведе до посилення ось цих правих екстремістів в парламенті.
12: Чинний уряд дорівнює теперішній курс, в тому числі щодо підтримки України, попри політичну турбулентність.
5: Соціал-демократи і християнські демократи, вони вибрали зараз цей курс на відносно сильну підтримку України. І це не тільки окремі люди, це, в принципі, ці партії, ці парламентські фракції, вони зараз на цій позиції. І я не можу себе уявити, що це якось кардинально зміниться. Тобто, в цьому сенсі дійсно сталася трансформація в Німеччині.
12: Змінитися ситуація може після виборів. За планом, їх у Німеччині проведуть через 3 роки. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Портативні зарядні станції на фронті гарантують безперервний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно використовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Якщо можете, підтримайте збір. Нагадую, реквізити на екрані.
14: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
15: Героям слава!
1: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі, а ефір продовжиться.

0: Ганті, а ось людина, яка їх створила.
1: Ми доставимо в Україну додаткові 600 систем зі штучним інтелектом для малих ударних дронів вже протягом найближчого місяця.
2: Брендон Ценг – президент американської компанії, яка робить те, що ще вчора звучало як фантастика. Штучний інтелект стає пілотом дронів. Сам бачить ситуацію, ухвалює рішення і веде безпілотники в бій. Причому не один, а цілим роєм. Ценг – колишній морський котик, боєць елітного спецпідрозділу ВМС США. За роки служби на флоті мав 2 бойових відрядження в Афганістан. Працює з Україною, тренує сили безпілотних систем. Його дрони витримують глушіння і протидію російських систем радіоелектронної боротьби. Отже, наш співрозмовник краще за багатьох знає, що справді вміють пілоти зі штучним інтелектом. І як вони змінять війни майбутнього і війну на українському фронті.
0: Початок 2015-го. 14-й рік війни в Афганістані, найдовшої в історії Сполучених Штатів. Військовий табір Camp Enduring Freedom біля міста Баграм в 50 кілометрах на північ від Кабула. Великий аеродром з 2 бетонними смугами, здатний приймати важкі військові транспортники та бомбардувальники, а ще саме тут розміщувались підрозділи спецназу.
1: Я був тоді морським котиком, і в той час мені не здавалося, що чогось не вистачає на полі бою.
0: На цей контингент працювала вся американська оборонка, є зброя, є прикриття з повітря. Втім, коли і йому, і побратимам доводилося вриватися в будівлі, де ніхто не знає, чекає на тебе там міна чи постріл в обличчя, Брендон почав мріяти, от би у них був автономний дрон-розвідник.
1: Я просто

0: 23-го очолював Міноборони. А от новим секретарем РНБО тепер буде Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ. Відповідний указ теж уже є на сайті президента. Загроза нового масштабного удару для Ірану минула. Президент США Дональд Трамп скасував свою заплановану потужну атаку проти країни. Натомість анонсував нові переговори між Вашингтоном і Тегераном уже найближчим часом. Трамп розповів, що країни Близького Сходу попросили його скасувати заплановану атаку. Тож він погодився, як сам пояснив, заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного Ірану. Однак за умови, що Вашингтон і Тегеран зуміють швидко укласти угоду. Трамп зазначив, є договір щодо Ормузької протоки, а потім буде домовленість щодо ядерної програми або, як це називають, денуклеаризації Ірану. Водночас Трамп запевнив, Сполучені Штати залишаються напоготові та налаштовані до дій проти Ірану.
1: Це мала бути масштабна атака. Це мала бути атака, яка стала б найбільшою атакою з часів Другої світової війни. Але вони просили нас не робити цього. Вони сказали, будь ласка, не робіть цього. І їхні сусіди теж сказали те саме. Тож ми просто подивимося, чи зможемо ми укласти угоду щодо денуклеаризації.
0: Італія перехопила танкер тіньового флоту Росії під прапором Камеруну у Середземному морі, а Європейська військово-морська місія вже його перевірила. Танкер, який перебуває під санкціями, вирушив з Беніна і рухався до Стамбула. У Міноборони Італії зазначили, що спочатку капітан не хотів співпрацювати, тож до корабля спрямували італійський військовий загін, який виконав операцію разом із грецькими і польськими патрулями. Оглянули корабель та поки не повідомили, чи після перевірки дозволять рухатися далі. Росія намагається нажахати італійців, адже Італія підтримує Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Так, він прокоментував слова російського посла в Римі про те, що вибух у ресторані в Москві нібито був актом залякування італійців з боку України. Таяні назвав такі заяви неправдивими і зазначив, що це тотальна брехня. Нагадаю, вибух стався 1 серпня у фешенебельному ресторані «Бальці-Росці» в центрі російської столиці, популярному серед високопосадовців та багатіїв, де відбувався і приватний бенкет. Російські пабліки з посиланням на очевидців пишуть, що там відзначав день народження один із російських генералів. За попередніми даними, бомбу під виглядом подарунка до ресторану намагалася пронести жінка, а коли її зупинив охоронець, пакунок вибухнув. Російські медіа заявили, внаслідок троє загиблих і 21 постраждали. Припускають, що серед них могли бути військові генерали, зокрема генерал Чайко, головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії. За його наказом скоювали жахливі воєнні злочини, зокрема в Бучі Київської області. Та офіційна влада поки приховує імена загиблих. Мігрантська криза на кордонах Іспанії. Понад 60 тисяч людей спробували прорватися до автономного міста в іспанському анклаві на північному узбережжі Африки. Здебільшого марокканці та вихідці з інших країн Африки. 88 жертв мігранти потонули або загинули в тисняві, коли намагалися перелізти хвилеріз і дістатися берега. Натовп пробив прикордонні ворота. Також люди масово пливли, оминаючи хвилерізи на надувних човнах. Юрба просто знесла сили цивільної гвардії, яка їй протистояла. Що саме спонукало цих людей перетнути кордон у такій кількості, поки достеменно не зрозуміло. Хоча одна з версій – колапс провокувала Росія, що спричинить чергову мігрантську кризу в Європі, як це було свого часу з сирійцями. Мадрид терміново відрядив до Сеути військові підрозділи та спецпризначенців. Більшість нелегалів повернули назад. Іспанія вже почала встановлювати захисний бар'єр уздовж берега на морській ділянці кордону між Сеутою та Марокко, щоб запобігти таким інцидентам. Рекордно спекотний день сьогодні в Україні. Синоптики прогнозують до 38 градусів на півдні і заході. На решті території день до 34 градусів. Причому вітер не дасть полегшення, буде дуже слабким. Але прогнозують мінливу хмарність. Майже повсюди сухо, тільки на північному заході і півночі надвечір можуть прийти короткі грозові дощі. Через спеку на Житомирщині вчора навіть поплавився асфальт на дорогах. Тож бережіть себе, побачимось о 16-й годині.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: Є влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все. Ну, чи майже все після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
12: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі. І сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
13: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
11: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу 90-х.
14: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесів дуже великого кількості граждан.
11: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По даним відомства, був поражен київський інноваційний термінал «Нова почта», осуществляющий доставку і хранення продукції двойного назначення, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries.
15: Ну, пізда!
11: Навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
16: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужному нам направленні, це даже плюс.
17: Це даже плюс.
11: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
18: Стараємося, як можемо.
11: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
19: На мой взгляд, все-таки главная задача каким-то образом виходити з этой ситуации. Нахождение каких-то компромісів з противником.
11: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
3: Зеленський отигран в ноль. Вот, его голос никого не интересует вообще.
2: Никаким.
0: переговоров полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны водрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовським рейхстагом.
11: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
19: В течение недели наши войска окружают, ліквідують котли, ВСУ здається. Мы берем крупные города, причем без потерь больших наших. Правительство Украины капитулирует, признает все условия, так сказать, и на этой территории.
11: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
19: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
11: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
19: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
11: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
19: И если так будет продолжаться, на сегодняшний момент этому не видно ни конца, ни края. И самое главное, если это все будет продолжаться, это будет катастрофа для обоих народов. И для народу, кстати, всей Евразии.
11: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання.
2: А хто це є?
11: Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так званою СВО.
19: І взагалі-то, коли ми говоримо о том, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
5: Они счастливы.
19: Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
11: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
18: Да, я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, ніякої історичної цінності вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
11: То в свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
5: Ще треба мати в виду, що тоді к 2000 кілометрів фронту на Україні, який ми сьогодні маємо, додається ще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции, и мы получим фронт. Образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря под условиях куда менее выгодных для нас, чим це було в 1941 году.
11: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «Уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
5: І ніяких розмов зараз вести об ударах по території Європи нельзя. Но если мы начнем бить по Жешеву, они ведь ударят по Калининграду. И тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны і вредні.
11: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
2: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все те планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии. І у них дуже далеко йдущі плани.
11: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
2: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
11: И тут бы Путину с боярами думать, гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно велика кількість отбывальщиков продолжает витати в хмарах и смешно хорохоритися. Якщо коротко, там таке фэнтези, что часом здається, что они с бояришника уже на наркоту перейшли.
20: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
11: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах хвати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
20: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
11: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
20: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот и это все происходило в формате одной вот этой территории.
11: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо. Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
21: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей Ядерне оружие тепер є і у Україні.
1: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
4: Я би, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
1: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
22: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня – это только наше дело.
1: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
23: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато разів обговорювали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
1: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
24: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
25: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
1: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
26: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит сліда ні від кого.
1: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
27: Оскільки я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применити ТЯО. І вже давно. Тактичне ядерне оружие. Тоді заработає все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
1: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
28: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовой стала в России.
1: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
29: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
1: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
30: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
1: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
31: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
1: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
32: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы в американской администрации там корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
1: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
0: геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
1: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
3: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, Польщі з'являються ядерні ракети, націлені на Москву, а там летіти там минут 15 надо, да? Я думаю, розговор закроють сразу. От просто тема закрилась, нету більше теми. Ви збираєтесь бомбити Берлін, прекрасно. От обратно, от наш почав. Їх ракети літають лучше, чим я. Тоже понимаю. Нет никакого другого варианта. Можна поставити їх в Фінляндії, ну, по периметру поставити сотню ракет. І тема закрилась.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
0: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
28: Вони сходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
28: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включаючи, можливо, навіть Китаю, і наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити. То, що вижить, іначе буде невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
30: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то, що применення ядерного оружия.
1: Якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
6: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
1: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
30: В 13-му году, когда Сі вибрав Москву для первого зарубежного візиту і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі, а главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при этом займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють російський ринок: автомобілі, станки, текстилі, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд чи васал, той самый гигантский Лаос, наважиться стрибнути на свого сюзерена.
32: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
32: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что он забыл.
5: А мы давайте не будемо забувати, що Японія, Південна Корея і Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азіатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоче ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
0: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування

0: Главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер, потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников і партнерів.
1: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
2: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орешник». А «Орешник» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
1: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
0: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И вероятнее всего долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
1: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
2: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
1: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
3: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
1: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
4: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о підприємствах, які обогащають уран.
1: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
5: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
6: Они бьют
5: по Курской атомной электростанции.
7: Да.
5: Пытаются, нет.
7: Не, ну мы что, мы должны её перестать.
8: К Нововоронежской подлетала, к Курской подлетала.
5: Подлетала, и массовые налёты дронов дальнобойных это разные вещи.
1: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
4: От один хороший хряк фламінгой по Ленинградской, например, АЕС в Сосновом Бару сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 з чим-то тисяч лет.
1: Ось так друге місто Московії і рідні підворіття бункерного можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
4: Ну, а є ще

0: Калининская АЭС по соседству с Москвой, есть Курская, Балаковская, Смоленская и так далее. Так что о своем ядерном аргументе Кремлю стоило бы позабыть и заткнуться.
1: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боєгузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як-то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
2: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
1: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
3: Це перша. Перша. В їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
1: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
4: Круто! Мама, ти ж роботи сталося!
1: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
5: Горит ще два склада Wildberries в Южному регіоні. Це Невинномиск і Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися з усіма цими проблемами.
1: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
6: Я не знаю, я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заробляти гроші. Я справлялась з любим гавом. Я не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю.
1: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа, руками сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
6: Я смотрела на все, що происходит вокруг, как-то старалась терпеть. Я ні разу не нервничала, ні по одной ситуации.
1: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
7: Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочеться движухи.
1: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
6: У мене 300 рублей на карті. У мене через буквально там неділю-дві у мене повинен починатися був сезон, з якого я повинна була заробляти гроші.
1: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода, що визнають навіть російські експерти.
8: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
1: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
9: За неділю вооруженные сили России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой Почты в подконтрольном Києву городе Запорожье.
1: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
10: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
1: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хоп, зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблемы с фантазией, и дроны вытрачают, куда доведется.
10: Можно предположить, что просто у ребят закончились цели, по которым можно бить, и они начали бить... Они скоро по троллейбусам начнут бить. Это реально. Это их стиль, это в их конве.
1: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких Z-генії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
11: Ми говоримо, кстати, не о таком малому кількості людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всій стране розподіліть.
1: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
11: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А от то, що буде по-прежньому нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
11: Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
1: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
11: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати міри, бути умніше.
1: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
11: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
1: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й просто не було чим погрожувати РФ.
12: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будут выполнены, поставленные цели достигнуты.
1: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
13: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності к пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, в районе Сум. Чернігівщина. Да ні, мені реально страшно.
1: Тобто треба бути абсолютно упоритим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
14: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
1: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-патріот Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
15: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
1: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
16: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
1: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
17: Лучше всего вылечить экономику скорая безоговорочная победа. Не находите?
16: Да, да, безусловно, но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять, у нас Краматорск это что-то не...
17: Что-то не
16: сдается в этом году.
1: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
16: Ще лучше всього сработает просто заключення міра. От, це вже вопрос дипломатам. Вже, ну, армія, вона зробила, що могла, делает, що може, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
1: Якоюсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіну, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
16: Я готов, чесно говоря, ставить деньги, що вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса там. Не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
1: Тобто чувачок прямо говорить про те, что підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
16: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
1: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
18: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
1: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 16 година, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Нові кадрові зміни в українській владі. Донині секретар Радбезу Рустем Умєров буде керівником Служби зовнішньої розвідки. Про це сьогодні на нараді з послами розповів Володимир Зеленський. На сайті президента вже з'явилися відповідні укази. На цій посаді Умєров опікуватиметься питаннями оборони і дипломатії та переговорним процесом про закінчення війни. Новий керівник служби зовнішньої розвідки також координуватиме ініціативу «Дрон-ДЕЛ». Рустем Умєров пробув секретарем Радбезу рік. До цього з вересня 23-го очолював Міноборони. І от новим секретарем РНБО тепер буде Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ. Він має великий досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги людям, наголосив президент. На нараді з послами Володимир Зеленський зазначив, програма «Дрон-ДЕЛ» отримує фінансування наших міжнародних партнерів. Уже укладено угоди з 9 країнами, ще 15 угод в роботі. Тож очевидно, що Росія і далі відчуватиме наші далекобійні санкції.
4: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари.
1: Трьох людей вбили терористи на Дніпропетровщині. Серед загиблих – 8-річний хлопчик. Ще 6 поранені. Вони в лікарні. Один постраждалий у важкому стані. Окупанти атакували реактивним безпілотником АЗС у Широківській громаді Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа, потрощена заправка та автомобілі. Аварійно-рятувальна операція триває. Двоє рятувальників постраждали через атаку у Запорізькому районі. Сапери ДСНС втрапили під обстріл під час розмінування території, повідомляють у відомстві. Раніше обласна військова адміністрація сповістила про 4 поранених внаслідок удару БПЛА по селу Значкове. І ще 3 людей постраждали в Запоріжжі. Окупанти поцілили в одну із заправок. У Росії горить ще один Wildberries. Уночі дрони атакували логістичний центр у Володимирській області. Місцеві публікують кадри влучання, після якого склади зайнялися. У компанії підтвердили атаку, заявили про евакуацію та попередили росіян про відвантаження замовлень з інших об'єктів. У соцмережах пишуть, що цей склад Wildberries був одним з найбільших за площею і ключовим у товаропотоці між московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами РФ. Пожежа розгорілася там масштабно. Загалом, унаслідок дронових атак знищено майже чверть складів Wildberries, пише російський Forbes. Відновлення цих об'єктів може коштувати компанії зо 80 мільярдів рублів. Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом, повідомляє російське видання. Їхні збитки оцінюють у 280 мільярдів рублів. Втрати бізнесу ніхто не компенсує. Цієї ночі в Росії яскраво і гучно було і в Білгороді. Там після атаки безпілотників почалася пожежа у Білгородському державному технологічному університеті. Саме у ньому розробляли і виробляли дрони. У місцевих пабліках з'явилося багато відео, на якому палає Білгородський державний техноуніверситет. Російська влада ситуацію не коментує. За інформацією пабліку «Астра», у цьому виші проєктували автоматизовану систему систему керування БПЛА і навіть оголошували набір на літні зміни за курсом розробки безпілотників. На Одещині внаслідок комбінованої ворожої атаки 10 постраждалих, 4 з них у лікарні, 1 у важкому стані, інші в середньому. Під ударами російських ракет і дронів знову була транспортна інфраструктура області, а також цивільні судна у портах Великої Одеси та Дунайського регіону. На території одного з об'єктів почалася пожежа. Пошкоджені складські приміщення, 2 автобуси і 13 легковиків. Ворог цілеспрямовано нищить українську логістику, морські порти і цивільний флот, заявили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. У липні терористи 67 разів обстрілювали морські порти. Також росіяни атакували 57 суден. Це свідчить про ворожу кампанію зі зриву роботи наших портів і залякування міжнародних судновласників, заявили в Міністерстві. Уряд шукає можливості експортувати українське зерно серед фактичної блокади чорноморських портів. Напередодні, пізно ввечері, завершилася нарада Кабміну із аграріями. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. На ній говорили про підтримку сільгоспвиробників, а також про варіанти неморської логістики. Усієї інформації ніхто не розголошує, адже Росія системно полює на цивільні судна. Від липня атаки посилилися. Фермери зазнають шалених збитків, адже ціна на збіжжя всередині ринку впала більше. Ольга Чайко.
2: Врожай ранніх культур українські фермери вже зібрали, та тепер величезне питання, що ж з ним робити далі. Ціни на внутрішньому ринку зараз дуже низькі, а продати за кордон майже неможливо, тому що порти заблокувала Росія.
5: Ось це поля Ігоря Печенка на Київщині. Там вдалині тюкують солому, а ось трактор розрихлює землю, щоб, як підуть дощі, посіяти ріпак.
6: Думаю, що аграрії так весною посіяли, осінню забрали і на курорти. Да? А в аграріїв круглий рік праця.
5: Ранній ріпак він уже зібрав і дивом встиг продати до того, як ціни на нього обвалилися.
6: Ми вспіли ще до обвалу цін його реалізувати. Коли ціна фактично була по 26 тисяч, ще на сонячний день вже впала до 19. І ніхто не бере, бо всі приймальні підприємства стоять, бо ніхто не знає, що буде взавтра.
5: За кордоном на наше збіжжя чекають, та порти постійно бомбить Росія. З липня атаки посилилися. За перші 2 тижні росіяни атакували 17 суден під іноземними прапорами і вбили 10 людей на суховантажі Golden Leo, яким володіла турецька компанія. Судно вивозило українську кукурудзу, тож із кінця липня кораблі до Великого Одеського порту не заходять, а ним вивозили переважну більшість аграрної продукції. Уряд намагається вирішити ситуацію. Наради із аграріями щотижневі. Одна закінчилася пізно ввечері напередодні.
7: Росія посилює свій терор у Чорноморському басейні, атакує судна, які перевозять наше зерно. Від цього страждає ціла аграрна галузь. Працюємо над рішеннями для диверсифікації, а також відновлення повноцінної роботи експортних маршрутів. Паралельно опрацьовуємо механізми підтримки аграріїв на цей складний період.
5: Збіжжя можна експортувати потягами та автошляхами через західний кордон або Дунаєм. Та Чорне море це повноцінно не замінить, кажуть аграрії. Вони добре пам'ятають проблеми на кордоні із Польщею і блокування українського зерна. Також нестійкі відносини із Угорщиною, та ще й через спеку Дунай нині змілів.
8: Навіть західні регіони України везли до моря, тому що економічно це вигідніше, ніж переправляти автомобілями до там Європи, стояти на кордонах, думати, пропустять тебе чи не пропустять, плюс об'єми не такі важливі. Тому сьогодні, умовно, від Чернігівщини до Закарпаття всі в умовах однакових і залежні від того, чи запрацює море.
5: Цього року аграрії очікують до 83 мільйонів тонн зернових і олійних культур, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді. Ще приблизно 7 мільйонів лишилося від минулого року. Мінагрополітики не радить продавати усе за безцінь, тому постає питання, де усе зберігати. В Україні є так звані сухі порти, тобто термінали, де збіжжя можна накопичувати і увозити суходолом за можливості. Ще один вихід – спеціальні поліетиленові рукави. Ігор має власне сховище, яким частково користуються його друзі, які теж притримують урожай.
6: Ми, хлопці аграрії, биті життям, ми пристосовані вже, мабуть, до всього. Ми підождемо того часу, коли підніметься ціна, і ми зможемо реалізувати по нормальній ціні. Коли ми зробимо дефіцит на ринку, тоді і продукція наша буде цінити.
5: Мінагрополітики обіцяє програму доступного фінансування агровиробників під заставу зерна. Її зараз готує Кабмін. Тарас Висоцький переконаний, що це дозволить провести осінню посівну і не продавати урожай за заниженими цінами. Ще одне сподівання на міжнародних партнерів.
9: Дещо зараз, можливо, менша активність зі сторони наших торгових партнерів зовнішніх. Однак Україна вносить значний внесок, як ви знаєте, в агропродовольчий ланцюг усього світу. І експортером не лише в країни Євросоюзу, а практично там на сьогодні, напевно, немає регіону, куди б Україна не експортувала.
5: Аграрії наголошують, що з одного боку, схоже, вони проходили 22-го року, тож поки працюватимуть. Хоча, якщо ситуація не поліпшиться, на них чекають дуже складні часи. Це тотальні збитки, а для держави нестача валютних надходжень восени і зниження ролі України як одного з основних постачальників агропродукції у світі. А прем'єр Корецький попереджає, що за найгіршого сценарію це завдасть шкоди і глобальній економіці. Ольга Чайко, Іван Зозуля та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Також погіршують ситуацію на аграрному ринку і кліматичні катаклізми. Екстремально спекотне літо в Європі вже спричинило надзвичайні ситуації в багатьох країнах континенту. В Іспанії, Франції, Греції вирують лісові пожежі. В Нідерландах, Німеччині та Угорщині пересихають водойми. Від початку року вогонь в Європі випалив майже 435 тисяч гектарів землі. Це втричі більше за середні показники за останні 20 років. Під час гасіння лісової пожежі у Греції неподалік Афін зіткнулися два гелікоптери. Екіпаж одного загинув. На околицях французького Бордо пожежа випалила вже 91 тисячу гектарів лісу. І це рекордний показник. Вогонь підібрався впритул до великих міст Франції. Довелося оголошувати евакуацію. Особливо серйозні пожежі зафіксовано в Жеронді на південному заході країни. Саме туди прибули українські рятувальники, щоб допомогти приборкати вогняну стихію. Полум'я охопило понад 40 тисяч гектарів. Периметр пожежі сягнув 240 кілометрів, а це приблизно як площа міста Миколаїв. Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхні практичні досвід унікальний – це ліквідація наслідків російських атак, передали слова французьких рятувальників українська ДСНС. Понад 1 300 000 гривень для українських військових зібрав гід і волонтер з міста Мукачева «Закарпат-екскурсії», а під час благодійних вечірніх екскурсій – замком Паланок. Вночі Паланок загадковіший і надзвичайно цікавий для відвідин, тож такі екскурсії за донат популярні. За зібрані гроші мукачевець купує дрони, зарядні станції, маскувальне спорядження та інше необхідне обладнання для фронту.
10: Хто ви?
11: Хто ви такі?
12: Посеред темряви міцна брама середньовічного замку Паланок з гуркотом відчиняється. Монах-літописець зустрічає гостей і запускає їх на територію фортеці. У древнього жителя замку перевтілився мукачівський екскурсовод та волонтер Максим Адаменко.
13: Монах слідкував, охороняв, писав літописи. Треба ж було передати інформацію далі, достовірну інформацію.
12: Мукачівський замок Паланок – пам'ятка архітектури національного значення. Нині в його стінах розміщений історичний музей. Унікальна вечірня екскурсія триває одну годину. Маршрут проходить через три основні яруси замку, кожен з яких утворює окремий двір із власними фортифікаціями, а також оглядові майданчики та старовинні бастіони.
14: І на початку 15 століття хоч і маленький, але справжній замок з'являється на вершині гори. І протягом наступних століть замок розбудовується і зміцнюється.
12: Замок Паланок будували як оборонну фортецю. За століття він пережив десятки штурмів і жодного разу не був узятий силою. Екскурсовод і волонтер Максим Адаменко започаткував благодійні вечірні екскурсії замком Паланок ще в серпні 22-го.
13: Я працюю в туризмі, відповідно, мені це подобається, в мене це виходить, виходить. І було вирішено, що
10: якісь екскурсії, от ця, наприклад, вечірня, за донати в замку, вона буде 100%, всі кошти йдуть на підтримку військових.
12: За 45 місяців чоловік провів у Паланку майже 200 вечірніх екскурсій і зібрав понад 1 300 000 гривень. Купує для фронту все необхідне.
10: В першу чергу це є дрони. Ну, а далі це були вже й зарядні станції, генератори, підсилювачі сигналу, антени, колеса, обладнання, кабелі, щогли. Врешті-решт ми вже потрошки і автомобілі купуємо, передаємо. Ми визначилися із підрозділами, яких ми системно підтримуємо.
12: Попри війну, туристів у Мукачівському замку не бракує. Торік його відвідало понад 160 тисяч людей.
11: Супер, це не забудеться ніколи в житті. І пізнавально, і всі гроші віддають на ЗСУ. Це дуже-дуже корисно зараз в цей час.
12: У цій групі майже півсотні відвідувачів. Між ними діти з прифронтової Харківщини, які на кілька днів приїхали на Закарпаття.
15: Зовсім інше сприйняття. Ввечері, вночі це набагато атмосферніше, ніж в день. Це була крута екскурсія. Ми з Близнюківщини, це 30 кілометрів, там 30 з хвостиком до лінії фронту, Харківщина. Так що ми приїхали передихнути трішки.
12: Максим Адаменко екскурсії за донат анонсує на своїх сторінках у соцмережах. Проводить їх регулярно, бо переконаний, історія може не лише зберігати пам'ять про минуле, а й допомагати країні сьогодні. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
18: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
19: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Вітаю, громадо. Факти ICTV та Вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія, і у цьому блоці говоримо про Донецьку область. За даними речника угруповання об'єднаних сил, росіяни вже наблизилися до східних околиць Лиману, це місто в Краматорському районі Донецької області. Звідти до нас приєднується начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. Пане Олександре, я вас вітаю.
21: Добрий день.
20: Як наближення фронту впливає на ситуацію безпосередньо в самому місті?
21: На сьогоднішній день дуже тяжка ситуація в місті і повністю на всій території громади. Громада знаходиться під постійними обстрілами, тому дуже важка проходить евакуація населення, практично неможлива. Але дякуючи нашим Збройним силам потихеньку працюємо і на жаль, не так вдається, так, як нам хотілося.
20: Як сьогодні виглядає звичайний день в Лимані? Наскільки частими є обстріли? Як люди пересуваються містом? Можете описати типову ситуацію?
21: Я вам хочу сказати, на сьогоднішній день на території нашої громади залишилось населення 2244 людини. Це 1638 людей у самому місті і 606 людей – це у наших селах та селищах. Люди практично по місту не пересуваються, тому що ворог контролює дроновим, так сказати, контролем. Це на оптоволокні, впівдрони. І якщо бачать якось десь передвіження, зразу починаються напади дронові, обстріли. Ситуація дуже важка.
20: Як в таких умовах люди отримують їжу, воду, медикаменти?
21: На жаль, на сьогоднішній день можливості у нас доставляти гуманітарну допомогу практично неможливо. Нам допомагають військові своїм, так сказати, продуктами харчування. А від нашої громади і від фондів можливості у нас туди доставки харчових і медичних послуг ми ніяк не можемо допомогти.
20: Коли востаннє вдалося вивезти цивільних з Лиману?
21: Останні дні, це майже було 4 дні тому, вивезли 3 людини, дякуючи нашим Збройним силам. Вони дійшли пішки до определеного місця, далі ми їх на лодках переправили через річку Сіверський Донець, тому що на сьогоднішній день повністю логістичні шляхи до нашого міста, а наше місто і наша громада, вона відрізана річкою Сіверський Донець. На лодках переправляємо і далі відправляємо в безпечні міста України.
20: Як зараз люди можуть дати знак, що вони хочуть евакуюватися? І з огляду на те, що місто фактично заблоковане, чи є хоча б якісь способи це зробити?
21: Ну, в основному у нас способи – це вони виходять на зв'язок до своїх рідних. Дякуючи, ще раз кажу, нашим Збройним силам, вони їм дають можливість приєднатися до Starlink, до інтернет-зв'язку. Вони виходять на зв'язок до рідних, а рідні до нас зв'язуються, вказують адресу, де вони фактично знаходяться, і тоді ми розробляємо план, як евакуювати звідти з тих адрес людей.
20: Чи може таке бути, що в громаді залишилися діти?
21: Ні. На даний час повністю і військові нам допомагають, роблять обход по будівлям. І плюс з цієї інформації у нас була примусова евакуація сімей з дітьми об'явлена, тому дітей ми вивезли ще рік тому назад.
20: Угу. Разом із тим, в таких умовах, принаймні, є офіційні повідомлення про те, що в Лиманській громаді триває реалізація державної програми «Є-відновлення». А як це взагалі можливо? Як комісія може кудись виїхати для того, щоб оцінити стан понівечених споруд, якщо навіть вивозити людей вже неможливо?
21: На сьогоднішній день комісія наша працює, плюс було Кабінетом міністрів запропонована 815 постанова, це через Державне космічне агентство. Люди подають через застосунок «Дія» заяви, ми направляємо їхні адреси на Державне космічне агентство, і через Державне космічне агентство ми виявляємо, що ця будівля 100% зруйнована, і тоді людина надається допомога фінансова в виді житлового сертифіката на придбання житла.
20: А скільки людей вже завдяки такому способу отримали сертифікати або принаймні змогли подати заявку?
21: На сьогоднішній день більше 1100 людей вже отримали житлові сертифікати, придбали житло. І більше, ніж 2000 ще на розгляді. На сьогоднішній день дуже велика проблема – це з документами у людей, тому що або не введені в експлуатацію, або є якісь помилки, коли оформлювали через державний реєстр, через бюро технічної інформації. Тому ці помилки виправляються, дякуючи нашим фахівцям, і далі людина отримує житловий сертифікат.
20: 1100 сертифікатів отримано, 2000 заявок, але я так розумію, що Лиман знищений майже повністю.
21: Ні, мається на увазі на розгляді. На сьогоднішній день знаходяться на розгляді. 2000. Ну, щоб ви розуміли, так, да. Щоб ви розуміли, у нас на сьогоднішній день 32 тисячі було особових справ. Це люди, які мали житло. Але відсоток малий, тому що у людей дуже багато проблем з документами, і виправляємо, і далі люди отримують житлові сертифікати.
20: А як ці проблеми можна системно вирішити? Які ви бачите шляхи виходу? Тому що, якщо зараз 2 тисячі на розгляді, а загалом 32 тисячі людей, які мали житло, то скільки ж вони будуть чекати?
21: Так, на сьогодні, ну так, це ж вони подають свої заяви. На сьогоднішній день питання дуже трудно вирішується, це з багатоповерхівками. Тому що враховується по методиці, якщо будинок зруйнований більш ніж на 82%, тоді він буде враховуватися, що він зруйнований. Але ви ж розумієте, є такі приклади, якщо будинок там 3-4 під'їзда, один під'їзд зруйнований, а 3 під'їзда або 2 під'їзди не зруйновані, це вже він не враховується як 100% знищений. Тому ми надаємо свої пропозиції на розгляд для того, щоб змінити методику, і тоді розгляд піде набагато швидше, чим він є на даний час.
20: Пане Олександре, дякую, що інформуєте нас про обстановку в Лиманській громаді. Це був Олександр Журавльов, начальник Лиманської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області. Далі поговоримо про Покровський напрямок. На жаль, уже традиційно найтяжчий на лінії зіткнення. До нас звідти приєднується начальник групи вогневої підтримки 3-го батальйону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Микита Вершинін. Пане Микито, я вас вітаю.
0: Вітаю.
20: За даними Інституту вивчення війни, на Покровському напрямку росіяни продовжують свої наступальні дії, однак не мають просувань, принаймні, істотних і помітних. Що можете сказати про ваш відтинок?
0: Що можу сказати? Що ворог продовжує наступальні дії, затягує піхоту малими групами піхотними, тобто по одній-дві людини, і починає свій, так скажемо, забіг. Вони починають рухатись по одній-дві людини з періодичністю в 5-10 хвилин. Ворог скидує себе все обмундирування, тобто його курирують, те, що він має пробігти там безпечну зону, так називаємо. І потім він скидає себе все обмундирування, залишає з собою або зброю, або радіостанцію. Тобто вони навіть можуть бігти без озброєння. Таким чином вони намагаються закритися на певній ділянці і продовжити свою наступальні дії, або накопичувати особовий склад.
20: Якщо дуже так узагальнено дивитися, то який відсоток таких забігів є успішним для ворога?
0: Відсотків 5 може бути успішними, тому що ми постійно контролюємо небо, контролюємо їх переміщення, тобто ми можемо ще зрання знати, що ворог буде переміщуватися в тій чи іншій ділянці. Тобто ми фактично можемо знати його задум.
20: Ну, тобто, якщо лише 5% забігів є успішними, відповідно, решта або загинули, або тяжко поранені, та, або в найкращому разі потрапили в полон українські, будуть обміняні на українських військових. Це означає, що дуже багато людей росіяни втрачають на Покровському напрямку, щоб забезпечувати отакі спринти. А наскільки їм вдається швидко поповнювати тоді свої ресурси там, для того, щоб продовжувати це день за днем?
0: Вони дуже швидко поповнюють свої ресурси, тобто у них є великі, як так скажемо, запаси живої сили, тобто вони їх накопичують регулярно, тобто підвозять, або вони навіть не можуть під'їхати до своїх точок накопичення, тому йдуть пішим ходом. Тобто таким чином вони там перших двох відправили, вони або загинули, або були поранені і вимушені були йти назад. І потім через, наприклад, годину вже йде інша двойка або тройка таким самим маршрутом, і вони починають теж рухатись вперед до позиції сил оборони.
20: Ви начальник групи вогневої підтримки, тобто ваша задача прикривати, підтримувати піхоту. Можете трошки детальніше розказати про свою роботу? Як це виглядає в умовах нинішньої дронової війни?
0: Дивіться, моя задача безпосередньо контролювати зв'язок, наприклад, з позицією, безпосередньо контролювати вогневе ураження противника, тобто ми застосовуємо зразки артилерії, ствольної або, наприклад, міномети. Також застосовуємо FPV-дрони, можемо піднімати, наприклад, своє крило або маві для спостереження і таким чином наносити вогневе ураження по противнику.
20: Як суть вашої роботи змінилася із тим, як змінюються технології? Чи, в принципі, все залишилося приблизно таким самим?
0: Ну, залишилось приблизно таким самим, але збільшилась кількість, наприклад, дронів.
20: Угу.
0: Тому дрони поповнюються, вони покращуються. Ми можемо засовувати частіше, наприклад, дрони. А артилерію вже, наприклад, працювати там по лісосмузі, наприклад, або по якимось критичним дорогам, критичним маршрутам, які використовує противник, для того, щоб його демотивувати і відбивати у нього бажання йти вперед.
20: Як працює вогнева підтримка у ворога, що можете сказати?
0: Вогнева підтримка ворога також працює дуже, як так скажемо, гучно, ефективно, тобто вони не дрельнуть і також покращують свої навики. Вони використовують велику таку кількість боєприпасів, яка не попадає зовсім в ціль. У них є великий ресурс, але вони його використовують недоцільно.
20: Пане Микито, дякуємо вам величезно за те, що ви знайшли змогу з нами сьогодні поспілкуватися і передовсім за те, що ви бороните Україну. Це був Микита Вершинін, начальник групи вогневої підтримки 3-го батальйону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, яку можна і варто підтримувати у межах всеукраїнського проєкту «Друзі ДШВ». Адресу сайту ви бачите на екрані, QR-код теж бачите. Це змога оформити такий системний щомісячний донат для підтримки наших десантників та десантниць. Дякую всім, хто долучається. І зараз уже йдемо на новини. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Таню, вітаю.
1: Вітаю, дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти СТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Сьогодні росіяни били по Україні шахедами, запустили 181 безпілотник. Повітряні сили збили 161 дрон. Під ворожою атакою була Дніпропетровщина, саме два райони області. У Дніпрі пошкоджений багатоквартирний будинок. На Нікопольщині внаслідок влучань горіли приватні оселі. Минулося без постраждалих. Вранці вибухи лунали на Чернігівщині. Російські дрони атакували Новгород-Сіверський. Там влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. В день шахеди вдарили по Чернігову, там двоє постраждалих. А після пізно увечері росіяни обстріляли Харків. Дрон запустили по заправці в Київському районі міста. Зранку окупанти обстріляли Ямпіль на Сумщині. Після атаки російського безпілотника загорівся житловий будинок. Селище вже третій день поспіль перебуває під ударами БПЛА, повідомляє Кордон Медіа. Також близько півночі FPV-дрон на оптоволокні влучив у дерево поблизу житлового будинку у Сумах. Внаслідок удару пошкоджені вікна, минулися без поранених. У Садівській громаді через російську атаку безпілотниками пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Повідомляє Суспільне. Російська мобільно-вогнева група збила дрон примісенько над переповненим людьми громадським пляжем у Геленджику у Краснодарському краї. На відео, яке виклали в мережу, чутно роботи ППО, потім безпілотник падає просто на людей. 6 загиблих, зокрема одна дитина. 47 людей поранені. У соцмережах пишуть, що жодних оповіщень про небезпеку не було. Евакуацію з пляжу не проводили. Вояки підрозділу Destruction Team прикордонної комендатури швидкого реагування 5-го прикордонного загону продовжують результативно працювати по ворогу на північно-слобожанському напрямку. Під час бойової роботи підрозділ виявив та знищив антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕП та РЕР противника. Під прицілом також опинилися ворожі укриття і жива сила окупантів, які намагалися скупчуватися у лісосмугах. Окремим результатом роботи стало точне ураження артилерійської гармати Д-30, а аеророзвідувальні групи безпілотних авіаційних комплексів прикордонної бригади ГАРД виявили у ворожому тилу кілька танків. Один із них російські військові необачно переміщували населеним пунктом серед білого дня, де його оперативно помітили та уразили прикордонники. Інший танк противник намагався сховати в лісосмузі. Після першого ураження машина спробувала залишити район, однак оператори БПЛА не втратили її з поля зору та завдали повторного удару. Нас догнали ціль символічно біля смітника, де й остаточно знешкодили ворожу бронетехніку. Окрім танків, прикордонники також завдали ураження іншій техніці окупантів. Закінчила цивільну кар'єру на початку війни, продовжила сімейну військову династію та знайшла покликання у війську. Це історії трьох жінок, які навряд чи зустрілися б у мирному житті, але їх об'єднала служба в десантно-штурмових військах. Історії трьох військовослужбовиць сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ. Далі.
2: Свою мотивацію служити штаб-сержант Тетяна Шамрай пояснює просто і щиро.
3: Я служу для того, щоб більше моє рідне місто не було окупованим, щоб більше не було обстрілів по наших містах.
2: Про службу жінка мріяла з дитинства, адже росла у родині військового.
3: Мій батько був десантником, у нас навіть був запасний парашут вдома. І ми там його з братом розбирали, збирали, там дивилися.
2: До війська Тетяна прийшла кухарем. Саме з цієї посади розпочалася її служба в десантно-штурмових військах.
3: Я звернулася в військомат наш, Білопільський РТЦК та СП, і вони мені запропонували, що є така можливість, тобто тільки туди потрібно їхати. А туди це в Донецьку область, у місто Краматорськ.
2: На першій посаді у війську Тетяна не зупинилася. Згодом опанувала нову військову спеціальність.
3: Я пройшла курси бойового медика, і так сталося, що після того, як я прийняла посаду, через 3 місяці почалося повномасштабне вторгнення.
2: Із початком повномасштабної війни роботи побільшало в рази. Але найскладнішим для Тетяни було інше. Її рідне Білопілля на Сумщині, де залишилася мама та син, опинилося в окупації.
3: Десь, напевно, через 15 днів я тільки змогла зв'язатися. Не знала, що там, до чого, як взагалі обстановка.
2: На щастя, тепер рідні Тетяни в безпеці. Але після пережитого син твердо вирішив продовжити військову династію.
3: І він зараз вже такий, я от піду у військову академію, я хочу стати військовим.
2: У війську, каже Тетяна, панує особлива атмосфера взаємної підтримки. Саме тому після демобілізації багатьом ветеранам буває складно знову звикнути до цивільного життя.
3: У сімейним обставинам я звільнилася з 81-ї бригади. Через місяць я зрозуміла, що хочу назад у військо. Я звикла, що мій командир, командир роти, командир батареї, командир начальників, вони підтримують. Багато чого значить підтримка.
2: Тому, коли з'явилася можливість продовжити службу у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ, Тетяна погодилася без вагань. Більше того, опанувала ще одну спеціальність. Тепер займається документообігом, готує проєкти розпоряджень і необхідні розрахунки.
3: Кожен з нас робить важливу роботу. Немає, що от у когось одна робота, у когось інша. От вся робота різна, але ми виконуємо якби одну роботу.
2: Офіцер відділу психологічної підтримки персоналу сьомого корпусу Світлана Лісова свою мотивацію пояснює так.
4: Я служу, тому що я не можу залишатися осторонь, коли моя країна потребує захисту, і це мій усвідомлений вибір.
2: У війську Світлана служить психологом і каже, про свій вибір не шкодувала жодного дня.
4: З військовослужбовцем потрібно було попрацювати, тому що я в нього знайшла схильність до суїциду. Інші говорили, що він просто грає, не потрібно звертати увагу. Він мені розкрився, довірився, ми попрацювали, і от він сказав, що він дуже вдячний саме через те, що ніхто якби не звертав уваги на нього так глибоко, як звернула на нього увагу я. І це тоді мене дуже якби заторкнуло, що я дійсно знаходжуся на своєму місці.
2: А ще Світлана не полишає спорт.
4: Нагороди нашої команди. Ось цю нагороду ми отримали з функціонального багатоборства. Ми підтвердили кубок як в минулому році, так і в цьому році підтвердили. А ця нагорода саме з київського півмарафону незламності.
2: На початку війни в 2014 році Тетяна Юрченко залишила посаду економіста на великому виробництві через непорозуміння з проросійським директором.
22: Крим – це ісконна руська земля, почали мені розказувати, а ви там бидло і все остальне. Я не згодилася з тим, що я бидло, а тим паче ще й на моїй землі. Я звільнилася на всіх вигідних умовах для себе. І не залишилася в боргу перед паном директором. Слава нашим ЗСУ! На протязі десь, ну, скажімо так, 3 тижнів громадянин Кацапстана покинув територію нашої країни.
5: Згодом підписала контракт. Першу професію не вибирала. Пішла туди, де була вакансія.
22: Кухарем перша посада була, далі я перевелася в зв'язок і в сфері зв'язку вже собі працювала.
6: Не стояти осторонь і бути корисною країні, так пояснює Тетяна своє рішення вступити до війська.
22: Я служу в Збройних силах, тому що в мою країну прийшла біда, велика біда, яка стосується кожного українця. Я тут і служу, тому що у мене моя росте дитина, я не хочу, щоб прийшов хтось і її відповідно образив.
5: Повномасштабне вторгнення зустріла в Турецьку, служила в Костянтинівці, Слов'янську, на Сумщині. Зараз відповідає за забезпечення бригад радіостанціями, ноутбуками, старлінками.
22: Коли є зв'язок, про нього не пам'ятають. А коли зв'язку не настає, про нього згадують дуже швидко.
5: І додає, армія потребує багато професій, і штабні посади також важливі.
22: Я безмежно поважаю хлопців, які дійсно знаходяться в окопах, але управляти людьми і забезпечити їх тим, щоб вони змогли воювати і виконувати свої задачі, також немаловажно.
5: Вони займаються різною роботою, мають різний досвід і по-різному прийшли до війська. Але кожна з них знайшла своє місце у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Анна Руда, Олександр Іванов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
1: Білорусь демонструє, що готується до війни. Мінськ розпочав формування нової десантно-штурмової.

0: російських військ, Білорусь задіє весь наявний військовий потенціал. Серпень цього року офіційно проголошено місяцем України в Чикаго, повідомляє у соцмережі відділення Українського конгресового комітету Америки в штаті Іллінойс. У документі, оприлюдненому з цієї нагоди, сказано, що мер міста Брендон Джонсон ухвалив таке рішення, визнаючи невпинну боротьбу України за свободу, демократію та суверенітет. Також у ньому відзначено безцінний внесок українсько-американської громади в культурне, економічне, освітнє та громадське життя Чикаго. Окремо мер висловив повагу до сили, мужності та стійкості українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинність з боку громади міста. Він закликав усіх жителів долучитися до відзначення української спадщини та внеску американських українського походження у життя міста. Вчаться не лише виживати в лісі, а й надавати домедичну допомогу, а насамперед відповідати за себе і за тих, хто поруч. На Черкащині діє літній патріотичний табір «Поклик Яру», де молодь навчають дисципліни, побратимства і взаємодопомоги. Як 10 днів змінюють дітей, Ірина Цимбал розкаже.
1: Ми живемо в таборовому містечку, ми тут спимо, переодягаємось та готуємося до всіх активностей. Мені дуже подобається.
2: 10 днів без гаджетів, за те з шокуваннями, чергуваннями і життям у наметах. У літньому таборі «Поклик Яру» одна з умов – жодних телефонів.
1: Дисципліна, напевно, та побратимство. День дуже насичений, я навіть не помічаю, що у мене немає телефона.
2: Сумувати тут просто ніколи. Кожен день розписаний майже похвилинно. Вишколи, побут, спортивні активності, гутірки. І головне, що будь-яку справу тут роблять гуртом.
3: Руки мити, питна вода. Ще треба для умивальників набирати, щоб мити посуд. Побратимство має бути завжди, щоб якщо в екстрених ситуаціях, треба, щоб допомагати ж людям.
4: Табір, збірка за лаву!
5: Табір, збірка за лаву!
2: Вчаться шокуванню і відточують знання, які здобули, зокрема, з домедичної допомоги. Бо в умовах війни знати, як діяти в критичній ситуації, повинен кожен. Саме тому вихованці відточують цю навичку до автоматизму.
6: Цибуля, критична кровотеча, права нога, накладай турнікет.
2: Вихованець на псевдоцибуля не розгубився, швидко наклав собі турнікет.
6: У нас є домедичні алярми, алярм типу тривога, коли на таборі є декілька потерпілих, яким вони мають надати допомогу. Хтось з проводу може зіграти родича, який кричить, переживає, тобто створює ще додатковий стрес. І вихованці в таких умовах знаходять вирішення таких ситуацій.
2: А ще вчать, як уникнути таких ситуацій. Серед тем – медіаграмотність, історія, базові навички, тактики та виживання в лісі. Через війну правила мінної безпеки для українських дітей стали такими ж необхідними, як і правила дорожнього руху.
7: Відійдіть від на метрів 50-100 і просто не давайте нікому підходити, це дуже важливо.
2: 13-річний Іван у таборі вже втретє, тож каже, добре засвоїв правила поведінки, якщо побачив невідомий предмет.
8: Не підходити близько. Це одне із самих основних. Позвонити в ДСНС. І відійти на 50-100 метрів. Тому що воно може вибухнути і людина може померти.
2: Організатори кажуть, їхній найбажаніший результат, коли діти після табору повертаються додому більш самостійними, готовими відповідати за себе і за інших.
9: Головна риса характеру, яку ми хочемо викликати в молодому поколінні, це відповідальність. І для нас буде результатом, і коли дитина виходить з табору і вміє прати шкарпетки після себе, вона відповідає там за своє майно, це вже результат. Коли дитина проявила в собі лідерські якості і отримала досвід там руювання, наприклад, це вже результат.
2: Цього літа «Поклик Яру» проводить 5 десятиденних змін для дітей різного віку. Усі гроші спрямовують на потреби табору, а команда працює на волонтерських засадах. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин, а ефір продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.
10: Дякую, Тетяно. Якщо ви зайдете в книгарню або на сайти найбільших онлайн-книжкових магазинів і подивитеся на топ-продажів, то у кращому разі знайдете

0: Ти там одну книжку про нашу війну, і це буде Гемінгуей нічого не знає Артура Друня, яка справді стала бестселером. Більшість книжок військових та ветеранів, окрім Іларіона Павлюка, але він не пише про війну, рідко проходять аж настільки поміченими. Чому так відбувається? Говоримо сьогодні із письменницею, ветеранкою, лауреаткою премії Women in Arts, жінки у мистецтві, Оленою Герасим'юк. Олено, дякую, що завіт.
1: Дякую, що запросили.
0: Ми усі живемо у війні, майже у кожного є близька людина, яка або служила, або служить. І при цьому книжки про фронтовий досвід чомусь не знаходять такого широкого кола читачів, не доходять до широкого кола читачів. Чому, на твою думку, так відбувається?
1: Я, як авторка і як людина, яка менеджерить певні культурні процеси, я бачу проблему в кількох вимірах. Я прекрасно розумію, що перший і найбільш очевидний – це коли людям боляче повертатися до тих свіжих спогадів, тому що українці, на жаль, на відміну від читачів інших країн світу, які є нашими теж реципієнтами, вони переживають зараз гостру травму. Хтось за кордоном – ні, і тому там інакше сприймається цей наратив. Також я розумію, що, можливо, недостатня обізнаність або ж навіть якісь упередження щодо того, що це книжки тільки про смерть, тільки про втрату. І, власне, задача авторів і письменників сьогодні теж розбивати ці міфи, тому що я вважаю, що ветеранська література – це така собі вакцина проти російської пропаганди. І мені здається, якщо фокусуватися на такому аспекті, то можна знайти багато плюсів в такій ніші.
0: Але виходить такий негативна спіраль. Люди не купують, видавці, особливо в нинішніх умовах, не беруться друкувати, тому що це інвестиції, які можуть не окупитися. І відповідно для ветеранів та ветеранок, які б хотіли писати, хотіли опублікувати свій текст, це теж такий дає негативний сигнал. Який ти бачиш вихід із цієї ситуації?
1: Я бачу вихід у тому, щоб розвивати галузь. Тому що чому ми маємо саме стимулювати творчість ветеранів і учасників війни, а також свідків? Тому що це артефакт доби. Ми маємо дуже раціонально розуміти, що те, що пишуть зараз ветерани, це не йдеться про мистецтво заради мистецтва. Це досить важливий документальний факт, який буде дуже нам важливим у юридичній площині через 100 і більше років. Тому я всім авторам, ветеранам, які дебютують, які, можливо, вже й мали якийсь досвід, раджу починати з такої ієрархії. Наприклад, звернутися і податися на конкурси. І там претендувати на те, щоб твій твір якось потрапив в антологію. Або ж подаватися на опен-коли до антології. Зокрема, зараз є опен-кол до такого вже відомого конкурсу суто для ветеранів-авторів 4.5.0. І до 31 числа є можливість податися туди за 4 номінаціями. Є теж дуже багато інших премій. Наприклад, конкурс видавництва «Білка», там є і проза, і поезія. І почати, наприклад, з такого, з малого. Можна прийти на якісь читання, можна спробувати якось себе на літературних курсах, які зараз теж вже відкривають широко двері для ветеранів. І мені здається, що ось так от плавно дойти до того, що твою книжку хочуть читати, бо про тебе знають в певних колах, це досить такий безпроблемний шлях. Можна почати з нього.
0: Чи багатьом вдалося його пройти? Такі успішні історії тобі відомі?
1: Звісно, я зараз бачу, як членкиня журі цих, власне, названих конкурсів, за які я можу ручатися, я бачу зараз дуже велику хвилю. Дуже велику хвилю, і багато авторів шукає свій голос, безпосередньо переживши якісь історичні події, і до цього треба ставитися з великою повагою. Тому зараз, справді, я бачу таке навіть відродження якихось нішевих жанрів, дуже багато авторів звернулися і не соромляться друкувати свої там щоденникові записи, багато хто починає себе бачити в сфері есею, таких філософських роздумів, що у нас дуже давно в традиції літератури спостерігалося. І я тільки аплодую цим авторам, які не соромляться, які пишуть, які розвивають себе. І дійсно таких жанрів дуже багато. Багато журналістів, які працюють на межі есею і документалістики, і навіть антропології. От, зокрема, Олена Максименко – це журналіст, журналістка і одна з перших, хто, на жаль, потрапив в руки росіянам ще в 2014 році в Криму, коли вона їхала документувати злочини. І от зараз, буквально, теж днями виходить її книга. І це дуже круто.
0: Якщо піти в книгарні і знайти літературу про війну нашу, то побачиш багато поезії. Це тому, що поезію, умовно кажучи, простіше видавцеві надрукувати, тому що це буде невелика книжка, і вони розраховують, що воно краще продасться. Чи просто тому, що війна народжує більше поезії, ти як поетка тут можеш судити?
1: Реактивний жанр. Знаєте, я кажу, що поезія вирізняється, коли тобі треба от за 3 хвилини когось дуже сильно вразити. Тобто, бо проза – це велика конструкція, це інший підхід, сценарії так само, есей – це теж досить пролонгована річ. Поезія – найреактивніший жанр в літературі. Тобто, ти це пишеш, ти ліричний твій герой живе в якихось обставинах, ти доносиш стан цього героя. І дійсно дуже багато хто знаходить в собі це плекання традиції, і це дуже круто, тому що насправді, от як ветеранка, подумайте, як ветерани, ви в обмеженому просторі під час війни. Тобто все, що ти можеш, ну, в нас тільки такі, як Валерій Пузик, це унікуми, які продовжують там малювати, чи
0: писати.
1: Так, ну, тобто це рідкісні моменти, саме тому, що людина перевантажена з цими обставинами. Найлегше написати вірш, найлегше написати нотатку, найлегше що зробити? Фотографію і навчитися там працювати з композицією і так далі. Тобто ми тут відштовхуємося ще від того, а що доступно, в принципі, ветерану війни для саморепрезентації. Тому що, чесно, без саморепрезентації впадає і мотивація щось робити, і настає такий, знаєте, більш глибока депресія, туга і сум. Тому це потрібно і як артефакт доби, і як психологічна певна підтримка. А наша увага, наш відгук на ці твори, навіть якщо ми їх не читаємо, так, зроблю такий невеличкий реверанс. Це все одно відгук, це все одно увага і такий сигнал. Ми тебе чуємо, ми тебе розуміємо, ми бачимо твої переживання.
0: Що б ти порекомендувала почитати із літератури військових, ветеранів, ветеранок? Що на тебе в останній час справило найбільше враження?
1: Я дуже вдячна за це питання, бо тут я хочу розказати, напевно, про 10 книг, які підтримав Український інститут книги. Кілька місяців тому вони оголосили конкурс для книжок ветеранів війни. І ці книги вийдуть в видавництві «Білка», можна за цим вже спостерігати, вже дивитися. І, зокрема, я би дуже хотіла звернути увагу саме на ці свіжі роботи, вже доступні для замовлення книга, наприклад, військового і людини, яка має досвід полону, Євгена Шибалова, це «Гра чисел». Є дуже такий класний стендап, дуже смішна книга, бо «Білка» теж любить вкладатися в смішні речі. Це «Окопний дзен» Андрія Лакі. Це вже те, що можна купити, і тут можна і проникнутися історією у Євгена, і посміятися разом з Андрієм. Вийде моя книга під назвою «Невидимі вірші». З моїх колег-поетес буде книга Єлизавети Жарікової. Це досить, я дуже хочу, щоб вона була відомою як своїми піснями, так і своїми віршами. Вийде книга Олени Максименко. Це і журналістка, і парамедикиня, і це дуже дійсно гідна десятка. Не всі люди там супервідомі, але повірте, вони дуже класно пишуть. Це дійсно якісна література, тому що вони вже виграли цей державний конкурс, скажімо так, хоча б по цьому показнику. І це класні люди, чию творчість варто підтримати. Тому що дійсно цей стереотип, він виник, не, мабуть, не на порожньому місці, тому що раніше до повномасштабного вторгнення було дійсно мало книжок про війну, і ми мало на чому могли зробити висновок про цю нішу. І зараз, коли я говорю про ветеранську літературу, я називаю і те, що смішно, і те, що може подарувати таку відчуття суму, такої ностальгії, і те, що просто такий фанфікшн, де не треба застосовувати уяву, просто можна читати якісь антропологічні репортажі, як у Максименко, і насолоджуватися цим. Зараз ми маємо унікальний шанс побачити різноманіття, і книги для дітей, і книги для всіх вікових категорій, і навіть різна ніша, є навіть практичні якісь речі, які, наприклад, ветерани намагаються пояснити пояснити там через художній момент, і це абсолютно інша якась історія. Головне нам пам'ятати одне – це наш спільний український досвід. Це наші аргументи, якими ми можемо закидати росіян, які нам кажуть, так, а де вже, що у вас тут культура є? І не тільки на це, тому що ветеранська література – це правда, яка не потребує фактичного підтвердження, бо вона вже є правдою, вже є факти, які сталися, які пережили ці люди. І тому я можу сказати тільки читачам, використовуйте це. Якщо є можливість зробити цією літературою росіянам боляче, будь ласка, зробіть це. І, мабуть, це найголовніше, чому такі автори діляться своїм досвідом. По-перше, щоб показати, як вийти з того пекла, в якому були ми всі. Показати оцей шлях до чогось світлого. І, по-друге, щоб зафіксувати історію. І, по-третє, повторюю цю фразу, щоб трошки зробити росіянам боляче. Тому, якщо це може бути десь снарядом у цій культурній війні, то і я, і інші автори, ми будемо тільки відчувати щиру радість від того, що це десь спрацювало.
0: Торік я була на одному літературному фестивалі разом з Артуром Дронем. Тоді ще його книжка не вийшла, і, відповідно, ми ще не знали, який резонанс вона матиме. І він тоді звернувся до аудиторії і сказав, що, будь ласка, читайте літературу військових і ветеранів, допоки ми живі. Тому що інколи інтерес з'являється тоді, коли людини не стало, як це сталося із збіркою Максима Кривцова, яка стала бестселером після того, як росіяни його вбили. А до цього він заледве 300 примірників продав вірші в збійниці. Ви займаєтеся тим, аби голоси наших митців і мисткинь звучали і після їхньої смерті. Це проєкт «Недописані». Можеш розказати про нього більше?
1: Дякую. Це дуже важлива частина взагалі моєї роботи. І я навіть не кажу, що це робота, це місія. Це спосіб віддати шану тим колегам, яких вбила підла Росія. І ми документуємо з командою історії, ми розповідаємо про тих авторів, різних авторів і, в принципі, працівників літературно-книжкової галузі, бо там і верстальники, і ті, хто працює на видавництвах, і ті, хто промоутить літературу в ніші. Це спосіб сказати їм дякую. І підтримати аудиторію, сказати, що ці тексти, вони заслуговують бути в цьому контексті зараз, незважаючи на те, що зробила Росія. Ми робимо різні колаборації. Ми намагаємося стимулювати нашу аудиторію, шерити це все, перекладаємо, коли є можливість. І показуємо, що ця література – це не страшно. Так, ми втратили цих людей, але поки їхнє слово звучить і знаходить свого читача, власне, навіть хоча б через такий список, то це все має сенс.
0: Де можна почитати ці вірші? Не тільки вірші.
1: Власне, ми стараємося постати це на сторінці недописаних, а також у нас є така невелика традиція, ми інформаційно підтримуємо ті книги, які вийшли хронологічно останніми, і про які ми знаємо. І, зокрема, раз я вже почала про видавництво «Білка» сьогодні говорити, то буде справедливо сказати, що от в них вийшла буквально нещодавно книга Сергія Степовика, яка називається «Нащадок Теслі». І це дуже крутий історичний роман. От якщо вам подобається Василь Шкляр, якщо вам подобається все в тій ніші, будь ласка, купіть цей роман. Він розповідає на історичній канві, це така мікроісторія одного селянина, і це просто супер захопливо. Це дуже цікаво написано, і я впевнена, що це знайде свого читача абсолютно легко.
0: Наостанок, чи думали ви видати антологію недописаних?
1: Це питання дуже цікаве, тому що в юридичній площині у нас перший прецедент, коли ми працюємо з такими текстами, не через 75 років після загибелі автора. І зараз я тільки можу вітати ті видавництва, які юридично шукають рішення, як з цим працювати. І зараз дуже багато видавництв вже з цим працює, тому поки що відповідь така.
0: Олена, дякую дуже за розмову, за те, що до нашої студії сьогодні завітала. Це була Олена Герасим'юк, письменниця, ветеранка, лауреатка Women in Arts. За кілька секунд у нас новини, не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 17-та година, час новин. Для вас працюють «Факти і вікна». Вітаю. Російська армія знову вдарила по Дніпру, загорілися склади з харчами. Чи є постраждалі та які наслідки атаки з'ясовують, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. А у Криворізькому районі терористи вбили 3 людей, серед загиблих 8-річний хлопчик. Ще 6 поранені, вони в лікарні. Один постраждалий у тяжкому стані. Окупанти атакували реактивним безпілотником АЗС у Широківській громаді. На місці влучання почалася пожежа, потрощені заправка та автомобілі. Аварійно-рятувальна операція триває. А на Одещині внаслідок комбінованої ворожої атаки 10 постраждалих, 4 з них в лікарні, один у важкому стані, інші середньої тяжкості. Під ударами російських ракет і дронів знову була транспортна інфраструктура області, а також цивільні судна у портах Великої Одеси та Дунайського регіону. На території одного з об'єктів почалася пожежа. Пошкоджені складські приміщення, 2 автобуси і 13 легковиків. Ворог цілеспрямовано нищить українську логістику, морські порти і цивільний флот, заявило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. У липні терористи 67 разів обстрілювали морські порти. Також росіяни атакували 57 суден. Це свідчить про ворожу кампанію зі зриву роботи наших портів і залякування міжнародних судновласників, заявило міністерство. Переговори про можливість надання Україні ліцензії на виробництво та передання технологій Patriot досі тривають, вважає конгресмен-республіканець Майк Тернер. Так він відповів на телеканалі CBS на запитання, чи дозволять Києву виготовляти ці перехоплювачі самотужки. При цьому ведуча нагадала про російську балістичну атаку на Київ, коли українські ППО вдалося збити лише одну ракету з 27. Тернер сказав, що, на його думку, тривають перемовини щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб вона могла змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це, мовляв, буде дуже важливо як для України, так і для союзників. Він закликав президента США і Пентагон діяти швидше. Нагадаю, американський президент Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі оголосив, що Вашингтон передасть Україні технологію перехоплювачів до Patriot, а минулої п'ятниці заявив, що не впевнений в цьому. Їхні поля горять від російських ударів, ферми атакують ворожі дрони, а банки відмовляють у кредитах. Та попри це, за кілька десятків кілометрів від фронту на Куп'янщині розвивається фермерське господарство. У повністю зруйновану ферму бізнесмени вклали мільйони гривень, завезли худобу в той час, коли великі підприємства здебільшого з Харківщини релокуються. А вони планують розширюватися і побудувати агрохолдинг. Чому люди ризикують грошима там, куди інші бояться навіть їхати? Спецрепортаж з Куп'янщини від Тетяни Доцяк.
6: Це садок для телят на фермі у Куп'янському районі.
7: Це телятка, які народились буквально пару годин, як вони народилися, обсихають.
6: Тут народилося 200 телят. Віталій Житков опікується тваринами і дуже радіє результату, бо ще 23-го на фермі не було жодної корови.
7: Сама територія була замінована. Були снаряди там різного калібру.
6: 22-го на фермі базувалися окупанти і все знищили, розповідає бізнесмен Андрій Голобородько. Він купив це підприємство після деокупації. Тут не було ні худоби, ні справної техніки.
8: Тут була їх база. Тобто вона була вся окупована, і, відповідно, все було розбито.
6: Окупанти знищили доїльне обладнання, елеватор, розікрали техніку, що не змогли вивезти, потрощили.
8: Не було сидінь, не було рулей і не було пультового управління. Везде були, практично везде були простріляні колеса, порізані, і вся техніка, ну, просто вона була розбита. І розбита вона не в плані бойових дій, а просто варварські.
6: А тисячі тонн збіжжя просто вигоріли.
8: Тут лежав підсолнечник, і після прильотів він повністю весь вигорів. Він був забит по самий верх, а після того, як він вигорів, залишилось 20 сантиметрів пепла. Тут було десь порядка 2 3,5 тисяч тонн.
6: У відродження ферми вклали великі гроші. Територію і ниви розмінували, відновили приміщення, закупили сучасне обладнання.
8: Ми покупали нителя. Кожна корова стоїла порядка десь 110 тисяч гривень. Ми їх купили первоначально там порядка десь 300 штук і почали розвивати.
6: Відтоді стадо збільшилося у рази, у корів комфортні умови. Є навіть електронні браслети, які стежать за здоров'ям кожної тварини і моніторять якість молока. Та розвивати підприємство без людей неможливо, каже Андрій. Щоб люди залишалися працювати у прифронті, купують селянам будинки.
8: Ми намагаємося їх привлікати, ми покупаємо дома. Ну, є люди, які там з Куп'янська залишились без домів. Тобто з Донецька, от ми зараз от агронома, ми взяли з Донецька. Тобто він уїхав з Донецька, ми йому купили на даний момент зараз дом тут.
6: Та працювати вкрай складно. Війна зовсім поруч. Василенкове за 30 кілометрів від фронту. Ворог б'є кабами, FPV-дронами, тероризує шахедами.
8: Там витекло порядка 200 тонн каса. Потом были прилеты по складам. Были прилеты по ферме восстановившейся. Мы на восстановление фермы потратили где-то порядка 80-90 миллионов гривен.
6: А під час атаки у травні загинула худоба, постраждали люди.
7: 13 голів під плитами просто їх завалили.
9: Во время дойки.
7: Якраз було время, починалася вечірня дойка.
6: Інженер Сергій показує груду брухту, що лишилася від його автівки. Його ледь не вбило, коли повертався з роботи додому.
9: Їхав додому і в посадку прилітає ракета, передом там метра три. Чуть покосило машину, а так.
6: Оце чуть покосило?
9: Ну, чуть-чуть покосило, да, так, нормально. Слава Богу, що живий.
6: Та навіть після такого робота не зупиняється, бо під ударом ворога не лише ферма. Щодня можуть спалахнути й поля. Щоб зберегти ниви, організували чергування. Щойно російський дрон підпалює пшеницю, виїжджають гасити.
8: Ми його успіли потушити. Група реагування, які у нас були розставлені по точкам, по периметру, вона успіла швидко зібрати людей, оповістити. І у нас є пожежна бригада, вони приїхали і дуже швидко потушили це поле.
6: Збитків від обстрілів десятки мільйонів гривень. І це все в умовах, коли банки не дають кредитів, бо поруч фронт.
8: Дають кредити в Полтаві, в Києві, в Черкасах. Ну, всі, ну, везде, ну не у нас. Тобто у нас люди бояться видавати кредити, вони не вірять.
6: Та попри війну, відсутність кредитів і постійні обстріли, господарство розвивається. Андрій з партнерами купують нові підприємства. До кінця року планують обробляти на Харківщині понад 30 тисяч гектарів землі. Кажуть, це їхня інвестиція не лише в бізнес, а й у майбутнє України.
8: У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
6: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: На новій банкноті номіналом 2 тисячі гривень, яку нещодавно представив Нацбанк, з'явився стилізований птах із мозаїки художниці-шістдесятниці Алли Горської. Оригінал цього твору вже понад півстоліття прикрашає будівлю колишньої їдальні в одному з сіл на Черкащині. Чому саме ця мозаїка стала одним із символів нової гривні і чи допоможе це врятувати унікальну пам'ятку від занепаду? Ірина Цимбал далі.
10: Понад півстоліття про цього птаха на будівлі колишньої їдальні у Гельмязові знали лише місцеві жителі. Але вже за місяць його бачитимуть мільйони українців. Стилізований образ із мозаїки Алли Горської став одним із символів нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень.
11: В цій банкноті немає жодного випадкового елементу. Василь Стус як основна постать.
10: Так.
11: Далі ви можете побачити Боревітер. Це мозаїка Алли Горської. Зв'язок між Василем Стусом і Аллою Горською були дуже, дуже щільний. Вони одне одного надихали. Вони представники одного покоління. Аллу Горську також закатували радянська влада. Ось тут цікава птах супій.
10: Новою банкнотою Україна вшановує поета Василя Стуса та покоління українських дисидентів. Алла Гурська була серед них. У 1970 році вона разом із чоловіком Віктором Зарецьким створила свою останню мозаїку «Птах».
12: Ось наша птаха, яка зображена на 2000-й купюрі. Це робота, остання робота Алли Гурської. Це наша жартиця.
10: Цю мозаїку на будівлі колишньої їдальні пані Любов пам'ятає ще змалку. Щоразу, йдучи зі школи і потім додому, звертала на неї увагу, бо птах милував око своєю красою, згадує жінка. Вже дорослою почала цікавитись історією мозаїки і її авторами. Алла Горська відкрито виступала проти радянської системи, підтримувала українських політв'язнів і стала одним із символів руху шістдесятників.
12: Але з часом ми зрозуміли, що це людина, велика людина, яка ще свого часу не побоялася. Вона підняла голос за нашу Україну, за наших українців, за вільну Україну, яка піднімала питання проти КГБ, проти цієї машини, яка перемелювала людське життя.
10: Історію створення мозаїки у селі досі переказують зі спогадів очевидців.
12: Коли створювали дзьоб цієї пташки, потрібно було зробити його об'ємним. І для цього використовували тарілки, били посуд для того, щоб відібрати такі шматки, щоб його зробити, щоб він був і об'ємний, і тримав форму.
10: Пан Микола тоді був студентом, приїздив сюди на канікули і застав цю залу ще живою. Розповідає, що в селі мешкав лікар-терапевт, який теж належав до шістдесятників. І до нього на гостини приїхала Алла Горська з чоловіком. Великою компанією пішли відпочити на природу, де і виникла ідея розмалювати приміщення їдальні.
13: А ці ж хлопці гарно співають. Ну і дали Аллі Горській і Залецькому концерт. Просто в лісі заспівали їм гарненько там, скільки все. Ну так вони ото подружилися. І тоді Алла Горська сказала, каже, Вікторе, да, такі хлопці хороші, давай якусь пам'ять для них залишимо. І ото розмалювали нам актову залу, розмалювали, вестибюль розмалювали, вход, де з козаком Мамаєм. І ото ж вийдуть на фронтоні, зробили оце, значить, це ж із фрески, оту композицію «Птах».
10: Грошей на роботу художникам не виділяли. Після завершення директор їдальні розрахувався з ними вантажівкою овочів і фруктів, розповідає пан Микола. Цей гонорар натомість вони передали родинам українських дисидентів. Проте за менше ніж місяць після закінчення робіт Аллу Горську вбили. Її смерть пов'язують із переслідуванням українських шістдесятників. Саме тому кожен збережений твір художниці сьогодні має особливу цінність.
14: Добре, що збереглася, що успіли зберегти. Така мозаїка повинна оставити свій слід. І вона буде на нашій національній купюрі. Це буде гарний вибір.
15: Я читала цю інформацію. Мені дуже подобається. Нарешті наш супій на тому рівні, на якому він має бути. Тому що це дійсно важливо і для країни, і для нашого села, і для нашого ОТГ. Популяризувати потрібно, і дітям розказувати. Це повинно бути прямо в школі.
10: Місцеві хочуть зробити в цьому приміщенні музей шістдесятників. Та нині воно у приватній власності й занепадає. І вже півтора року громада і небайдужі домагаються, щоб мозаїка отримала статус пам'ятки національного значення. Тоді держава зобов'яже власника про неї дбати.
16: Підготовлено паспорт цього об'єкту, і ми намагаємося усіма зусиллями, щоб його було внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток. І направили весь пакет документів до уряду.
10: Більшість монументальних робіт Алли Горської знищені або лишились на окупованих територіях. Гельмязівський птах – один з двох, що вцілів. Тепер його образ стане частиною нової української гривні. І, можливо, саме це допоможе зберегти не лише символ на банкноті, а й саму мозаїку, яка вже понад півстоліття нагадує про покоління українців, які боролися за свободу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: На цьому поки все. Далі в студії новин Олена Фроляк. Побачимося о 20-й годині в підсумковому випуску.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
19: Тримай, бо на п'яті.
20: Шеф, знов недоварені.
19: Ти просто не шариш. Це альденте.
20: Та ні.
21: Я якраз шарю.
20: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
22: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Про обстановку на Харківщині, друзі, будемо говорити далі. І я дуже сподіваюся, що ще зможемо підтримати наших захисників та захисниць із бригади «Форпост» Державної прикордонної служби України, які, зокрема, на Вовчанському напрямку не дають росіянам просуватися, але їм потрібні наземні роботизовані комплекси та квадроцикли. У нас уже на екрані QR-код та номер картки. Якщо можете приєднатися, будь ласка, не проходьте повз цей збір. До нас пізніше приєднається представник бригади. Ну, а зараз на зв'язку начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губ. Пане Олеже, я вас вітаю.
26: Я вас вітаю.
0: Бачу, що зараз в частині Харківської області оголошена повітряна тривога. Разом із тим, яка у вас сьогодні обстановка? Чи були вже ворожі обстріли?
26: Так, у нас постійно наразі лунають сигнали повітряної тривоги. Прямо зараз у повітряному просторі над містом Харковом спостерігаємо реактивний шахет типу «Грань-3». Працюють сили оборони. Поряд із цим, за добу останню був обстріляний місто Харків 17 населених пунктів нашої території. Хоча поряд із цим, скажімо так, що ніч пройшла відносно тихо, відносно спокійно. За добу, на жаль, загинула одна людина при обстрілі поштового терміналу в населеному пункті Коротич, це передмістя міста Харкова. Ще одна жінка отримала поранення. Далі, в принципі, у нас відповідно традиційно без змін. Ворог далі намагається атакувати позиції наших військових. За добу більше 200 ми нарахували боєзіткнень по всій лінії фронту. Ну і так само у нас, скажімо, гарячі напрямки. Це і північ території Козача Лопань, це і Вовчанський напрямок, і Куп'янський, і Ізюмський напрямок, ну і інші території. Ну і ворог далі намагається обстрілювати і автозаправочні станції наші, і по місту Харкову, і по області. Хоча, знову ж таки, повторюся, ця ніч була відносно спокійною.
0: Щодо Харкова, ви днями розповідали, що у місті тестують нову систему протидії ворожим дронам, яку називають уже антидроновим куполом. Чи можете про це розповісти більше і, власне, коли вона запрацює?
26: Ну, ми її тестуємо не в самому місті, бо в місті це вже запізно, скажімо так, тому що щось буде прилітати все одно. Це ми будуємо навколо міста Харкова і по півночі, і по північно-східному напрямку, і по північно-західному напрямку. Реалізуємо цей проєкт експериментально на базі одного з наших, відповідно, корпусів. Деталі розказати поки не можемо, однак, скажімо, ми виділили вже перші 7 мільйонів гривень з обласного, тобто бюджету, бюджету з 30. Саме така сума фактично буде коштувати перший етап, перший так званий рубіж. Він буде направлений на боротьбу дронами на оптоволокні. Це дуже важливо, тому що ворог, звичайно, намагається тероризувати місто Харків і вражає критичною інфраструктурою та і просто, скажімо так, цивільною інфраструктурою, і житлові будинки, автомобілі тощо. Тому вживаємось таких заходів і далі будемо дивитися на ефективність. Воно ефективно буде однозначно і далі просто будемо поширювати, скажімо, навколо міста Харкова, там, де найнебезпечніші ділянки. Намагаємося реалізувати цей об'єкт за фактично 3 тижні. Це будуть вже перші результати. Ну і далі будемо, скажімо так, масштабувати на іншу нашу територію.
0: Ви вже згадали про північ Харківщини, де останніми тижнями ситуація загострилася. Росіяни намагаються продиратися через кордон, нові ділянки фронту там відкривати. Як це впливає на гуманітарну ситуацію? Скільки людей в прикордонних селах цивільних залишаються? Чи є змога зараз їх вивозити, постачати туди продукти, медицину тощо?
26: Ви знаєте, коли ми говоримо те, що ситуація важка і по півночі, і по Вовчанському, і по Куб'янському напрямку, це ми говоримо, скажімо так, для загальної обізнаності, однак вона повністю контрольована нашими збройними силами. Дійсно, ті донати, що ви збираєте на підтримку збройних сил, вони дуже актуальні і дуже фактично потрібні, да, для того, щоб наші воїни були максимально ефективними і максимально оснащеними на полі бою. Значить, ну і дійсно, з цих напрямків ми активно евакуюємо людей. Лише за останню добу у нас було евакуйовано біля 100 людей і з півночі території, і з Вовчанського, і з Куп'янського напрямків, в тому числі. Всі вони прийшли через наш транзитний центр, були оформлені, їм надана була вся необхідна і юридична фактично допомога, і продуктові набори, і гігієнічні набори на перші 3 доби. Всім їм визначені місця для тимчасового, скажімо так, проживання, як внутрішньо переміщеним особам. Ну і так само продовжуємо працювати як транзитний центр через нашу Лозову, через південь нашої області евакуюються люди із Донеччини. За добу прийшло 173 людини, тобто так само продовжуємо реалізувати цю функцію.
0: Видання Financial Times пише про те, що внаслідок російських атак уже пошкоджено або знищено понад 200 заправок в Україні, із них 80 на Харківщині. По-перше, чи це релевантна цифра? По-друге, яка загалом у вас обстановка з пальним, тому що атаки на АЗС тривають?
26: Я скажу так, 137 обстрілів, 137 об'єктів були у нас обстріляні по території області, більше 30 – це по місту Харкову. Наразі дефіциту пального ми не спостерігаємо, крім того, є, ну, скажімо так, план Б, як мінімум, забезпечити у нас екстрену швидку медичну допомогу, підрозділи ДСНС, підрозділи національної поліції пальним. Далі, звичайно, наразі вже ведемо перемовини із урядом для того, щоб були внесені оперативно зміни щодо ліцензійних умов відпуску пального. Це ми адекватно реагуємо на ті виклики, які є, для того, щоб оперативно довести пально і мати змогу його продати, відпустити для нашого цивільного населення і забезпечити таким чином людей. Тому наразі ситуація не критична, хоча ворог знову ж таки обрав для себе так АЗС ціллю і постійно працюємо із операторами для того, щоб вони хоча б елементарно продовжили захищати пасивним захистом, антидроновими сітками, відповідно габіонами, тощо, свої автозаправочні станції, свої об'єкти для того, щоб максимально убезпечити людей.
0: Пане Олеже, дякую, що інформуєте. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Я дякую всім, хто долучається до збору, який зараз у нас на екрані, QR-код та номер картки. Це збір на наземні роботизовані комплекси та квадроцикли для бригади «Форпост». Вони в Харківській області, зокрема на Вовчанському напрямку, стримують ворога. Тому, друзі, якщо можете задонатити, будь ласка, ходіть за цими реквізитами. А до нашого ефіру зараз приєднується офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» Державної прикордонної служби України Дмитро Дюкарєв. Пане Дмитре, я вас вітаю.
2: Вітаю, вітаю в студії.
0: Давайте розпочнемо із обстановки на Вовчанському напрямку. Що можете розказати про логіку дій ворога і чи має він просування?
2: Дякую за слово. Ділянка відповідальності бригади характеризується позиційними бойовими діями. Це пов'язано із складною місцевістю, що дозволяє силам оборони облаштувати засідки, спостережні пункти, котрі запобігають роботі ворожих ДРГ за передньою лінією бойового зіткнення. Якщо говорити про штурмові дії позицій переднього краю, то успіхів вони не мають, тому що всі плани зруйновуються ще тільки на зачатках, оскільки, як зазначалося раніше, повітря над Волчанським напрямком перенасичено кількістю дронів, противник регулярно виявляється, знищується. Великий акцент бригада також робить і на логістику противника. Задіюються дрони на оптоволокні засоби дальнього виявлення та ураження цілей. Навіть якщо у противника є якийсь невеликий успіх, він без забезпечення швидко сходить на нуль і перетворюється на братську могилу.
0: От, власне, про ворожу логістику. У нас є відео того, як ваш підрозділ знищував наземні роботизовані комплекси росіян. Зараз ми людям покажемо, як це відбувалося. Але от те, що росіяни вже почали НРК застосовувати, це масове явище чи поки поодинокі випадки?
2: На превеликий жаль, можемо сказати, що це вже набуває масового явища. Раніше в них цю роботу робили так звані верблюди, це поодинокі військові піхотинці, які просто в рюкзаках доставляли до переднього краю. Тут їх задача була просто доставляти до переднього краю провіант, БК. Зараз цю функцію вже починають потихеньку використовувати роботизовані комплекси. Це, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, це пов'язано з тим, що підключився малий бізнес, який хоче заробити на війні в Російській Федерації. Також у них проводяться там якісь збори і волонтерська діяльність. Але вона не така сильна, як у нас, тому що немає такої консолідації суспільства, як в Україні. Подивимося, що буде далі. Поки що бригада успішно ліквідовує ці засоби логістики. Просто буде більше дронів витрачено на це, але по факту буде залишатися все стабільно.
0: Друзі, зараз кожен, хто дивиться цей етер, може допомогти бригаді форпости з тим, щоб і ворожу логістику нищити, і нашу посилювати, задонативши на НРК та квадроциклик, QR-код та номер картки на екрані. Будь ласка, якщо маєте змогу, долучайтеся. Пане Дмитре, росіяни теж, зрозуміло, намагаються робити неможливою нашу логістику, зокрема, застосовують так звані ці дрони-почекуни, і теж бачила кадри, як ваша бригада їх знищує. Наскільки це масове явище і як вдається їх виявляти? Тому що ну, от навіть на кадрах, яких ми бачимо, я не уявляю, як ви побачили там того дрона.
2: Все це набирає обертів, воно постійно збільшується, воно в якому сенсі воно ефективне. Але варто розуміти, перед тим, як їде, наприклад, там, це саме наша НРК або їде квадроцикл, перед ним завжди летить, ну, до припустимо, там Мавік, він продивляється ділянкою, щоб не відбулося ураження того самого НРК, і хлопці отримали продовольствие, і знищується, тобто він летить зразу зі скидом. Так це збільшується в математичній прогресії, мабуть, кожен місяць просто Х2. Більше просто розхід гранат на це виходить, але успіху як такого немає.
0: Ми з вами поки говоримо, люди донатять на наземні роботизовані комплекси, зокрема, для вашої бригади. Розкажіть, в яких цілях ви їх використовуєте?
2: Бригада використовує наземні роботизовані комплекси і квадроцикли, які також, на які також ми відкрили цей збір. Застосовується і для доставки продовольства і БК, і також для евакуації поранених, і в тому числі і місцевого населення, як не дивно. У нас дуже часто буває, що з Білого Колосся ми евакуюємо цивільне населення. От нещодавно це була у нас стара бабушка, ми її евакували з Білого Колодязя. Ще я закликаю цивільне населення виїжджати до того, як дійде ситуація до такого рівня, тому що ви таким чином наражаєте на небезпеку не тільки себе, а наражаєте на небезпеку людини, яка вас евакуйовує, і той засіб, на який збираються кошти. Тобто він застосовується не за прямим призначенням, а для того, щоб евакувати саме вас. А могло б, можливо, в цей час потрібна евакуація, наприклад, нашого пораненого військовослужбовця, а ви могли б виїхати раніше. Дякую.
0: Та, пане Дмитре, дякуємо вам величезне за захист, за те, що ви сьогодні до нашого ефіру приєдналися. Це був Дмитро Дюкарєв, офіцер прикордонної командатури швидкого реагування безпілотних систем АПЕКС бригади Форпост Державної прикордонної служби України. Дякую всім, хто долучився до збору на наземні роботизовані комплекси. Друзі, коли донатимо на такі машини, це ж не на техніку, не на залізяча, це на можливість врятувати нашого пораненого з поля бою або довести найнеобхідніше на позицію – воду, провіант, БК. Тому ще даю 2 секундочки для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і задонатити. Величезне спасибі усім, хто, маючи змогу, це зробив. Ну і зараз ми вже переходимо на новини. Олена Фроляк в студії. Олено, вітаю.
3: Дякую, Яно. Я вітаю вас. Все найголовніше з фронту і тилу. На 16:30 дізнаєтеся від журналістів програми «Факти». Отже, сьогодні росіяни били по Україні шахедами, запустили 181 безпілотних, повітряні сили збили 161 дрон. Під ворожою атакою були 2 райони Дніпропетровщини. У Дніпрі пошкоджений багатоквартирний будинок. На Нікопольщині внаслідок влучань горіли приватні оселі. Минулося, правда, без жертв. Вранці вибухи лунали на Чернігівщині, російські дрони атакували Новгород-Сіверський, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Ну, а в день шахеди вдарили по самому Чернігову, там 2 постраждали. Пізно ввечері росіяни обстріляли Харків. Дрон запустили по заправці у Київському районі міста. Щодня у зведеннях Запоріжжя 4 людини поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Ворог вдарив БПЛА по селу Значкове. Ще 3 людей постраждали через атаку на АЗС Запоріжжя. Напередодні обласний центр теж був під масованим ударом КАБами. 1 людина загинула і 30 постраждалих. За 1.5 години окупанти скинули на місто 8 авіабомб, 2 з яких рвонули посеред житлової забудови. З епіцентру подвійного теракту росіян репортаж Андрія Почцєва.
4: Перші хвилини після удару КАБами по приватному сектору на околиці міста. Згорілі та понівечені авто і гори битої цегли на місці кількох будинків. Скривавленому чоловікові надають допомогу.
5: Біля склада були?
6: Ну, тут на порозі
5: так,
6: стояли.
5: Так, оскільки поранення обличчя, шиї, так?
6: Так. Да.
4: Серед руїн рятувальники звільняють прохід, аби винести тіло загиблої жінки. Олександр, який примчав сюди на допомогу, каже, ще одну його сусідку живою дістали з-під завалів.
7: Почув вибух дуже сильний, побачив дим чорний, побіг сюди. От сусідка була також пенсіонерка, от, і вона під завалами знаходилась, вона подала сигнал, почала стукати, кричати, але ми вже гуртом почали її діставати.
4: Тим часом у розтрощеному будинку рятувальники вивільняють тіло загиблої жінки, яку придавило на ліжку.
8: Дружина моя, я вже там був, а тут тільки гур. Ой, я давай шукати, не знайду.
4: Це пан Петро, дружину якого Тетяну вбили авіабомбою росіяни.
8: Врагу не желаю такого, Боже, спасіть. Завжди би жінки, що мені тепер робити?
4: У цьому кварталі, стверджує очільник району пан Федір, російська бомба знищила і пошкодила десятки будинків.
9: По гарячим слідам маємо 3 зруйнованих будинки, вщент зруйнованих. По будинкам, по прилеглим, уже понад 20, уже ми ж насчитували. Після обстеження, я думаю, що ми до цифри 40, напевно, дійдемо.
4: За 1.5 години росіяни завдали повторного удару КАБами. Одна з бомб рвонула біля багатоповерхівки. На дворі палають авто, над кварталом здіймається їдкий чорний дим. Неподалік скривавлені люди, деякі сидять просто на землі. Медики швидких заледве встигають оглядати поранених. Олександр – мешканець Потрощеної висотки. У чоловіка скалкові поранення голови та плеча. Але він знаходить у собі сили усміхатись.
27: Ну, всяко. І все. Боже, нічого.
28: Як почуваєтесь?
27: Нормально. Як на війні.
4: Після вибуху люди вибігали на двір, у чому були.
29: Та осколки, тільки по рогам і все. Я не знаю, я як зрив пройшов, одразу вибіжав. Просто дим, газ, осколки. Я кричу, помогіть, ніхто не відкликається. От в наш прям під'їзд прилетіла.
4: Російська авіабомба, вочевидь, рунула просто біля під'їзду. Фасад посічений уламками, на першому поверсі зайнялись балкони. У заповнених димом квартирах безлад. Пані Ганна із чоловіком були удома, а лише дивом, каже, обидвоє не зазнали тяжких поранень.
1: Взрив! Стріщіть, лущіть! Все! Все посипалося, все, все повилітало. Чоловік сидів в цьому самому, на кухні.
10: Ви не постраждали?
1: Я ні, його трошки стеклом побило.
4: Внаслідок подвійного удару, під час якого росіяни атакували Запоріжжя 8 кабами, загинула 71-річна жінка. Постраждала 31 людина, зокрема неповнолітні. Масштабні руйнування житлової інфраструктури та нежитлових приміщень. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Окупанти зранку знову обстріляли Херсон. Дроном атакували багатоквартирний будинок у середмісті. Постраждала літня жінка з контузією вибуховою та закритою черепною мозковою травмою. Її доправили до лікарні, повідомляє Херсонська ОВА. Також госпіталізували двох жителів Білозерки на Херсонщині, яку вчора атакував російський безпілотник. Вранці росіяни атакували житлові квартали Слов'янська на Донеччині. Безпілотниками вдарили по приватному сектору, про це заявили в міській військовій адміністрації. Пошкоджено кілька будинків, поранено чоловіка, а напередодні у місті від ворожого удару постраждало двоє людей. Серед них дівчина 2004 року народження. Окупанти вдарили по одному з мостів, де на той час була автівка з людьми. Також на Слов'янськ запускали каби і артилерійські снаряди. Пошкоджено одну багатоповерхівку і 15 приватних будинків. Загалом за добу в області двоє загиблих і 14 поранених мешканців. Окупаційні війська обстріляли 7 населених пунктів. Під ударом Краматорськ і Дружківка околиці. В області зруйновано і пошкоджено 41 цивільний об'єкт. Нові кадрові перестановки в українській владі. Донині секретар Радбезу Рустем Умєров, тепер керівник Служби зовнішньої розвідки України. Про це сьогодні на нараді з послами повідомив президент Зеленський. На сайті глави держави уже з'явилися відповідні укази. На цій посаді Умєров опікуватиметься питаннями оборони і дипломатії, а також переговорним процесом про закінчення війни. Рустем Умєров з липня 2025-го був секретарем Ради національної безпеки та оборони до роботи в РНБО, з вересня 23-го очолював Міністерство оборони України, у 22-23-му керував фондом державного майна, 2019-22 роках був народним депутатом України від фракції «Голос». Наразі він продовжить координувати ініціативу «Дрон Діл». Угоди вже укладені з 9 країнами і в роботі ще 15.
11: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
3: Новим секретарем РНБО тепер буде Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ України. Спочатку він мав очолити Міністерство оборони замість Михайла Федорова. Та після того, як почалися протести, відмовився від цієї посади. Нині він опікуватиметься національною безпекою і вже невдовзі розгляне плани стійкості для областей і громад. На основі цього аналізу Україна даватиме завдання дипломатам, аби ті доносили інформацію до міжнародних партнерів.
11: На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО для оцінки того, як виконується, чи виконують, чи не виконуються, а отже будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям.
3: Сьогодні у Криворізькому районі Дніпра терористи вбили 3 людей, серед загиблих 8-річний хлопчик. 6 ще поранених, вони в лікарні, один постраждали у тяжкому стані. Окупанти атакували реактивним безпілотником автозаправну станцію у Широківській громаді. На місці влучання почалась пожежа, потрощені заправка і автомобілі. Аварійно-рятувальна операція триває. Ну, а загалом росіяни з травня масово б'ють по українських автозаправних станціях. За цей час у прифронтових регіонах окупанти знищили або пошкодили майже 200 АЗС. Є міста і траси, де не вціліло жодної заправки. Чи загрожують такі удари паливною кризою? Як оператори захищають АЗК і пристосовуються до нової тактики окупантів, з'ясовувала Христина Гавриш.
0: Запоріжжя. Російська авіабомба влучила у проїжджу частину за 20 метрів від АЗС. У своєму автомобілі заживо згорів водій, який був поруч. Працівники заправки встигли добігти до укриття.
12: Слышали взрыв, стекла на нас посыпались. А потом, как ну, закончилась загруза, мы вышли. Я смотрю, моя заправка горит. Никто не пострадал, у нас просто одна девочка, моя коллега-оператор, очень реагирует на этот стресс. Она мнительна, ей тяжело, она испугалась сильно.
0: Палаючий АЗС для Запорізької області вже жахлива буденність. З початку року тут атакували 67 заправок, за даними ОВА. Більшість із травня місяця. Водії кажуть, дефіциту поки немає, але намагаються виробити свої правила безпеки. Заправляють повний бак.
13: Раз заправуюся, там на неділі дві вистачає, щоб менше їздити на заправки.
0: І не наближаються до АЗС під час тривог.
14: Желательно не заїжджати. Вже в мене вже було, я вже від заправки тікав. Шахет над головою летів.
0: З травня росіяни почали прицільно бити по автозаправках у всіх прифронтових регіонах. Це Сумщина. Херсонщина. Харківщина, Дніпропетровщина. Загалом окупанти спалили вже понад 200 АЗС. У Нікополі на Дніпропетровщині та у Тростянці на Сумщині не вціліла жодна заправка. Експерти кажуть, на логістику військових ці удари не впливають. Мета такої такти

0: обслуговування. Найважче, кажуть, подбати про безпеку людей, які буквально під прицілом. Працівники не ігнорують жодну тривогу, хоча навіть там, де укриття є поруч, не завжди встигають добігти до удару.
1: Мені було таке, що виявили тривогу, я добігла вагончика за речами і зразу лупили. Я покинув всі вещі, все і побіг лісом. Біг, а воно гатило зад, я не бачив, де вони били, я переходив і скочив.
0: Графік роботи АЗС у прифронтових регіонах скоротили. Заправки захищають бетоном та антидроновими сітками. Втім, це рятує лише від FPV-дронів.
2: Ми в першу чергу накриваємо резервуарні парки. Ємності з газом автомобільним, тому що це найуразливіше місце автозаправної станції.
0: Та від шахедів чи ланцетів рятувати може лише ППО, а з цим є проблема.
2: Немає інструментів державних, які б дозволяли виділяти ППО для приватних об'єктів.
0: Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита заявив, що АЗС у прифронтових регіонах можуть прирівняти до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить посилити для них захист. Втім, навіть якщо рішення ухвалять, навряд чи вдасться захистити всі заправки, кажуть експерти.
3: Коли ти один стоїш там в полі, ну, я думаю, що це не вистачить ніяких ресурсів це все захистити. Ти на кожну станцію не поставиш мобільну вогневу групу, ну і ефективність цього, вона дуже мала.
0: Як вихід із кризи, деякі компанії пропонують замінювати стаціонарні АЗС мобільними, тобто заправляти із бензовозів.
2: Це поки що єдиний варіант, як нам забезпечити пальним прифронтові міста. Там, де повністю знищена інфраструктура АЗС.
0: Саме так паливну кризу долають у Тростянці на Сумщині. Втім, масово заправляти так автомобілі забороняє законодавство. Експерти пояснюють ризики.
3: Кажуть, давайте там взагалі відмінимо ліцензії там на продаж пального. Ну, давайте повернемось в 90-ті. Про який контроль якості, про який контроль, я вже не кажу, там податковий і так далі, безпеки, ну, про що взагалі йдеться?
0: Нині рішення, як вийти із кризи, продовжують спільно шукати уряд, ОВА та оператори. Попри постійний терор, створити тотальний дефіцит пального Росії не вдалося, кажуть фахівці. Наші оператори звикли працювати в екстремальних умовах. Не підвищують через атаки і ціни на пальне. Для компанії знищена АЗС – це величезні втрати – від 800 тисяч до 1,5 мільйона доларів. Втім, попри це, ці збитки на вартість пального не впливають. Літр бензину що у Львові, що у Харкові коштують однаково. Водіїв у прифронтових регіонах закликають не затримуватися на АЗС. Це більше не місце для кави з хот-догом і не їхати туди під час тривоги. А тим, хто планує тривалу поїздку, ретельно планувати маршрут, перевіряючи роботу АЗС на трасі і завжди мати з собою каністру із пальним про запас. Христина Гавриш, Андрій Почтів, Факти, ICTV. Єдині новини.
4: На п'ятий рік Великої війни втомилися боятися. Так можна коротко підсумувати відео з одеських пляжів, де попри щоденні ворожі обстріли і небезпеку, курортний сезон у розпалі. Щоправда, відпочинок біля моря дозволили лише на офіційних пляжах. Вони всі відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили найбільше за час Великої війни зон для купання. І цим успішно користуються українці. Місць у готелях до кінця серпня просто немає. Дивіться репортаж Олександри Ченкової.
5: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
6: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить о тому, що необхідно там уходити з цього місця. Да, я ж говорю, тут рядом є укрытие. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
5: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливі відпочинок та оздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору. Тому, кажуть, обстріли їх не лякають.
7: В Харкові хуже.
8: Так.
7: Так що ми не боялися.
8: Ми не боялися. Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
7: Так що для нас це не так, такий страх,
8: так,
7: як у нас вдома.
5: Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
9: Бо тут всі свої.

0: Тут всі свої, тут знають, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру як такого немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
1: А ракет, дронів не боїтеся?
0: В Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
2: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
3: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато. Але пляж, вихідні дні так, людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
2: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
4: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
2: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
5: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової, кожен думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
2: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти, СІТВ, Єдині новини.
6: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 18:00.
7: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неба яким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом. І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів в Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Це все так, посміятися, забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську Нову пошту, чим по суті підписали вироку і Wildberries, і Озону.
8: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
7: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
9: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
7: Хоча для холопів, звісно ж, вигадали легенду мало не про танки в посилках нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
8: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
7: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
10: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
11: Это огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
12: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
13: Не надо думать, что лучше чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
7: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, не зайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
14: Бой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос, отсос, абсос і так далі.
7: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробить Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
15: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову, зачем. Из логичных объяснений на ум приходит только одно – это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
7: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспам волали бомбіть нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
15: На складах «Мадам Ким» не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
7: А з іншого боку, від спроб пропагандистов зламать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців.
15: Под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
7: А з іншого боку, від спроб пропагандистов зламати правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідають, доведеться зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах. Чудово розуміють.
15: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
7: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
16: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
7: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють «Іскандери». Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
16: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в производстві «Іскандеров» і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складають.
7: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандистів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатись ще на етапі питання експерту.
17: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
7: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
18: та ситуация, которая сегодня сложилась в Киеве, она беспрецедентная.
19: Погас свет в Кривом Роге, отключили водоснабжение в Киеве, погас свет в Одессе. Бодрило тоже, скрывать не буду.
7: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет патріотів.

0: порвали скрепи, мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
1: Я не можу понять і считать тогда українську стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
0: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
2: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
1: Очко – не шахматы.
2: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
0: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
2: Вони не розуміють, ні вони в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як ого, які свіжі ідеї. Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
2: Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
3: Я, кстати, сьогодні проти вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорить.
0: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутить переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцять перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
3: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
0: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
5: Я вітаю вас у Києві. 18 година і журналісти фактів зібрали останні вечірні новини цього дня. Буквально 15 хвилин тому в Дніпрі знову лунали вибухи. Місто під постійними ворожими атаками. Внаслідок одного з ударів загорілися склади з харчами. Чи є постраждалі та які наслідки атаки поки з'ясовують. Ну а в Криворізькому районі терористи вбили 3 людей. Серед загиблих 8-річний хлопчик. Ворог атакував автозаправну станцію у Широківській громаді реактивним дроном. Внаслідок удару також загинули батько дитини, рятувальники з Херсонщини та операторка автозаправної станції. Ще 6 людей, працівники АЗС та клієнти поранені. Постраждалі в лікарні, один з них у важкому стані. Сьогодні ж на Одещині внаслідок комбінованої ворожої атаки уже 13 постраждалих. Четверо з них у лікарні, один у важкому стані, інші середньої тяжкості. Під ударами російських ракет і дронів знову була транспортна інфраструктура області, а також цивільні судна у портах Великої Одеси і Дунайського регіону. На території одного з об'єктів почалась пожежа. Пошкоджені складські приміщення, два автобуси і 13 легкових авто. Ворог цілеспрямовано нищить українську логістику, морські порти і цивільний флот, заявили у Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту України. В липні терористи 67 разів обстрілювали морські порти, атакували 57 суден. Це свідчить про ворожу кампанію зі зриву роботи наших портів, залякування міжнародних судновласників і зриву експорту, заявили в Міністерстві. Далі зведення Генерального штабу. Від початку доби російські війська здійснили 51 атаку на позиції українських захисників. На північно-слобожанському та курському напрямках ворог завдав 33 артудари по населених пунктах і позиціях наших бійців. Найбільшу активність противник виявляє на Костянтинівському відтинку, де українські воїни відбили 18 атак. Ще 5 боєзіткнень наразі тривають. На Покровському напрямку ворог здійснив 8 штурмів, а на Слов'янському – 8 атак, одну з яких сили оборони продовжують стримувати. Також українські захисники успішно відбивали атаки на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському відтинках фронту. На Олександрівському та Придністровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. Щодня окупанти атакують Краматорськ, Слов'янськ ударними та розвідувальними дронами. Полюють на них бійці 30-ї бригади за допомогою українських перехоплювачів «Пі-Бан-Сан». Як працюють такі екіпажі? Чому дрон можна використовувати двічі? І скільки розрахунків одночасно можуть вистежувати одну ціль? Розкаже Влад Круглов. Він традиційно розмістить у своєму сюжеті реквізити. На Костянтинівському напрямку триває збір на НРК «Мураха», який конче потрібен для логістики та евакуації на передовій. Дивіться репортаж із Донеччини.
7: Включаємо там дрон, виймаємо запобіжник. І вставляємо капсуль-детонатор, щоб можна було підірвати ворожий дрон. Все, і потрібно ховатися в укриття.
8: Українські перехоплювачі «Пі-Вансан» злітають у небо над Краматорськом. Рашисти в чергове за день запустили дрон по місту. Тож бійці 30-ї бригади, які тримають оборону на цьому напрямку, вилетіли на полювання.
9: Цьому у мене десь летить на каналі, да, недалеко. Прилітає, виходить, що на землі. Дальність. Наближається в наш штурм. Да.
8: Російський дрон постійно змінює напрямок руху, а оператор перехоплювача намагається його знайти, щоб потім наздогнати.
9: Розвернувся на Ясновір. Лівіше бере. Прямо так і шукає в цьому районі. Останнє зафіксоване висота 260. Зверху дугу має видно. Ціль зникла.
10: Зникла, да?
11: А ви повертаєтесь, так?
10: Да? Так, вже цілі немає.
11: А як вона зникла, чи хтось був?
9: Зникла зі скаймапи. Тобто вона або опустилась сильно низько, або відпрацювала.
8: Цього разу знайти дрон не вдалося. Він різко знизився і зник із радарів. Але таке трапляється рідко. За словами бійців, в окремі дні один екіпаж може збити від 5 повітряних цілей над Краматорськом.
12: Дронів багато, навіть іноді хвилями їх занадто багато запускають, щоб прям піднімаються, допустимо, там всі екіпажі, ну, суміжні, і намагаються полювати, ну, все, що летить в повітрі. Дронів багато, як і Крил, Шахеди почали запускати більш активніше за ці дні.
13: Останнім часом противник більше використовує швидкісні, реактивні БПЛА. Звичайно, війна не стоїть на місці. Кожним днем все з'являється все нове і нове. І у нас добре, що з'явився АП-1 САН. Завдяки ньому ми є можливість догнати, вилетіти, догнати ціль, уразити.
8: На одну ворожу ціль можуть одночасно підняти декілька перехоплювачів. І що важливо, Піван-Сан можна повернути. Якщо ціль не знайшли, дрон повертають додому.
7: Потрібно замінити батарею на нову і можна буде зразу вилітати знову так само цим бортом. Ці дрони повертаються, тобто якщо він ціль не вразив, ми його повертаємо і можемо знову використати вже на наступний виліт.
14: Все круто.
7: Тобто він не летить в одну сторону, тобто якщо не знайшов ціль, він не знищується, ми його повертаємо і знову використовуємо.
8: Піван-Сан має камеру, тому оператор бачить ціль у реальному часі та може точно підвести до неї дрон. Перехоплювачі полюють на ударні й розвідувальні безпілотники, такі як шахет, гербери та швидкісні дрони різних типів.
7: Цей дрон-перехоплювач такої форми для того, щоб розвивати більшу швидкість. З такого плану він стає в положенні, коли набирає максимальну швидкість. Це 310-370 км в годину орієнтовно. Саме цій моделі. Також дальність цього польоту 15-23 кілометри.
14: Ну, він доволі ефективний проти якихось дуже швидкісних цілей, правильно?
7: Так, так. Швидкість він набирає гарну.
8: Олексій – майстер екіпажу. Перед кожним вильотом він перевіряє батарею, двигуни, лопаті та всі з'єднання. Та вже перед пуском встановлює капсуль-детонатор. Поки говоримо з бійцем, його побратими, не відриваючись від моніторів, слідкують за небом. Разом із сусідніми екіпажами. Бо знову летить дрон. За кілька хвилин він змінює напрямок і летить у їх сектор.
15: Борт повітря.

0: У Краматорську вони запускають і молнії запускають, і запускають шахеди, гербери. Багато також розвідувательних БПЛА. І також літає FPV. FPV, на жаль, також вже достає, здебільшого на оптоволокні.
1: Цього разу над Краматорськом помічають ворожу молнію. Це дешевий російський ударний дрон, який може нести кілька кілограмів вибухівки та летіти на десятки кілометрів. Такими безпілотниками ворог атакує військових, транспорт та цивільні об'єкти у прифронтових містах.
2: Горизонт знищили молнію на Краматорському.
3: Знищили, що це лівіша сторона. Знищено ось дим. Горизонт, я страйк бомбу, я страйк підтверджую знищення.
2: Плюс, закинути відео, хлопця.
4: Я так розумію, його знищили? Інші?
3: Так, суміжники знищили.
1: Цього разу першими до цілі дісталися суміжники. Перехоплювач нашого екіпажу повертається. Йому знову замінять батарею, і дрон буде готовий до нового вильоту. Цей екіпаж створений лише кілька тижнів тому, тож бійці ще набираються досвіду.
3: На одну ціль може по рішенню старшого начальника може вилітати до 5 екіпажів.
4: Тобто конкуренція у вас велика?
3: Конкуренція дуже велика, у кожного екіпажа своя навченість.
1: Тисячі ударних дронів вже знищено у небі над Україною завдяки перехоплювачам «Півансан». І на кожне збиття є відео, що підтверджує враження. А отже, кожен знищений у небі російський дрон, що не долетів до своєї цілі, не влучив у військових, інфраструктуру чи житлові будинки. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: На щастя, війна дедалі частіше повертається на Росію. Вночі дрони атакували логістичний центр Wildberries в Володимирській області. Місцеві публікують кадри влучання, після якого склади зайнялися. В компанії підтверджують атаку, заявили про евакуацію і попередили росіян про відвантаження замовлень з інших об'єктів. У соцмережах пишуть, що цей склад Wildberries був одним із найбільших за площею і ключовим у товаропотоці між московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами Ерефії. Пожежа розгорілася там масштабно. Загалом внаслідок дронових атак знищено майже чверть складів Wildberries, пише російський Forbes. Відновлення цих об'єктів може коштувати компанії до 80 мільярдів рублів. Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом, повідомляє російське видання. Їхні збитки оцінюють у 280 мільярдів рублів. Втрати бізнесу ніхто не компенсує. Цієї ночі в Росії яскраво і гучно було в Білгороді. Там після атаки безпілотників почалася пожежа в Білгородському державному технологічному університеті. Саме в цьому російському виші розробляли і випробовували дрони. У місцевих пабліках з'явилося багато відео, де палає Білгородський державний технологічний університет. Російська влада ситуацію не коментує. За даними пабліку Астра, у цьому виші проєктували автоматизовану систему керування БПЛА і навіть оголошували набір на літні зміни. Не за курсом розробки безпілотників. Президент Володимир Зеленський збирав сьогодні на нараду українських дипломатів і наголосив, кожен посол має приносити Україні зброю. Україна робить все можливе, аби завершити війну за допомогою переговорів, і дипломати мають розвінчувати всі звинувачення, нібито Київ прагне продовження війни. Цього хоче саме Путін. Більшість із 17 ключових російських підприємств, які залучені до виробництва балістики, досі не під санкціями. І переконувати партнерів світ посилити обмеження мають саме дипломати. Також за допомогою різних публічних і непублічних каналів вони повинні нарощувати постачання зброї Україні.
6: Кримка чітка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут в Україні. Ракети для всіх систем, про які я казав неодноразово, зброя для нашої бойової авіації, все, що потрібно для наших дронів, це ваша і наша, безумовно, спільна, щоденна робота.
5: У війну заробляли на бюджетних тендерах. На Дніпропетровщині викрили масштабну схему розкрадання грошей на відновленні будинків, ремонті систем водопостачання, будівництві укриттів. Для оборудки ділки створили мережу з 20 підконтрольних підприємств. Через них оформляли фінансові операції і виводили бюджетні гроші в готівку, а до актів виконаних робіт вписували неправдиві відомості, завищуючи обсяги та вартість. За 3 роки повномасштабного вторгнення ці компанії уклали угоди з бюджетними установами майже на 800 мільйонів гривень. Попередньо відомо, організатор залишав собі 15% від загального обігу незаконної схеми. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
7: У Дніпрі та Дніпропетровській області проведено понад 100 обшуків. Вилучено фінансову документацію, комп'ютерну техніку, носії інформації, печатки та грошові кошти. За процесуальне керівництво Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, організатору схеми, двом його спільницям та директору одного з підприємств повідомлено про підозру за володіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
5: Наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 18:30. До зустрічі.
8: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять дронарі з бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдови з дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу «Wildberries». Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи» нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
9: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж. Захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
10: Сильна спека аж до плюс 38 градусів очікується в Україні найближчими днями. Про це попереджає Укргідромецентр. Високі температури означають вище енергоспроможність.

0: споживання. «Укренерго» вже готується до можливих графіків відключень. І з цього почнемо розмову із директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Пане Володимире, я вас вітаю.
1: Вітаю вас також, пані Яна.
0: Спекотно уже кілька днів, але, на щастя, поки відключень саме через погодний фактор у нас немає, якось вдається балансувати. Більше того, сьогодні було повідомлення про те, що Румунія почала купувати Україні електроенергію, тому що у них через спеку почалися уже серйозні проблеми. Як вдається зараз тримати цей баланс?
1: Ну, вдається тримати за те, що у нас в Україні значно знизилось споживання електричної енергії, це по-перше. Ну, по-друге, збільшилася кількість зеленої енергетики, насамперед сонячних електростанцій, які добре працюють і допомагають енергосистемі, особливо в день. Але в пікові години ввечері, на жаль, тут можуть виникати певні проблеми, але поки що вони вирішуються за рахунок тої генерації, яка зараз існує. Там підключилася також частково і теплова генерація для того, щоб допомогти нашій енергосистемі. Тому, в принципі, варіант з відновлення погодинних відключень «Укренерго» має в розпорядженні. Але він, цей варіант, резервний, і поки що цей варіант не впроваджується, але, в принципі, теж цього можна не виключати, тому що за такої спеки у нас значно збільшується споживання на 1 гігаватт за потужністю. Також ми знаємо, що у цей період слабко генерують електричну енергію гідроелектростанції, а також основні блоки атомних електростанцій там знаходяться в ремонтній кампанії.
0: Тобто зараз краще павербанки, зарядні станції підзарядити, підготувати про всяк випадок?
1: Ну, да, я думаю, що це не буде зайвим, хоча я не можу гарантувати на 100%, що дійсно ми перейдемо до погодинних відключень. Тут є ще один певний плюс, тому що, якщо ми дивимося за прогнозом погоди, то у нас вночі достатньо прохолодно, ну, не так, щоб дуже, але там 18-20 градусів, і це дозволяє будинкам дещо охолоджуватися.
0: Ну, знаєте, це ми зараз говоримо про спеку, але не за горами уже холоди, морози, і ця дуже важка зима, про яку вчергове попереджав і президент, і міністр енергетики. Коли говорять про важку зиму, важчу за всі попередні, що може матися на увазі? Як ви бачите реалістичний сценарій для великих міст, для багатоповерхівок протягом цього опалювального сезону? Скільки годин на добу ми в найкращому разі матимемо світло або опалення?
1: Ну, давайте розшифруємо спочатку фразу президента і інших наших урядовців, що означає слова «буде гірше за попередні зими». Ну, це означає, ну, на мій погляд, те, що у нас на сьогодні немає того кількості антибалістичних ракет, ПАК-3, які були попередні зими. Тому, мабуть, і наша політична влада вважає, що зима буде складніша, оскільки немає чим захищати ці великі електростанції. А скільки годин у нас буде відключення, ну, це ніхто не знає, вгадати це неможливо. Єдине можу сказати, що основною генерацією, яка залишиться і за будь-яких обставин, і це головна база нашої стійкості, це ядерна енергетика. Вона все рівно буде видавати електричну енергію десь 50-60% від усього енергетичного балансу. Тому думаю, що повністю, ну, впевнений в цьому, повністю Україна без електричної енергії не залишиться. Що стосується тепла, то тут можуть бути проблеми, хоча зараз і робиться немало для того, щоб цю проблему ліквідувати, що розбудовуються когенераційні установки, модульні котельні, ставляться енергосторідж, але цього недостатньо, тому мешканці у зонах великих ТЕЦ Ну, наприклад, якщо брати Київ, Т4, Т5 і 6, вони дійсно знаходяться під великими ризиками взимку.
0: Як ви думаєте, коли доведеться повертатися до графіків відключень після цього періоду сильної спеки, якщо говоримо про осінній період, от найімовірніше, коли це знову все почнеться?
1: Ну, як правило, у нас вересень і жовтень – це сприятливий період для енергосистеми, тому що ще не холодно з одного боку, але вже й не жарко. Да? Тому енергосистема працює в оптимальному режимі, завершується ремонтна кампанія атомних блоків, теплових електростанцій. Отже, десь можна очікувати складнощі, починаючи з листопада місяця, і знов-таки… Це залежить від багатьох факторів, які потрібно аналізувати. Тут питання не тільки до енергетичних експертів, тут питання і до геополітиків, і до розвідників, до багатьох до військових. Тобто тут має бути такий комплексний аналіз, розумієте, тому що енергетична безпека – це не лише питання до енергетиків. Під час війни.
0: Безумовно. Люди, які працюють із мережами, на жаль, нічого з балістичною ракетою зробити не можуть, як, власне, нічого з нею не можуть зробити, приміром, повітряні сили, якщо немає ракет-перехоплювачів. Пане Володимире, регіони затверджували плани стійкості прямо на Раді національної безпеки і оборони. Це відбувалося, вони в тому числі стосуються енергонезалежності, енергозабезпечення. Що відомо про їх виконання? І де ситуація виглядає найбільш тривожно?
1: Ну, дійсно, що в різних регіонах по-різному все. Краща ситуація, на мій погляд, в таких містах, як Харків, там, Черкаси, там, Житомир, в деяких інших. Але найгірша ситуація – це, безумовно, що в Києві. Тут через дві причини. Перша причина, що треба, це найбільше місто в Україні, і дуже важко замінити, і, верніше, компенсувати цю втрату можливої теплової генерації взимку за рахунок розподільної генерації. Тут потрібні дуже великі інвестиції. Це одна проблема. А друга проблема – це така погана координація робіт між центральними органами влади і Київською міською адміністрацією. Причому в Києві є така двовладдя, коли районні адміністрації, вони фактично не підпорядковуються меру Києва, діють самі по собі. І такий хаос влади, він створюється, хаос державного управління, він створює дуже серйозні великі проблеми, які не дозволяють ефективно підготуватись до зими. Ну і крім того, не вистачає в Києву значних коштів для того, щоб підготуватися краще до зими. А це погано, тому що, в принципі, ми бачимо, що Росія, скоріш за все, нову стратегію буде використовувати цією зимою. Вона не буде намагатися обстрілювати всю Україну в цілому, а, скоріше за все, буде концентруватися виключно на Київському регіоні, ну, можливо, на деяких інших. Тому що стратегія розпорошення ударів по всій Україні їм не принесла ніякої користі. Тому зараз бачимо останні три місяці, вони концентрують свої удари балістикою, насамперед, по Києву.
0: Так, і яни, на жаль, це дуже сильно відчувають. Пане Володимире, дякую, що поділилися своєю експертизою. Це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. І через російські удари сьогодні без електропостачання залишилися 45 тисяч абонентів у Запоріжжі. На щастя, зараз уже вдалося електропостачання відновити. Загалом про ситуацію у місті поговоримо із речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Коваленком. Пане Олександре, я вас вітаю.
2: Вітаю, пані Яно, добрий вечір.
0: Як довго сьогодні люди в Запоріжжі були без світла і чи зараз все вже абсолютно нормально працює?
2: Так, ви маєте рацію, близько 10-ї години ранку ворки обстріляли обласний центр ударами безпілотниками, було пошкоджено лінію електропередачі, тоді дійсно понад 45 тисяч абонентів залишились без електрики. Вже протягом 30 хвилин було відновлено електропостачання десь приблизно 50% споживачів, ну а станом на 15-ту годину вже повністю відновлено електропостачання.
0: На жаль, цей удар був не єдиним, який сьогодні пережило і Запоріжжя, і підконтрольне українському урядові частини Запорізької області. Розкажіть, будь ласка, загалом про безпекову ситуацію в громаді.
2: Загалом тривоги у нас тривають постійно, майже цілодобово. От сьогодні, уявіть, аж цілих 27 хвилин у нас тривав відбій повітряної тривоги. Орки обстрілюють різними засобами. Протягом минулої доби це понад 1000 знову. 49 населених пунктів перебували під ворожим вогнем, використовують і керовані авіабомби, і БПЛА, ударні, і артилерію, і РСЗВ. Ну, вчорашній день був страшним для Запоріжжя, вкотре 8 керованих авіабомб спрямували орки на обласний центр. У дві хвилі вони атакували. Під ворожим вогнем перебувало три райони обласного центру: Шевченківський, Дніпровський і Вознесенівський. Тоді одна людина загинула, це 71-літня жінка. Тіло її деблокували в Шевченківському районі. Ну, загалом 85 будинків було пошкоджено. Чотири з них зруйновано майже вщент. І 32 людей отримали поранення. З них 10 було одразу шпиталізовано до лікарень обласного центру. Ну і нині тривають ще ліквідаційні роботи, тому що, як ви уявляєте, повилітали вікна, покрівлі розтрощені, балкони. Звернулося 138 людей по допомогу, ну і заявками, власне, про пошкоджене майно. Йдеться не тільки про житло, а й також про автівки, про господарські споруди, про об'єкти нежитлової сфери. І сьогодні вже також ми маємо, на жаль, одну загиблу людину, чоловіка в селищі Новотроїцьке і жінку, яка поранена, орки обстрілювали кабами. І ще маємо 7 поранених людей. В обласному центрі була атака на одну із автозаправних станцій. 3 жінок перебували поруч, вони також отримали поранення. Ну і ще в одному із населених пунктів Запорізької області також поранені люди. На жаль, такою є ситуація. Постійно перебуваємо під ворожим вогнем. Орки, ну, вдаються до класичного терору. Залякати, змусити людей панікувати, ну, впливають одним словом психологічно, ну і, звичайно, намагаються знищити фізично і українців, і зруйнувати геть інфраструктурні об'єкти.
0: Щодо атак на заправки, то як у вас зараз ситуація з пальним після того, як росіяни взялися день за днем знищувати АЗС?
2: Понятно, ну це триває десь з кінця травня, з початку червня, тому понад 30 атак було зроблено по автозаправним станціям. Звичайно, що є руйнування, пошкодження. Натомість ми дуже вдячні операторам на ринку АЗС, які захищають автозаправні станції різними інженерними спорудами, і залізобетонними, і абіонами, і антидроновими сітками. І тому понад 100 автозаправних станцій нині на території Запоріжжя і Запорізької області. Проблем з бензином немає, черг немає, ажіотажу немає. Але на АЗС дотримується, звичайно, що усіх правил щодо безпекового, так би мовити, діяльності. Деякі з АВС призупиняють свою роботу під час повітряних тривог. І також дуже дякуємо за те, що встановили модульні укриття на дуже багатьох АЗС. Це збереже життя, в разі чого, і персоналу, і клієнтів.
0: Пане Олександре, дякую вам за те, що приєднались до ефіру сьогодні. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Друзі, зараз масштабна повітряна тривога на півдні, в центрі та на сході України оголошена через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння із Таганрогу. Навіть північ червона, бачите, Сумська область, частково Чернігівська область. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Наразі повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль на Харківщині, курс на Харків. Тому Харків, будь ласка, особливо увага зараз. Ми ж продовжуємо працювати. Далі у нас новини. Олені Фроляк, ефір віддаю.
3: Дякую. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 18.30. Ви дізнаєтеся від журналістів програми «Факти». І починаємо ми з Одещини. Уже 13 постраждалих внаслідок комбінованої ворожої атаки. Четверо з них у лікарні, один у важкому стані. Під ударами російських ракет і дронів знову була транспортна інфраструктура області, а також цивільні судна у портах Великої Одеси і Дунайського регіону. На території одного з об'єктів почалася пожежа, пошкоджені складські приміщення, два автобуси, 13 легковиків. Ворог цілеспрямовано нищить українську логістику, морські порти і цивільний флот, заявили в Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту. У липні терористи 67 разів обстріляли морські порти, атакували 57 кораблів. Це спланована ворожа кампанія зі зриву роботи наших портів, залякування міжнародних судновласників і зриву українського експорту, заявили у міністерстві. Уряд шукає можливості експортувати українське зерно серед фактичної блокади чорноморських портів. Напередодні пізно ввечері завершилася нарада Кабміну з аграріями. За словами прем'єра Сергія Корецького, там говорили про підтримку сільгоспвиробників, а також про варіанти неморської логістики. Всієї інформації, звісно, ніхто не розголошує, адже Росія системно полює на цивільні кораблі. Від липня атаки посилилися, фермери зазнають шалених збитків, адже ціна на збіжжя всередині ринку впала більше, ніж в половину. Дивіться репортаж Ольги Чайко.
4: Врожай ранніх культур українські фермери вже зібрали, та тепер величезне питання, що ж з ним робити далі. Ціни на внутрішньому ринку зараз дуже низькі, а продати за кордон майже неможливо, тому що порти заблокувала Росія.
5: Ось це поля Ігоря Петченка на Київщині. Там вдалині тюкують солому, а ось трактор розрихлює землю, щоб, як підуть дощі, посіяти ріпак.
6: Думаю, що аграрії так весною посіяли, осінню забрали і на курорти. Да? А в аграріїв круглий рік праця.
5: Ранній ріпак він уже зібрав і дивом встиг продати до того, як ціни на нього обвалилися.
6: Ми вспіли ще до обвалу цін його реалізувати. Коли ціна фактично була по 26 тисяч, ще на сонячний день вже впала до 19. І ніхто не бере, бо всі приймальні підприємства стоять, бо ніхто не знає, що буде взавтра.
5: За кордоном на наше збіжжя чекають, та порти постійно бомбить Росія. З липня атаки посилилися. За перші два тижні росіяни атакували 17 суден під іноземними прапорами і вбили 10 людей на суховантажі «Golden Leo», яким володіла турецька компанія. Судно вивозило українську кукурудзу, тож із кінця липня кораблі до Великого Одеського порту не заходять, а ним вивозили переважну більшість аграрної продукції. Уряд намагається вирішити ситуацію. Наради із аграріями щотижневі. Одна закінчилася пізно ввечері напередодні.
7: Росія посилює свій терор у Чорноморському басейні, атакує судна, які перевозять наше зерно. Від цього страждає ціла аграрна галузь. Працюємо над рішеннями для диверсифікації, а також відновлення повноцінної роботи експортних маршрутів. Паралельно опрацьовуємо механізми підтримки аграріїв на цей складний період.
5: Збіжжя можна експортувати потягами та автошляхами через західний кордон або Дунаєм. Та Чорне море це повноцінно не замінить, кажуть аграрії. Вони добре пам'ятають проблеми на кордоні із Польщею і блокування українського зерна. Також нестійкі відносини із Угорщиною, та ще й через спеку Дунай нині змілів.
8: Навіть західні регіони України везли до моря, тому що економічно це вигідніше, ніж переправляти автомобілями до там Європи, стояти на кордонах, думати, пропустять тебе чи не пропустять, плюс об'єми не такі важливі. Тому сьогодні, умовно, від Чернігівщини до Закарпаття всі в умовах однакових і залежні від того, чи запрацює море.
5: Цього року аграрії очікують до 83 мільйонів тонн зернових і олійних культур, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді. Ще приблизно 7 мільйонів лишилося від минулого року. Мінагрополітики не радить продавати усе за безцінь, тому постає питання, де усе зберігати. В Україні є так звані сухі порти, тобто термінали, де збіжжя можна накопичувати і увозити суходолом за можливості. Ще один вихід – спеціальні поліетиленові рукави. Ігор має власне сховище, яким частково користуються його друзі, які теж притримують урожай.
6: Ми, хлопці-аграрії, биті життям, ми пристосовані вже, мабуть, до всього. Ми підождемо того часу, коли підніметься ціна, і ми зможемо реалізувати по нормальній ціні. Коли ми зробимо дефіцит на ринку, тоді і продукція наша буде цінити.
5: Мінагрополітики обіцяє програму доступного фінансування агровиробників під заставу зерна. Її зараз готує Кабмін. Тарас Висоцький переконаний, що це дозволить провести осінню посівну і не продавати урожай за заниженими цінами. Ще одне сподівання на міжнародних партнерів.
9: Дещо зараз, можливо, менша активність зі сторони наших торгових партнерів зовнішніх. Однак Україна вносить значний внесок, як ви знаєте, в агропродовольчий ланцюг усього світу і експортером не лише в країни Євросоюзу, а практично там на сьогодні, напевно, немає регіону, куди б Україна не експортувала.
5: Аграрії наголошують, що з одного боку, схоже, вони проходили 22-го року, тож поки працюватимуть. Хоча, якщо ситуація не поліпшиться, на них чекають дуже складні часи. Це тотальні збитки, а для держави нестача валютних надходжень восени і зниження ролі України як одного з основних постачальників агропродукції у світі. А прем'єр Корецький попереджає, що за найгіршого сценарію це завдасть шкоди і глобальній економіці. Ольга Чайко, Євген Зозуля та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Російська мобільна вогнева група збила дрон прямісінько над переповненими людьми громадським пляжем у Геленджику в Краснодарському краї. На відео, викладеному в мережу, чутно роботу ППО, потім безпілотник падає просто на людей. 7 загиблих, зокрема одна дитина. Понад 40 людей поранені. В соцмережах пишуть, що жодних оповіщень про небезпеку не прозвучало. Евакуацію з пляжу не проводили. Понад 4 тисячі укриттів, але повноцінних сховищ лише кілька сотень. Причому за всі 5 років Великої війни у Києві збудовано лише одне укриття, що відповідає всім стандартам і нормам. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що гроші були виділені районним державним адміністраціям. І ті кошти не усвоїли, відтак гроші повернулися в бюджет. Керівники районів натомість в усьому звинувачують саме Кличка. Мовляв, це він провалив будівництво укриттів. Ми готові дати ефір усім керівникам райдержадміністрацій. Нехай вони розкажуть, чи дійсно були спрямовані кошти, а якщо ні, то чому вони були повернуті в бюджет. І нехай вони розкажуть, де киянам ховатися від балістичних атак. Я нагадаю, в ніч на 1 серпня на Київ летіло 27 балістичних ракет. Була збита всього одна ракета, це заявив президент Зеленський. Росіяни нас вбивають, ховатися нам ніде. Тим часом більшість місць, куди люди біжать під час повітряної тривоги, це звичайні підвали, паркінги та підземні переходи. Я нагадаю, не в всіх районах міста поблизу метро. Чим ці сховища відрізняються від справжніх укриттів, скільки можуть вони прихистити людей і хто відповідає за їхній стан? Дивіться спеціальний репортаж Ольги Читайло.
10: Метро. Паркінги та підвали.
11: Це одна із кімнат цього укриття.
10: Підземні переходи.
12: Тут на карематах сплять, на надувних матрасах.
10: Від початку 26-го року Київ пережив щонайменше 10 масштабних повітряних атак. Але чи є у столиці достатньо місць, щоб сховатися від цих ударів?
13: Тривога застала мене в Голосіївському районі, в принципі, від мене недалеко метро університет. Але що робити, коли метро поруч нема?
10: Це карта укриттів Києва. На ній позначені 3796 найпростіших укриттів, переважно підвали та цокольні приміщення. 512 сховищ, 47 споруд подвійного призначення, до яких належить і метро, 2 протирадіаційні укриття. Керівниця одного з ЖЕКів Голосіївського району показує, який вигляд вони мають.
14: Коли працює сигналізація, нажимаємо. Воно відкривається.
15: Приходять, ну, по-перше, всі мешканці, мешканці прилеглих будинків. Ну, і хто йде, перехожі по своїх справах теж заходять. З дітками.
10: Це найпростіше укриття, тобто звичайний підвал будинку, відремонтований за кошти міста.
16: Тут у нас є і питна вода для урни, для сміття.
10: А це вже сховище, спеціально побудоване для безпекових потреб.
17: Тут є декілька кімнат, воно повністю облаштоване, є вода, аптечка. Ну і місцеві жителі цього будинку принесли з собою речі, от крісло, щоб сидіти зручно.
10: Неподалік у цьому ж районі ще одне таке бомбосховище. Більше і зручніше тут є навіть ліжка.
18: Бачимо, що люди залишили свої речі. І ось ще одна деталь. Такі от реалії війни. Дитяче ліжечко. Дитина залишила свою іграшку.
10: Фахівці пояснюють нам різницю між сховищем і найпростішим укриттям. Підвали з комунікаціями та наземні паркінги укриттями бути не можуть.
19: Саме найпростіше укриття, тобто це фортифікаційні споруди, заглиблені підвальні або напівпідвальні, які зменшують ураження від вибухів. Саме знижують, не повністю вони на 100% не, скажімо так, не зберігають, да? життя, здоров'я.
10: До найпростіших укриттів також належать підземні переходи, але потрібно розуміти, що вони далеко не від кожного удару можуть захистити. Ось що залишилося від підземного переходу після атаки росіян поблизу метро Лук'янівська. До бомбосховищ вимоги вищі.
20: Сховища додатково є вимоги. Вентиляція, технічні засоби вимірювання тиску, система оповіщення, система зв'язку. Відповідно, запаси питної води, фільтраційне обладнання.
10: Цікаво, що Кодекс цивільного захисту України взагалі не визначає найпростіші укриття захисними спорудами цивільного захисту. Звідси і різниця у підрахунку кількості безпечних місць. За інформацією КМДА, укриття та сховища міста вміщують майже 98% жителів. Але якщо відмінусувати найпростіші укриття, то лише менше 2% населення Києва може знайти справді безпечне місце, де перебути тривогу.

0: порушена мережа підземних комунікацій. Знайти таке місце, де можливо побудувати справжнє укриття за усіма нормами ДБНів, це досить складно.
1: Та навіть у тих підвалах, які відремонтували за кошти міста, виникають нові проблеми. Ось так через 2 роки після ремонту виглядає укриття в одному із будинків Дніпровського району.
2: Ось комната одна.
3: Ось тут, дивіться, тут постійно спять, ну, бомжі.
4: Закривати вам самим не можна.
5: А ми в немає. Закривали,
6: зрізав петлі під замок.
5: Зрізав замок, так.
1: А встановити замок, який спрацьовуватиме під час тривоги, ЖЕК не має коштів, кажуть мешканці. Безпритульні, які тут оселилися, перетворили безпечне місце на дуже небезпечне.
3: Тут було зроблено, ви бачите, вони поотрізали оці люди, котрі тут живуть.
7: Місто впало, влаштивши ремонт.
8: Ремонт до дверей, там далі ремонт.
7: Було красиво 2 тижні, а потім якимось дивним чином радіатори, батареї, вони зникли. Були чудові світильники, які від електроенергії накопичували світло. Вони дивним приїхали з ЖЕКа. Майстера, і ви їх познімали.
1: А це вже інше укриття у будинку в тому ж районі. Тут діє ОСББ.
9: Місто поставило ці нари, оце ж вони тут вони стоять. Ми з дітьми самі почали ходити в цей підвал, почали облаштовувати з власними силами цей підвал. І район нам виділив всі гроші на укриття. Треба ж не тільки участь міста в витратах, треба участь міста, вибачте, у відповідальності. Бо, знову-таки, є підозрілі люди сюди ходять. І за все це, вибачте, відповідаю я.
1: Хто ж насправді має утримувати укриття у належному стані та платити за їхній ремонт? За законодавством, відповідальність покладається на баланс утримувача приміщення, пояснюють в районній державній адміністрації.
0: Будь-які об'єкти укриття утримують або власник, або балансоутримувач. Якщо це заклад освіти, то отримує цей заклад освіти. Якщо це будинок комунального підприємства, отримує наша керуюча компанія.
1: Щодо безпритульних, то кажуть, вигнати їх не можуть. Вони такі ж громадяни України і теж мають право перебувати в укриттях. В Україні обмежений доступ лише до сховищ у дитячих садках. Там можуть перебувати лише працівники закладу та діти. Ольга Читайло, Максим Костенко та Віктор Дегтяр. Факти, ICTV, єдині новини.
10: Через аномальну спеку в Європі остання турбіна атомної електростанції ПАКШ в Угорщині все ще працює. Але попереду найважчі 5 днів, попередив співгромадян прем'єр Петер Мадір. Решту 7 турбін станції вимкнули раніше. Напередодні угорський лідер оголошував, що єдина в країні атомна електростанція вперше за 44 роки повністю зупинить роботу. Реактори станції охолоджують дунайською водою, а через екстремальну спеку і посуху річка надзвичайно оміліла. Країна опинилася на межі енергетичної катастрофи. У якийсь момент турбіну таки вимкнули, що зекономило обсяг охолоджувальної води, і рівень Дунаю вдалося підняти. Зараз він і далі на 5 сантиметрів вищий за межу вимкнення. Це дозволило продовжити роботу турбіни сьогодні. Втім, зараз станція дає лише трохи більше 10% своєї потужності. Мадяр подякував громадянам за ощадливе використання енергії у вихідні і закликав з 5 до 10 вечора обмежити або відкласти споживання струму. Екстремально спекотне літо в Європі вже спричинило надзвичайні ситуації в багатьох країнах континенту. В Іспанії, Франції, Греції вирують лісові пожежі. У Нідерландах, Німеччині та Угорщині пересихають водойми. Від початку року вогонь у Європі випалив майже 435 тисяч гектарів землі. Це втричі більше за середні показники за останні 20 років. Під час гасіння лісової пожежі у Греції неподалік Афін зіткнулися 2 гелікоптери. Екіпаж одного загинув на околицях Французького Бордо. Пожежа випалила вже 91 тисячу гектарів лісу. І це рекордний показник. Вогонь дістався впритул до великих міст Франції. Довелося оголошувати евакуацію. Особливо серйозні пожежі зафіксовані в Жеронді і південному заході країни. Саме туди прибули українські рятувальники, щоб допомогти приборкати вогняну стихію. Полум'я охопило понад 40 тисяч гектарів, периметр пожежі 240 кілометрів. Це приблизно як площа міста Миколаїв. Українські фахівці працюватимуть за найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний. Це ліквідація наслідків російських атак, передала слова французьких рятувальників наша ДСНС. Ну, я також хочу звернути увагу на попередження від Українського гідрометеорологічного центру. Сильна спека плюс 35-38 у наступні 3 дні з 4 по 6 серпня буде

0: спостерігатися по всій території України. Найспекотніше буде у південно-західних областях, там стовпчик підніметься до плюс 40, і надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Києві та Київській області. Тому теж будьте обережні. І, звичайно, нам теж доведеться економити електроенергію. Я з вами прощаюся рівно до 19-ї години. Побачимося рівно за 15 хвилин.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
3: Тримай, бон апеті.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні.
5: Я якраз шарю.
4: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять дронарі з бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдови з дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу Wildberries. Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи» нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
0: Наступні 100 днів можуть визначити хід війни. І ці шанси 50 на 50. Таку несподівану заяву зробив цього тижня польський прем'єр Дональд Туск, який дуже залучений в процеси європейської допомоги Україні. За його словами, питання значною мірою залежить від президента США Дональда Трампа та Ілона Маска, який, як ми пам'ятаємо, ухвалює рішення щодо старлінків. І ми будемо говорити про це сьогодні, про візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, про шанси нових переговорів, але почнемо з головних козирів, які все-таки куються тут, в Україні, на лінії фронту і в цехах, де створюються новітні дрони та ракети. Наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40 днів пекла для агресорів, 40 днів примусу Росії до миру. Власне, відтоді, поміж іншого, почалася системна робота по випаленню російського Амазону, яка не просто не зменшується, а обіцяє перейти на іншого російського гіганта Озон. Отже, що вдалося за ці 40 днів? Перші підсумки підбив Сергій Вендін.
9: 40 днів примусу до миру.
10: Палихає.
9: Від тотального розносу Wildberries.
10: Твою мать.
9: До знищення логістики окупантів. Що нам дали українські далекобійні санкції?
11: Це дуже серйозні сигнали, які чують усюди.
9: Чому російському бюджету дедалі важче витримувати ціну війни?
12: Вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні?
9: Та в наскільки ізольовану пастку перетворився окупований Крим?
12: Пішов 11-й день блекам, та світа нет, зв'язі нет.
9: Факти тижня про перші результати 40-денної операції Сил оборони.
13: От і до нашого Бориса добрались.
9: Самара – ще один російський регіон, де мирне небо сьогодні вранці раптом стало вигільно-чорним. Логістичний хаб спалахнув, мов сірник, а густий чад затягнув усе місто. Очевидці визнають, далекобійна доставка з України працює куди оперативніше за їхній улюблений маркетплейс та роблять щирі компліменти українським операторам.
14: Українці, ви красавці, мадяр. Лучше просто.
9: Саме так у російській глибинці тепер починається кожен ранок. За сотні, а то й тисячі кілометрів від України над черговим російським містом здіймається чорний гриб. Палає або склад найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries, або місцевий НПЗ, або завод ВПК.
15: Вон це треба літати, там куски якісь валяються.
9: Ще 40 днів тому Зеленський попереджав, якщо Москва не захоче миру, війна прийде і в російський тил.
16: Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії.
9: Кремль так і не погодився на переговори, але чи означає це, що 40-денна кампанія не дала результату? Чи, можливо, її головний ефект виявився зовсім іншим? Велетенський стовп вогню на Пермському нафтопереробному заводі. За останні тижні рахунок ураженим об'єктам нафтопереробки РФ йде вже на десятки. Українські далекобійні дрони безпроблемно дісталися Москви.
17: Ох,
9: та навіть, здавалося б, недосяжного Омська.
18: Заводик наш палихає.
9: Разом з тим палають і ключові нафтові порти ворога, через які Москва роками перекачувала мільярди від експорту сировини.
19: Удари по нафтопереробних заводах і портах – це абсолютно правильне, найвдаліше і найефективніше, що може робити Україна.
9: Удари по НПЗ створили відчутний паливний дефіцит у нафтовій наддержаві. У багатьох регіонах Росії дефіцит пального, черги на АЗС, ліміти в одні руки і навіть бійки біля колонок. Аби приховати масштаб проблеми від власного царя, чиновники знову взялися за потьомкінські села. Ось Іркутськ. Саме в день приїзду Путіна на місцевих АЗС раптом почався справжній атракціон небаченої щедрості. Ціни різко впали. Місцеві щиро здивовані.
20: 95-й 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо-чудесное вообще случилось в нашем городе? Асфальт почернили. Бензин опустили. Хто ж приїхав к нам?
9: Та диво закінчилося разом із від'їздом Путіна. У звичайні дні росіяни бачать зовсім інші царські ціни.
21: Это газ. 107. Бензин, пацаны, сейчас стоят, вон заливают, отъехала машина. По 217. Это еще царь цена здесь считается, как я понял.
9: Аби перекрити дефіцит та погасити народний гнів, Росія змушена сороміцько імпортувати пальне.
22: Це з'їдаючи під ресурсів бюджету, і вже скоро постане питання, а там у держави на пенсії будуть ресурси чи ні, бо говорять або націоналізуйте всі вклади населення в банках, або наплатіть пенсії.
9: Та скільки б трильйонів не спалював Кремль на компенсації, показушні декорації більше не здатні приховати головного. Паливна криза вдарила по російських військових.
23: Російським військовослужбовцям доводиться або віджимати, або купляти у спекулянтів пальне, бо не вистачає того, що їм має підвозитись безпосередньо через їхні служби постачання. Це послаблює можливість росіян проводити якісь краще проводити бойові дії.
9: Та у цій кампанії ударів було й дещо неочікуване. Суцільне пекло замість логістичного хабу – це кадри масштабного згарища на складі Wildberries у Волгограді. Гігантський ангар площею в десятки тисяч квадратних метрів за лічені хвилини перетворився на гігантський факел.
24: Вот это вот движуха. Путін, спасибо тебе большое.
9: Лише протягом останніх кількох днів українські далекобійні дрони уразили майже два десятки великих складів маркетплейсу. У російському бізнес-середовищі зчинилася справжня паніка. Продавці рахують мільйонні збитки і масово записують істеричні звернення.
25: Мы еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар.
2: 10-й склад. Що в цей раз скажете? Ні жалуватися, ні кричати, ні плакати.
9: Щонайменше 6 складів згоріли вщент. Тепер Wildberries екстрено шукає складські площі в Казахстані, намагаючись вивести логістику з-під ударів українських дронів. Самі ж росіяни вже говорять про крах системи.
3: Очередной склад Wildberries розхерачили. Це вже 8-й, 9-й склад, і ми приближаємося приблизно к половині всієї логістичної інфраструктури ВБ, яка уничтожена.
4: Цілі регіональні логістичні вузли практично паралізовані. Великій кількості малого бізнесу загрожує просто розорення.
9: Ці удари не випадкові, адже Wildberries давно перестав бути лише інтернет-магазином. Російські волонтери масово купували тут усе необхідне для фронту – від деталей FPV-дронів до тепловізорів і бронепластин. Маркетплейс терміново підчистив свої каталоги, але Z-блогери швидко викрили цей маневр.
5: У них всі ці товари залишились, але вони демонстративно з першої сторінки убрали товари все для СВО.
9: Та крім того, удари по Wildberries – це прицільний удар по одному з гаманців Путіна.
4: Компанію курує, а можливо навіть володіє часткою в ній Антон Вайно, керівник адміністрації президента. Тому, я думаю, це дуже серйозні сигнали, які чують усюди, зокрема й у найвищих владних кабінетах.
9: Економічний удар виявився настільки болючим, що проблеми почалися навіть у тих, хто вважав Wildberries золотою жилою. Російські банки, які вкладалися в маркетплейс, тепер ризикують отримати замість прибуткового активу дорогий тягар.
22: Що буде з Wildberries вже в російському навіть сегменті, з'являється питання, там вони банкротом не стануть до кінця цього року, тому що коли ВТБ викупав Wildberries, то вони думали, що це дуже гарний актив, але схоже, це не актива пасиви, які ще більше буде тягнути другий в Росії банк країні до, власне, ями.
9: Проблеми Wildberries та ВТБ змусили російський бізнес дедалі частіше говорити про безпеку власних грошей. Підприємці все частіше виводять капітал і проводять паралелі із серпнем 1991 року, коли держава фактично заморозила заощадження громадян.
22: Фактично ця думка, що ваші гроші скоро заберуть, вона все більше живе в умах цих бізнесменів. Слово «банкопат» також часто звучить в Росії. Тобто, фактично, всі розуміють, що їх гроші в російських банках – це заручники.
9: І поки російський бізнес панічно рятує свої капітали, у пастці опинився окупований півострів Крим, який Кремль роками видавав за всеросійську здравницю.
6: Що з Богом і гвоздяні дрона?
9: Та чи спрацює молитва? Адже нині єдина сухопутна дорога до окупованого Криму більше схожа на шлях в один кінець. Водіям доводиться на швидкості видивлятися загрозу з неба і крутити кермом. Спалений металобрухт уздовж узбіч вже давно став тут основним пейзажем.
6: І вон лежить ще одна. Ой, як і було оттуда,
9: Сили оборони України методично випалюють ворожий транспорт, тримаючи цей шлях до півострова під прицільним вогневим контролем.
23: Цей шлях ми контролюємо з матеріалкової, умовно матеріалкової частини Російської Федерації до Криму до 70%. Тобто доїжджає третина, менше третини від того, що мало би доїхати до військових в Криму.
9: А втім, проблеми російської логістики не обмежуються суходолом. Азовське і Чорне моря стали небезпечними для будь-яких суден, які працюють на забезпечення окупаційного угруповання.
22: Україні вдалося в короткий термін зібрати в одному місці велику кількість російських судів і, як то кажуть, суттєво їх пошкодити або й навіть потопити.
9: У підсумку, Крим дедалі більше перетворюється на ізольований гарнізон.
23: Рано чи пізно, це питання тижнів, може місяць, коли ми зробимо повну блокаду, логістичну блокаду Криму. До цього все йде.
9: Через присутність російських військових місцеві мешканці тижнями живуть без світла, води та зв'язку, а курортний сезон фактично зірваний.
17: Ялта, 30 іюля, шов 11-й день блекаута, світа нет, зв'язі нет.
9: Та поки Кремль ігнорує пропозиції миру, наслідки цього вибору дедалі сильніше відчувають звичайні росіяни.
26: Сьогодні той момент, коли я не можу заплатити за оренду в своєму залі.
9: Разом із палаючими складами НПЗ і військовими заводами змінюється і настрій усередині самої Росії.
27: Владимир Владимирович Путін, здравствуйте. Я не хочу
0: щоб ви були мої президенти.
9: Наші ж експерти прямо попереджають, ця масштабна операція лише початок примусу до миру.
22: 140 днів – це перша серія. А далі може бути, верніше, буде друга, а далі третя.
9: Якщо ця кампанія і має головний результат, то він вимірюється вже не кількістю уражених об'єктів, а тим, що війна, яку Кремль роками тримав подалі від своїх громадян, дедалі впевненіше повертається на Росію. Сергій Вельдін, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
1: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 19-ту годину. Наступні 15 хвилин від журналістів програми «Факти». Отже, ворог вперто тероризує Дніпропетровщину. 4 жертви і 15 поранених. Окупанти понад 60 разів атакували 4 райони області. Били авіабомбами, безпілотниками із артилерії. У Широківській громаді Криворізького району росіяни вдарили реактивним дроном по заправці. Загинуло 4, серед них і 8-річний хлопчик. Його батько – рятувальники з Херсонщини і операторка АЗС. Поранені 6 людей, працівники та клієнти заправки. Постраждалі в лікарні, один із них у тяжкому стані. В інших громадах району травмовані 5 жителів. Під вогнем окупантів був і Синельниківський район, там загинула 1 людина. Пошкоджені понад 20 приватних осель, автомобілі, фермерське господарство і заправка. Атакували терористи Нікополь, 4 громади райони, постраждали 4 жителів Понівечина, адмінбудівля, інфраструктура, магазин і вантажівки. Білорусь демонструє, що готується до війни. Мінськ розпочав формувати нову десантно-штурмову бригаду біля кордону з Україною. Її розмістять поблизу Гомеля. Командувач сил спеціальних операцій білоруських збройних сил Олександр Ільюкевич повідомив, що перший батальйон уже створено. Формують другий, а також підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні та розвідувальні. За словами командувача, офіцерський склад нової бригади уже укомплектовано, а особовий склад призвано. Нагадаю, наприкінці червня заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета попереджав, що у разі спроби вторгнення українських військ Білорусь задіє увесь наявний військовий потенціал. Повільна смерть коаліції охочих – так називається стаття видання «The Telegraph», у якій йдеться про вакуум лідерства в Європі. Автори зазначають, що це цілком реально після того, як Кір Стармер залишив посаду британського прем'єра, а остання каденція французького президента Еммануеля Макрона теж добігає кінця. Тим часом вражені байдужістю президента Трампа саме Стармер і Макрон поклали край багаторічним суперечкам між їхніми країнами і взяли на себе визначальну роль у спробах зміцнити європейську безпеку. Створивши дипломатичний союз, британські і французькі лідери об'єднали понад 30 країн у підтримці Києва та можливому розгортанню військ як гарантії безпеки після припинення вогню. Дипломати обговорюють, хто б міг прийти їм на заміну. У Франції на перемогу мають шанси діячі прихильні до Росії, як от Марін Ле Пен, які можуть змінити політику щодо України. Ну а місце Макрона міг би посісти канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, однак він зараз розрулює внутрішні кризи і його політичне майбутнє туманне. Тому зараз стоїть питання, чи зможе прем'єр Британії Енді Бернем перебрати на себе одноосібне керівництво коаліцією охочих. Далі про незламних українських фермерів. Їхні поля горять від російських ударів, ферми атакують дрони, а банки відмовляють у кредитах. Та попри все, за кілька десятків кілометрів від фронту на Куп'янщині розвивається фермерське господарство. У повністю зруйновану ферму бізнесмени інвестували мільйони гривень. Завезли худобу. В той час, коли великі підприємства, здебільшого з Харківщини, релокуються, вони планують розширюватися і будувати агрохолдинг. Чому люди ризикують грошима там, куди інші бояться навіть приїхати? Спеціальний репортаж із Куп'янщини Тетяни Доцяк. Це садок для телят на фермі у Куп'янському районі.
10: Це телятка, які народились буквально пару годин, як вони народилися, обсихають.
7: Тут народилося 200 телят. Віталій Житков опікується тваринами і дуже радіє результату, бо ще 23-го на фермі не було жодної корови.
10: Сама територія була замінована. були снаряди там різного калібру.
7: 22-го на фермі базувалися окупанти і все знищили, розповідає бізнесмен Андрій Голобородько. Він купив це підприємство після деокупації. Тут не було ні худоби, ні справної техніки.
11: Тут була їх база. Тобто вона була вся окупована, і, відповідно, все було розбито.
7: Окупанти знищили догільне обладнання, елеватор, розікрали техніку. Що не змогли вивезти, потрощили.
11: Не було сидінь, не було рулів і не було пультового управління. Везде, везде були, практично везде були прострелені колеса, порезані, і вся техніка, ну просто вона була розбита. І розбита вона не в плані бойових дій, а просто варварські.
7: А тисячі тонн збіжжя просто вигоріли.
11: Тут лежав підсолнечник, і після прильотів він повністю весь вигорів. Він був забит по самий верх, а після того, як він вигорів, залишилось 20 сантиметрів пепла. Тут було десь порядка 2,5-3 тисяч тонн.
7: У відродження ферми вклали великі гроші. Територію і ниви розмінували, відновили приміщення, закупили сучасне обладнання.
11: Ми покупали нетеля. Кожна корова стоїла порядка десь 110 тисяч гривень. Ми їх купили первоначально там порядка десь 300 штук і почали розвивати.
7: Відтоді стадо збільшилося у рази, у корів комфортні умови. Є навіть електронні браслети, які стежать за здоров'ям кожної тварини і моніторять якість молока. Та розвивати підприємство без людей неможливо, каже Андрій. Щоб люди залишалися працювати у прифронті, купують селянам будинки.
11: Ми намагаємося їх привлекати, ми покупаємо дома. Ну, є люди, які там з Куп'янська остались без домів. Тобто з Донецька, от ми зараз от агронома, ми взяли з Донецька. Тобто він уїхав з Донецька, ми йому купили на даний момент зараз дом тут.
7: Та працювати вкрай складно. Війна зовсім поруч. Василенкове за 30 кілометрів від фронту. Ворог б'є кабами, FPV-дронами, тероризує шахедами.
11: Там витекло порядка 200 тонн каса. Потом были прилеты по складам. Были прилеты по ферме восстановившейся. Мы на восстановление фермы потратили где-то порядка 80-90 миллионов гривен.
7: А під час атаки у травні загинула худоба, постраждали люди.
10: 13 голів під плитами просто їх завалили.
12: Во время дойки.
10: Якраз було время, починалася вечірня дойка.
7: Інженер Сергій показує груду брухту, що лишилася від його автівки. Його ледь не вбило, коли повертався з роботи додому.
12: Їхав додому і в посадку прилітає ракета, переду там метра три. Чуть покосило машину, а так.
13: Оце чуть покосило?
12: Ну, чуть-чуть покосило, да, так, нормально. Слава Богу, що живий.
7: Та навіть після такого робота не зупиняється, бо під ударом ворога не лише ферма. Щодня можуть спалахнути й поля. Щоб зберегти ниви, організували чергування. Щойно російський дрон підпалює пшеницю, виїжджають гасити.
11: Ми його успіли потушити. Група реагування, які у нас були розставлені по точкам, по периметру, вона успіла швидко зібрати людей, оповістити. І у нас є пожежна бригада, вони приїхали і дуже швидко потушили це поле.
7: Збитків від обстрілів десятки мільйонів гривень. І це все в умовах, коли банки не дають кредитів, бо поруч фронт.
11: Дають кредити в Полтаві, в Києві, в Черкасах. Ну, всі, ну, везде, ну не у нас. Тобто у нас люди бояться видавати кредити, вони не вірять.
7: Та попри війну, відсутність кредитів і постійні обстріли, господарство розвивається. Андрій з партнерами купують нові підприємства. До кінця року планують обробляти на Харківщині понад 30 тисяч гектарів землі. Кажуть, це їхня інвестиція не лише в бізнес, а й у майбутнє України.
11: У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
7: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини». Суттєво погіршують ситуацію на аграрному ринку і кліматичні катаклізми. Екстремально спекотне літо в Європі вже спричинило надзвичайні ситуації у багатьох країнах континенту. В Іспанії, Франції, Греції вирують лісові пожежі, а в Нідерландах, Німеччині та Угорщині пересихають водойми. Від початку року вогонь у Європі випалив майже 435 тисяч гектарів землі. Це втричі більше за середні показники за останні 20 років. Під час гасіння лісової пожежі в Греції неподалік Афін зіткнулися два гелікоптери. Екіпаж одного загинув. На околицях французького Бордо пожежа випалила вже понад 90 тисяч гектарів лісу. І це рекордний показник. Вогонь підібрався впритул до великих міст Франції. Довелося оголошувати евакуацію. Особливо серйозні пожежі зафіксовані в Жеронді на південному заході країни. Саме туди прибули українські рятувальники, щоб допомогти приборкати вогняну стихію. Полум'я охопило понад 40 тисяч гектарів. Периметр пожежі сягнув 240 кілометрів. Це приблизно як площа міста Миколаїв. Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний. Це ліквідація наслідків російських атак, передали слова французьких рятувальників українська ДСНС. Серпень цього року офіційно проголошено місяцем України в американському Чикаго, повідомляє в соцмережі відділення Українського конгресового комітету Америки у штаті Іллінойс. У документі, оприлюдненому з цієї нагоди, сказано, що мер міста Брендон Джонсон ухвалив таке рішення, визнаючи невпинну боротьбу України за свободу, демократію і суверенітет. Також у ньому відзначено безцінний внесок українсько-американської громади в культурне, економічне, освітнє і громадське життя Чикаго. Окремо мер міста висловив повагу до сили, мужності і стійкості українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку і гостинність з боку міської громади. Він закликав усіх жителів долучитися до відзначення української спадщини і внеску американців українського походження у життя міста Чикаго. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Побачимося о 19:30.
14: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять дронарі з бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдови з дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу «Wildberries». Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи» нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
15: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-о-пліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
16: За липень площа окупованої росіянами української землі зросла на 36 квадратних кілометрів. Це дані ресурсу Deep State, і це найменший показник, щонайменше від 2023 року. Для порівняння, у липні 2025-го ворогу вдалося просунутися на 564 квадратних кілометри. Разом із тим, тенденція, коли силам оборони України вдавалося звільняти більше землі, ніж росіянам захоплювати, у липні не збереглася. Про обстановку на полі бою говоримо із полковником Збройних сил України у відставці Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю.
18: Моє вітання, добрий вечір.
16: Що для вас означають ці дані просування на 36 квадратних кілометрів за місяць у росіян? Чи можемо ми говорити про стабілізацію фронту?
18: Ви знаєте, пані Ян, я б так не сказав. І знаєте, що мене бентежить? Мене бентежить та інтенсивність бойових дій, яка зараз спостерігається і яка відображається на схемах того ж самого Deep State, на які ви звертали увагу. На жаль, противник на сьогоднішній день ще має потенціал, який дозволяє йому вести такі активні бойові дії і здійснювати постійний тиск на наші позиції. Разом з тим, Порівняно з тим, що ми побачили, а саме ті, та інтенсивність бойових дій і та територія, яка була окупована ворогом, говорить про те, що противнику не вдалося і не вдається забезпечити те, що називається оперативний перелом або стратегічний перелом у цій війні. І таким чином ми і далі будемо спостерігати приблизно таку інтенсивність бойових дій, але треба розуміти наступне. Ми за це платимо так само дуже велику ціну. Наші хлопці героїчно стримують противника в основному на східному напрямку, тому що на південному внаслідок активних дій по нанесенню мідл-страйків і діп-страйків ситуація виглядає трошки по-іншому. Але разом з тим треба розуміти, на сьогоднішній день, на відміну від того ж самого 24-го року, 25-го, який ви згадували, ситуація не виглядає так драматично, як вона виглядала тоді. Тому що за тими ж самими цифрами, незважаючи на те, що Deep State показав просування противника, стоять ще цифри, які говорять про те, що ми так само просуваємося вперед і, за деякими даними, деяка інформація ще не може бути озвучена, тому ми будемо чекати додаткових повідомлень. Скоріше за все, ця інформація вийде вже у серпні місяці. Але що тривожить мене, що насторожує, це те, що, незважаючи на те, що противник не досяг якихось серйозних переваг на лінії фронту, він продовжує тиснути і намагається навіть збільшити інтенсивність бойових дій, що саме і спостерігається зараз до всієї лінії фронту.
16: Якщо робити такі проміжні підсумки весняно-літньої наступальної кампанії росіян, звісно, що ще серпень попереду і вересень, жовтень теж доволі, на жаль, сприятливі для того, аби ворог міг просуватися далі, то що можемо побачити? Що їм вдалося і що їм не вдалося і задумано?
18: Ви знаєте, на сьогоднішній день їм нічого не вдалося. Нічого не вдалося, тому що навіть якщо ми візьмемо як проміжну задачу, яку ставив собі противник, а саме повністю взяти під контроль населені пункти Покровськ, Костянтинівка, Часів'яр і забезпечити безперебійну експлуатацію тої дороги, яка з'єднує Бахмут на Костянтинівку і далі на Покровськ, вони ця задача їм не вдалася, і вони намагаються її все ж таки відчайдушно виконати. Тобто навіть такі проміжні задачі їм стали, ну як то кажуть, не по зубах. Але разом з тим треба розуміти, що противник не відмовляється від своїх активних дій, і це показує, що ми маємо вживати енергійних заходів щодо посилення нашої оборони. Тому що, знаєте, ми останні кілька місяців дуже широко використовуємо слово «інфільтрація». Якось інфільтрація у великому, ну, загальному сенсі має на увазі те, що противник намагається знайти наші проміжки або слабкі місця між позиціями і просочитися через ці позиції. На жаль, рецептів, окрім збільшення і ущільнення бойових порядків, ще ніхто в цьому світі не придумав. І тому подальший перебіг подій, незважаючи на такі обнадійливі результати, які ми отримали, як то кажуть, ну, за вашими словами, в проміжному етапі, буде залежати від того, наскільки щільною буде наша оборона, наскільки потужною буде наше укріплення. І самі розумієте, жодне укріплення не має жодного сенсу, якщо його не обороняє достатня кількість військ. Тобто це говорить про те, що нас попереду чекає ще дуже серйозні виклики. Не можна сказати, що все, противник провалив своє завдання. Вони і далі будуть намагатися лізти вперед. І від нашої стійкості, від нашого забезпечення, від нашого посилення оборони залежить подальший перебіг подій.
16: Більше того, Росія, ймовірно, готується до мобілізації. Про це говорив і президент Володимир Зеленський, що є у розвідки така інформація. Днями в російських пабліках поширювали дані про те, що активно набирають людей в російські військкомати, відкривають там вакансії. Йшлося про цифру 500 тисяч мобілізованих. Наскільки реалістичною для вас ця цифра звучить?
18: Ну, ви знаєте, теоретично, якщо задати питання, чи може Росія зібрати півмільйона людей, я можу відповісти так, може. Але проблема полягає в тому, що зібрати людей і відпрацювати всі заходи від мобілізування та оперативного розгортання – це дві абсолютно різні речі. Тому що цих людей треба розмістити в певних локаціях, їх треба одіти, їх треба взути, їх треба годувати, їх треба вчити. І це все впирається в можливості російської економіки. Звісно, ми говоримо про те, що російська економіка досить потужна, і вони можуть кинути все можливе для того, щоб забезпечити такий рівень мобілізації. Але разом з тим треба розуміти, що командних кадрів може не вистачати. І, скоріш за все, не вистачає для розгортання такої кількості військ. 500 000 – це, вибачте, більше 60% діючих сухопутних військ Російської Федерації. Тобто їх треба розгорнути, комплектувати достатньою кількістю командного складу, якого в Росії просто немає. Є ще таке поняття, як пропускна здатність навчальних центрів та полігонів і центрів підготовки. Тобто ми можемо говорити, що реальні цифри російської мобілізації можуть складати, ну, вибачте, такі традиційні, як ми вже їх звикли називати, 320-350 тисяч. Проблема в іншому, що мобілізовані люди будуть таким собі розходним матеріалом і будуть використовуватися, знаєте, у якості такого таранного гарматного м'яса. Тобто слід очікувати, що противник буде посилювати тиск на наші позиції, і тут, я вам гарантую, вони не будуть рахуватися втратами від слова зовсім. Тому що фактично ті, що воюють зараз, ті, кого можна назвати контрактною армією, за умовчанням стають тим, що називається загороджувальні загони. Вони просто будуть гнати на смерть цих мобілізованих. Але нам від того не легше, нам треба просто розуміти, які ресурси ми маємо для того, щоб зупинити цю навалу, яка може становити серйозну загрозу для нашої оборони.
16: Так, от якщо 350-200 тисяч додаткових людей Росія кине на фронт, зараз 700 плюс тисяч, та вороже угруповання становить в Україні, то ці додаткові кількасот тисяч, чим вони можуть для нас обернутися? І на вашу думку, чи реалістичним тоді виглядає сценарій відкриття нового відтинку фронту, наприклад, на півночі України?
18: Ви знаєте, це вписується в абсолютно традиційну концепцію наступальної операції, яку веде Російська Федерація. Ми маємо усвідомлювати, що, звісно, основний акцент буде продовжувати робитися саме на Донецькому напрямку, де противник буде продовжувати тиснути на наші позиції з завданням кінець-кінцем, вже, можливо, на п'ятий рік війни, хоча це їм так само не вдасться, завершити окупацію Донецької області. Але разом з цим, чому я називаю цю концепцію традиційною, тому що вона передбачає таке поняття, як вторинні удари, відволікаючі удари або створення якихось там демонстративних дій. І відповідно до цього, знаєте, ну, скажімо, для пересічного цивільного громадянина це називається відкриття нових ділянок фронту. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що Російська Федерація просто не спроможна буде організувати два паралельних наступи, використовуючи значні сили та ресурси. Таким чином, ми зможемо опинитися в ситуації, коли не буде зрозуміло, де противник може забезпечити сильніший тиск або менший тиск. І це буде призводити до того, що ми вимушені будемо утримувати резерви на максимально віддалених ділянках фронту, очікуючи якогось наступу, очікуючи якогось удару, тому що не забувайте, противник атакує нашу територію. Задача Збройних сил України, Сил оборони України загалом – боронити нашу територію. Ми не можемо просто так віддати там якусь частину, умовно, Чернігівської, Харківської, Сумської області задля того, щоб там стримати прорив противника на інших ділянках фронту. І це повертає нас до того, про що ми з вами говорили, про посилення і інтенсифікацію мобілізаційних заходів. Вибачте, інших варіантів у нас немає.
16: Ви сказали про те, що росіянам все одно не вдасться захопити Донеччину. А чому ви так думаєте?
18: Розумієте, в чому справа? Йдеться про те, що створена нами зараз концепція оборони, тобто така глибока маневрена оборона, поєднана з тим, що називається кілзона, фактично виключає можливість використання великої кількості озброєння, техніки і людей одночасно. Ми пам'ятаємо, як у липні місяці противник здійснив так звану психічну атаку, використовуючи сили двох чи трьох армій, я вже не пам'ятаю, і протягом цієї атаки було знищено десь приблизно еквівалент вбити не тільки рота і майже батальйонний комплект техніки. Але разом з тим треба розуміти, що противник може тиснути постійно, інфільтруючи, застосовуючи невеликі групи військ. А це, вибачте, час, це, вибачте, ресурси і надвисока затратність таких дій. Тобто противник, знаєте, замість того, ну, якщо порівняти, дати такий потужний струмінь води, щоб пробити стіну, буде намагатися крапельками розхитати і порушити нашу оборону. А вона є досить потужною, вона в інженерному відношенні підготовлена, ну і вона борониться людьми, які знають, що таке війна, і розуміють, як бити ворога. Тобто задача для противника ускладнюється. І тут ще постає питання, наскільки противник буде готовий відновлювати свої втрати внаслідок ведення таких активних бойових дій. Але ще раз повторюю, традиційної війни для противника не буде. Він змушений буде далі використовувати те, що ми називаємо зараз бойові дії низької інтенсивності, але безперервні, що коштує не дуже багато. Ну, але він таким чином сподівається досягти результату. Але це ще раз час. Тобто, розумієте, якщо в традиційній концепції наступ ведеться десь приблизно в темпі 25-30 кілометрів після прориву основної лінії оборони, то тут противник вгризається на десятки метрів. І навіть те, що було озвучено вами на початку щодо окупованої території 36 кілометрів квадратних на лінії фронту більше ніж 1200 кілометрів, це фактично невидима точка на карті, якщо подивитися на загальну карту України.
16: Пане Сергію, дякую дуже за те, що поділилися своїми думками з приводу стану справ на фронті. Це був Сергій Грабський, полковник Збройних сил України у відставці. За кілька секунд у нас новини, не примикайтеся.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
1: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 19.30. Дізнаєтесь від журналістів програми «Факти». Окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє херсонська ОВА. 58-річний чоловік загинув на місці. Нагадаю, окупанти зранку дроном атакували багатоквартирний будинок у центрі міста. Постраждала літня жінка з контузією вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою. Її доправили до лікарні. 13 постраждалих на Одещині внаслідок комбінованої ворожої атаки. Четверо з них у лікарні, один у важкому стані. Під ударами російських ракет і дронів знову була транспортна інфраструктура області, а також цивільні судна у портах Великої Одеси і Дунайського регіону. На території одного з об'єктів почалась пожежа, пошкоджені складські приміщення, 2 автобуси і 13 легкових авто. Ворог цілеспрямовано нищить українську логістику, морські порти і цивільний флот, заявили в Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту. У липні терористи 67 разів обстріляли морські порти, атакували 57 суден. Ця ворожа спланована кампанія з порушення роботи наших портів, залякування міжнародних судновласників та зриву українського експорту, заявили у міністерстві. Ну, а тим часом Україна намагається утримати ракети для протиповітряної оборони. Важливо щодня координувати це питання з американською стороною та європейськими партнерами, написав у соцмережах президент Зеленський. Він заслухав доповідь Павла Паліса, який в офісі відповідає за формування оборонної політики. Друге питання – локалізація в Україні необхідних нам видів західного озброєння. Тут деталі не розголошують. Також обговорюють останні домовленості у США про особливі варіанти застосування ракетних систем і розширення роботи між українськими та американськими компаніями. Генерал Паліса координуватиме цю роботу. Сьогодні ж президент збирав у Києві послів України і заявив, що кожен посол має приносити Україні зброю. Про це президент Зеленський розповів сьогодні на нараді з дипломатами і наголосив, Україна робить все можливе, аби завершити війну за допомогою переговорів. І дипломати мають розвінчувати усі звинувачення, нібито Київ прагне продовжувати війну. А цього хоче саме Путін. Більшість із 17 ключових російських підприємств, які залучені до виробництва балістики, досі не під санкціями, і переконувати партнерів посилити обмеження проти них мають саме дипломати. Також за допомогою різних публічних і непублічних каналів вони мають нарощувати постачання зброї Україні.
7: Підтримка чітка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні. Ракети для всіх систем, про які я казав неодноразово, зброя для нашої бойової авіації, все, що потрібно для наших дронів, це ваша і наша, безумовно, спільна, щоденна робота.
4: Український бізнес після російських атак на енергосистему та в контексті підготовки до важкої зими дедалі активніше інвестує у власну генерацію електроенергії. Найчастіше підприємства встановлюють сонячні електростанції і накопичувачі енергії. Торік, за даними Асоціації сонячної енергетики, в Україні ввели майже вдвічі більше сонячних потужностей, ніж роком раніше. І цьогоріч тенденція зберігається. Власна генерація дозволяє не зупиняти виробництво навіть під час блекаутів, а також економити на електроенергії. Скільки це коштує? Чи справді такі інвестиції окупаються? І як допомагають бізнесу працювати без перебоїв? Дивіться в нашому наступному репортажі.
5: У цих цехах виробничі машини гудуть 24/7. Тут виготовляють тисячі виробів із гуми. Від пробок для медичних препаратів до деталей для залізниці. Продукцію постачають до 30 країн світу. Будь-яке вимкнення світла тут означає великі втрати. Перші блекаути в 22-му та 23-му році працівники досі пам'ятають. Роботу доводилося зупиняти на години, а частину продукції щоразу викидати.
8: Лінія у нас неперервна. І коли виключається електроенергія постачання, гумова суміш, яка вже в лінії і ще не сформована, це просто викидається. Кожним відключенням у нас от получаються такі збитки.
5: Щоб менше залежати від централізованого електропостачання, уже в червні 23-го тут встановили перші сонячні панелі. Нині ними вкриті дахи всіх чотирьох цехів.
9: Це безкоштовна електроенергія, яка сонце є, воно працює, дає нам електроенергію. Влітку буває таке, якщо сонячний день, то буває таке, що ми більше і до 50% ми забезпечуємо себе електричною енергією.
5: Під час тривалих відключень, коли електроенергія з мережі не надходить, на допомогу сонячним станціям вмикають ось цю когенераційну установку. Вона виробляє світло та тепло із газу.
9: Це допомагає підприємству забезпечити повністю 100% всі потужності електричної енергії.
5: У вихідні, коли не всі цехи працюють, електроенергію, вироблену з сонця, навіть продають у загальну мережу. А зараз на заводі встановлюють ще й потужні батареї, щоб накопичувати ці надлишки і використовувати під час блекаутів.
9: Простими словами, це великий павербанк в день. Коли є сонечко, коли є надлишки електричної енергії, ми сюди будемо накопичувати, а в вечірні часи, чи коли будуть блокаути, ми цю енергію будемо використовувати для того, щоб забезпечити підприємство електричною енергією.
5: Сонячні електростанції обійшлися підприємству у понад півмільйона доларів, втім компанія вже повернула ці інвестиції.
9: Нам розраховували до 4 років окупність, але ми порахували, що за 2 роки наші сонячні станції окупились. Але зараз це не стільки окупність, як це енергонезалежність. Ми ні від кого не залежимо. І у нас підприємство працює.
5: Вже 2 роки використовують сонячну енергію і на цьому заводі, де виготовляють корм для котів та собак. Після перших блекаутів зрозуміло, простої виробництва обходяться надто дорого, а постійно працювати на дизельних генераторах невигідно.
10: В 24-му році, на початку року, було прийнято рішення попробувати, відчути, як це, що це і чи зможемо ми забезпечити наші потреби за допомогою відновлених джерел енергії. Першим етапом було будівництво власної дахової сонячної електростанції. Ми побудували станцію потужністю 380 кВт.
5: Далі потужність станції збільшили, а цього року запустили і другу. Нині, коли сонце добряче пече, зеленими кіловатами компанія забезпечує вже понад половину своїх потреб в електроенергії і добряче економить на платіжках.
10: Відповідно, кошти, які вивільняються, ми можемо запустити в обіг і розвивати наші підприємства.
5: До кінця ж року тут планують використовувати ще й енергію вітру.
10: Ми запланували будівництво вітрової турбіни на 30 кВт, яка повинна бути пілотним проєктом в Україні. І якщо вона зарекомендує себе з хорошої сторони, ми плануємо масштабувати впродовж наступних 3 років до 1 МВт на потреби власного споживання.
5: Інвестувати у власну сонячну та вітрову генерацію бізнесу допомагають державні програми, зокрема кредити 5-7-9, а також міжнародні гранти. За оцінками Асоціації сонячної енергетики, торік в Україні встановили майже вдвічі більше сонячних електростанцій, ніж роком раніше. Ця тенденція триває і нині. Бізнес дедалі активніше інвестує у відновлювану енергетику, готуючись до можливих викликів напередодні зими.
11: Ніхто не виходить з припущення, що все буде добре. Навпаки, нас готують до того, що зима буде важка. Вже ілюзій немає. І всі, хто можуть себе якось підстрахувати або зробити цю альтернативну систему енергозабезпечення в тому чи іншому вигляді, люди про це думають і це роблять.
5: Енергонезалежність компаній – це не лише про безпеку і стійкість окремого підприємства, кажуть фахівці. Чим більше компаній виготовлятимуть електроенергію самостійно, тим менше навантаження буде на енергосистему країни і тим легше буде пережити російські атаки по енергетиці. Христина Гавриш, Оксана Ясницька, Максим Костенко та Володимир Рулюк. Факти ICTV. Єдині новини.
4: І на сам кінець гроші і мистецтво на новій банкноті номіналом 2000 гривень, яку нещодавно представив Національний банк України, з'явився стилізований птах із мозаїки художниці-шістдесятниці Алли Горської. Оригінал цього твору вже понад півстоліття прикрашає будівлю колишньої їдальні в одному із сіл на Черкащині. Чому саме ця мозаїка стала одним із символів нової купюри і чи допоможе це врятувати унікальну пам'ятку від занепаду, розкаже Ірина Цимбал.
5: Понад півстоліття про цього птаха на будівлі колишньої їдальні у Гальмязові знали лише місцеві жителі. Але вже за місяць його бачитимуть мільйони українців. Стилізований образ із мозаїки Алли Горської став одним із символів нової банкноти номіналом 2000 гривень.
12: В цій банкноті немає жодного випадкового елементу. Василь Стус як основна постать.
4: Так.
12: Далі ви можете побачити Боревітер. Це мозаїка Алли Горської. Зв'язок між Василем Стусом і Аллою Горською були дуже, дуже щільний. Вони одне одного надихали. Вони представники одного покоління. Аллу Горську також закатували радянська влада. Ось тут цікава птах, супій.
5: Новою банкнотою Україна вшановує поета Василя Стуса та покоління українських дисидентів. Алла Горська була серед них. У 1970 році вона разом із чоловіком Віктором Зарецьким створила свою останню мозаїку «Птах».
13: Ось наша птаха, яка зображена на 2000-й купюрі. Це робота, остання робота Алли Горської. Це наша жар-птиця.
5: Цю мозаїку на будівлі колишньої їдальні пані Любов пам'ятає ще змалку. Щоразу, йдучи зі школи і потім додому, звертала на неї увагу, бо птах милував око своєю красою, згадує жінка. Вже дорослою почала цікавитись історією мозаїки і її авторами. Алла Горська відкрито виступала проти радянської системи, підтримувала українських політв'язнів і стала одним із символів руху шістдесятників.
13: Але з часом ми зрозуміли, що це людина, велика людина, яка ще свого часу не побоялася. Вона підняла голос за нашу Україну, за наших українців, за вільну Україну, яка піднімала питання проти КГБ, проти цієї машини, яка перемелювала людське життя.
5: Історію створення мозаїки у селі досі переказують зі спогадів очевидців.
13: Коли створювали дзьоб цієї пташки, потрібно було зробити його об'ємним. І для цього використовували тарілки, били посуд для того, щоб відібрати такі шматки, щоб його зробити, щоб він був і об'ємний, і тримав форму.
5: Пан Микола тоді був студентом, приїздив сюди на канікули і застав цю залу ще живою. Розповідає, що в селі мешкав лікар-терапевт, який теж належав до шістдесятників. І до нього на гостини приїхала Алла Горська з чоловіком. Великою компанією пішли відпочити на природу, де і виникла ідея розмалювання.

0: значить, це із фрески, оту композицію «Птах».
1: Грошей на роботу художникам не виділяли. Після завершення директор їдальні розрахувався з ними вантажівкою овочів і фруктів, розповідає пан Микола. Цей гонорар, натомість, вони передали родинам українських дисидентів. Проте за менше, ніж місяць після закінчення робіт Аллу Гурську вбили. Її смерть пов'язують із переслідуванням українських шістдесятників. Саме тому кожен збережений твір художниці сьогодні має особливу цінність.
2: Добре, що збереглася, що успіли зберегти. Така мозаїка повинна залишити свій слід. І вона буде на нашій національній купюрі. Це гарний вибір.
3: Я читала цю інформацію. Мені дуже подобається. Нарешті наш супій на тому рівні, на якому він має бути. Тому що це дійсно важливо і для країни, і для нашого села, і для нашого ОТГ. Популяризувати потрібно, і дітям розказувати. Це повинно бути прямо в школі.
1: Місцеві хочуть зробити в цьому приміщенні музей шістдесятників. Та нині воно у приватній власності й занепадає. І вже півтора року громада і небайдужі домагаються, щоб мозаїка отримала статус пам'ятки національного значення. Тоді держава зобов'яже власника про неї дбати.
4: Підготовлено паспорт цього об'єкту. І ми намагаємося усіма зусиллями, щоб його було внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток. І направили весь пакет документів до уряду.
1: Більшість монументальних робіт Алли Горської знищені або лишились на окупованих територіях. Гельмязівський птах – один з двох, що вцілів. Тепер його образ стане частиною нової української гривні. І, можливо, саме це допоможе зберегти не лише символ на банкноті, а й саму мозаїку, яка вже понад півстоліття нагадує про покоління українців, які боролися за свободу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: О 20-й годині в ефірі марафону «Великий підсумковий ефір» з Тетяною Висоцькою. Я з вами прощаюся і бажаю мирного вечора і спокійної ночі. На все добре.
6: Різке збільшення правопорушень проти громадян України фіксують у Польщі. За даними головної комендатури польської поліції, лише за перше півріччя 2026 року було зафіксовано 180 повідомлень про злочини на ґрунті національної ненависті щодо українців. Це на третину більше, ніж за перше півріччя 2025-го. От сьогодні стало відомо про ще один напад у місті Кожуху. Це захід Польщі. Там напали на трьох українських громадян. Про те, що відбувається, говоримо з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою. Пане Мирославе, я вас вітаю.
7: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Пане Мирославе, як ми опинилися у цій точці, коли країна, маю на увазі Польща, яка приймала перше українських біженців, зараз стала місцем, де зростає кількість нападів на українців?
7: Це дуже тривожний сигнал для того, що відбувається в Польщі. Тому що дійсно та кількість злочинів проти українців зростає тут дуже швидко. Ми говоримо про ці злочини, які офіційно подає польська поліція, але це є лише вершок айсберга, тому що є дуже багато випадків, коли українці в Польщі, українські біженці, українські мігранти, які працюють, зустрічаються з випадками агресії, словної, в основному словної, таких форм приниження в магазинах, засобах комунікації і так далі. Ми вже такі сигнали отримуємо, і є досить багато. Тобто те, що ми говоримо про інформації про поліцію, це вже такі евідентні випадки, коли люди повідомляють про цю поліцію. Яка причина цього явища? Я думаю, що дуже проста, на жаль. Тому що в Польщі дуже набирають обертів виборча кампанія, яка відбудеться наступного року. І крайньо праві польські політики, але не тільки вони, бо також праві політичні сили, дуже хочуть гратися такими антиукраїнськими настроями, тому що частина польського суспільства має різко націоналістичну полі, на жаль. І вони тут, оскільки до цього часу, чи раніше, важко було про це якось відкрито говорити, або люди просто стидалися, зараз, коли виявилося,

0: Polskí politiky po súti skázali, OK, to niečo pohano prejaviť svoje emócie, tí ľudia počali prejaviť svoje emócie. My sa spostrihajmo ne lише v tom, čo mluvajte oficiálne médiá, ale takože vyčúvajmo, čo zvyčajne v našich mestách, či tam, kde pracujú naše hromady, zvyčajní hromadian, polskí hromadian, jaký do čoho času bol sa podašiť normálno, pro toho občana je to dosť agresívne, kde sme ukrinči. Duže často se probujete, jak by mohli upravdati tým, čo prezident Zelenský nazval od zvyskových častin zbrojnej sú Ukrajiny, kým oným herojom FAM, ešte sa dali v oficíli privíť do toho, čo Poláky duže obúrili sa, a z druhého boku projavila sa takož taká agresia, ja bych сказал, деколи в такій формі досить небезпечно.
1: Ну, та це вже просто переходить в безпосереднє фізичне насильство. І як польська влада на це реагує? Як мала би? Чого ви очікуєте?
0: Ці випадки насильства, про які ми чуємо останньо, вони дуже збурили польську опінію, суспільну думку. Тобто є частина людей, яким це подобається, але більшість для більшості поляків це є щось недосприйняття. Вони дуже обурюються тим. Що цікаво, ми всі ті випадки чуємо з польських засобів інформації, як повідомлення від поліції. Mm-hmm. Це дуже добрий сигнал, тому що поліція у тих випадках, які коли це відбувається, офіційно про це повідомляє польські засоби комунікації, польські медіа, також про це відкрито пишуть. Це дуже добре, тому що немає такого механізму приховування того, що відбувається. Воно навпаки, відкрита боротьба, відкрите осуджування тих злочинів спричинює те, що люди починають мати також відвагу боронити покривджених. Ми мали такий випадок, коли в одному з потягів, де якісь два молодики почали там обрежати українці, інші пасажири і слуга поїзду зупинила тих молодих, їх просто витнув з поїзду. Тобто ми бачимо пожерацію суспільства, я думаю, що це добре. З другого боку, і заклики прем'єр-міністра Туска про те, що не вільно толерувати, не вільно погоджуватися на прояви агресії, і також дії, наприклад, міністра справедливості Журика, який говорить про те, що буде підтримувати українські організації в боротьбі з формами антиукраїнської агресії, це дуже добрий сигнал. Чого нам бракує? Бракує нам виразного голосу позиції президента Надроцького, який по сьогоднішній день став розробочий.
1: Як ви думаєте, чи може громадська думка вплинути на позицію Навроцького? Тому що ви говорите, що поляків теж обурює таке ставлення, такий рівень уже ненависті до українців, як окремі групи суспільства зараз собі дозволяють?
0: Я не можу сказати, чи вона вплине, чи ні, поки що бачимо, що вона впливає. Можливо, що вона задіє. Натомість те, що ми спостерігаємо в оцінках експертів, є досить чітко сказано, що якщо польська влада, польські політики цього не зупинять, ми будемо мати в Польщі атмосферу погромів, тобто буде атмосферу відкритої агресії на українців. Що може мати дуже погані наслідки і для Польщі, і для українців, які проживають, тому що вони можуть просто покидати Польщу на подальше.
1: Пане Мирославе, дякую вам за розмову, за те, що сьогодні були в нашому ефірі. Це був Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, з яким говорили про різке зростання кількості нападів на українців у Польщі, власне, на ґрунті національної нетерпимості.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять дронарі з бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують у вділі з дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу «Wildberries». Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи» нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Катастрофічним був цей липень для української видавничої галузі. Росіяни своїми атаками знищили мільйони книжок. Це і підручники, і художня література. Деякі видавництва втратили левову частку своїх запасів. Про це зараз говоримо із керівником Української видавничої асоціації Артемом Біденком. Пане Артеме, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Скільки загалом книжок ми втратили через російські удари по складах у липні?
3: В липні втратили, ми оцінюємо, більше ніж 1,5 мільйона книжок на різних складах, у різних друкарнях, у різних видавців, книгарнях. Але був сильний удар ще й на початку серпня по видавництву «Ранок». І зараз ми лише оцінюємо завдану шкоду, але це мільйони підручників. Видавництво одразу заявило про 8 мільйонів книжок, які були знищені. Можливо, цифра буде навіть збільшена.
1: Що це означає для галузі, такі втрати? Який відсоток усіх книжок в Україні нових ми втратили?
3: Ми рахували втрати по липню, і це було приблизно 7-8% від річного обсягу всієї видавничої галузі. Тобто втрати – це близько 700-800 мільйонів гривень. Розуміємо, що галузь вся – це 7-8 мільярдів річна, от там до 10%. Зараз з атакою на видавництво «Ранок» ми розуміємо, що ця кількість зростає до 20-25% від всього ринку, річного ринку, не місячного, а саме річного. Тобто це неймовірно великий удар, який можна порівнювати з атаками на якісь інші галузі, та сама паливна сфера, енергетична сфера. Тобто ми просто опиняємося в ситуації, коли у нас знищений папір, знищені книжки, знищені підручники, і без якихось додаткових засобів, інструментів, ну просто не буде дітям з цього вчитися навіть.
1: Окрім того, що знищені книжки і підручники, в Харкові і під Києвом, та? Окрім, власне, тиражів, росіяни ще знищили друкарську техніку. Що з цим відбувається? Тобто навіть якщо видавці будуть готові друкуватися, їм є де друкуватися?
3: Друкарська техніка – це складна історія, тому що це досить дороге обладнання, воно велике. І в Україні воно на великий відсоток, я не буду казати наскільки, але воно залишилося ще навіть з радянських часів. Тобто це великі машини, які небагато людей вміє обслуговувати. І знищення цих машин, воно, звичайно, дуже сильно б'є системно. Тобто воно знищує певний ланцюжок створення продукту. Звичайно, що можна завести нові машини, можна їх купити, але це займе багато досить часу. Тобто сьогодні ми оцінюємо ці втрати і однозначно, ну, можливо, якісь замовлення виконувати за кордоном, але такі великі замовлення надзвичайно складно. Треба врахувати, що обладнання в Україні друкарське обкладається ПДВ, хоча взагалі видавнича сфера звільнена від ПДВ, але саме друкарське обладнання чомусь знаходиться під ПДВ, тобто це збільшує його вартість на 20%. Ми давно вже просимо уряд розглянути, це якась помилка в законодавстві, і це теж посилює певний тиск, неможливість видавців дуже швидко вирішити проблему.
1: Як ви загалом трактуєте ці російські удари, які точно не могли бути випадковими, коли день за днем у нас горять склади з книжками?
3: Це однозначно ліброцид, це термін, який означає, по суті, геноцид в сфері видавничих книжок знищення. Це не є щось емоційне, хаотичне, це цілеспрямовані атаки, які мають на меті вплинути на нашу освіту, на нашу культуру, на те, як нація себе усвідомлює, як вона себе розуміє. Тобто, на мою думку, чисто таку політологічно, Росія абсолютно усвідомлено б'є по видавничій сфері, намагаючись винести її підчастую і перетворити нас на націю, яка просто не може мати підручники, щоб вчитися.
1: В таких умовах на яку підтримку від держави і від читачів ви розраховуєте?
3: Ми розуміємо, як сфера, як індустрія, ми розуміємо, що сьогодні важко абсолютно всім, і однозначно ми в першу чергу думаємо про ті інструменти, які дозволять не просити гроші в бюджету, а дати можливості видавничій сфері самостійно вижити. Це однозначно ті інструменти, це страхування, тому що сьогодні книжки не відносяться до військових ризиків, це як залишковий матеріали, вони їх не страхують, і треба вносити зміни в законодавство. Ми просимо, щоб усі елементи видавничої сфери були звільнені від ПДВ, так як це передбачено законом, просто є, як я вже сказав, по обладнанню, наприклад, дивні нюанси, або по брошурах, по дитячих книжках невеликих, до 48 сторінок. Плюс ми написали кілька нормативних документів, ми подали їх уряду на розгляд, які спростять дуже багато процедур, це фактично дерегуляція у видавничій сфері. І це дасть свіже дихання, дасть можливість рухатися вперед. Ну і, звичайно, закупівлі для бібліотек, тому що якщо ми почнемо наповнювати бібліотеки, ми наповнимо ринок грошима, ми дамо можливість друкувати, надавати книжки в бібліотеки. Книжки не будуть зберігатися на цих всіх складах, ми зможемо їх максимально швидко розподіляти по всій країні. Тобто це теж певний елемент безпеки, певний елемент культурної політики.
1: А як читачі, чи є зараз сенс замовляти книжки?
3: Ну, звичайно, це ключова історія. Ми всі маємо долучитися, підтримувати, купувати українські книжки, українських авторів, ветеранську літературу. Це те, що там я, наприклад, постійно про це говорю. Це важливий елемент нашої стійкості в цій війні.
1: Пане Артеме, дякую вам дуже за розмову. Це був Артем Біденко, керівник Української видавничої асоціації, з яким говорили про мільйони українських книжок, які росіяни за липень і початок серпня уже встигли знищити. Далі у нас підсумковий випуск новин із Тетяною Висоцькою, тому не перемикайтеся.

0: Відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Тож підсумки підбивають факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю у цьому випуску. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять бійці бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдів із дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу Wildberries. Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи», нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Понад 170 бойових зіткнень минулої доби, і з початку цієї уже півсотні. На фронті все також найгарячіше на Покровському напрямку. Останні новини з передової розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе свіжих зведень.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на півночі Донеччини залишається дуже складною. У прифронтових Слов'янську та Краматорську частина жителів досі без світла після російських ударів по енергетичній інфраструктурі області. У окремих районах міст світла немає вже третій день. Через обстріли пошкоджені енергетичні об'єкти, тому ремонтні бригади енергетики відновлюють мережі буквально цілодобово. І це під постійною загрозою нових атак. Також у Слов'янську вже другу добу немає води. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. На Костянтинівському напрямку триває збір на НРК «Мураха», який конче необхідний для логістики та евакуації на передньому краю, а саме з Костянтинівки. Водночас рашисти не припиняють бити і по цивільному населенню Донеччини. Лише за останні три доби Краматорська громада пережила 52 російські обстріли. Загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро людей дістали поранення. Під вогнем опинилися житлові квартали, лікарні, навчальні заклади, підприємства, транспорт та об'єкти критичної інфраструктури. Напередодні один із найпотужніших ударів росіяни завдали по Слов'янську. Ракета влучила в автомобільний міст у мікрорайоні Черевківка, і один із прольотів повністю обвалився. У момент удару з моста впав автомобіль. У ньому перебувала молода дівчина. Вона, на щастя, вижила та дістала поранення і була госпіталізована. Протягом сьогодні окупанти знову атакували дронами Слов'янськ і Краматорськ. У Слов'янську поранення дістав чоловік, пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Через влучання виникли пожежі у житловому будинку та на складах. У Краматорську горіли багатоповерхівки та приватні будинки. Загалом рятувальники ліквідували 7 пожеж. Через загрозу повторних російських ударів їм навіть доводилося тимчасово призупиняти роботу. Попри постійні обстріли, усі екстрені служби продовжують працювати, а комунальники та рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російських атак. Постраждалим дуже часто допомагають і наші військові. Далі пропоную послухати, як бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ», які тримають оборону на Костянтинівському напрямку, врятували цивільних під час одного з обстрілів Слов'янська. Пряма мова.
3: Це був Слов'янськ, ми їздили в магазин там зброї. Ось, магазин був закритий, ну і так, якби ми чекали, може, можливо, ще цей щось відкриється. Просто від'їхав з таміці, от кави випити, скажу, так. Ось, і в цей момент, коли я від'їхав, зупинився, оце почув оцей прильот і крики там якісь, так, і взяв аптечку і туди побігав.
4: Скільки людей врятували тебе?
3: Ну, я не знаю, як врятували. Ми одну жінку, одній жінці тоді надавали допомогу. Там ще вже, ну, я прийшов, там вже була людина одна, але вона була, ну, в дуже поганому стані, там і руки, і ноги. Бо ми нею займалися. Коли вже швидка приїхала, ми ще помогли, от, ну, розкидати якісь металеві штуки, щоб колеса не прорізати. Вона під'їхала, вони її погрузили, ну, і повезли. О, на дальшу, якби, її участь, я не знаю. Ну, вона ще була жива.
2: Тепер щодо ситуації на лінії фронту. Від початку доби росіяни 51 раз атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найважча ситуація зараз на Костянтинівському напрямку, де ворог уже здійснив 18 штурмів. Бої тривають поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Ілінівки та Русиного Яру. 5 боєзіткнень досі триває. Активно росіяни тиснуть і на Слов'янському напрямку. Тут українські військові відбили 8 атак у районах Закітного, Кривої Луки, Різніківки та у бік Райолександрівки. Так як рашисти щодня десятки разів атакують Краматорськ та Слов'янськ ударними та розвідувальними дронами, у наших захисників є робота. Полюють на ворожі дрони бійці 30-ї бригади за допомогою українських перехоплювачів «Півансан». Як працюють такі екіпажі? Чому дрон може використовувати повторно? І скільки розрахунків одночасно можуть полювати на одну ціль? Далі у нашому сюжеті.
5: Включаємо там дрон, виймаємо запобіжник і вставляємо капсуль-детонатор, щоб можна було підірвати ворожий дрон. Все, і потрібно ховатися в укриття.
2: Українські перехоплювачі «Півансан» злітають у небо над Краматорськом. Рашисти вчергове за день запустили дрон по місту. Тож бійці 30-ї бригади, які тримають оборону на цьому напрямку, вилетіли на полювання.
6: Ця мовня десь летить на каналі, да, недалеко. Прилітає, виходить, що на землі. Дальність. Наближається в наш
2: дрон. Російський дрон постійно змінює напрямок руху, а оператор перехоплювача намагається його знайти, щоб потім наздогнати.
7: Розвернувся на Ясноїр. Лівіше бере. Прямо так і летить. Шукає в цьому районі. Остання зафіксована висота 260. Зверху дозволу має видно. Ціль зникла.
6: Зникла, так?
8: А ви повертаєтесь, так?
6: Так, вже цілі немає.
8: А як вона зникла, чи хтось був?
7: Зникла зі скаймапи. Тобто вона або опустилася сильно низько, або відпрацювала.
2: Цього разу знайти дрон не вдалося. Він різко знизився і зник із радарів. Але таке трапляється рідко. За словами бійців, в окремі дні один екіпаж може збити від 5 повітряних цілей над Краматорськом.
9: Дронів багато, навіть іноді хвилями їх занадто багато запускають, що прям піднімаються, допустимо, там всі екіпажі, ну, суміжні, і намагаються полювати, ну, все, що летить в повітрі. Дронів багато, як і крил, шахеди почали запускати більш активніше за ці дні.
6: Останнім часом противник більше використовує швидкісні реактивні БПЛА. Звичайно, війна не стоїть на місці. Кожен день все з'являється все нове і нове. І у нас добре, що з'явився ПДНСАН. Завдяки ньому ми є можливість догнати, вилетіти, догнати ціль, вразити.
2: На одну ворожу ціль можуть одночасно підняти декілька перехоплювачів. І що важливо, «Півансан» можна повернути. Якщо ціль не знайшли, дрон повертають додому.
9: Потрібно замінити батарею на нову і можна буде зразу вилітати знову так само цим бортом. Ці дрони повертаються, тобто якщо він ціль не вразив, ми його повертаємо і можемо знову використати вже на наступний виліт.
6: Все круто.
9: Тобто він не летить в одну сторону, тобто якщо не знайшов ціль, він не знищується, ми його повертаємо і знову використовуємо.
2: «Півансан» має камеру, тому оператор бачить ціль у реальному часі та може точно підвести до неї дрон. Перехоплювачі полюють на ударні і розвідувальні безпілотники, такі як «Шахет», «Гербери» та швидкісні дрони різних типів.
9: Цей дрон перехоплювач такої форми для того, щоб розвивати більшу швидкість. З такого плану він стає в положенні, коли набирає максимальну швидкість. Це 310-370 км в годину орієнтовно саме цієї моделі. Також дальність його польоту 15-23 км.
8: Ну, він доволі ефективний проти якихось дуже
4: швидкісних цілей, правильно?
5: Так, так, швидкість він набирає гарну.
2: Олексій – майстер екіпажу. Перед кожним вильотом він перевіряє батарею, двигуни, лопаті та всі з'єднання. Та вже перед пуском встановлює капсуль-детонатор. Поки говоримо з бійцем, його побратими, не відриваючись від моніторів, слідкують за небом. Разом із сусідніми екіпажами. Бо знову летить дрон. За кілька хвилин він змінює напрямок і летить у їх сектор.
4: Борт повітря.

0: По Краматорську вони запускають і молнії запускають, і запускають шахеди, гербери. Багато також розвідувальних БПЛА. І також літає HPV. HPV, на жаль, також вже достає, здебільшого нафтоволокні.
1: Цього разу над Краматорськом помічають ворожу молнію. Це дешевий російський ударний дрон, який може нести кілька кілограмів вибухівки та летіти на десятки кілометрів. Такими безпілотниками ворог атакує військових, транспорт та цивільні об'єкти у прифронтових містах.
2: Горизонт знищили молнію
3: на Краматорському. Лівіше повернути. Знищено ось дим. Горизонт і страйк бомбов, я страйк підтверджую знищення.
2: Плюс накинути відео хлопця.
4: Я так розумію, його знищили? Інші?
3: Так. Суміжники знищили.
1: Цього разу першими до цілі дісталися суміжники. Перехоплювач нашого екіпажу повертається. Йому знову замінять батарею і дрон буде готовий до нового вильоту. Цей екіпаж створений лише кілька тижнів тому, тож бійці ще набираються досвіду.
3: На одну ціль може ви по рішенню старшого начальника може вилітати до 5 екіпажів.
4: Тобто конкуренція у вас велика?
3: Конкуренція дуже велика, у кожного екіпажа своя навченість.
1: Тисячі ударних дронів вже знищено у небі над Україною завдяки перехоплювачам «Півансан». І на кожне збиття є відео, що підтверджує враження. А отже, кожен знищений у небі російський дрон, що не долетів до своєї цілі, не влучив у військових, інфраструктуру чи житлові будинки. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Сили безпілотних систем уразили один з ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів і зріджених вуглеводних газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю РФ. Знищено 12 резервуарів по 5 тисяч тонн кожний. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії минули неспокійно. Горів і черговий склад Wildberries, і російський університет, який розробляв безпілотники. А ворожа ППО так назбивала дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Географія – Волгоград, Білгород і Геленджик. Аліна Матвійчук більше.
6: Так вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з милозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
7: Годен. Склад в'їбас.
6: У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований у передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
8: Мінус склад в Владимирі. Такий город, оказується, в Росії є. Опять склад Wildberries, він поки горить, димить, от прямо на глазах, можна сказати. От таке от утро, це вже там 13-14 склад, я вже точно не пам'ятаю.
6: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
8: Ой, це на самом деле такое себе. Каждое утро так просыпаться и смотреть. Но сегодня у нас минус миллион. Итого уже минус 11 миллионов у нас.
6: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем Мадяр дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
9: Владимир, салам. ВБ згорів.
6: Невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільно-вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. Місцеві владі повідомили, що померло 7 росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
10: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, навіть лестничний прольот видно. Та, ну, там, де безпілотні апарати роблять і учать, як ними управляти. Йому його просто весь взорвали.
6: Зазначу, що на це літо Білгородський виш офіційно оголошував про набір школярів на літні зміни для вивчення курсу розробки безпілотників. Крім того, за даними російського місцевого ЗМІ «Пепіл», у будівлі університету могли також розміщуватися російські солдати. Офіційно українська сторона цю атаку не коментувала. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Собіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. То які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
11: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
12: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
11: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
12: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
11: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
12: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
11: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
12: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
11: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
12: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
11: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів – послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
12: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
11: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: І півгодини тому стало відомо, Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента. На цій посаді держслужбовиця пробула менше року. Нагадаю, до того, як стати посолкою у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і міністерки юстиції. Хто замінить її наразі офіційно, не повідомляється. СБУ затримала ворожого крота у лавах ЗСУ, який коригував удари росіян по АЗС на Полтавщині, а також мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони в центральному регіоні. Зрадником виявився мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. До поля зору ворожих спецслужб він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграмі. Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити актуальні фото та геолокації АЗС. Також агент злив ворогові розташування своєї ж військової частини. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни прицільно б'ють по автозаправках по країні. Сьогодні у Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни вбили чоловіка з 8-річним сином та працівницю АЗС. В ДСНС повідомили, загиблий їхній колега-рятувальник. На місці влучання спалахнула пожежа. По нівечині споруди автозаправної станції вщент вигоріли автівки, які були на території АЗС в момент удару. Шестеро людей були поранені. Один з чоловіків вкрай тяжкий. Інші постраждалі у стані середньої тяжкості. Ще один загиблий у Синельниківському районі. Там росіяни дроном поцілили у комбайн. Загалом, впродовж дня ворог понад 60 разів атакував 4 райони області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждало 15 людей. Троє людей постраждали внаслідок удару по АЗС і у Запоріжжі. Це цивільні жінки, які перебували неподалік заправки. Один вбитий та шестеро поранених в Запорізькому районі. Четверо чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрона по селу Значкове. Також у районі під час розмінування росіяни атакували саперів ДСНС. Двоє зазнали травм. І 55-річний чоловік загинув на автодорозі дорозі неподалік села Веселянка внаслідок ворожої атаки FPV-дрона. Цілу ворожу бригаду покосили дронарі лише одного штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, що нині боронять Запорізький напрямок. Ці оператори БПЛА на Курщині протистояли механізованим атакам морської піхоти росіян. Нині їхній головний супротивник – відомий ворожий підрозділ «Рубікон», що навчився вправно вибивати нашу логістику поблизу лінії фронту. Та й цьому хлопці мають протидію, твердить командир роти безпілотних авіакомплексів Сергій. Він певен, запорука успіху у дроновій війні – безперервний розвиток. Під час сюжету будуть реквізити збору на потреби підрозділу 225-го ОШП. Тож, долучайтеся.
13: Якби зараз був вибір, зробив би так само.
14: Саме так 50-річний харків'янин Сергій тлумачить своє рішення на початку великої війни долучитись до війська. От хіба що, каже айтівець, якби вже тоді хтось напоумив придивитись до БПЛА.
15: Ось ви зараз зустріли себе зразка 22-го року. Що ви собі сказали?
13: Цікаве питання. Мабуть, раніше освоювати дрони.
14: Оперувати безпілотниками вояк 225-го окремого штурмового полку взявся ще на зорі мілітарної дронової доби.
13: Якщо порівнювати ту дронову війну з сучасною, то тупо аматорська війна була. Зараз вона вже виходить на професійний рівень. Розвивається все дуже швидко, тому тут неможливо десь стояти осторонь і працювати шаблонами.
14: Нині під орудою командира роти не лише легкі БПЛА, а й важкі бомбери, фронтова логістика, а бойове хрещення дронарі 225-го ОШП здобули, випалюючи ворога на його землі, на Курщині.
13: Був випадок, коли накат був настільки мощний, 155-та морська піхота штурмувала. Ми піднімали одночасно 4 бомбери.
14: Відео на згадку про той бій завжди на похваті.
13: Курщина була теж потрібна. У нас за день було враження 22-200-х. І 25-300.
14: Власне, щодо статистики, яку дронарі одного зі штурмових батальйонів 225-го ОШП ретельно вносять до бази даних. Під час Курської операції вони винищили та поранили майже 1000 імперців.
13: 205-200, 647-300, всього 852.
14: Потім була Донеччина.
13: Один скид зупиняє накат з 8. Це часик. Часик, та 24-го року.
14: Нині Запоріжжя. За кілька років завдяки управності лише одного підрозділу дронарів 225-ки на білі лади перетворився цілий ворожий полк. Удвічі більше було скалічено.
13: Загалом статистику з 24-го року, коли ми активно почали працювати з кидами, у нас 1277 двохсотих, 2188 трьохсотих, 3465.
16: Наш підрозділ з 24-го року, коли ми почали активно працювати з кидами, знищили фактично бригаду.
14: Та все ж, твердить Сергій, легковажити ворога ж ніяк не варто. Їхні головні антигерої дронових баталій – це відомий російський підрозділ.
13: Рубікон – то це мощний супротивник.
15: Доводилося стикатися з Рубіконом?
13: Постійно.
15: На чиєму боці перевага?
13: Змінюється постійно. Вибивання логістики в них більш розвинено. Логістики десь 15-20 кілометрів.
14: Тож на фронті нині, каже Сергій, з обох боків справжня стіна дронів, яку росіяни намагаються долати зазвичай на самоті.
13: Зараз, якщо порівнювати ті штурми, що вони робили в січні, і те, що відбувається зараз, то значно слабіше. Більше інфільтрація і навіть вже не по 2-3 особи, як раніше, а один. Ми стараємося все це виявити і знешкодити.
14: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку дуже потрібне устаткування, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала у гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
17: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
18: Є. Хорошо. Жду.
17: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
18: Є! Ха-ха! Єсть! Я так чітко в батку попав!
17: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
19: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
20: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи падає. Тому вони переключаються на так звані планові цілі.
17: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
19: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 часов в день.
20: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
17: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається. Атакують й мобільні вогневі групи.
19: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу. Він знищує будь-який автомобіль. Немає значення, чи це військовий, чи це цивільний. Він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
20: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
17: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзищання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
18: Білить? Да.
17: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем. І неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
20: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіло, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в тім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
17: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
20: На найменший, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша близько 200. Бувало, бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло, поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
17: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Гендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
5: Під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе живе Синельниківщина. Через постійні обстріли в населених пунктах регулярно зникають світло, вода та зв'язок. Та попри це, в напівпорожніх селах Межівської громади досі залишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові села опинилися на лінії вогню, тому звідти нині люди виїжджають сотнями, зокрема під гул дронів. Евакуацією мешканців займається спецзагін біля Янголи.
6: ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
0: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання ППЛА типу «Молнія».
6: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
0: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
6: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
21: Я більше сидю в хаті або в кухні, а оце то стрілюють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
6: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
22: Та не просте.
23: Спасибо, що ви мене нянчили.
6: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось, нарешті, пенсіонерка погодилась.
24: Дрони літають, он сусідню хату «Молнія» розбила. Я додому забираю її. Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
6: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак впівдронів і «Молній» тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
25: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі, і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, внуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора Демурино прилетіло, рядом ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
6: Надією тут живе чи не кожен другий. Та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова тому приклад. Заїжджати туди зараз неабиякий ризик. Живі досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
26: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
6: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж, Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: Одна людина загинула, ще щонайменше 10 поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. По обіді у корабельному районі Херсона російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинув 58-річний водій. Упродовж дня внаслідок ворожих дронових атак у Херсоні та Сагайдачному постраждали ще 10 людей. Серед поранених – співробітник поліції та працівник комунального підприємства. Крім атак безпілотниками, Херсон сьогодні зазнав і авіаударів. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий і легковий транспорт. Близько півдня росіяни атакували і транспортну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучання на території одного з об'єктів сталося займання. Відомо, що 16 людей зазнали травм. З них 5 ушпиталені. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, інших – середньої тяжкості. Пошкоджена будівля транспортного підприємства, а також легковики та автобуси. Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім домом, адже ні жити у власних оселях, ні отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці будинку на околиці Харкова не можуть. У березні росіяни поцілили у сусідній дім, вбили там людей. Вибухова хвиля була така сильна, що понівечила під'їзди і сусідніх будинків. Тож люди непокояться, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано. Немає і рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Марія Малєвська продовжить.
1: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні 2 роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділі-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
2: Якщо не боїтесь, то йдемо.
1: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
2: В комірці там продовжуються кирпичі падати, ну, назовні. Я хочу, щоб теж якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
3: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
4: З сусіднього будинка.
3: Да. А це цілі остались, да. Це, думаю, може дома пригодяться. А це таке прилетіло, якщо було, вбило б нас.
1: А це вже 2-й поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко, будівельник із 47-річним досвідом.
3: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїваю ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось. Оце ось тріщини пола. Ось по тут, дивіться, куди, як його оставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка на

0: тільки є той прогиб, вигін і все таке інше. Угу. Тому на глаз це зробити неможливо.
1: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
2: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. На сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
1: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
0: Моя основна претензія – те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
3: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: За підписання контрактів відкати Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Він мав 5% від загальної вартості угоди. За таку суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До схеми залучив і керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ зафільмували, як посадовець домовляється з підрядником про хабар розміром понад 1 000 000 гривень і поетапну передачу частин цієї суми.
5: Тут 400 по записці.
6: Добре.
7: Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.
4: Понад 4 роки російського полону, з них більшість часу в повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив у неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях із тортур та ізоляції в неволі до рідних обіймів в своїй країні Інна Гуріненко розкаже.
8: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
9: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм взводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
8: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. І постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там 1000-2 там, можливо, якихось зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
9: Підірвати місце вдалося за 3-м разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу про

0: готували самі окупанти, не приховує втіх від метро.
1: Я побачив по телеграм-каналу по їхньому, що от кляті російці, українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці 3 мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
0: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
1: Був перший прорив. Після 1000 чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
0: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
1: Дуже били. Як казали росіяни, клятої хахли, ми на вас всі пери поламали. У нас нічим вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив 2 рази свідомість.
0: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, аби ті не мали свіжих новин з фронту.
1: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили, у них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто у сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі з життям, бо реально все достало, кажу, хлопці, я вздернуся, такі кажу. А тоді прийшов лист.
0: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
2: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом. Це все з офісу президента.
0: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла 2 світлини Дмитра у російських пропагандистів.
2: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут. У квартирі ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
0: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
2: У 25-му році ми отримали 2 листи і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
0: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
1: У нас як закрили очі 13-го і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
2: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
3: Кудись?
2: Да, це оказалося правдою.
0: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
1: За 2-е місце в відкритій першості 66 кілограмів.
0: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
4: А що у вас?
5: За даними Мінсоцполітики, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Встановити точну кількість неможливо через бойові дії, тимчасову окупацію та депортацію українських дітей. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми без житла та засобів до існування. То як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться у сюжеті.
3: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
0: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову, пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місті тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
3: Я за ним була як за каменною стіною. Він і до дитини, він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому. Ну, він хороша людина був.
0: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
3: Він позвонив мамі своїй, сказав: «Мам, ти вибачай, я тебе люблю, но я должен. Я должен йти туди і захищати свою державу».
0: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
3: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, садочок, школа, все це на мені, відповідальність. Діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, ну, їй мішає тривожність.
0: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
4: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
0: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
6: І перші її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна, це щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх того, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
0: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
3: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Ну, я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
0: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
6: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати ті слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
0: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати. Психологічне відновлення – не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
3: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала Вероніка, працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Вероніка треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
7: Вон сам ти маєш.
3: Богдан, ти залазиш сюди? А ну давай.
0: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
5: Від сьогодні у Дії знову можна оформити заяву на отримання пакунку школярам. Батьки майбутніх першокласників можуть оформити допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на книги, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття. Для цього потрібно оновити застосунок Дія, відкрити розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та прийти за подальшими вказівками. Заявку можна подати до 1 листопада цього року. Гроші надійдуть на Дія-картку, яку також можна відкрити через застосунок. Окрім Дії, заяву на пакунок школяра можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі!

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що Z-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
1: Тут діти.
2: Дуже багато.
3: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадр с места прильоту, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
4: Я не можу, все, не можу. Дівчатка, блін, простіться.
5: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка немає взагалі. Ми ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки в голос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
7: Чому їх жили? Що мені їх жили? Сиріть, поэтому нахрен всі ті города свіця землі.
8: Погодите, я
7: здесь... План є, я новий.
8: Погодите,
7: не в перший раз.
6: А якщо ви хочете мені сказати, що жалко простих українців, ваша судьба определена.
0: А ще топити мирних жителів ударами по дамбах.
6: Я би на упреждение банковую снес нахрен.
9: Сразу.
6: И дамбу тоже киевскую.
8: Ну, если снесет дамбу, то...
6: Но население может успеть уйти.
8: Там до четвертого этажа затопит.
6: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживают на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старій придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
7: Чому їх жили? Что мне их жалеть? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
6: Погодите. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
6: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому немає, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
10: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
10: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнее комплектующих, подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
11: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
6: Ми бачимо, як уже тисячі беспилотников в течение дня самолетного типа атакуют нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорноротим можемо накинути ще й откровення ведучих каналу «Соловйов Лайф». Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
2: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву – це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної гражданської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там немає.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
2: Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, я думаю, що їх там немає.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
2: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
2: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяють, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
6: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
7: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
9: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
12: Переповнене метро не пускають людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття, а нових робітників на завод баби ще народять.
13: Чому в Кірові не сработало оповіщення ракетної опасності і не була произведена евакуація персоналу підприємства? Где робота ПВО? Не можемо збити, понятно. Но ми що, ракети даже не бачимо?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
14: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально сламав життя.
15: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар, Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
16: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
17: Ущерб и масштаб пизда это одновременно пугает и злит. Что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным,
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, який чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
18: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же. Они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
19: Понятно.
18: Очень неубедительно. Это то, что на Кринель, нас рассчитано. Это все очень...
0: Шо кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бачите, які негідники наважились чесно говорити про свої проблеми.
19: Да, но это
20: там настолько уже дотупивши.
19: Да, это кожним образом підтверджує, так сказать, саму задачу і задумку.
18: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
18: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темник про наступ на всіх фронтах. Це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из зетвоенкорів.
21: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Хаб уже заскакивает в комар. Главнокомандующий — это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна і Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
21: Главнокомандуючий – це не просто должність, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі.
22: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
23: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей ядерне оружие тепер є і у України.
22: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
24: Я би, на самом деле, то, щоб Україну можна запугати, я би вже, наверно, в 2026 году, чесно говоря, об этом не думав.
22: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
25: Откройте, да. Посмотрите ядерну доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання використовувати наш ядерний арсенал. Наша здержаність сьогодні – це тільки наше діло.
22: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
26: Тактичне ядерне оружие. Значить, ми вже багато разів обсуждали, чому вона не працює. Ну, во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
22: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
27: Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
28: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
22: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
29: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ни от кого.
22: Режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
30: Поскольку я абсолютний, що називається, государственник, то могу себе позволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, нужно применить ТЯО. І вже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
22: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація.
1: Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
2: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовой стала в России.
1: Звучать подобные пропозиции у сессийной зале петербургских законодавчих сборов.
3: Вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
1: Цей неук дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
4: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
1: При этом кремлевская шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптации и, как зашорена платівка, крутить ту саму мелодию.
5: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
1: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
6: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это, я повторяю, это для бедных, это чтобы в американской администрации корреспонденты Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
1: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
7: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на свої території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
1: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
6: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, в Польше появятся ядерные ракеты, нацелены на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот наш, чем их ракеты, это лучше, чем это. Тоже все понимают. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилася.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
7: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Плебс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
2: Вони сходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, І ніхто їх ні за що не накаже.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати на бензин. Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
2: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включая, возможно, даже Китая, и наступит полная катастрофа. Вот в этот момент, после ядерного удара по Киеву, в России начнется полная катастрофа, экономика рухнет, и страна провалится в тартарары гражданской войны, где будут все друг друга грабить, то що вижити, іначе буде невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
4: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
1: І як би не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
8: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
1: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
4: В 13-му году, когда Си выбрал Москву для первого зарубежного визита и назвал Путина своим примером для подражания, на Китай приходилось около 10% российской внешней торговли, а главным партнером была Европа. Теперь почти 40%, треть всех экспортных доходов России. Сама Россия при этом занимает меньше 4% китайской торговли. Китайские товары затапливают российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд ли вассал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
26: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
26: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что он забыл.
1: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоч і ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
7: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
1: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
4: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
1: Також не менш важливым чинником потенциального застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
7: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
1: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» – доволі точна зброя. І, на жаль, робоча.
9: Спроектуем ситуацию.
4: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
9: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
7: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
9: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
10: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
9: И тут мы подошли до найцікавішого, с чего починали наш сюжет. Мы заявили, что Украина повертається до ядерного клубу. И зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
23: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 энергоблоков. Это 5500 тонн урана в обороте этих АЭС. И это не говоря о предприятиях, которые обогащают уран.
9: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
24: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
11: Вони так б'ють.
24: Вони б'ють по Курській атомній електростанції.
11: Пытаются.
24: Нет.
11: Не, ну ми що, ми должны её перестать.
12: А здесь к Нововоронежской подлетала, к Нововоронежской подлетала, к Курской подлетала.
24: Подлетала и массовые налёты дронов дальнобойных это разные вещи.
9: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
23: От один хороший хряк фламінго по Ленинградской, например, АЕС в Сосновом Бору сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 з чим-то тисяч лет.
9: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
23: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило бы позабыть и заткнуться.
9: Правильно, забути и заткнутися. И, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
7: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
9: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно.
0: Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
13: Це перша. Перша. В їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм пізда.
14: Ми боремося за свою країну.
15: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
16: Захищала Україну.
17: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
18: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
19: Полетіли.
20: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
21: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
14: Ми боремося за свою країну.
25: Наша зброя – це правда.
31: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
25: Тільки перевірена інформація.
31: Переконливі факти.
32: Як це було, дивимось далі.
25: «Єдині новини» в центрі подій.
33: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Віко НСТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Одна людина загинула, ще щонайменше 10 поранені унаслідок російських обстрілів на Херсонщині. По обіді у корабельному районі Херсона російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинув 58-річний водій. Упродовж дня унаслідок ворожих дронових атак у Херсоні та Сагайдачному постраждали ще 10 людей. Серед них співробітник поліції та працівник комунального підприємства. Крім атак безпілотниками, Херсон сьогодні зазнав і авіаударів. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий і легковий транспорт. До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині, повідомили в ОВА. Росіяни атакували його близько опівдня. Унаслідок влучань сталося займання, 5 потерпілих ушпиталили. Стан одного лікарі оцінюють як тяжкий, інших – середньої тяжкості. Пошкоджена будівля транспортного підприємства, легкові автомобілі та автобуси. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. А у Криворізькому районі Дніпропетровщини ворожий дрон поцілив по заправці. Загинув чоловік із 8-річним сином та працівниця АЗС. В ДСНС повідомили, вбитий їхній колега-рятувальник. На місці влучання спалахнула пожежа, понівечені споруди АЗС. Вщент вигоріли автівки, які були на території в момент удару. 6 людей поранені, один з чоловіків вкрай тяжкий, інші постраждалі у стані середньої тяжкості. Ще один загиблий у Синельниківському районі. Там росіяни дроном поцілили у комбайн. Загалом упродовж дня ворог понад 60 разів атакував 4 райони області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждали 15 людей. Синельниківщина загалом живе під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе. Через постійні обстріли у населених пунктах регулярно зникають світло, вода та зв'язок. І попри це у напівпорожніх селах Мечівської громади лишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові селища опинилися на лінії вогню. Звідси виїжджають сотнями. Спецзагін біля Янголи вивозить людей під гул дронів. Анастасія Вільхова далі.
1: Що ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
2: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання ППЛА типу «Молнія».
1: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
2: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
1: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
3: Я більше сидів в хаті або в кухні, а взагалі-то стрілюють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
1: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
5: Та не просте.
6: Спасибо, що ви мене нянчили.
1: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось нарешті пенсіонерка погодилась.
8: Дрони літають, он сусідню хату молнія розбила. Я додому забираю її. Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
1: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак впівдронів і молній тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
5: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, онуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора в Демурино прилетіло, рядом ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
1: Надією тут живе чи не кожен другий. Та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова тому приклад. Заїжджати туди зараз неабиякий ризик. Межовій досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
16: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
1: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
33: В Україні триває п'ятиденна нарада наших закордонних послів. Вона розпочалася з відвідування місць російських ударів по Случній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та у кожній штаб-квартирі. У свою чергу Володимир Зеленський під час виступу зауважив, кожен посол повинен приносити Україні зброю. Український президент нагадав, Україна пройшла дуже непросту зиму і буде намагатися закінчити цю війну до наступної зими.
4: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
33: Безпілотних систем уразили один із ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю РФ. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії були неспокійні. Горів черговий склад «Wildberries» і російський університет, який розробляв безпілотники. Ворожа ППО так збивала дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Аліна Матвійчук детальніше.
7: Так вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з милозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
10: Годен. Склад в
7: нас. У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований в передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
11: Мінус склад в Владимирі. Такой город, оказывается, в России есть. Опять склад Wildberries, он пока горит, дымит, вот прям на глазах, можно сказать. Вот такое вот утро, это уже там 13-14 склад, я уже точно не помню.
7: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
11: Ой, це на самом деле такое себе. Каждое утро так просыпаться и смотреть. Но сегодня у нас минус миллион. Итого уже минус 11 миллионов у нас.
7: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем «Мадяр» дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
12: Владимир, салам. ВБ згорів.
7: Невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільно-вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. У місцевій владі повідомили, що померло 7 росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Так цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
19: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, навіть лестничний прольот видно. Це, ну, Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как им.

0: постійних повітряних атак. Далі у сюжеті.
1: Від невеликого підприємства на Київському Подолі у 1925-му до сучасного високотехнологічного виробництва європейського рівня у 2026-му. Компанія «Фармак» уже понад 100 років забезпечує українців ліками. У їхньому доробку понад 450 найменувань лікарських засобів. Щороку тут виводять на ринок до 20 нових препаратів, а якість контролюють у 7 лабораторіях. Утім, війна суттєво ускладнила виробництво та доставку, тому головним завданням на підприємстві, каже команда, залишається забезпечення безперешкодного доступу українців до необхідних ліків у всіх куточках країни, зокрема й у прифронтових громадах.
2: Це один із пунктів лікувального процесу нашого населення, і наша місія, наше бачення – це забезпечення якісними, доступними, ефективними лікарськими засобами в любі часи. Сьогодні ми з вами знаходимося в той час, коли йде велика війна, і ми мусимо думати і дбати про кожного нашого пацієнта, про кожного найнаселений пункт.
1: Працювати доводиться у складних умовах. Повітряні тривоги, порушена логістика та постійні ризики не минають безслідно. Однак на підприємстві наголошують, якість українських ліків має відповідати європейським вимогам незалежно від обставин.
2: Як нам удається? Важко, але разом з тим ми це робимо. Ми це робимо через хороше партнерство з нашими постачальниками сировини і матеріалів. Ми це робимо через підтримку наших інспектуючих організацій там в Європі для того, щоб вони могли це своєчасно нас проінспектувати, тому що там є обмеження в часі, скільки цей той чи інший сертифікат діє. І це дуже важливо.
1: Аби створювати нові препарати, компанія постійно інвестує у сучасні технології та розробки. Але такі укладення мають окуповуватися. Саме тому, пояснюють, лише українського ринку недостатньо. Частину продукції експортують за кордон. Це дає змогу розвивати виробництво та підтверджувати довіру до українського продукту у світі. Водночас це позитивно впливає на економіку та імідж України.
2: У цього року ми випустили 10 нових лікарських засобів, і ми дуже хорошо розуміємо, що частина піде на ринок України, а їх майже 70% від того, що ми випускаємо, а 30% – це експортна експансія. Для чого? Тому що ми звідти отримуємо наші доходи. Ми маємо експортний потенціал.
1: На підприємстві визнають, сьогодні особливо важко забезпечити робочі місця та створити для працівників відчуття безпеки. Саме тому, окрім своєчасної виплати зарплати та премії, компанія турбується про медичне страхування, навчання, доставку працівників на роботу та з роботи та облаштовані укриття. Кажуть, саме такі речі допомагають зберігати вмотивованість команди навіть під час війни. Валерія Коваленко, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: Румунська державна компанія «Nuclear Electrica» почала купувати електроенергію в Україні, щоб покрити дефіцит після зупинки першого енергоблока атомної електростанції «Черноводи». Зупинка енергоблока відбулася на тлі надзвичайно низького рівня води в Дунаї через посуху. У компанії кажуть, ситуація створює ризики для стабільності румунської енергосистеми. Напередодні Румунія почала вибухові роботи в рукаві Дунаю, щоб забезпечити водою АЕС. Операція зі знищення підводної скелі, що обмежує приплив води до річки, вдалася лише з другої спроби. Ці роботи мають бути завершені вже найближчим часом. І на цьому поки все. Більше новин вже о 22-й, тож до зустрічі.
3: Росіяни намагаються вербувати рідних, полонених та зниклих безвісти українських військових. Про це йдеться у свіжому дослідженні медійної ініціативи «За права людини». Які методи використовує ворог та як не потрапити до нього на гачок, говоримо із авторкою дослідження, дослідницею та співкерівницею Департаменту захисту прав військовослужбовців та їхніх родин медійної ініціативи «За права людини» Марією Климик. Пані Марія, я вас вітаю.
4: Вітаю.
3: Росіяни намагалися і намагаються тиснути на родини військових та військових полонених та зниклих безвісти ще від початку війни, причому зараз мені йдеться і про 14-й рік, і про 2022-й. Як змінюються їхні методи? Що ви бачите станом на зараз?
4: Так, методи росіяни насправді використовують різні, і мова не лише там про росіян в тому плані, як ми думаємо,

0: Коли ми говоримо взагалі про вплив на родини зниклих безвісті та полонених, варто розуміти, що тут не зацікавлені в цій ситуації не лише самі ж росіяни, але й часом недобросовісні громадяни. І найбільше, з чим стикаються родини, це саме шахрайські дії, оскільки в цьому бажанні знайти свого рідного, дізнатись будь-яку інформацію про нього, родини в першу чергу звертаються до соціальних мереж, де викладають свої фото, відео, контакти з проханнями надати будь-яку інформацію про рідних. І в першу чергу такими контактами користуються саме шахраї. Дуже часто в розмовах з родинами ми чуємо про те, що бодай раз їм телефонували з вимогою грошей за певні послуги по типу внести списки на обмін, надати фото-відео і щось того роду. Але попри якісь шахрайські схеми, росіяни також почали користуватися родинами їхньою вразливою емоційною складовою взагалі їхньої ситуації. І це те, з чим родини стикаються, і це доволі небезпечна ситуація, оскільки несе шкоду не лише самим родинам, але й державі загалом, оскільки окрім того, що деякі росіяни намагаються виманити гроші, вони також намагаються випросити в родин, там, зманіпулювавши ситуацію, дізнатись певні факти, якусь інформацію, координати, розташування військових частин, розташування важливих центрів, залізниці, позивні імена, будь-що, що може допомогти їм в якихось військових операціях. І оскільки родини дуже часто проводять власні розслідування про те, що сталося з рідним, збирають інформацію, спілкуються з побратимами, вони часто володіють дуже чутливою інформацією, яка може в неправильних руках нести шкоду. І тут дуже важливо, щоб родини розуміли те, з чим вони можуть стикнутись. Проте публічно про це не часто говорять. І тут ми вбачаємо таку певну небезпеку, те, що інформації публічної про такі можливі схеми з боку ворога, з боку шахраїв в медіа недостатньо.
1: Чи відомий вам, людині, яка, вочевидь, спілкувалася з дуже багатьма родинами військовополонених та зниклих безвісти, хоча б один випадок, коли, заплативши гроші, вдалося зв'язатися з рідною людиною в полоні або внести її в списки на обмін тощо?
0: Так, коли ми спілкувалися з родинами, ми запитували їх, які дії вони вчиняли, коли до них звертались. На щастя, більшість родин все-таки розуміли про те, що це небезпека, про те, що гроші не допоможуть їм отримати потрібну інформацію. На щастя, розуміли також те, що передавши інформацію, вони також не допоможуть своєму рідному і собі також не допоможуть, а лише нашкодять. Насправді, така інформація не дуже популярна в плані того, що родини бояться про це говорити. Вони не часто зізнаються в тому, що отримували подібні телефонні дзвінки, подібні смс. І дуже часто не бажають зізнаватись в тому, чи надавали гроші, чи надавали якусь інформацію. В ході цього дослідження ми намагалися з'ясувати, чи були такі випадки. Як нам повідомили представники координаційного штабу, відомо принаймні про один випадок того, що рідні спробували надати, допомогти російській стороні з даними, тому що дійсно вірили, що це допоможе повернути їхню близьку родину. На жаль, зрозуміло, це не допомогло родині і, на жаль, лише нашкодило самій родині. Зараз ця людина, яка це вчинила, перебуває за ґратами, оскільки вчинила злочин. За будь-яку передачу даних ворогу є кримінальна відповідальність. Родини також повинні це розуміти. Стосовно коштів, зазвичай це кошти не надто великі, які просять. Там буквально 2000 гривень. Була деколи така валюта, як 2000 доларів, коли телефонували охоронці тюрем з російської сторони, там обіцяли надати зв'язок із рідним. Але коли родини вносили ці кошти, вони не отримували нічого. Тому все-таки варто розуміти, що попри це бажання допомогти і повернути, на жаль, кошти не допоможуть. І потрібно розуміти, що державні органи також не беруть кошти за те, щоб повернути вашого рідного. Тому будь-яка обіцянка і прохання за це заплатити – це вже перший дзвіночок про те, що це якісь шахраї.
1: Що робити, якщо тобі телефонують і пропонують в обмін на гроші або якусь інформацію допомогти із звільненням рідної людини з полону або надати інформацію про зниклого безвісти?
0: Тут дуже важливо зорієнтуватись дуже швидко, тому що родини, особливо ті, які вже тривалий час живуть в цій невідомості, для них будь-який дзвінок, будь-яке повідомлення з обіцянкою, що ви будете мати можливість отримати інформацію, побачити фото чи навіть поговорити, це вже емоційно таки заганяє в їх такий ступор, кут, де вони втрачають будь-які знання, що варто робити. Тому тут в першу чергу важливо не панікувати, взяти себе в руки, подумати про те, чи дійсно я вірю в те, що цю обіцянку виконують. І з основних таких порад, особливо якщо ви перебуваєте не самі в цей момент, то попросити когось паралельно записати цю розмову, зробити скріншоти цих повідомлень для того, щоб з цими доказами родина змогла потім піти до відповідних державних органів. Це в першу чергу потрібно звернутися в поліцію, якщо це шахрайські дії, якщо ж це спроба завербувати родину, спроба добитись якоїсь інформації або прохання вчинити якусь диверсію, то дуже важливо, щоб родина все-таки змогла зберегти якось ці смс-повідомлення, записати цю розмову і передати до кіберполіції і до СБУ. Тому що це допоможе зафіксувати в першу чергу цей випадок, а по-друге, це допоможе також відслідкувати людину, яка намагалась це зробити і намагалась вчинити такі неправомірні дії з цією родиною.
1: У дослідженні ви пишете про цілі організації, які Росія створила для того, аби впливати на родини полонених та зниклих безвісти. Деякі з них позиціонують себе як волонтерські організації. Чи можете ви назвати найбільші і трохи про них розповісти?
0: Так. Ми розуміємо, що ці організації, вони мають на меті, в першу чергу, це збір персональних даних. Тому що так можна і маніпулювати, і збирати якусь розвіддані, отримувати також інформацію про людину, яка перебуває в полоні, для того, щоб перевірити її легенду, знайти інформацію також і про зниклих безвісті, і про самі родини. В телеграм-каналі, почасто і в Фейсбук, можна побачити багато різних груп, які називаються по типу пошук, допомога рідним, знайти, повернути і щось тому подібне. Зазвичай це невеличкі такі групи, але серед родин часто ходять такі доволі популярні назви, вони звертаються до нас з запитаннями, чи варто звертатись до таких осіб, чи варто йти за допомогою до таких волонтерських ініціатив, чи вони дійсно допоможуть. Один з таких – це більш такий відомий, який зараз є, це «Щит матірей». Це така російська організація, ми підозрюємо, що нею керує ФСБ. Вони вимагають від родин підписувати договори, просять у них всі персональні дані, копії документів, фото, детальну інформацію про родину. Це якраз той самий первинний збір. І тут родині варто розуміти всі такі, так би мовити, підводні камені, тому що будь-яка інформація, яку родина надає будь-кому, хто не є офіційними державними органами, варто розуміти, що цю інформацію можуть використати в першу чергу проти них самих і про їхніх рідних, тому що вони не знають, яку легенду про себе, про свою долю, свій бекграунд розповіла в полоні на допитах їхня рідна людина. Така інформація, особливо таким ініціативам, які, вочевидь, мають якесь російське коріння, це дуже небезпечно. Ми також, ну, коли моніторимо ситуацію по полонених, по зниклих безвісті, бачимо багато російських телеграм-каналів. Вони також публікують фото, відео з моменту взяття в полон, з якихось моментів відео, з допитів. Дуже часто ми бачимо фото і відео з зали незаконних судилищ над військовополоненими. І родини часто звертаються до цих груп. Там часто можна побачити, напишіть, будь ласка, нам в бот прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце зникнення, підрозділ, посаду. Це також уже має насторожувати родину, тому що передача будь-яких своїх персональних даних, якихось офіційних документів, фото, паспорта, інформація про сімейний стан неповнолітніх дітей. Це дуже чутлива інформація, і якщо передавати її через незахищені канали, то це, ну, це шкодить. Угу. І шкодить не лише в тому плані, що до вас вербувальники, ворог звертається з цими даними і потім маніпулює, але ви також привертаєте шахраїв, тому що ця інформація, вона доступна вже в публічному доступі.
1: Пані Марія, дякую вам дуже за те, що нагадали ці базові правила інформаційної безпеки. Це була Марія Климик, авторка дослідження про те, як росіяни намагаються вербувати і маніпулювати рідними полонених та зниклих безвісти, представниця медійної ініціативи «За права людини».
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. Які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
6: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
7: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
6: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
7: Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
6: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
7: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт, І вирішальна річ – співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
6: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
7: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
6: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
7: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
6: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
7: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
6: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни у будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі в повітрі кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наші журналісти побували в гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції. Побачили, як вони боронять нашу логістику.
8: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
9: Є. Хорошо. Жду.
8: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
9: Є. Ха-ха. Єсть! Я так чітко в батку попав!
8: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
10: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
11: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи падає. От, тому вони переключаються на так звані планові цілі.
8: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
10: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 часов в день.
11: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
8: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається, атакують й мобільні вогневі групи.
10: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу. Він знищує будь-який автомобіль, немає значення, чи це військовий, чи це цивільний. Він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
11: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
8: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзищання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
12: Білі? Да. Білі.
8: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем і неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
11: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіла, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в дім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
8: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
11: На найменший, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша – близько 200. Бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, там, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло. Поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
8: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Гендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
5: Понад 4 роки російського полону, з них більшість часу в повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіх Дмитро Єщенко потрапив у неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну, відповідно до домовленостей, затягнутих за посередництва США. Про шлях від тортур до рідних обіймів Інна Горіненко розкаже.
13: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
14: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм взводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
13: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. Її постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там тисячу, дві там, можливо, якихось. Зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
14: Підірвати місто вдалося за третім разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти, не приховує втіхи Дмитро.
13: Я побачив по телеграм-каналу, по їхньому, що от, кляті ці українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці три мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
14: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
13: Був перший прорив. Після тисячі чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
14: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
13: Дуже били. як казали росіяни, клятые хахли, ми на вас всі пери поламали. У нас нічим вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив в два рази свідомість.
14: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, аби ті не мали свіжих новин з фронту.
13: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили, у них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто в сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі з життям, бо реально все достало. Кажу, хлопці, я вздьорнюся, так і кажу. А тоді прийшов лист.
14: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше як через рік неволі.
15: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом, це все з офісу президента.
14: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
15: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі, ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
14: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
15: У 25-му році ми отримали два листи, і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
14: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
13: Нас як закрили очі 13-го, і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
15: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
16: Кудись.
15: Да, це оказалося правдане.
14: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
13: За друге місце відкритій першості 66 кілограмів.
14: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вік на СТБ. Марафон «Єдині новини».
5: На цьому поки все. Більше за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: Це фото обов'язково увійде до великого трибуналу над Росією за її страшні воєнні злочини. Цей чоловік стоїть навколішках на руїнах батьківського будинку. Росіяни зрівняли його з землею у передмісті Кривого Рогу, вбивши багатодітну родину Воронових. На момент удару північно-корейською балістичною ракетою в будинку знаходилося подружжя, семеро дітей, півторарічний онук, і ніхто не вижив. Цього тижня росіяни атакували всю Україну від Одеси до Львова, де ракета просто знесла частину багатоповерхівки. В ніч на суботу було знову атаковано Київ, в столиці 9 загиблих. І висновок експертів такий: Україні потрібно щомісяця понад 300 сучасних ракет-перехоплювачів, щоб захиститися від балістики і цирконів, а також більше пускових установок. Але поки ця місія, на жаль, не здійснена. Президент Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті на 300 ракет для «Петріот», попри нарощування атак на мирні українські міста. Нинішній очільник Білого Дому знову включив задню. Попри те, що цього тижня мав вже 10-ту зустріч з президентом Володимиром Зеленським, обидва оцінили її як дуже хорошу. Зустріч відбулася в день прощання з великим другом України, сенатором Лінсі Гремом. І саме в ці дні Сенат США ухвалив його знамениту ініціативу про пекельні санкції щодо Росії. Символічно. Але що далі на практиці? І про яку допомогу Маска просив Володимир Зеленський Дональда Трампа? Усі деталі у Артема Кулі.
16: 7 п'ятниць в голові у Трампа.
18: Ми повинні бути обережними.
16: Чи очікувати американські ліцензії на виробництво патріотів в Україні?
19: Це дійсно, на жаль, довгий процес.
16: У чому Зеленський переконав Дональда у Вашингтоні?
20: Треба констатувати, що це позитивний такий період для нас.
16: Та яким буде на виході законопроєкт Грюма Блюменталя про пекельні санкції? І чи застосує його президент США? Тридцяте липня. Прем'єр Дональд Туск коментує журналістам прильот російської ракети Х-101 у Польщу. Від нього лунає фраза про Україну, яка розлетиться заголовками по світових медіа.
21: Ситуація доволі зрозуміла. Наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. І шанс тут 50 на 50.
16: За словами Туска, багато залежить від рішень, ухвалених президентом США та Ілоном Маском в контексті Starlink, які мають допомогти знищувати пускові установки балістики на території РФ. Мовляв, саме ці рішення можуть визначити кінець війни.
19: Я думаю, ця фраза була сказана для того, щоб її почули в Білому домі. Для того, щоб Білий Дім усвідомив свою, навіть не те, що відповідальність, а значущість.
16: Ці слова були сказані немов навздогін тому, про що цього тижня Трамп говорив Володимир Зеленський у Вашингтоні. Привід був сумний. Похорони сенатора Лінсі Грема, до яких ми ще повернемося трохи згодом. А поки про саму зустріч і її результати. Цього разу президент США не зустрів президента України на порозі Білого Дому, як було під час попередніх візитів. Зеленський зайшов до резиденції через боковий вхід, і єдиний ракурс, доступний для преси, був лише ось такий, з-за паркану. Сама зустріч була теж закрита. Багато хто трактує це як те, що обговорювалися системні і технічні питання, які не йдуть у публічну площину.
22: Це характеризувалося як приватний візит, це вже важливо, тобто він такий недержавний. Багато хто приїздив з світових там політиків на цю подію, але ну не з усіма зустрічався Трамп, він зустрічався з Нетаньяху і Зеленським.
16: Це вже третя зустріч Зеленського і Трампа лише за це літо, після саміту Великої сімки в Евіані та саміту НАТО в Анкарі. І примітно, що за цей самий час не було жодних контактів Трампа із Путіним, окрім привітання з ним народження. На цьому фото із зустрічі у Білому домі видно, що там немає Джей Ді Венса. З одного боку, віцепрезидент США і дійсно відповідає більше за тихоокеанський напрямок, а з іншого, його відсутність – це, можливо, спроба адміністрації перестрахуватися.
19: Навіть для Дональда Трампа важко посадити поруч з собою на зустрічі з Україною людину, яка казала, що її найбільший здобуток на посаді віцепрезидента – це залишити Україну без фінансування від США. Очевидно, на основі цього ухвалювалося це рішення.
16: Натомість Венс поговорили з Зеленським телефоном вже у п'ятницю. Український президент став улюбленцем Трампа, написало видання Bild. Мовляв, він уже асоціювався не з поразкою, а з перемогою та виглядав як стратегічний партнер. А політико пише, що Зеленському вдалося переконати Трампа, що Україна дійсно може виграти війну. А якщо Київ перемагає, то з цього можна створити внутрішньополітичний кейс в США напередодні виборів.
19: Всі, на жаль, сприймають все, що відбувається в Україні, не лише як питання безпеки, але й як в тому числі політичну гру. Для нас це може звучати трошечки дико, але, наприклад, тут напередодні виборів у Сполучених Штатах це питання, безумовно, в тому числі політизоване. Республіканці хочуть, щоб Україна стала їх певною перемогою.
16: Зеленський з Трампом обговорювали дві важливі речі, пишуть медіа. Ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні, а також відновлення переговорного процесу. Щодо першого, вже через два дні після зустрічі Дональд, який раніше анонсував, що США нададуть всі необхідні дозволи, тепер почав давати якісь неоднозначні сигнали.
21: Ця зброя неймовірна. Ми повинні бути обережними, дозволяючи комусь її виробляти.
16: Що це? Політична гра чи дійсно американці переживають, щоб їхні технології не потрапили в українські руки?
19: Я все одно насправді схиляюся, як не дивно, до того, що це абсолютно реальне занепокоєння щодо безпеки. Це все-таки не забаганка Трампа. Це дійсно, на жаль, довгий процес. Так, і там треба доводити, що ми дійсно зможемо забезпечити і безпеку, і достатню конфіденційність цих технологій.
16: Водночас видання Axios пише, що Зеленський просив Трампа про 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» для посилення ППО перед зимою. Натомість президент України звернувся за дозволом використати «Starlink» для ударів по пускових установках балістичних ракет на території РФ. І це питання зараз обговорюється з Маском. Що ж стосується дипломатії, то Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі є ймовірний візит спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Ймовірно, це може статися на День Незалежності.
22: Мабуть, дійсно треба їм приїхати. Якщо вони подивляться там на ці зруйнування і на ту Бучу і таке інше, то я думаю, що дійсно він в них, мабуть, буде краще розуміння того, що Росія робить проти України.
16: Цей візит потенційно може змінити попередній алгоритм перемовин. Тепер будь-яке рішення спочатку обговорюватимуть в Києві, потім у Вашингтоні і потім повезуть на Московію, а не навпаки, як було раніше. Тим часом Дональд цього тижня повернувся до попередніх тез.
21: Я думаю, що Зеленський хоче укласти угоду, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Але є багато антипатії.
16: Держсекретар Марко Рубіо сказав, що США спробують відновити переговори між Україною та Росією найближчими тижнями.
0: Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі червоні лінії, і поки ми не можемо їх зблизити, але ми готові діяти.
16: Наскільки Росія готова йти на поступки, вона зараз демонструє балістичною ескалацією. А Путін з кожної праски говорить, що війну він завершувати не збирається, і що військовий бюджет планують до 2029 року.
0: Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп цього хоче і європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня просимо зупинити цю війну.
16: Тому стратегія – примусити його до миру. А це далекобійні удари та подальше виснаження російської економіки.
22: Путін то буде до останнього, я думаю, триматися за цю ідею, що треба воювати проти України до повної перемоги. Але може бути так, що обставини його примусять все ж таки згорнути війну, згорнути агресію, не віддати територію, це зрозуміло, але хоча б припинити просто активну фазу агресії.
16: Чимало зусиль для цього доклала людина, з якою цього тижня прощалася мала не вся американська політична верхівка. Домовину спокійним сенатором Лінсі Гремом заносять до Вашингтонського собору. Серед присутніх у залі також Беньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський. Лінсі Грем до останнього дня свого життя працював над законопроєктом, який передбачає вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Його партнером у цьому був сенатор Річард Блюменталь.
1: П'ять найбільших закупівель російської нафти та газу ретельно враховані. Будемо відверті, Китай та Індія є головними винуватцями тут.
16: Двопартійне процедурне голосування у Сенаті відбулося з результатом 86 за. Цей проміжний крок – це сигнал Москві, що про мита можна говорити більш предметно.
1: Цим законопроектом ми покажемо росіянам, що ми налаштовані серйозно.
16: Тепер Палата представників зможе розпочати розгляд документа після повернення конгресменів із літніх канікул у вересні. Далі підпис президента США, який, утім, тепер хоче включити до законопроєкту і Іран. Та й це не гарантує, що Росія не зможе це все обійти.
19: Просто питання того, наскільки довго їй потрібно мучатися перед тим, як їх обійти. Якщо це буде зроблено в момент, коли ціни на енергоносії знаходяться, наприклад, в нижній точці, і російські бюджети так недоотримує гроші, то так це буде ефективно. Якщо це буде зроблено в неправильний момент, то це може бути амортизовано великими високими цінами на нафту, на газ, на інші енергоносії.
16: Попри сумний привід, політично цей візит до Вашингтону можна назвати успішним. Принаймні, Україна робить все від себе залежне, аби наситити Трампа українським баченням того, як розвивається війна. І зважаючи на частоту зустрічі, цей канал комунікації працює. А з цим збільшуються і шанси на ухвалення критично важливих для України рішень. Артем Куля, Факти тижня, СІТВ, Єдині новини.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: Діду, а що ти робив, коли була війна?
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
6: З нами ти серед своїх.
7: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну рівних можливостей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Від самого ранку росіяни гатять по Чернігову та області. Станом на зараз відомо про щонайменше 8 постраждалих. Вранці майже впродовж години ворог тероризував Чернігів нальотами дронів. За повідомленням місцевої влади, постраждало 6 людей, 3 госпіталізували. Пошкоджений одноповерховий багатоквартирний житловий будинок та кілька підприємств. Після обіду стало також відомо, унаслідок іншої атаки на Чернігів постраждала жінка, у неї уламкові поранення. Також росіяни атакували Прилуки у Чернігівській області. Там через атаку на об'єкт поштової інфраструктури травмовано чоловіка. Згодом у компанії «Нова пошта» повідомили, під приціл ворога потрапило їхнє вантажне відділення. Загорілися складська будівля та 6 вантажних автомобілів. Вогонь рятувальники загасили. До 16 людей зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині, повідомили в ОВА. Росіяни атакували його близько півдня. Унаслідок влучання сталося займання, 5 потерпілих ушпиталили. Стан одного лікарі оцінюють як тяжкий, інших – середньої тяжкості. Пошкоджена будівля транспортного підприємства, легкові автомобілі та автобуси. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Росіяни атакували шахедом цивільне судно, а прикордонники морської охорони його врятували. Удар по буксиру стався сьогодні вранці. На судні виникла пожежа. Першими на допомогу екіпажу прибули прикордонники морської охорони Державної прикордонної служби України. До них долучилися кораблі та катери морської охорони, також підрозділи ДСНС. Займання загасили, минулося без загиблих і постраждалих. У Криворізькому ж районі Дніпропетровщини ворожий дрон поцілив по заправці. Загинув чоловік із 8-річним сином та працівниця АЗС. В ДСНС повідомили, вбитий їхній колега-рятувальник. На місці влучання спалахнула пожежа. Понівечені споруди автозаправної станції. Вщент вигоріли автівки, які були на території АЗС у момент удару. 6 людей були поранені. Один з чоловіків вкрай тяжкий, інші постраждалі у стані середньої тяжкості. Ще один загиблий у Синельниківському районі. Там росіяни дроном поцілили у комбайн. Ще по одній АЗС окупанти вдарили у Запоріжжі. Постраждали троє жінок, які перебували неподалік заправки. Загалом за день у Запорізькому районі внаслідок ворожих ударів один загиблий та дев'ятеро поранених. Четверо чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрона по селу Значкове. Також у районі під час розмінування росіяни атакували саперів ДСНС. Двоє зазнали травм, а 55-річний чоловік загинув на автодорозі неподалік села Веселянка унаслідок ворожої атаки FPV-дрона. СБУ затримала ворожого крота у лавах ЗСУ, який коригував удари росіян по АЗС на Полтавщині, а також мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони у центральному регіоні. Зрадником виявився мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. До поля зору ворожих спецслужб він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграмі. Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити актуальні фото та геолокації АЗС. Також агент злив рашистам місце розташування своєї військової частини. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Він втратив ногу, рятуючи побратимів, пережив кілька поранень, контузію, бої за Вугледар, Бахмут, Курдюмівку. Після ампутації стопи міг залишитися вдома, але повернувся до війська. Нині Артур – інструктор із вогневої підготовки, передає досвід новобранцям. Його історія далі.
12: Артуру 24. Зараз він навчає інших стріляти. Але ще кілька років тому сам був строковиком і тоді навіть не уявляв, що майже на півтора місяця опиниться в оточенні, братиме полонених і неодноразово повертатиметься на фронт.
13: Рух назад. Не спішимо, не спішимо, помаленько. На місці вогонь. Проблема. Падаємо на коліно, перевіряємо, яка в нас проблема.
12: Ще до повномасштабного вторгнення Артур проходив строкову службу у прикордонному загоні. Війна застала у Чернігові. Після звільнення Харківщини і Херсонщини разом з побратимами підписав контракт.
13: Моральний такий дух був. Зараз підемо, підпишемо контракт і дійдемо аж до Ростова. Тоді настрої були добрі, багато молодих хлопців було. Підтримували всі один одного.
12: Далі – Вугледарський напрямок, де Артур був гранатометником. Разом з побратимами, розповідає, упродовж 112 днів тримали оборону Микільського і Володимирівки, відбивали штурми російської морської піхоти і навіть взяли полоненого, за що отримали нагороди.
13: Оцей стріляв по командирові. По командирові стріляв.
14: Ти хочеш плен?
13: Він хоче в плен. Автомата в нього забрали.
15: Це був ранок, нам передали, що нас зараз будуть штурмувати. Ми вийшли на спостережні свої пункти. Три чоловіка залетіло на БМП. Одного заборонили, коротше, а два заскочили в окопи, кинули гранату, один 200, а другий був 300, ми його взяли в полон. З Ростова на Дону був.
12: А вже наступного дня прилетіло в бліндаж. Артуру довелося рятувати побратимів.
15: Прилетіла 120-та міна, і троє було 300, то я їх з побратимом вивів з позицій і потім повернувся назад.
12: Далі Бахмут, контузія, лікарня і знову на фронт. У січні 24-го під час боїв поблизу Курдюмівки Артур кілька разів зазнавав поранення, але щоразу повертався у стрій. Та один вихід для нього став вирішальним. Група мала евакуювати загиблого побратима з-під вогню. Дорогу розвідали дроном, маршрут продумали до дрібниць. Але війна рідко йде за планом.
15: Ми дійшли саме дійшли до канала, і виходить, що підірвався товариш, підірвався. Я йому наклав турнікет. Я його сам би не потягнув, а проводник, він сам теж був після госпіталя, і він не міг, типу, йому важко було. Я розвернувся, зробив там пару кроків назад, і теж підірвався. То Андрюха поняв, що я підірвався теж, і він своїми силами на чотирьох і до цього бліндажа доповз.
12: Поранених тоді доправили до шпиталю. Артуру відірвало стопу.
15: Ось так наступив. Така серединою якраз оцею частиною типу наступив. Відірвало чисто доступу.
12: Після реабілітації і протезування військово-лікарська комісія списала його, але залишатися вдома чоловік не зміг. Тепер Артур – інструктор з вогневої підготовки. Каже, його завдання – передати новобранцям те, чого самого навчила війна.
15: хотілося, щоб закінчилась війна і вже навчати не мобілізованих, а срочників, строковиків, молодих хлопців, вмотивованих.
12: Попри пережити, Артур не шкодує про свій вибір. Каже, крім як в армії, нині себе ніде більше не бачить. І вірить, що майбутнє українське військо зараз за технологіями. А головне завдання сьогодні – навчити тих, хто завтра захищатиме країну.
15: Якщо вони не будуть йти, то ворог буде все ближче і ближче. Треба якось захищати свій будинок, своїх рідних, майбутнє покоління. Якщо ми не будемо згуртовані, то воно нічого з того не вийде.
12: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
11: Станом на сьогодні Україна уклала уже 9 угод у форматі Drone Deals. У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради наших послів у Києві. Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав нашим дипломатам завдання залучити нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
16: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія – 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
11: Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента України. На цій посаді вона пробула менше року. Держслужбовиця вже відреагувала на указ президента, зазначивши, що причиною звільнення було її власне рішення, продиктоване особистими обставинами. Нагадаю, до того, як стати послом у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції. Хто замінить її, наразі офіційно не повідомлялося. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Встановити точну кількість неможливо через бойові дії, тимчасову окупацію та депортацію українських дітей. Найбільшу частку серед діток, хто втратив рідних, становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама із двома маленькими дітьми без житла та засобів до існування. Як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога у цей момент може стати вирішальною, дивіться у сюжеті.
17: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік, дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
18: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову. Пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місті тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
17: Я за ним була як за кам'яною стіною. Він і до дитини, він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому. Ну, він хороша людина був.
18: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
17: Він позвонив мамі своїй, сказав: «Мам, ти вибачай, я тебе люблю, але я должен. Я должен йти туди і захищати свою державу».
18: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
17: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, садочок, школа, все це на мені, відповідальність, діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, ну, їй мішає тривожність.
18: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
19: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
18: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
20: І перші її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна, це щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх, то, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
18: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
17: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, ну, Богдан всіх називає папою. Ну, я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
18: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату.

0: і триває роками.
1: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала Вероніка, працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Вероніка треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
2: Він сам тримає.
1: Богдан, ти залазиш сюди? А ну давай.
0: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
3: Від сьогодні у Дії знову можна оформити заяву на отримання пакунку школяра. Батьки майбутніх першокласників можуть оформити допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на книги, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття. Для цього потрібно оновити застосунок «Дія», відкрити розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та пройти за подальшими вказівками. Заявку можна подати до 1 листопада 2026 року. Гроші надійдуть на «Дія» картку, яку також можна відкрити через застосунок. Окрім «Дії», заяву на пакунок школяра можна подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. На цьому поки все. Більше новин вже о 23-й, тож до зустрічі.
4: Це звучить парадоксально, але після 2022 року тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей, так звані ДНР та ЛНР, суттєво розширили географію своїх міжнародних зв'язків. Якщо до початку Великої війни ці утворення не визнавала жодна держава, а які зв'язки вони мали з 18-ма, то зараз з так званими ДНР та ЛНР співпрацює 59 країн. Це підрахунки наших колег із аналітичного відділу «Реальної газети», медіа, яке пише про окупований Схід. І сьогодні зі мною в студії журналіст, засновник і головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. Андрію, дякую, що завітав.
5: Яна, вітаю, дякую, що ви берете такі теми.
4: Із задоволенням. Ну, насправді, хотілося б, щоб теми про окуповані території були такими, що вони звільнені від окупації, але зараз маємо розуміти, що там відбувається. Чим пояснити цей парадокс? Чому після 2022 року, коли Росія потрапила в значно більшу ізоляцію, значно більші санкції, її проксі, ДНР та ЛНР в лапках, навпаки, нарощують міжнародні зв'язки?
5: Ну, я думаю, що в першу чергу це можна пояснити зусиллями самієї Росії. Вона активно розширює свою зону впливу, не зважаючи на все те, що ви перерахували, на всі ці санкції, на міжнародний тиск. Якщо от ми в нашій публікації показали мапу, там видно, що якщо до 22-го року, за 8 років гібридної окупації Донеччини і Луганщини частини, вони здебільшого були зосереджені на країнах Європи, причому Західної Європи, то мапа після 22-го року, за от останні 4 роки, показує, що в ці стосунки з окупаційними адміністраціями були втягнуті глобальний південь, африканські країни, країни Азії, країни Північної Америки і Південної Америки, і плюс навіть наші сусіди з Східної Європи, з Центральної Європи, які до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, не були помічені нами і іншими аналітиками в якихось зв'язках з окупаційними адміністраціями, то, на жаль, після 22-го року вони теж здебільшого там присутні.
4: А що це за зв'язки? Про що йдеться?
5: От це хороше питання, тому що, можливо, у наших глядачів там зараз буде уява про те, що це все на рівні держав. Ні, це здебільшого, на щастя, не на рівні держав. Це зв'язки політичні, коли якісь політичні окремі діячі починають їздити, наприклад, на окуповані території, знімають відео, де звинувачують Україну в якихось там злочинах, вбивстві, от як люблять росіяни поширювати, дітей Донбасу. Це також культурні зв'язки, коли їздять різні так звані пересувні, наприклад, фотовиставки про, знову ж таки, злочини в лапках українських військових, про страждання людей на окупованих територіях, про нібито їх прагнення бути частиною Росії. І такі пересувні виставки кочують, і от майже як пересувні цирки, з однієї країни на іншу країну, з одного континенту на інший континент. Це спортивні зв'язки і, на жаль, економічні, які теж побільшали після 22-го року.
4: А оці їздоки на тимчасово окуповані українські території Сходу, що це за персонажі? Це якісь парії в своїх країнах? Чи там є і відносно, ну, такі важковаговики?
5: Ну, здебільшого це, я би сказав, сказав, такі відносини.

0: відносно маргінальні політики. Це або політики якісь місцеві, або політики ультраправих або ультралівих партій. Але якщо говорити про країни глобального півдня, то тут вже не так все просто. Іноді дійсно можуть поїхати там депутати місцевого парламенту або керівник якоїсь землі, там якоїсь африканської країни. І це насправді зараз найважливіша тема, тому що, грубо кажучи, ми зробили це розслідування на початку дослідження на початку серпня, але вже в вересні на окупованих територіях, як і на території Російської Федерації, мають пройти так звані вибори на територію в Державну Думу Російської Федерації. І по факту ми очікуємо чергового десанту. І, можливо, це буде в наших наступних публікаціях, але ми вже знаємо точно, що величезний десант, наприклад, з країн Африки готується приїжджати на окуповані території для того, щоб спостерігати на так званих виборах. От виборів не факт, що там взагалі вони відбудуться, тому що безпекова ситуація теж доволі складна на окупованих територіях, в першу чергу через українські мідл-страйки. Але, менш з тим, от десант міжнародних так званих спостерігачів з різних континентів за нашою інформацією прям планується дуже величезний. І одним із завдань презентації нашого дослідження було напевно бажання стимулювати і наше Міністерство закордонних справ для того, щоб вони більш активно працювали в цьому напрямку, попереджали офіційні структури в різних країнах, для того, щоб вони теж слідкували і не допускали умовно політиків їхати на окуповані території України, навіть якщо росіяни їм обіцяють щось інше. Бо іноді, до речі, поперпляють політики, яких мають повезти умовно в якийсь Воронеж, а їх завозять в Донецьк. Таке теж відбувається. Ну, на честь нашого Міністерства закордонних справ, я хочу сказати, що вони приходили на нашу презентацію, і у нас була комунікація, і ми знаємо, що насправді вони роблять достатньо багато, і я їм за це вдячний.
1: А чому так важливо це відслідковувати з огляду на те, що їздять або якісь маргінали, або представники країн, які за замовчуванням не дружні до України? Ну, якщо Нікарагуа поїде, ми знаємо, що Нікарагуа – ліпші друзі з Росією, і, ну, навряд чи ми тут можемо щось добитись.
0: Ну, з Нікарагуа я з вами погоджуюсь. Напевно, ми вже нічого не здіємо. Але от саме аналіз за величезну кількість років, да, виходить, що у нас 8 плюс 4, 12 років ми дослідили, і величезний масив інформації, коли ти його обробляєш, ти розумієш, що, от, наприклад, Росія кілька років тому почала з якоюсь країною, ну, наприклад, з Угорщиною, культурний контакт. І ти бачиш, що за кілька років цей культурний контакт поступово приводить до контакту політичного або контакту економічного. На жаль, жодна з 18 країн, які контактували з окупаційними адміністраціями до 22-го року, наприклад, не припинила ці контакти, цю співпрацю після 22-го року, після широкомасштабного вторгнення, а навпаки розширила. І ось це, на мій погляд, головна загроза. По-перше, дійсно розмивається поняття окупації. Грубо кажучи, в інших країнах завдяки діяльності цих всіх блогерів, політиків, ставлення до російської окупації трошечки починає пливти, да, грубо кажучи, від такого негативного до, як мінімум, нейтрального. Це по-перше. І по-друге, дійсно, Росія робить все, щоб навіть маленький культурний або спортивний контакт так чи інакше переростав або в політичний, або в бізнесовий, що може, в свою чергу, ще значніше ускладнити роботу України на міжнародному полі.
1: А ось щодо бізнесових контактів, Росія під санкціями. Торгівля з окупованими територіями, ну, це, мені здається, ще наступна ітерація санкцій. Хто іде на якісь економічні зв'язки з окупованим сходом України?
0: Насправді, на жаль, знову ж таки, якщо ми проаналізуємо масив інформації, який ми маємо, це не така маленька кількість і фірм, і, знову ж таки, країн. І, знову ж таки, після 22-го року, як не дивно, кількість країн, які економічно співпрацювали так чи інакше з окупованими територіями, збільшилася. Ну, от, на прикладі Китаю, можу сказати, що це якісь приватні фірми, які знаходяться в одному з регіонів цієї великої країни. І вони співпрацюють відкрито, вони не бояться потрапити під санкції, наскільки ми знаємо. До речі, їх досі під санкції ці фірми, про які ми написали відкрито, вони не потрапили, бо це такий не швидкий процес в першу чергу. І, по-друге, вони насправді є постійними бізнес-партнерами Російської Федерації. Ми передивлялися, що, в принципі, вони залежать економічно від Російської Федерації, і таким чином вони не сильно бояться потрапити під санкції. Поки на рівні держави Китаю, на рівні, я не знаю, там, комуністичної партії Китаю, ніхто цьому край не покладе, вони себе відчувають достатньо комфортно, на жаль. І це один з таких, ну, типових прикладів.
1: Ну, є така підозра, що приватні фірми з Китаю навряд чи можуть чимось займатися на тимчасово окупованих українських територіях без благословення, хоча не знаю, чи може це слово до атеїстичної країни застосувати, комуністичної партії Китаю.
0: Так, я абсолютно погоджуюсь, але це вже запитання, так би мовити, не до нас. Ми дослідили, ми показали, як ці фірми працюють, ну, це велике запитання. На жаль, Китай зараз грає в таку подвійну гру, і кінця краю цієї гри поки що ми не видимо.
1: Ну, очевидно, мета Росії – нормалізація окупації.
0: Так.
1: Зробити так, щоб потроху світ звикав до того, що Донецьк, Луганськ – це якісь оці задворки імперії, та, як вони це демонструють. Але з огляду на те, скільки зусиль і часу вони в це вклали, наскільки успішною є їхня стратегія?
0: Ну, от, на жаль, знову ж таки, після нашого дослідження ти дивишся на цю мапу, да вона там, як мінімум, половину країн вони вже охопили. Угу. Вони супер, на жаль, успішні в цьому. Да, це не визнання окупації, якби вони хотіли, на рівні там ООН, да, або на рівні окремих країн. І здається дуже часто смішним, коли ти читаєш, що Луганщина окупована буде постачати кукурудзяні палочки в Нікарагуа, країну, яка там, звідки там багато кукурудзи і так. Але це не смішно, якщо ти бачиш обсяги, да, якщо ти бачиш масштаб, якщо ти просто бачиш, що було 18 країн, а стало 59 за 4 роки. Останні під час широкомасштабного вторгнення. І насправді наші висновки невтішні. Росія завдяки купі грошей, які вони в це вкладають, купи зусиль, які в це вкладають. Тобто це частина, пропаганда Росії на міжнародному рівні, це частина її військової машини. І, на жаль, вони доволі успішні. Що з цим робити, як протидіяти, ну, це, напевно, питання вже не тільки до нас. І хотілося би знайти відповідь на це питання.
1: Принаймні, чого ви очікуєте? Ну, одна сторона – це Міністерство закордонних справ, яке може комунікувати із дипломатичними відомствами інших країн і звертати їхню увагу на те, що якісь товариші поїхали фотографуватися в Луганськ. Але ж росіяни це роблять не тільки руками дипломатів, вони залучають медійних осіб, якихось блогерів із специфічною аудиторією, співаків, акторів. Тобто вони по різних фронтах, тут в лапках скажу, працюють. Що може українська держава цьому протиставити, не маючи такого ресурсу, як Росія, і не маючи такого досвіду в подібних маніпуляціях?
0: Я думаю, що те, що вже довело свою ефективність, це санкції. Тобто людина, яка автоматично їде на окуповану територію або поширює якісь проросійські тези, які однозначно є брехливими, однозначно викривляють ситуацію, значно мають потрапляти під санкції українські в першу чергу, а потім, напевно, і під міжнародні санкції. От тут було би, хотілося б мені насправді бачити якихось більше зусиль. Я розумію, що це все суперскладно, бо я вже зустрічався з фахівцями, які цим займаються. Це доволі бюрократизовано процес, особливо на міжнародному рівні, і це правда. Але це треба робити, бо Росія, на жаль, завдяки цьому обсягу грошей, знову ж таки, завдяки всім своїм зусиллям, у них є спеціальні структури, які цим займаються цим системно, розширюють постійно ці контакти. Ну, з цим точно треба щось робити.
1: Поки Росія намагається нормалізувати окупацію в очах світової спільноти, наскільки нормальним є життя в самій окупації для людей на Донеччині, на Луганщині?
0: Ну, да, ми знаємо, що насправді дуже складно, велика купа комунальних проблем, навіть якщо от закрити очі на все, на всі проблеми, які приносить з собою війна, люди живуть в постійному страху, Це і злидні, які пов'язані з тим, що постійно на вулицях більшості міст окупованих постійно їздять російські військові, які можуть тебе вбити. Дійсно, терор розв'язали спецслужби Російської Федерації. Ми теж постійно моніторимо ситуацію. Майже кожного тижня, наприклад, в місцевих телеканалах показують сюжети, як вламуються в квартири або в домівки місцевих мешканців, витягують людей, кажуть, ти там писав погані речі про Росію в соцмережах. І там або змушують виправдовуватися, там, як казати, каятися, да, і невідомо, що далі з цими людьми. Ну, таким чином постійно залякують людей і паралельно готуються до різних політичних провокацій, як проведення так званих виборів. І багато, насправді, теж місцеві медіа пишуть і знімають сюжетів про те, як всі як один будуть голосувати за Путіна. Люди намагаються все це пережити. На жаль, для багатьох з них вже більше 12 років тягнеться цей кошмар.
1: Андрій, дякую дуже за те, що ви відслідковуєте цю ситуацію і ділитеся з нами про те, як зараз виживають наші люди в окупації. Це був Андрій Дігтяренко, журналіст, засновник і головний редактор «Реальної газети», медіа, яке пише про стан справ на окупованому українському сході.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. У передмісті Дніпра рятувальники гасять масштабну пожежу через атаку ворожого дрона. Зайнялися склади з продуктами харчування, повідомили в ОВА. Інформація про постраждалих уточнюється. В Україні сьогодні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Вона розпочалася із відвідування місця російських ударів по Сличній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та у кожній штаб-квартирі. У свою чергу Володимир Зеленський під час виступу зауважив, кожен посол повинен приносити Україні зброю. Український президент нагадав, Україна пройшла дуже непросту зиму і буде намагатися закінчити цю війну до наступної зими.
6: Пройшли зиму. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
5: Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента України. На цій посаді вона пробула менше року. Держслужбовиця вже відреагувала на указ президента, зазначивши, що причиною звільнення було її власне рішення, продиктоване особистими обставинами. Нагадаю, до того, як стати послом у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції. Хто замінить її, наразі офіційно не повідомлялося. Уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім домом, бо ні жити у власних оселях, ні отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці цього будинку на околиці Харкова не можуть. У березні Росія поцілила у сусідній дім, вбивши там людей. Вибухова хвиля була така сильна, що пошкодило і знищило під'їзди сусідніх будинків. Люди б'ють на сполох, наближається осінь, дощі, а їхній дім не законсервовано. Немає також рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Марія Малєвська продовжить.
7: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні 2 роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділі-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
8: Якщо не боїтесь, то йде.
7: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
8: В комірці там продовжуються кирпичі падать назовні. Я хочу, щоб теж якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
9: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
10: З сусіднього будинка.
9: Да. А це цілі остались, да. Це, думаю, може, думаю, пригодяться. А це таке прилетіло, якщо було, вбило б нас.
7: А це вже другий поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко – будівельник із 47-річним досвідом.
9: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїв ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось тріщини пола, ось по тут, дивіться, куди, як його оставляти. Так? Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою, і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Ну, я надіявся, що це зроблять вони швидко. Ну, поки ніяк.
10: Все працює.
7: У квартирі Дар'ї на першому поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
11: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Тому на глаз це зробити неможливо.
7: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні – відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
12: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да, на сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
7: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
11: Ну, ясно, на претензія те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
13: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: За підписання контрактів відкати Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Він брав 5% від загальної вартості угоди. За таку суму фігурант гарантував підписання контракту із дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До схеми залучив і керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ зафільмували, як посадовець домовлявся з підрядником про хабар розміром понад 1 мільйон гривень і поетапну передачу частин цієї суми.
14: Сумка. Куди? Збоку стався.
15: Ага. Тут
14: це по нас.
15: Бачите, тут 400 по записці.
14: Добре.
16: Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.
5: На цьому поки все. Наступний випуск опівночі, тож до зустрічі.
10: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
17: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
18: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
19: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: Якщо у світі існують справедливість і добро, то путінська Росія рано чи пізно буде знесена до самого фундаменту. І всі причетні до режиму продовжать феєрить, хто під шконкою, а хто на цвинтарі.
1: Да буде так, як говориться.
0: І ми говоримо це не заради дутого пафосу і навіть не в рамках чергової емоційної тряски кулаком. Просто свіжі ефіри на російських державних каналах немов натякають, що у 21 столітті людство знову зіткнулося не просто з черговим людожерським режимом, а з реальними моральними виродками, у порівнянні з якими німецькі фашисти просто невинні карасики.
2: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: Це, до речі, один із яскравих прикладів описаної вище теми. Як бачите, чорнороті вже третій тиждень поспіль намагаються відволікти глибинний народ якимись неймовірними військовими перемогами. Вступати в дискусії, показувати карти і щось спростовувати зараз навіть не цікаво. Важливіше звернути увагу на скажену гебельсовщину, якою супроводжуються так звані перемоги на фронті.
3: Идут две войны. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Почули? Виявляється, упирів рятували мешканців Костянтинівки від геноцида. Ще раз, від геноцида. Ми навіть повторимо цей момент.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константинівки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: І ти слухаєш усе це і розумієш, що німці у 30-х роках минулого сторіччя були щонайменше чеснішими. Ну, тобто вони вчиняли страшні речі, але принаймні не соромились це визнавати. Інша справа – Z-чорти, які буквально стерли тими ж фабами Костянтинівку з лиця землі. Багатоквартирні будинки буквально розсипалися під завалами, масово гинули безпорадні літні люди, які просто не могли евакуюватися.
4: Момент прильота трьох російських авіабомб ФАБ-500 по многоэтажке в Константиновке Донецкой області. Фаби прилетіли по розписанню. Сумщина і Константиновка встретили русский калібр.
0: Як бачите, росіяни ще й смакували ці удари. Проте минуло трохи часу і раптом виявилось, що геноцид влаштували не вони, а Україна. Зараз ми вам покажемо фотографії. На одній з них, на думку Соловйова, страшний геноцид. А на іншій – чудесний порятунок. Однак вже інші зет-пропагандісти визнають, що вітать з визволенням у Костянтинівці по суті вже нікого. Місто зруйноване до фундаменту, а місцеві жителі або виїхали, або загинули. Буквальне повторення історії з Мар'їнкою та Бахмутом.
5: Поздравлення цих людей з освобожденням, вони можуть звучати кощунственно, тому що город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткі условия.
0: А тому треба бути каліброваними моральними виродками без найменших натяків на совість, щоб буквально на кістках мирних жителів натягувати на голову білий кокошник і вдавати із себе святош. Одразу згадується, як рівно ця ж публіка охала і ахала, коли під час боїв у Курській області загинули аж четверо місцевих пенсіонерів.
6: Зверство українських захватчиків на Курській землі. Тяжелі кадри із освобожденного русского Поречного.
0: Тоді це подавали мало і не як злочин століття.
7: Я такое видел только в фильмах там про Освенцим, в хроніки Великої Отечественной войны. Поэтому то, что делают украинские боевики, это... Ну, это не люди.
8: Вот я считаю, что таких надо казнить. Это... Наименьшее, что им может дать народ, вот после всего того, что они делали, вот таких надо стрелять. І ніхто мене в обратному не убедить.
0: А тут лише в одній Костянтинівці сотні, якщо не тисячі загиблих. І Рудольфовича, як бачите, все це більш ніж влаштовує.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константиновки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: Хоча найімовірніше, ця інфодірка просто розігрує жалюгідні спектаклі заради порятунку скрепного місця бункерного діда. Адже востаннього, чи не вперше за багато років, з'явились реальні проблеми, і холопи почали здогадуватись, що Путін – це геополітична порноакторка, а зовсім не якийсь там майстер багатоходівок.
9: Вот такая очередь с двух сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
0: Тобто, поки кремлівські стратеги 5 років воювали з мирними людьми та цикотельнями, військово-політичне керівництво України показало, як потрібно створювати кризу всередині ворожої держави.
10: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці немає бензину, щоб заправити авто, навіть вночі.
11: Разве це не колапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет?
0: Усі ж розуміють, що бензин – це не просто можливість доїхати на роботу. Бензин – це все логістика. Бензин – це сільське господарство, це збирання врожаю. Тобто в Росії зараз сформувався такий клубок проблем, що занили навіть найзатятіші фанати Путіна. Так, відомий пропагандіст Артамонов роками бігав по ефірах, щоб розповідати про надуспішну СВО. До того ж, саме це опудало безпосередньо брало участь у розгоні найбільш абсурдних кремлівських методичок.
12: Уже рекламирует одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
8: Так.
12: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Але станом на літо 2026 року корчить переможну міну при проваленій грі, схоже, втомився навіть путінський фан-клуб. Принаймні, риторика зачмошника Артамонова кардинально змінилась. Просто уявіть, наскільки все погано, якщо навіть такі діячі чесно визнають ініціативу України.
12: У всех ощущение, это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, ощущение, что пока инициатива не наша. Не мы диктуем события.
0: Але ж особисто Путін ще вчора розповідав довірливим людям казки про феєрічні перемоги на всіх фронтах. Та ми не дарма говорили, що довіра до діда падає. Ще кілька років СВО у такому форматі, і на похорони Путіна хіба що Кабаєва прийде. Та й то не факт.
12: Ощущение, то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаюсь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Відповідно, нема нічого дивного в тому, що вся машина державної пропаганди зараз спрямована на боротьбу з народним розчаруванням, ну і на порятунок священної дупи царя. Що там, Ваня, врожай без солярки пропадає, дітей восени нічим буде годувати, ну то ти не засмучуйся сильно. Розкажеш їм на сніданок про збирача земель, а на обід про 4 нові губернії. Може, полегшає.
3: Ми вернулись к Росії, к ее исторической сущности, как дышащей империи, которая даже после распада может найти в себе силы собраться вновь и возродиться. Возвращение Крыма к родным берегам. Сейчас 4 губернии идет в той логике, которая делает российских руководителей великими в истории при умножении территории.
0: Абсолютно незрозуміло, на кого розрахована вся ця маячня про 4 нові губернії. Ну, хіба що на телепнів, які всерйоз сприймають такі перли Маргариты Симоньянко.
2: Ми робимо ровно то, о чем наш верховный главнокомандующий объявил в 22-м году. Он что объявил? Он объявил, что мы освобождаем Донбасс, гарантируем нейтральный статус Украины и проводим денацификацию. Скажите, пожалуйста, мы Донбасс освободили? Нет. Сколько осталось, тебе лучше знать? 5% что ли? Но осталось. Осталось же? Осталось. Мы это доделываем.
0: Виявляється, Україна контролює лише 5% території Донецької області. І це настільки смішна і безглузда нісенітниця, що спростовувати її можна текстами самих же розпропагандістів тільки із сусідніх студій.
13: Вот этот ключевой политически важный участок территории в виде оставшихся 17% Донецкой Народной Республики, он тоже освобождается, но этот процесс идет значительно медленнее. То есть общие темпы территориального прироста, они очень по-разному оцениваются.
0: До того ж, окремі зет-патріоти чесно визнають, що підконтрольна Україні частина Донецької області може обернутися для Кремля такими великими втратами, що на стратегічному рівні це буде радше поразка, ніж перемога.
14: Здесь вопрос не в погоне за временем. Здесь же надо...
15: Понятно, так, что никто подталкивать не собирается.
14: Чтобы не остаться, да, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Это вроде бы одержали победу, вроде бы и проиграли, потому что, проиграли не в том смысле, что проиграли, а в том, что понесли такие большие потери, и ведь надо же учитывать, что впереди еще предстоит противостояние с Европой.
0: Але подібні більш-менш реалістичні оцінки зараз буквально тонуть у нескінченній телевізійній браваді. З одного боку, зрозуміло, що чорноротим поставили завдання будь-що нести в маси позитивні меседжі. Але з іншого, дійсно вражає та бездарність, з якою завдання це реалізовується. Боже правий, зараз 2026 рік, а ура патріотам цілком серйозно втирають про швидке оточення Києва.
16: Стратегический арсенал у Путина фантастический. Это все знают, все понимают. Мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев.
0: Звісно, просто з малої токмачки і одразу на Київ. О, як же ж інакше. Ось-ось у ненависних укрофашистів всередині країни почнеться обвал і колапс.
13: Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны, и тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
0: Просто нагадаем, что режим ждунів колапсу в середине Украины увімкнули ті, чия країна прямо зараз переживає, мабуть, найсильнішу кризу з 90-х. Але обговорювати власні проблеми охочих нема. Нехай краще холопи слухають вологі історії про Україну та готують боярышник до нового дня перемоги.
17: Вся остальная Украина, по сути дела, если кстати, перевести требования России на нормальный язык, должна стать российским протекторатом. То есть при формально суверенном правительстве она должна подчинить России свою внутреннюю и внешнюю экономическую политику.
0: Певно, можна було б сперечатися і якось спростовувати подібну, прості господі, аналітику, та особисто нам ще роздається, що більше росіяни пнуться, то краще для нас. Подобається їм вірити в перемогу чи в якісь страшенно серйозні ультиматуми Росії? Ну, будь ласка.
17: Сейчас российская концепция звучит следующим образом. Или на каком-то этапе удовлетворяются российские требования, и в таком случае сохраняется формальный суверенитет Украины над какими-то территориями, значит, или же Украины просто не будет в целом.
0: Адже що більше ура-патріоти розкочують губу, то важче їм буде змиритися з реальністю. Іншими словами, завищені очікування народу завжди були голом у власні ворота. І чим пізніше куратори в Кремлі це усвідомлять, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
18: Я правильно понял, что мы увязли?
15: Да.
18: То, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
15: Пока? Да.
16: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
19: Куди ми катимося? Артем, куди ми катимося? 140, 130, це не мерещиться, це реальність.
20: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працюють сети. Ми вообще нічого не можемо зробити. Ми не можемо машини свої заправити.
21: Нужен мир. А хто у нас не хоче його заключати? Хто у нас во главі? Кому предлагають? А хто говорить, типа, ні, я цілі свої достигну? А страна-то розвалюється. В стране-то плохо.
0: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим, а одна брехня нашаровується на іншу.
22: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон зібрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
0: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорноротів останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери, зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
23: «Ібо нічого».
0: Та й правильно – Неча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
22: В Париж на рандевок Макрону європейським дружкам-сообщничкам він приїхав в прекрасному веселому настроєнні. Даже полез цілуватися к французькому президенту. Ну, дружелюбие на грані подобострастя Зеленський демонстрував на протяжении всього дня.
0: Ми навіть не сумнівалися, що без петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого – з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
3: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до людини, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему вважаю, що його роль його жени виконує іностранний агент актер Панін. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
0: Як то кажуть, чим би росіяни не тішились, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
1: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
4: Що касається передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивают в военную инфраструктуру НАТО.
0: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
5: Слідуть повернути воєнний потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
0: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
4: В этом плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
0: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно. Навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
4: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
0: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
23: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
0: Куратори в Кремлі ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
3: Никаких компромісів ми з Зеленським і не розглядаємо, і вони не будуть, тому що Зеленський нелегітимний. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
0: Саме в рамках розгону цього темні газет-пропагандісти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
24: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
0: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
23: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. Тобто він останніми цими лихими своїми акціями в Російській Федерації повністю переключив внимание общественного мнения.
0: Далі експерт Юсін почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
23: Это мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
18: Понятно.
23: Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
0: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-патріот Ваня Ізусь-Задрещенська. Бо особисто ж Путін от ті кіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
6: Що касається моєго з'явлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
0: Як бачите, гебнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандістів першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
23: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
0: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
7: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее – это вот после взятия Киева трибунал, и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
7: Трибунал, і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
9: Как неудобно получилось.
0: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
10: У нас все время є якась інфантильна надіжда, що от там Майдан у них случиться, там замерзне газа, нет, електроенергія отключиться. Там європейці від них устануть. Ні, чудес не буде. Надіятися на те, що от зараз вони розругались з поляками і все, кінець Україні, ні, не вийде.
0: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема і особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
11: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются, ну, тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
0: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
11: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, ну для нас это только плюс.
0: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, Якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
2: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, ну, да, регулярная концепция ударов.
22: Он беспилотники, да.
2: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно эффективный перец.
0: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, ну, дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Ну, принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
8: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой.
0: Несподівано заговорила про зміну настрої всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні тегеранчик так і не підвелися.
8: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «а зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
0: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
12: То у всіх відчуття, як якось предгрозове, тобто постійно накоплюючогося якогось заряду, тому що відчуття, що поки не звітило, не наше. Не ми диктуємо события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зачмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських техніков.
12: Уже рекламують одежду для беременних жінок-воєнослужащих ВСУ.
13: Так.
12: Ми себе представимо себе беременною тітю, от в окопах где-нибудь там під Авдіївкою, которая там стріляє із автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліло, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
12: Тобто ощущение, то, що не ми заказуємо музику в даний момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
12: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
6: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
12: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючаяся країна, а не нападаюча. І це стосується там і Приморського, і ряду інших населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
12: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
12: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужду НАТО. Беремо та наш турецького флоту. Он превосходит наше российское флота, естественно. У них есть безумная сила воєнна.
13: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандисти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
14: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. Тому що Чорне море... Должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
15: Нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все.
13: Проте ура, патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандист Артамонов всипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотов.
12: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зробимо больно, бо хватить великоруськості свою, извините, гладь по головки. Чорне море сьогодні – це Турецьке море.
13: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море – турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
12: Вход-виход, да? Конвенція Монтрою. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Ми-то везде, конечно, у себе вдома, где солома и дома. Только все-таки наш дом, скорее всего, вглубь континента. А їх дом прямо там, на берегах Чорного моря.
13: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горить сарай». Після чого пропагандист буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
12: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
13: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
12: На сьогодні наші проигриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
13: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство в ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
12: Є определенні точки інтересу НАТО на території Казахстана. Казахстан знаходиться в сфері узкого, пристального уваги британської розвідки. А Азербайджан протився в коридор, в базу, фактично, в аеродром Паскука. Совершенно добровольно, задрав штани, побіжав за НАТО.
13: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
3: «Не поспориш».
13: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандисти начебто хочуть є краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
16: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи і розказують, що вони передають технології України. Все то, що зараз производиться на Україні, і як би воно не продавало, на Україні, в Польщі, там, в Германії, це їх производство. Ми хорошо розуміємо, хто і куди запускає. І це так просто не пройде.
13: Як ви вже здогадались, любителя естонських членів і сексу з черепахами...
17: Можна прийти там, не знаю, черепаху ізнасилувати.
13: Ми показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
16: Ви вспомните, як це все починалось. Передача цих джевелінів там, Трамп в першому сроці перед...

0: Слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
1: Це буде означати ніщо іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
0: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювать хотіли на його погрози. А якщо говорить зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
2: Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темніки раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзій у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів. Що гірші справи у путінської помийки, то активніше пнуться придворні хвилуї. Про цю просту як двері закономірність ми говорили десятки разів ще за часів АТО. Але останніми тижнями надування щук у російських ЗМІ досягло геть зовсім нездорових масштабів. Нам, наприклад, було досить складно без усмішки переглядати ось такі новини.
3: Ми піхотинці, і ми готові видвинутися в любом указаному верховним главнокомандуючим направлінні. Не помішало би почати з тих стран, які, прикриваючись абревіатурою НАТО, не стесняясь, откровенно і визиваюче предоставляють оружие, дані і прочую підтримку укрофашистам.
0: Ой, ну все, генерали НАТО від страху сховались під стіл. А то ж, не дай Боже, Путін віддасть наказ, і кадіровський спецназ вперше за довгий час захопить щось інше, крім інтимних місць овечок.
3: Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Пора открыть огонь. И делов-то.
0: Та якщо говорить серйозно, подібні заяви чітко показують, наскільки російська елітка відірвана від реальності. Ну, смішно ж погрожувати Манчестер Сіті, коли ти Ахмат із Грозного. Крім того, сам Кадиров ще 4 роки тому збирався штурмувати Польщу, але ой, далі Курської області кадировців особливо ніхто не бачив.
4: Україна – це закритий питання, мені цікава Польща. Після України, якщо буде команда, ми 6 секунд покажемо вам, на що ви способні.
0: І начебто зрозуміло, що кадировців банально змусили відпрацювати антикризову повістку, ну проте соромно робити це настільки бездарно. Річ у тім, що антикризові новини мають давати холопам надію, а не викликати сміх. Бо реально смішно, коли з одного боку погрожують НАТО, а з іншого гордо розповідають Путіну про взяття під контроль тилової траси «Новоросія».
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
0: Коли ми побачили гауляйтера Балицького і послухали його доповідь, то спочатку в нас просто щелепа відвисла від рівня крінжу. Що тут скажеш? Чудово проходить СВО, якщо на 5-му році Великої війни доводиться пишатись такими досягненнями.
6: Все треба перевіряти своїми очима. Ми відправились на трасу Новоросія. Напомню, що всякі різні появились слухи, що все, кошмар. Все разбили, все уничтожили. Движение идет. Движение. После того, как 25 июня стали заниматься системно, количество сбитых «Хорнетов» уже превысило 600. И грузопоток вырос уже до 6 тысяч. Ну, это данные трехдневные. Паники нет. Народ ходит.
0: Ще рік другий нескінченних телевізійних перемог, і Собянін гордо доповідатиме Путіну про контроль над Московською кільцевою. А Соловйов паралельно проведе аудит, скільки на дорозі МВГ, а скільки повій.
6: Количество МОГів феноменальне. Я би сказав, що чуть ли не кожні 200-300 метрів йде МОГ. Ребята смотрять небо, видимо, откуда взлітають, працюємо.
0: А скільки повій?
6: Количество МОГов феноменальное.

0: Сказал, что чуть ли не каждые 200-300 метров идет мок. Ребята смотрят небо, видимо, откуда взлетает, работаем.
1: До речі, підраховуючи повії, Соловйову не варто забувати і про себе. Річ у тім, що Рудольфич останнім часом став настільки брудною інфошльондрою, що і сам почав плутатись у своїх безладних, нехай буде інформаційних кампаніях. Ми, наприклад, цього тижня з подивом дізналися, що Соловйов, виявляється, дуже недолюблює Трампа та його оточення.
0: У мене ще таке відчуття, що вам не подобається Трамп. А мне не все не нравятся. Надо просто уже отзывать послов и забывать о существовании этой страны и разорвать всяческие дипломатические отношения.
2: Забывать о Соединенных Штатах. Ну, правильно.
1: І все б нічого. Але рівно цей самий протухлий дід ще рік тому відпрацьовував абсолютно протилежні методички. Не було і дня, щоб Рудольфович публічно не вихваляв президента США і його команду.
0: Трамп визиває гігантське уваження та своїм лічним мужеством.
3: Зря ви не любите Трампа. Трамп молодець.
4: Ну, он чокнутый.
0: Ничего подобного.
4: Чокнутый,
0: человек
4: чокнутый.
0: Блестящего ума, эрудиции, точный.
1: Більше того, Соловйов називав Трампа і Путіна однодумцями, а ще людьми, яких об'єднують спільні цінності.
0: Для Трампа Путін абсолютно понятний, в його базових цінностях близький по набору базових цінностей руководитель страны. Вот такое ощущение, что скоро Россия и Америка станут союзниками и вместе долбанут по Европе.
1: Відповідно, на тлі свіжих откровень Рудольфовича ми попросили Бастрикіна звернути увагу на пропагандиста, якому не подобаються однодумці Путіна.
0: Такое ощущение, что вам не нравится Трамп. А мне не все не нравятся.
1: Ну, якщо говорити серйозно, то російським пропагандистам, аби не виглядати смішними, з часом варто хоча б запам'ятовувати власні тексти. Але з цим у Чорноротик все як зі статусом ВКонтакті, тобто все складно. От і виходить, що ці персонажі з року в рік або повторюються, або суперечать самі собі. Зараз ми покажемо вам ще один приклад із рубрики «Та скільки ж можна?».
0: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення Западу. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив. Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом.
1: Це був приблизно 1488 раз, коли на російських телеканалах називали Зеленського списаним і відіграним політиком. Щороку якісь могутні куратори вирішують списати президента України, але все ніяк не виходить.
5: Короче говоря, сливаю Зеленского, извините, в утиль, где ему и самое место.
6: Но Зеленского в самом деле сливают. Американцы, британцы прощупывают почву.
7: Зеленский, он действительно, мне кажется, фигура списанная.
8: Трамп, ну, судя по этой вот, по этому выступлению, сливает Зеленского персонально.
1: Короче кажучи, у свежему сезоне сериалу «Кураторы снимают Зеленского» новым президентом Украины стає экс-министр обороны Федоров. Инакше в Украине, мовляв, никто б ни за что не вышел на улице. Козыряют типа инсайдами ватаны на своих недошоу.
0: Ни один Майдан не может проходить без прямого одобрения западников. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федору, показывает Зеленскому, что он на слив.
1: И снова ж таки, переглядать подобный контент без усмешки неможливо. Кумедно спостерігати за людьми, які лізуть повчати інших у темах, у яких самі взагалі нічого не тямлять.
0: Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом. Это будет Федоров. Даже если сейчас Зеленский отмотает назад и прозвучит песня «Шо ж ты, фраер, сдал назад», уже не играет никакой роли.
1: Проте чогось іншого від зет-пропагандистов очікувати не варто. Не лише тому, що більшість із них безпросвітно тупі. Набагато важливіше те, що протести в Києві стали для російської пропаганди справжнім ударом нижче пояса. Адже помножили на нуль цілу пачку найважливіших методичок.
9: З України ми не можемо вести війну. України більше нет. Это уже зомби.
1: Так-так, друзі, тривалий час останкінські бовдури втирали холопам казки про давно мертву Україну. Мовляв, там страшна диктатура. За будь-яку критику влади одразу розп'яття в трусіках, а на вулицях лише ТЦК. Ниж порять у пошуках, бодай якогось чоловіка.
10: Эти предостережения ясно дают понять Зеленскому, что пора уже сдаться, пока не поздно. Но диктатор боится мира, как черт Ладана, потому что без войны потеряет власть.
11: Вот люди, которые там прыгали на Майдане, кричали «Долой!», там, где их революционная энергия? Ну, их унижают, их растаптывают, они без света, они голодные, у них нет будущего. Почему они не выходят на демонстрацию?
12: Да, вопрос. Вы понимаете, почему?
11: Боятся.

0: Загалом страшилки про Україну стали чи не окремим жанром на російському телебаченні. І можете лише уявити розчарування зет-кураторів, коли всі інформаційні стрічки зараз заповнені фотографіями з тисячами протестувальників. Виявляється, у нібито фашистській Україні є громадянське суспільство. А у найвільнішій в світі Росіюшки і досі за одиночний протест кидають за грати.
1: Похоже на правду.
0: Власне, це одна із головних причин, чому останкінські чорти так активно обсмоктують історію з відставкою міністра оборони Федорова. Їх навіть не конкретні прізвища цікавлять, а просування наративу, що українці здатні виходити на вулиці лише за командою Заходу.
2: Картонні от ці от плакатики. І все це, звісно, управляється от тими многочисленными структурами западними, которые наплодились на Украине, ну, особенно в столице, в Киеве. Федоров – это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Уся ця так звана аналітика настільки наївна, що хочеться розсміятися пропагандистам просто в обличчя. Вони, мабуть, коли борщем обливаються, то теж соросят звинувачують.
3: Наскільки можна судити, картонні вот эти вот майдани організовані соросятами, поросятами. Та всі, ну, контингенти вполне себе узнаваємо вийшов, правда?
0: А ще, очевидно, ті ж самі соросята ночами прокрадають і пишуть пропагандистам абсолютно шизофренічні фронтові зведення. Бо той копіум, який зараз лється в ефір, абсолютно точно працює проти Росії.
4: Із Купінська приходять хороші новини. Лівий берег Оскола практично зачищен, скажімо так. Там є ще остатки противника, малочисленні групи, які знаходяться в окруженні, без зв'язі.
0: Це, друзі, Z-військовий з чудовим, щоправда, радше для Єралашу, прізвищем Кукушкін. Видає концентровану переможеньку. Виявляється, російська армія майже взяла Куп'янськ і, увага, найближчим часом поверне Харків у рідну гавань.
4: Після Куп'янська, ну, напрашується наше движення на северо-запад з тим, щоб відрізати достатньо великий кусок от цієї зони, буферну зону, о якій неодноразово говорив наш президент, а, звісно, з участям російського міста Харків, который нужно освобождать от этой хунты и возвращать в родное лоно, то потому что там живут и жили до недавнего времени русские люди.
0: И все б нічого, але згідно з офіційними зведеннями Міноборони РФ, окупанти повністю контролюють Куп'янськ ще з осені минулого року.
1: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
5: Все останетесь гнить. И события в Куп'янську неизбежно будут повторяться на других участках фронта.
0: А Харків, колеги Кукушкіна, взагалі 2 роки тому обіцяли не уминуть.
6: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харків уж ми ніяк не обійдемо, не оставимо його без внимання.
0: Відповідно, час минає, а локації у зведеннях росіян залишаються тими самими. Погодьтесь, якось дивно для армії, яка нібито наступає на всіх напрямках і потужно знищує ворога.
7: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: Тут, щоправда, варто зазначити, що в успішний наступ на всіх напрямках до літа 2026 року не вірять навіть свої. Так, наприклад, Зетвоєнкор Радов останніми тижнями мало не розірвався на шматки, намагаючись хоч до когось достукатись і звернути увагу на прорив ЗСУ в напрямку Великої Новосілки.
8: Это уже 2 месяца продолжается, и какой-то дикий игнор от Министерства обороны. Я извиняюсь, может, все-таки взглянем на проблему? Хапу уже на мирный заскакивает.
0: Однак дурнів, готових визнавати поразки в Росії, які очікувалися, не знайшлося. Ще не вистачало, щоб холопи почали сумніватися у військовому генії бункерного полководця. І без того кляті західні буржуї намагаються розхитати русський мір зсередини.
9: Враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно.
0: І тут нам дуже подобається, що попри десятки набитих гуль, зет-чорти щоразу роблять ставку на замовчування проблем, а не на їхнє вирішення. Як правило, такий підхід до життя рано чи пізно закінчується колапсом, який всі вже побачили, на прикладі бензину. Хочеться вірити, що і на інших напрямках граф самообман обернеться для Росії приблизно тим самим. Бо мало що просаджує русський мір так сильно, як упоротість і невігластво його адептів.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Віку НСТБ. Вітаю. В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. Які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
14: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
15: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
14: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
15: І зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
14: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
15: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
14: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
15: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати «Дрон Ділз». Завдяки формату «Дрон Ділз» Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
14: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
15: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатії, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
14: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
15: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
14: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента України. На цій посаді вона пробула менше року. Держслужбовиця вже відреагувала на указ президента, зазначивши, що причиною звільнення було її власне рішення, продиктоване особистими обставинами. Нагадаю, до того, як стати послом у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції. Хто замінить її, наразі офіційно не повідомлялося. Також президент змінив постійного представника України в ЮНЕСКО. Під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе живе Синельниківщина, це Дніпропетровська область. Через постійні обстріли у населених пунктах регулярно зникає світло, вода та зв'язок. Та попри це, в напівпорожніх селах Межівської громади досі залишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові селища опинилися на лінії вогню. Звідси виїжджають сотнями. Спецзагін «Білі Янголи» вивозить людей під гул дронів. Анастасія Вільхова, далі.
16: Що ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
17: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання ППЛА типу «Молнія».
16: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
17: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
16: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
18: Я більше сидів в хаті або в кухні, а ось то стрілюють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
16: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини, з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
19: Та не просте. Спасибо, что вы меня несли.
16: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось нарешті пенсіонерка погодилась.
20: Дрони літають, он сусідню хату молнія розбила. Я додому забираю її. Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
16: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак впів від дронів і молній тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
21: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі, і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, онуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора Демурино прилетіло, рядом ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
16: Надією тут живе чи не кожен другий, та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова, тому приклад, заїжджати туди зараз неабиякий ризик. Межові досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
22: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
16: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж, Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
13: Цілу ворожу бригаду знищили та скалічили дронарі лише одного штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, що нині боронить запорізький напрямок. У цій кількарічній статистиці окремі рядки підсумки боїв на Курщині, де наші оператори БПЛА протистояли шаленим механізованим атакам морської піхоти росіян. Нині, твердять армійці, їхній головний супротивник – відомий ворожий підрозділ «Рубікон». Тож яка запорука успіху у дроновій війні? Наш Андрій Почтєв поспілкувався із командиром роти безпілотних авіаційних комплексів. Під час сюжету будуть реквізити збору на потреби підрозділу, який оголосили вояки 225-го полку. Тож, долучайтеся.
23: Якби зараз був вибір, зробив би так само.
24: Саме так 50-річний харків'янин Сергій тлумачить своє рішення на початку Великої війни долучитись до війська. От хіба що, каже айтівець, якби вже тоді хтось напоумив придивитись до БПЛА.
25: Ось ви зараз зустріли себе зразка 22-го року. Що ви собі сказали?
23: Цікаве питання. Мабуть, раніше освоювати дрони.
24: Оперувати безпілотниками вояк 225-го окремого штурмового полку взявся ще на зорі мілітарної дронової доби.
23: Якщо порівнювати ту дронову війну з сучасною, то тупо аматорська війна була. Зараз вона вже виходить на професійний рівень. Розвивається все дуже швидко, тому тут неможливо десь стояти осторонь і працювати шаблонами.
24: Нині під орудою командира роти не лише легкі БПЛА, а й важкі бомбери, фронтова логістика, а бойове хрещення дронарі 225-го ОШП здобули, випалюючи ворога на його землі, на Курщині.
23: Був випадок, коли накат був настільки мощний, 155-та морська піхота штурмувала. Ми піднімали одночасно 4 бомбери.
24: Відео на згадку про той бій завжди на похваті.
23: Курщина була теж потрібна. У нас за день було враження 22 двохсотих і 25 трьохсотих.
24: Власне, щодо статистики, як у дронарі одного зі штурмових батальйонів 225-го ОШП ретельно вносять до бази даних. Під час Курської операції вони винищили та поранили майже 1000 імперців.
23: 205 двохсотими, 647 трьохсотими, всього 852.
24: Потім була Донеччина.
23: Один скид зупиняє накат з 8. Це часик. Часик 24-го року.
24: Нині Запоріжжя. За кілька років завдяки управності лише одного підрозділу дронарів 225-ки на білі лади перетворився цілий ворожий полк. Удвічі більше було скалічено.
23: Загалом статистику з 24-го року, коли ми активно почали працювати з кидами, у нас 1277 двохсотих, 2188 трьохсотих, 3465. Наш підрозділ з 24-го року, коли ми почали активно працювати з кидами, знищили фактично бригаду
24: Та все ж, твердить Сергій, легко важити ворога ж ніяк не варто. Їхні головні антигерої дронових баталій – це відомий російський підрозділ.
23: Рубікон – то це мощний супротивник.
25: Доводилося стикатись з Рубіконом?
23: Постійно.
25: На чиєму боці перевага?
23: Змінюється постійно. Вибивання логістики в них більш розвинено. Логістики десь 15-20 кілометрів.
24: Тож на фронті нині, каже Сергій, з обох боків справжня стіна дронів, яку росіяни намагаються долати зазвичай на самоті.
23: Зараз, якщо порівнювати ті штурми, що вони робили в січні, і те, що відбувається зараз, то значно слабіше. Більше інфільтрація і навіть уже не по 2-3 особи, як раніше, а один. Ми стараємося все це виявити і знешкодити.
24: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку дуже потрібне устаткування, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: Сили безпілотних систем уразили один із ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів із зріджених вуглеводневих газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю. Там знищено 12 резервуарів по 5 тисяч тонн кожний. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії були неспокійні. Горів черговий склад «Wildberries» і російський університет, який розробляв безпілотники. Вороже ППО так збивало дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Аліна Матвійчук детальніше.
1: Так вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з малозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
2: Один склад в нас.
1: У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований в передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
3: Мінус склад в Владимирі. Такий город, оказується, в Росії є. Опять склад Wildberries, він поки горить, димить, от прямо на глазах, можна сказати. От таке от утро, це вже там 13-14 склад, я вже точно не пам'ятаю.
1: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
3: О, це насправді таке собі. Кожне утро так просипатися і дивитися. Ну, сьогодні у нас мінус мільйон. Ітого вже мінус 11 мільйонів у нас.
1: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем «Мадяр» дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
4: Владимир, салам. ББ згорів.
1: Невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільна вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. Місцеві владі повідомили, що померло 7 росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Так, цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
5: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, даже лестничний прольот видно. Там, де безпілотні апарати делають і учать, як ими управляти. Йому його просто весь взорвали.
1: Зазначу, що на це літо Білгородський виш офіційно оголошував про набір школярів на літні зміни для вивчення курсу розробки безпілотників. Крім того, за даними російського місцевого ЗМІ «Пєпіл», у будівлі університету могли також розміщуватися російські солдати. Офіційно українська сторона цю атаку не коментувала. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: Такі новини на цю мить. Бережіть себе. На все добре.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
9: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
11: Тільки надовго.
26: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
6: Завод, не завод? Упадок, ну,
5: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Це все так. Посміятися забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську Нову пошту, чим по суті підписали вироку і Вайлдберіс, і Озону.
7: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
5: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл Нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
8: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
5: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках Нової пошти. Ну а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
7: В Харьковской области вот буквально последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
5: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
9: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
10: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
11: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
12: Иногда думаю, что лучше на чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Может, идите нахуй, реально. Просто закройте свою площадку,
5: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, не зайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
13: Бой на болотах такой стоит, что просто мама лёлик сос отсос, обсос и так далее.
5: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандисти пояснить глибинному народу причинно-наслідкові зв'язки того, що сталося. Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
14: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову. Зачем? Из логичных объяснений на ум приходит только одно. Это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
5: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспом волали бомбіть Нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
14: На складах «Мадам Ким» не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
5: З іншого боку, від спроб пропагандистів зламати правду через коліно рахунок на табло-то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
14: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
5: Більше того, найбільш сміливі зет-патріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
0: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
5: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють іскандери. Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
0: Вони зараз точечно виводять там наші производственні мощності, які задіяні в виробництві іскандерів і інших ракет. А тут буквально тратять, від серця відривають, а в основному складують.
5: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандистів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатись ще на етапі питання експерту.
2: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
5: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
15: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
16: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріло теж скривати не буду.
5: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвались скрепи. Мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
2: Я не можу зрозуміти і зчитати тоді українське. Стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
5: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандистів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
17: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
2: Очко – не шахматы.
17: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
5: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
17: Вони не розуміють, ні вони в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося. По портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
5: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмій всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як «Ого, які свіжі ідеї!» Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
17: Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
5: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
18: Я, кстати, сьогодні проти от этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорить.
5: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутить переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцять перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
18: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
5: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
20: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
21: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
22: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: За країну рівних можливостей.
19: Щось нам підказує, що жителі Боліт назавжди запам'ятають гаряче літо 2026-го. І на те є одна вагома причина.
23: Є бензина на в стороні.
24: Это все за хот-догами?
25: Начинается какой-то по-другому не скажешь, топливный.
26: У вас есть бензин?
25: Обязательно.
26: Ура! Ура! У них есть бензин! Господи, у меня чуть-чуть осталось бензина!
27: Ура! Ура! Ура!
19: Так-так, у російських соцмережах цього літа актуальний один на всіх тренд під назвою «Добути бензин будь-якою ціною».
25: Драка за бензин, драка за бензин. О, бля, о, бля, о, бля. Ты чё, бля?
28: Я имею право снимать.
25: Я тебе зубы сейчас выбью.
29: Ждём бензин.
1: просто бардак. Люди готові на ножах просто біться.
3: І ми не будемо розповідати, що бензин завдяки ударам ЗСУ по російських НПЗ просто от взяв і повністю зник на болотах. Ні, він є. Просто кількість його сильно зменшилась. Ну і ціна на пальне в деяких місцях, наприклад, на приватних АЗС, стала дуже високою.
6: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
7: Частники только продают по бешеным там 130, 140 рублей за литр. Охренеть.
8: Ну, это полное очко. Я такого, конечно, даже не ожидал.
3: Відповідно, в боротьбі за бензинчик росіяни нині проходять складний другий квест, до якого позаполітичні і відірвані від реальності громадяни над держави виявилися зовсім не готовими. Подумаєш, війна всього 4,5 роки йде. Які можуть бути проблеми? Напевно, думали вони.
8: Це просто пи***ець, б***ь. Какого х***а, б***ь? Просто очередь километр.
9: Мне кажется, мы в какой-то апокалипсис, да, пришли? Я как бы не готова пересаживаться с машины сейчас на самокат, на велосипед, не знаю.
10: Здравствуйте, у нас есть бензин! Ура!
11: Я заправился!
8: Вот стою. Ночь. Да, не думаю, что доживу до этого.
3: Варто сьогодні лише зайти в російські рілзи та тіктоки, обов'язково потрапиш на соплі та сльози скріпоносців все на ту саму бензинову тему.
10: Я пропустила просто всю очередь. Я вообще просто не знаю, що мені делать. Просто когда вже все это закончится, я не могу уже больше так.
28: І когда наконец-таки моя очередь подошла, закончился бензин. Как-то так и живем.
3: А ще, звичайно ж, куди без обурень, бійок та істерик.
11: Отсюда, алло, блядь. Пистолет, хуйши. Что тут плохого нашел?
29: Люди сутками стоят, злые, и, возможно, кого-то могут и прибить.
10: Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла с камерой, говорю, хуй!
11: А, да, какую камеру? Жоди?
10: Камеру!
11: О, да!
10: Что меня нет?
11: 10 литров, что такое, 10 литров? Включи ебаную колонку,
3: Так, переглянути всю цю паливну вакханалію просто фізично неможливо. Тому сьогодні ми вам покажемо своєрідний топчик найяскравіших кадрів стадії прийняття росіян їхньої нової СВОшної реальності, яка їм чомусь дуже не подобається.
30: Я прихожу к такому мнению, що нужно вернуться домой, просто поставить машину і пускай вона стоїть до лучших времен.
3: Почнемо, мабуть, з видовищних кадрів паливної кризи на болотах, з автомобільних черг на заправки.
31: 7 километров пробка на заправку по трассе в Новосибирской области.
32: Стоят аграрии, которые вынуждены вот это все стоять. Вот эта машина усть-канских фермеров, которые прошлой ночью тут протолкались, ни одного литра не смогли залить. Тепер вторая ночь у них впереди.
3: За останні тижні подібних відосів у російських соціальних мережах назбиралося так багато, що в них легко можна загубитися і заплутатися.
31: От на заправку, кінця і край не видно. От по зеркалам. От уже 35 кілометрів насчитав.
11: Охереть можна. Народ, блін, бензин є. Где ж ваш бензин?
33: Ви просто посмотрите длиною, яка длинна очередь.
3: Якби був рейтинг багатокілометрових заторів до заправок, то в ньому однозначно здобула б перемогу ось ця авточерга у місті Чита.
33: Второй день очереди на Роснефть. І вона, мені кажеться, безконечною.
34: Вот так с высоты птичьего полета выглядит очередь на АЗС в Забайкальском крае. Люди сутками стоят в пробке, чтобы заправиться бензином. В нефтяной сверхдержаве на 26-м году правления великого геостратега.
3: А теперь перейдемо до персонажей, які були в міцній спляці протягом останніх 4 років.
10: Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной, где, у нас овер до хуй всего, третий день стою, заправки, как, лежаю, блин, извините за маты, но я без матов не могу.
3: Что сталося? Что відбувається? Куди зник бензин, дивуються вони?
10: Что, собственно говоря, происходит? Мы что, живем в каком-то каменном веке? Мы живем в эпоху динозавров? Почему в Чувашии нет бензина?
3: Що тут скажеш? Такі ракушки вражають, мабуть, найбільше. Так і хочеться запитати, політикою, напевно, не цікавитися?
10: Я от стою второй час через за бензином.
0: Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику?
2: Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
3: Так, паливна криза в РФ настільки потужною виявилася, що навіть підштовхнула багатьох представників великої наддержави до того, щоб засумніватися в тій самій наддержавності.
4: Самая богатая страна, вроде как, богатая страна нефтью. И происходит какой-то пиздец.
0: Мы номер один по поставке бензина в мире. Круче нас только, Майкл Джексон. Главное потерпеть, как сказал бы кто. Потерпим. Все терпим и терпим.
3: Окрему сходинку дайджесту бензинового хаосу в РФ можна віддати москвичам.
5: Москва, позор. Как мы до такого дожили? В столице нет бензина, чтобы заправить авто. Даже ночью.
3: Ну так, вони ж жили своє найкраще життя в, так би мовити, недоторканій столиці і бід не знали. А тут раптом у 26-му як понеслося, і інтернет вирубається, і дрони літають, і за бензином полювати доводиться. Невже Москва нарешті стала ментально ближчою до простого російського народу?
12: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Не, ну это уже какой-то перебор, честное слово.
13: Похорошела Москва, присоганите, похорошела. Даже бензина нету.
3: Є ще на болотах кумедна категорія, так би мовити, невіруючих. Ну, тобто тих, хто вважає, що весь цей дефіцит бензину не справжній.
14: Бензина в стране нет! Мы эту нефть сами добываем! Как понять, нет бензина? Люди, которые в очереди стоят, искусственно делают вот этот ажиотаж.
3: Ось цей персонаж, мабуть, теж думав, що тема нестачі палива і довгих черг перебільшена в соціальних мережах. Тому й вирушив на заправку демонструвати відсутність проблем із бензином.
15: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны. Еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть. Пожалуйста.
3: Увага, зараз буде найцікавіший та найепічніший момент.
16: А почему не снимается?
15: Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще.
3: Ну просто готовий мем.
15: Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь. Ребята.
3: До нашого топу, звісно, потрапили і знатні істерички. Попереджаємо, зараз буде ультразвук.
17: Ні, так де, бензин, я біжав, простояв на заправці, грібаних 2 часа, я хочу їсти, хочу туалет, хочу пить.
18: Надо не драматизировать, не ухотяхать, а вместе искать решение.
3: А також персонажі від великодуховних скреп, яких просто вибухає мозок. Як вам такий лайфхак обходу автомобільних черг на заправки?
20: То чувство, коли треба заправити машину, і ти взяла у подруги ребенка з інвалідністю. Взяла справочку і поїду зараз заправляти машину без очереди. Лайфхак.
3: Це навіть якось прокоментувати складно. Хоча загалом, чому ми взагалі дивуємося? Це ж русський мір. Тут така дичина абсолютно в нормі речей. Як у нормі ось такі розумники, які вирішили обхитрити систему і найвитонченішими способами урвати собі якнайбільше запитання.

0: сразу же залить.
1: Ну і якщо ми вже підійшли до особливостей руського міра, то куди ж без споконвічно російських бійок та гризні в чергах за паливом?
2: Тебя, ебать! Що ти, очередь, жива, тупіця?
3: Ти, ебать, укоруйся, садись,
2: ебать!
3: Давай, ебать, давай!
1: Ось воно, національне скрєпа у всій своїй красі.
2: Охренеть!
1: Які тільки бої без правил та розборки не побачиш на російських заправках. Деколи там відбувається прям справжній екшен.
4: Що ти, давай, пістолетом вцепив?
5: Давай, сядеш? Давай.
4: Що ти пістолетом вцепив?
5: Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим.
4: Мне вообще хуй, сколько вы стоите?
5: Да ты чё?
1: Лише подивіться на цього патріота, який вирішив забити на поняття черги. Великодуховні цінності з нього так і пруть.
4: Вот он я. Чого там я?
5: Ты что делаешь?
4: Чё ты?
5: Чому сядь?
4: Взял.
1: А ще нам дуже сподобалася ось ця дамочка, яка самовіддано захищає заправний пістолет від ворогів.
6: І последній на місці! Отпусти!
5: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста!
6: Успокойся! Мам! Успокойся! Ну что ты, это последний бензин!
5: Слушайте, машина новая! Не надо с пистолетом возле моей машины так делать!
6: Я сейчас ее залью! Я сейчас оплачу, я полью ее!
5: Да? Та я на вас напишу заявление и вас посадят!
1: Повірте, за всього бажання ми не зможемо вам показати всі розборки, зняті на російських АЗС останнім часом. Їх просто неймовірно багато, що в цілому не дивно для матушки Росії.
7: Не пропустив, що ли?
8: Да.
9: Органічні удобрення
10: Нікарас гарантує потрясаючий.
11: Привіт. Ну,
10: впереді
11: це
10: хто
11: і він? Вызывай міліцію! Аліна, вызывай міліцію! Вызывай!
1: Особливо не позаздриш тим, хто випадково вліз без черги, чи просто, як то кажуть, хотів спитати. В руському мірі такі витівки не вітаються і можуть дуже дорого коштувати.
12: Що робиш? Ти придурок, що ли? Що робиш?
13: Убіжав, не знайшов, ми різали на колесі. Из-за того, что он посчитал, что я встала впереди к нему на заправке.
14: Хотел мне очереди залезть, заправиться. К чему это привело?
15: А никак давай меня сразу. Я говорю, я просто узнать, а не мне давай.
16: На сегодня меня сильно оскорбили, ударили, непонятно за что. В любом абсолютно случае мы должны оставаться людьми. А представьте, хлеба не будет. Ребят, ну вы че, блин, с ума посходили? Я просто не понимаю, а?
1: Ох, який же цікавий світ відкриється перед автором відео, коли в РФ настануть страшні часи, про які він говорить. А такі обов'язково чекають на Мордор попереду. Адже Росія сама себе загнала в цю гнилу яму, яка з кожним днем засмоктує її все сильніше. І хто знає, можливо, вже дуже скоро росіяни прокинуться в такій реальності, в якій дефіцит бензину видасться їм просто квіточками.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
19: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає.

0: Вибирай спеціальність «Соціальна робота».
1: Тримай, бо на п'яті.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні.
3: Я якраз шарю.
2: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
4: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: відкриваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Тож підсумки підбивають факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю у цьому випуску. На фронті кількість штурмів не зменшується. Ворог полює на логістику на Краматорському напрямку. Як її боронять бійці бригади «Хижак»? Наш репортаж. Після втрати, як громадські організації та психологічна допомога підтримують вдів із дітьми. Ще одна дика ягода мінус. Наші безпілотники знову розгатили логістичний центр російського маркетплейсу Wildberries. Дісталося і НПЗ. Операція «Евакуація», як підрозділ «Білі Янголи», нині сотнями евакуює людей з Покровського напрямку. Понад 170 бойових зіткнень минулої доби, і з початку цієї уже півсотні. На фронті все також найгарячіше на Покровському напрямку. Останні новини з передової розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, вітаю, Владиславе, чекаємо від тебе свіжих зведень.
2: Вітаю, Тетяно. Ситуація на півночі Донеччини залишається дуже складною. У прифронтових Слов'янську та Краматорську частина жителів досі без світла після російських ударів по енергетичній інфраструктурі області. У окремих районах міст світла немає вже третій день. Через обстріли пошкоджені енергетичні об'єкти, тому ремонтні бригади енергетики відновлюють мережі буквально цілодобово. І це під постійною загрозою нових атак. Також у Слов'янську вже другу добу немає води. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. На Костянтинівському напрямку триває збір на НРК «Мураха», який конче необхідний для логістики та евакуації на передньому краю, а саме з Костянтинівки. Водночас рашисти не припиняють бити і по цивільному населенню Донеччини. Лише за останні три доби Краматорська громада пережила 52 російські обстріли. Загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро людей дістали поранення. Під вогнем опинилися житлові квартали, лікарні, навчальні заклади, підприємства, транспорт та об'єкти критичної інфраструктури. Напередодні один із найпотужніших ударів росіяни завдали по Слов'янську. Ракета влучила в автомобільний міст у мікрорайоні Черевківка, і один із прольотів повністю обвалився. У момент удару з моста впав автомобіль. У ньому перебувала молода дівчина. Вона, на щастя, вижила та дістала поранення і була госпіталізована. Протягом сьогодні окупанти знову атакували дронами Слов'янський Краматорськ. У Слов'янську поранення дістав чоловік, пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків. Через влучання виникли пожежі у житловому будинку та на складах. У Краматорську горіли багатоповерхівки та приватні будинки. Загалом рятувальники ліквідували 7 пожеж. Через загрозу повторних російських ударів їм навіть доводилося тимчасово призупиняти роботу. Попри постійні обстріли, усі екстрені служби продовжують працювати, а комунальники та рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російських атак. Постраждалим дуже часто допомагають і наші військові. Далі пропоную послухати, як бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ», які тримають оборону на Костянтинівському напрямку, врятували цивільних під час одного з обстрілів Слов'янська. Пряма мова.
3: Це був Слов'янськ, ми їздили в магазин там зброї. Ось, магазин був закритий, ну і так якби ми чекали, можливо, ще цей щось відкриється. Просто від'їхав з таміці от кави випити, скажу так. Ось, і в цей момент, коли я від'їхав, зупинився, оце почув оцей прильот і крики там якісь, да, і взяв аптечку і туди побігати.
4: Скільки людей врятували тебе?
3: Ну, я не знаю, як врятували. Ми одну жінку, одній жінці тоді надавали допомогу. Там ще вже, ну, я прийшов, там вже була людина одна, але вона була, ну, в дуже поганому стані, там і руки, і ноги. Бо ми нею займалися. Коли вже швидка приїхала, ми ще допомогли, от, ну, розкидати якісь металеві штуки, щоб колеса не прорізати. Вона під'їхала, вони її погрузили, ну, і повезли. На дальшу, якби її ж участь, я не знаю. Ну, вона ще була жива.
2: Тепер щодо ситуації на лінії фронту. Від початку доби росіяни 51 раз атакували позиції наших оборонців, повідомляє Генштаб. Найважча ситуація зараз на Костянтинівському напрямку, де ворог уже здійснив 18 штурмів. Бої тривають поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Ілінівки та Русиного Яру. 5 боєзіткнень досі триває. Активно росіяни тиснуть і на Слов'янському напрямку. Тут українські військові відбили 8 атак у районах Закітного, Кривої Луки, Різніківки та у бік Райолександрівки. Так як рашисти щодня десятки разів атакують Краматорськ та Слов'янськ ударними та розвідувальними дронами, у наших захисників є робота. Полюють на ворожі дрони бійці 30-ї бригади за допомогою українських перехоплювачів «Піван-Сан». Як працюють такі екіпажі? Чому дрон може використовувати повторно? І скільки розрахунків одночасно можуть полювати на одну ціль? Далі у нашому сюжеті.
5: Включаємо там дрон, виймаємо запобіжник і вставляємо капсуль-детонатор, щоб можна було підірвати ворожий дрон. Все, і потрібно ховатися в укриття.
2: Українські перехоплювачі «Піван-Сан» злітають у небо над Краматорськом. Рашисти вчергове за день запустили дрон по місту. Тож бійці 30-ї бригади, які тримають оборону на цьому напрямку, вилетіли на полювання.
6: Ця мовня десь летить на каналі, да, недалеко. Прилітає, виходить, що це на землі. Дальність. Наближається в наш
2: дрон. Російський дрон постійно змінює напрямок руху, а оператор перехоплювача намагається його знайти, щоб потім наздогнати.
7: Розвернувся на Ясновір. Лівіше бери. Прямо так і летим. Шукай в цьому районі. Остання зафіксована висота 260. Зверху дрон має бути видно. Ціль зникла.
6: Зникла, да?
8: А ви повертаєтесь, так?
6: Да? Так, вже цілі немає.
8: А як вона зникла, чи хтось був?
7: Зникла зі скаймапи. Тобто вона або опустилася сильно низько, або відпрацювала.
2: Цього разу знайти дрон не вдалося. Він різко знизився і зник із радарів. Але таке трапляється рідко. За словами бійців, в окремі дні один екіпаж може збити від 5 повітряних цілей над Краматорськом.
9: Дронів багато, навіть іноді хвилями їх занадто багато запускають, що прям піднімаються, допустим, там всі екіпажі, ну, суміжні, і намагаються полювати, ну, все, що летить в повітрі. Дронів багато, як і Крил, Шахеди почали запускати більш активніше за ці дні.
6: Останнім часом противник більше використовує швидкісні реактивні БПЛА. Звичайно, війна не стоїть на місці. Кожен день все з'являється все нове і нове. І у нас добре, що з'явився ПДН САН. Завдяки ньому ми є можливість догнати, вилетіти, догнати ціль, вразити.
2: На одну ворожу ціль можуть одночасно підняти декілька перехоплювачів. І що важливо, «Піван-Сан» можна повернути. Якщо ціль не знайшли, дрон повертають додому.
9: Потрібно замінити батарею на нову і можна буде зразу вилітати знову так само цим бортом. Ці дрони повертаються, тобто якщо він ціль не вразив, ми його повертаємо і можемо знову використати вже на наступний виліт. Тобто він не летить в одну сторону, тобто якщо не знайшов ціль, він не знищується, ми його повертаємо і знову використовуємо.
2: «Піван-Сан» має камеру, тому оператор бачить ціль у реальному часі та може точно підвести до неї дрон. Перехоплювачі полюють на ударні й розвідувальні безпілотники, такі як «Шахет», «Гербери» та швидкісні дрони різних типів.
9: Цей дрон перехоплювач такої форми для того, щоб розвивати більшу швидкість. З такого плану він стає в положенні, коли набирає максимальну швидкість. Це 310-370 км в годину орієнтовно саме цій моделі. Також дальність цього польоту 15-23 км.
8: Ну, він доволі ефективний проти якихось дуже
4: швидкісних цілей, правильно?
5: Так, так, швидкість він набирає гарну.
10: Олексій – майстер екіпажу. Перед кожним вильотом він перевіряє батарею, двигуни, лопаті та всі з'єднання. Та вже перед пуском встановлює капсуль-детонатор. Поки говоримо з бійцем, його побратими, не відриваючись від моніторів, слідкують за небом. Разом із сусідніми екіпажами, бо знову летить дрон. За кілька хвилин він змінює напрямок і летить у їх сектор.
7: Борт повітря.

0: По Краматорську вони запускають і молнії запускають, і запускають шахеди, гербери. Багато також розвідувальних БПЛА. І також літає HPV. HPV, на жаль, також уже достає, здебільшого на автоволокні.
1: Цього разу над Краматорськом помічають ворожу молнію. Це дешевий російський ударний дрон, який може нести кілька кілограмів вибухівки та летіти на десятки кілометрів. Такими безпілотниками ворог атакує військових, транспорт та цивільні об'єкти у прифронтових містах.
2: Горизонт знищили молнію на
3: Краматорську. Знищили. Лівіше повернути. Знищено ось дим. Горизонт, я страйк, підтверджую знищення.
2: Плюс закинути відео хлопця.
4: Я так розумію, його знищили? Інші?
3: Так. Суміжники знищили.
1: Цього разу першими до цілі дісталися суміжники. Перехоплювач нашого екіпажу повертається. Йому знову замінять батарею і дрон буде готовий до нового вильоту. Цей екіпаж створений лише кілька тижнів тому, тож бійці ще набираються досвіду.
3: На одну ціль може ви по рішенню старшого начальника може вилітати до 5 екіпажів.
4: Тобто конкуренція у вас велика?
3: Конкуренція дуже велика, у кожного екіпажа своя навченість.
1: Тисячі ударних дронів вже знищено у небі над Україною завдяки перехоплювачам «Пі-Вансан». І на кожне збиття є відео, що підтверджує враження. А отже, кожен знищений у небі російський дрон, що не долетів до своєї цілі, не влучив у військових, інфраструктуру чи житлові будинки. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Сили безпілотних систем уразили один з ключових ворожих нафтових об'єктів на півдні Росії, що спеціалізується на перевалці та експорті нафтопродуктів і зріджених вуглеводних газів. Українські дрони атакували морський термінал «Тамань» у районі селища Волна Краснодарського краю РФ. Знищено 12 резервуарів по 5 тисяч тонн кожний. Минула ніч і сьогоднішній ранок для багатьох регіонів Росії минули неспокійно. Горів і черговий склад Wildberries, і російський університет, який розробляв безпілотники. А ворожа ППО так назбивала дрони, що один із них впав на пляж і вбив щонайменше 7 росіян. Географія – Волгоград, Білгород і Геленджик. Аліна Матвійчук більше.
6: Вибухово цей ранок почався у крихітному російському селі з милозвучною назвою Хрястове, яке за 600 кілометрів від України. Хрястове налічує усього 70 мешканців, але водночас щодня на тутешньому одному з найбільших складів маркетплейсу Wildberries працює кілька тисяч росіян. Точніше, працювало.
7: Годен. Склад в нас.
6: У склад на 176 тисяч квадратних метрів влітає щонайменше кілька дронів. Це лише те, що фільмують очевидці і вже колишні його працівники. Пожежі спалахують миттєво. Цей російський склад Wildberries розташований у передмісті Володимира, про існування якого, як виявляється, не усі росіяни в курсі. Тож удари дозволяють жителям РФ підтягти ще й знання географії своєї ж країни.
8: Мінус склад в Владимирі. Такий город, оказується, в Росії є. Опять склад Wildberries, він поки горить, димить, от прямо на глазах, можна сказати. От таке от утро, це вже там 13-14 склад, я вже точно не пам'ятаю.
6: А я нагадаю, це вже 18-й склад російського маркетплейсу Wildberries, який атакували українські безпілотники за останні 17 днів.
8: Ой, це на самом деле такое себе. Каждое утро так просыпаться и смотреть. Но сегодня у нас минус миллион. Итого уже минус 11 миллионов у нас.
6: Офіційну атаку на цей склад під Володимиром Україна не підтверджувала. Однак командувач сил безпілотних систем «Мадяр» дуже прозоро натякнув, що наші залізні птахи туди навідались.
9: Владимир, салам. ВБ згорів.
6: невідомі безпілотники сьогодні завітали і в російський Геленджик на березі Чорного моря. Мобільно-вогнева група РФ намагалась збити один з таких, і зрештою дрон впав прямо на росіян, що відпочивали на березі. У місцевій владі повідомили, що померло 7 росіян, щонайменше 40 дістали поранення. Примітно, що база відпочинку «Рассвіт», куди і впав дрон, належить ракетно-конструкторському бюро НВО «Машинобудування», яке спеціалізується на розробці і виробництві ракетних комплексів, крилатих і гіперзвукових ракет і космічних апаратів. Так цієї ночі виглядала атака на Білгородський технологічний університет, де, за даними російських ЗМІ, самого ж вишу розробляли та випробовували дрони.
9: Там все горить. Прям все. Вон, видиш, даже лестничний прольот видно. Ну, там, де безпілотні апарати делают і учать, як ими управлять. Йому його просто весь взорвали.
6: Зазначу, що на це літо Білгородський виш офіційно оголошував про набір школярів на літні зміни для вивчення курсу розробки безпілотників. Крім того, за даними російського місцевого ЗМІ «Пєпіл», у будівлі університету могли також розміщуватися російські солдати. Офіційно українська сторона цю атаку не коментувала. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: В Україні розпочалася нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ, яка триватиме до 7 серпня. Як зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, цього року гасло конференції зосереджене на ключових пріоритетах – відновленні миру та лідерстві України. То які завдання перед нашими послами поставив президент Володимир Зеленський, розкаже Олександр Мужичук.
10: Нарада наших закордонних послів розпочалася із відвідування місця російських ударів по столичній Лук'янівці та вшанування пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. На цьому твердженні наголосив і під час виступу Володимир Зеленський, зауваживши, що кожен посол повинен приносити Україні зброю.
11: Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка. Посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні його роботи, і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут, в Україні.
10: Український президент нагадав, що Україна пройшла дуже непросту зиму і намагатиметься закінчити цю війну до наступної зими.
11: І зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося. Щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі.
10: Щоб завадити російському повітряному терору, український президент дав послам завдання залучити нових партнерів до європейської антибалістичної коаліції. За його словами, український антибалістичний проєкт «Фрея» повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені.
11: Наша «Фрея» може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. «Фрея» буде швидкою у виробництві і перевіреною війною. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Це факт і вирішальна річ, співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях. Це 10 держав, учасниць антибалістичної коаліції. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія. 12 компаній-виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.
10: Крім того, Україна пришвидшує виробництво дронів разом з міжнародними партнерами. Станом на сьогодні вже укладені 9 угод у форматі «Дрон Ділз». У роботі перебуває ще близько 15 міжнародних договорів, наголосив український президент.
11: Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері. Саме формати Drone Deals. Завдяки формату Drone Deals Україна отримує довгострокове щорічне фінансування для України, для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону.
10: Розповів Зеленський і про нові кадрові перестановки в уряді. Колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО, а Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки.
11: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
10: Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. І завдання наших дипломатів – послідовно, аргументовано та надійно доводити, що Україна хоче миру і жодного дня не хотіла цієї війни. А Росія робить усе можливе, щоб її затягнути.
11: Коли Москва не хоче, Вашингтон і Пекін можуть зробити так, щоб захотіла миру.
10: Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: І півгодини тому стало відомо, Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента. На цій посаді держслужбовиця пробула менше року. Нагадаю, до того, як стати посолкою у США, Стефанішина обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і міністерки юстиції. Хто замінить її наразі офіційно, не повідомляється. СБУ затримала ворожого крота у лавах ЗСУ, який коригував удари росіян по АЗС на Полтавщині, а також мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони в центральному регіоні. Зрадником виявився мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. До поля зору ворожих спецслужб він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграмі. Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити актуальні фото та геолокації АЗС. Також агент злив ворогові розташування своєї ж військової частини. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни прицільно б'ють по автозаправках по країні. Сьогодні у Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни вбили чоловіка з 8-річним сином та працівницю АЗС. В ДСНС повідомили, загиблий їхній колега-рятувальник. На місці влучання спалахнула пожежа. По нівечині споруди автозаправної станції вщент вигоріли автівки, які були на території АЗС в момент удару. Шестеро людей були поранені. Один з чоловіків вкрай тяжкий. Інші постраждалі у стані середньої тяжкості. Ще один загиблий у Синельниківському районі. Там росіяни дроном поцілили у комбайн. Загалом, впродовж дня ворог понад 60 разів атакував 4 райони області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждало 15 людей. Троє людей постраждали внаслідок удару по АЗС і у Запоріжжі. Це цивільні жінки, які перебували неподалік заправки. Один вбитий та шестеро поранених в Запорізькому районі. Четверо чоловіків постраждали внаслідок удару ворожого дрона по селу Значкове. Також у районі під час розмінування росіяни атакували саперів ДСНС. Двоє зазнали травм. І 55-річний чоловік загинув на автодорозі дорозі неподалік села Веселянка внаслідок ворожої атаки FPV-дрона. Цілу ворожу бригаду покосили дронарі лише одного штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, що нині бронять Запорізький напрямок. Ці оператори БПЛА на Курщині протистояли механізованим атакам морської піхоти росіян. Нині їхній головний супротивник – відомий ворожий підрозділ «Рубікон», що навчився вправно вибивати нашу логістику поблизу лінії фронту. Та й цьому хлопці мають протидію, твердить командир роти безпілотних авіакомплексів Сергій. Він певен, запорука успіху у дроновій війні – безперервний розвиток. Під час сюжету будуть реквізити збору на потреби підрозділу 225-го ОШП. Тож, долучайтеся.
12: Якби зараз був вибір, зробив би так само.
13: Саме так 50-річний харків'янин Сергій тлумачить своє рішення на початку Великої війни долучитись до війська. От хіба що, каже айтівець, якби вже тоді хтось напоумив придивитись до БПЛА.
14: Ось ви зараз зустріли себе зразка 22-го року. Що ви собі сказали?
12: Цікаве питання. Мабуть, раніше освоювати дрони.
13: Оперувати безпілотниками вояк 225-го окремого штурмового полку взявся ще на зорі мілітарної дронової доби.
12: Якщо порівнювати ту дронову війну з сучасною, то тупо аматорська війна була. Зараз вона вже виходить на професійний рівень. Розвивається все дуже швидко, тому тут неможливо десь стояти осторонь і працювати шаблонами.
13: Нині під орудою командира роти не лише легкі БПЛА, і важкі бомбери, фронтова логістика, а бойове хрещення дронарі 225-го ШП здобули, випалюючи ворога на його землі, на Курщині.
12: Був випадок, коли накат був настільки мощний, 155-та морська піхота штурмувала. Ми піднімали одночасно 4 бомбери.
13: Відео на згадку про той бій завжди на похваті.
12: Курщина була теж потрібна. У нас за день було враження 22 двохсотих і 25 трьохсотих.
13: Власне, щодо статистики, як у дронарі одного зі штурмових батальйонів 225-го ШП ретельно вносять до бази даних. Під час Курської операції вони винищили та поранили майже 1000 імперців.
12: 205 двохсотими, 647 трьохсотими, всього 852.
13: Потім була Донеччина.
12: Один скид зупиняє накат з 8. Це часик. Часик, та 24-го року.
13: Нині Запоріжжя. За кілька років завдяки управності лише одного підрозділу дронарів 225-ки на білі лади перетворився цілий ворожий полк. Удвічі більше було скалічено.
12: Загалом статистику з 24-го року, коли ми активно почали працювати з кидами, у нас 1277 двохсотих, 2188 трьохсотих, 3465. Наш підрозділ з 24-го року, коли ми почали активно працювати з кидами, знищили фактично бригаду.
13: Та все ж, твердить Сергій, легковажити ворога ж ніяк не варто. Їхні головні антигерої дронових баталій – це відомий російський підрозділ.
12: Рубікон – то це мощний супротивник.
14: Доводилося стикати з Рубіконом?
12: Постійно.
14: На чиєму боці перевага?
12: Змінюється постійно. Вибивання логістики в них більш розвинено. Логістики десь 15-20 кілометрів.
13: Тож на фронті нині, каже Сергій, з обох боків справжня стіна дронів, яку росіяни намагаються долати зазвичай на самоті.
12: Зараз, якщо порівнювати ті штурми, що вони робили в січні, і те, що відбувається зараз, то значно слабіше. Більше інфільтрація і навіть уже не по 2-3 особи, як раніше, а один. Ми стараємося все це виявити і знешкодити.
13: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку дуже потрібне устаткування, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від
13: Б, єдині новини.
5: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, і завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала у гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
15: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
16: Є. Хорошо. Жду.
15: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
16: Є! Ха-ха! Єсть! Я так чітко в батку попав!
15: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
17: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
18: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи паде. От, тому вони переключаються на так звані планові цілі.
15: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
17: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 годин в день.
18: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
15: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається. Атакують й мобільні вогневі групи.
17: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу. Він знищує будь-яку автомобіль. Немає значення, чи це військовий, чи це цивільний. Він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
18: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
15: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзижчання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
16: Бідеш? Да.
15: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем. І неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
18: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіло, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в дім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
15: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
18: На найменші, напевно, метрів 20.

0: від себе, а найбільша близько 200. Бувало, бувало, коли вона летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло, поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
1: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
2: Під хаотичними ударами керованих авіабомб, артилерії та дронів камікадзе живе Синельниківщина. Через постійні обстріли в населених пунктах регулярно зникають світло, вода та зв'язок. Та попри це, в напівпорожніх селах Межівської громади досі залишаються люди. Через тиск ворога на Покровському напрямку тилові села опинилися на лінії вогню, тому звідти нині люди виїжджають сотнями. Зокрема, під гул дронів евакуацію мешканців займається спецзагін біля Янголи.
3: Що ближче до лінії зіткнення, то примарніша безпека. Десятки кілометрів від фронту для ворожих дронів вже давно не відстань. Росіяни цілять у кожну рухому мішень. І обвуглені кістяки машин вздовж узбіччя тому прямий доказ.
4: На жаль, багато знищених та понівечених автомобілів. Це автомобіль, наскільки мені відомо, в цьому автомобілі постраждалих не було. Тобто люди, які їхали, встигли вискочити. Якщо не помиляюся, то це було влучання ППЛА типу «Молнія».
3: Але так щастить не завжди. За 20 метрів у кюветі ще одна машина. Тиждень тому російська «Молнія» поцілила і в неї. Двоє чоловіків загинуло. І це ціна, яку ризикують заплатити ті, хто залишається.
4: Там, де ми зараз прямуємо, це населений пункт Володимирівка, Синельниківського району, колишній Межівський. Наскільки мені відомо, то на даний момент цього населеного пункту до сірої зони близько 15 кілометрів.
3: У прифронтовій Володимирівці живе ще майже 50 людей. Дітей тут немає давно. Єдині вартові з неструмленого села – пенсіонери. Після чергових обстрілів тут знову зникло світло. А ремонтні бригади через щільність атак не ризикують їхати. Продукти теж вже не завозять, місцеві дістають їх самі. А один із магазинів рознесла російська авіабомба. Такі руїни тут вже не дивують. Постійні обстріли змушують покидати рідні стіни і тих, хто тримався до останнього. На одному з подвір'їв нас зустрічає гавкотом собака. Поруч тулиться кіт. Вони ще не розуміють, що бачать свою господарку востаннє. 88-річна Катерина Панасівна вже чекає на виїзд.
5: Я більше сидю в хаті або в кухні, а взагалі-то стріляють. Тут побило страшне. Чого я виїжджаю? Тому що я сама. І здоров'я в мене дуже погане.
3: Катерина Панасівна сідає у броньовик тварини з собою до сина в Кропивницький не бере. Вони залишаються на подвір'ї. Машина рушає, а пес із котом мовчки проводжають поглядом авто, яке назавжди забирає їхню господарку. Наступна зупинка екіпажу на сусідній вулиці.
6: Та не плачте.
7: Спасибо, що ви мене нянчили.
3: По 90-річну матір донька приїхала особисто поїхати з Володимирівки. Пані Лідія вмовляла Тетяну Гаврилівну місяцями. І ось нарешті пенсіонерка погодилась.
8: Дрони літають, он сусідню хату молнія розбила. Я додому забираю її. Я живу в Дніпрі, а вона живе тут.
3: Утім, збирати речі готові не всі. До постійних атак і впів від дронів і молній тут додається ще один фактор – прив'язаність до майна.
9: А що ж я брошу, в мене ковбаїн, коти, собаки, кролі, і кози, і куди виїжджати? Дітей відправив, внуків відправив. Світла нема, генератор, воду возять, слава Богу. Вчора Демурино прилетіло рядом, ось там три хати розбомбили, каби. Думаємо, що кончиться.
3: Надією тут живе чи не кожен другий. Та з наближенням фронту безпечних куточків на Синельниківщині просто не залишається. Сусідня межова тому приклад. Заїжджати туди зараз неабиякий ризик. живій досі лишається до 200 людей. Це місцеві і ті, хто переїхав сюди з небезпечніших сіл. Тільки звідси біля Янголи все рідше евакуюють людей з валізами. Частіше вивозять поранених і загиблих.
10: Так, селище Межове, евакуація загиблих.
3: І якщо пенсіонери обирають залишатися, то родини з дітьми не зволікають. Водночас примусову евакуацію неповнолітніх днями розширили ще на 10 сіл Синельниківщини. Звідти мають вивезти понад 300 дітей. З того ж, Шахтарського цей етап уже фактично завершили. Людей направляють до транзитних хабів, де допомагають із відновленням документів та новим житлом. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Одна людина загинула, ще щонайменше 10 поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. По обіді у корабельному районі Херсона російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинув 58-річний водій. Упродовж дня внаслідок ворожих дронових атак у Херсоні та Сагайдачному постраждали ще 10 людей. Серед поранених – співробітник поліції та працівник комунального підприємства. Крім атак безпілотниками, Херсон сьогодні зазнав і авіаударів. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, вантажний, службовий і легковий транспорт. Близько півдня росіяни атакували і транспортну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучання на території одного з об'єктів сталося займання. Відомо, що 16 людей зазнали травм. З них 5 ушпиталені. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, інших – середньої тяжкості. Пошкоджена будівля транспортного підприємства, а також легковики та автобуси. Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім домом, адже ні жити у власних оселях, ні отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці будинку на околиці Харкова не можуть. У березні росіяни поцілили у сусідній дім, вбили там людей. Вибухова хвиля була така сильна, що понівечила під'їзди і сусідніх будинків. Тож люди непокояться, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано. Немає і рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Марія Малєвська продовжить.
11: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні 2 роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділі-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
12: Якщо не боїтесь, то йде.
11: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
12: В комірці там продовжуються кирпичі падати, ну, назовні. Я хочу, щоб дуже якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
13: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
14: З сусіднього будинку.
13: Да. А це цілі остались, да. Це, думаю, може дома пригодяться. А це таке прилетіло, якщо б було, вбило б нас.
11: А це вже 2-й поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко, будівельник із 47-річним досвідом.
13: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїв ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось тріщини пола, ось по тут, дивіться, куди, як його оставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою, і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Ну, я надіявся, що це зроблять вони швидко. Ну, поки ніяк.
12: Все працює.
11: У квартирі Дар'ї на 1-му поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
15: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Тому, ну, на глаз це зробити неможливо.
11: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
14: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да, на сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
11: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
15: Моя основна претензія – те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
16: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
11: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
2: За підписання контрактів відкати Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Він мав 5% від загальної вартості угоди. За таку суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт. До схеми залучив і керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ зафільмували, як посадовець домовляється з підрядником про хабар розміром понад 1 мільйон гривень і поетапну передачу частин цієї суми.
17: Сумка. 350.
18: Куда? Тут збоку
17: стався.
18: Ага. Тут наш. Тут 400 по записці.
17: Добре.
19: Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.
2: Понад 4 роки російського полону, з них більшість часу в повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив у неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях із тортур та ізоляції в неволі до рідних обіймів в своїй країні Інна Гуріненко розкаже.
20: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
21: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм взводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
20: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. Це її постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там 1000-2 там, можливо, якихось. Зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
21: Підірвати міст вдалося за третім разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти. Не приховує втіхи Дмитро.
20: Я побачив по телеграм-каналу, по їхньому, що от, кляті ці українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці три мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
21: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
20: Був перший прорив. Після тисячі чоловік повернулось десь близько 650. Ми пішли на другий. Після другого не повернуло ще 200 чоловік. І вирішили зберегти життя своєму особовому складу. І був наказ йти ще раз на прорив або на Азовсталь. На Азовсталі, наскільки я знаю, пройшло із 70 чоловік тільки 20.
21: 12 квітня Дмитро із побратимами потрапили у російський полон. Так спершу опинився в Оленівці.
20: Дуже били. Як казали росіяни, клятий хахли, ми на вас всі ПР поламали. У нас нічим вас біть. У самій Оленівці я вперше втратив в два рази свідомість.
21: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, або ті не мали свіжих новин з фронту.
20: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють. Діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили, у них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто в сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі життям, бо реально все достало, кажу, хлопці. Я взірнуся такий, кажу. А тоді прийшов лист.
21: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцигарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
0: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом. Це все з Офісу Президента.
21: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
0: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі, ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
21: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
0: У 25-му році ми отримали два листи, і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
21: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
20: Нас як закрили очі 13-го і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
0: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
1: Кудись.
0: Да, це оказалося правдане.
21: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
22: За друге місце відкритій першості 66 кілограмів.
21: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
23: А що у вас?
2: За даними Мінсоцполітики, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Встановити точну кількість неможливо через бойові дії, тимчасову окупацію та депортацію українських дітей. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми, без житла та засобів до існування. То як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться у сюжеті.
1: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
21: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову, пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місці тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
1: Я за ним була як за кам'яною стіною. Він і до дитини, і він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому. Ну, він хороша людина був.
21: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
1: Він позвонив мамі.

0: як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
1: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, садочок, школа, все це на мені, відповідальність. Діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, ну, їй мішає тривожність.
0: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
2: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
0: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
3: І перше її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна, це щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх, то, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
0: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
1: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Я не знаю, як йому об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
0: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
3: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді в дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати такі слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
0: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати. Психологічне відновлення – не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
1: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала, Вероніка працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Веронікою треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
4: Він сам тримає.
1: Богдан, ти залазиш сюди? Ану, давай.
0: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
5: Відсьогодні у Дії знову можна оформити заяву на отримання пакунку школяра. Батьки майбутніх першокласників можуть оформити допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на книги, канцтовари, шкільне приладдя, одяг і взуття. Для цього потрібно оновити застосунок Дія, відкрити розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та прийти за подальшими вказівками. Заявку можна подати до 1 листопада цього року. Гроші надійдуть на Дія-картку, яку також можна відкрити через застосунок. Окрім Дії, заяву на пакунок школяра можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі!

0: тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
1: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: повернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від

0: Якщо у світі існують справедливість і добро, то путінська Росія рано чи пізно буде знесена до самого фундаменту. І всі причетні до режиму продовжать феєрить, хто під шконкою, а хто на цвинтарі.
1: Да буде так, як говориться.
0: І ми говоримо це не заради дутого пафосу і навіть не в рамках чергової емоційної тряски кулаком. Просто свіжі ефіри на російських державних каналах немов натякають, що у 21 столітті людство знову зіткнулося не просто з черговим людожерським режимом, а з реальними моральними виродками, у порівнянні з якими німецькі фашисти просто невинні карасики.
2: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, освободила.
0: Це, до речі, один із яскравих прикладів описаної вище теми. Як бачите, чорнороті вже третій тиждень поспіль намагаються відволікти глибинний народ якимись неймовірними військовими перемогами. Вступати в дискусії, показувати карти і щось спростовувати зараз навіть не цікаво. Важливіше звернути увагу на скажену Гебельсовщину, якою супроводжуються так звані перемоги на фронті.
3: Идут две войны. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Почули? Виявляється, упирів врятували мешканців Костянтинівки від геноцида. Ще раз, від геноцида. Ми навіть повторимо цей момент.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константинівки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: І ти слухаєш усе це і розумієш, що німці у 30-х роках минулого століття були щонайменше чеснішими. Ну, тобто вони вчиняли страшні речі, але принаймні не соромились це визнавати. Інша справа – зет-чорти, які буквально стерли тими ж фабами Костянтинівку з лиця землі. Багатоквартирні будинки буквально розсипалися під завалами, масово гинули безпорадні літні люди, які просто не могли евакуюватися.
4: Момент прильота трьох російських авіабомб ФАБ-500 по многоэтажці в Константиновці Донецької області. Фаби прилетіли по розписанню. Сумщина і Константиновка встретили русський калібр.
0: Як бачите, росіяни ще й смакували ці удари. Проте минуло трохи часу і раптом виявилось, що геноцид влаштували не вони, а Україна. Зараз ми вам покажемо фотографії. На одній з них, на думку Соловйова, страшний геноцид. А на іншій – чудесний порятунок. Однак вже інші зет-пропагандісти визнають, що вітать з визволенням у Костянтинівці по суті вже нікого. Місто зруйноване до фундаменту, а місцеві жителі або виїхали, або загинули. Буквальне повторення історії з Мар'їнкою та Бахмутом.
5: Поздравлення цих людей, да, з освобожденням, вони можуть звучати кощунственно, тому що город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткі условия.
0: А тому треба бути каліброваними моральними виродками без найменших натяків на совість, щоб буквально на кістках мирних жителів натягувати на голову білий кокошник і вдавати із себе святош. Одразу згадується, як рівно ця ж публіка охала і ахала, коли під час боїв у Курській області загинули аж четверо місцевих пенсіонерів.
6: Зверство украинских захватчиков на Курской земле. Тяжелые кадры из освобожденного русского Поречного.
0: Тоді це подавали мало не як злочин століття.
7: Я такое видел только в фильмах там про Освенцим, в хронике Великой Отечественной войны. Поэтому то, что делают украинские боевики, это, ну, это не люди.
8: Вот я считаю, что таких надо казнить. Это наименьшее, что им может дать народ. Вот после всего того, что они делали, то вот таких надо стрелять. І ніхто мене в обратно не убедить.
0: А тут лише в одній Костянтинівці сотні, якщо не тисячі загиблих. І Рудольфовича, як бачите, все це більш ніж влаштовує.
3: Ми спасаємо мирних жителів Константиновки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: Хоча найімовірніше, ця інфодірка просто розігрує жалюгідні спектаклі заради порятунку скрепного місця бункерного діда. Адже востаннє, отже не вперше за багато років, з'явились реальні проблеми, і холопи почали здогадуватись, що Путін – це геополітична порноакторка, а зовсім не якийсь там майстер багатогодівок.
9: От така очередь з двох сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
0: Тобто, поки кремлівські стратеги 5 років воювали з мирними людьми та цикотельнями, військово-політичне керівництво України показало, як потрібно створювати кризу всередині ворожої держави.
10: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто, навіть ночі.
11: Разве это не коллапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет?
0: Усі ж розуміють, що бензин – це не просто можливість доїхати на роботу. Бензин – це все логістика. Бензин – це сільське господарство, це збирання врожаю. Тобто в Росії зараз сформувався такий клубок проблем, що занили навіть найзатятіші фанати Путіна. Так, відомий пропагандіст Артамонов роками бігав по ефірах, щоб розповідати про надуспішну СВО. До того ж, саме це опудало безпосередньо брало участь у розгоні найбільш абсурдних кремлівських методичок.
12: Уже рекламують одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
8: Так.
12: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Але станом на літо 2026 року корчить переможну міну при проваленій грі, схоже, втомився навіть путінський фан-клуб. Принаймні, риторика зачмошника Артамонова кардинально змінилась. Просто уявіть, наскільки все погано, якщо навіть такі діячі чесно визнають ініціативу України.
13: У всех ощущение, это какое-то предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, ощущение, что пока инициатива не наша. Не мы диктуем события.
0: Але ж особисто Путін ще вчора розповідав довірливим людям казки про феєричні перемоги на всіх фронтах. Та ми не дарма говорили, що довіра до діда падає. Ще кілька років СВО у такому форматі і на похорони Путіна хіба що Кабаєва прийде. Та й то не факт.
13: Ощущение, то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Відповідно, нема нічого дивного в тому, що вся машина державної пропаганди зараз спрямована на боротьбу з народним розчаруванням, ну і на порятунок священної дупи царя. Що там, Ваня, врожай без солярки пропадає, дітей восени нічим буде годувати, ну то ти не засмучуйся сильно. Розкажеш їм на сніданок про збирача земель, а на обід про 4 нові губернії. Може, полегшає.
3: Ми вернулись к Росії, к ее исторической сущности, как дышащей империи, которая даже после распада может найти в себе силы собраться вновь и возродиться. Возвращение Крыма к родным берегам. Сейчас 4 губернии идет в той логике, которая делает российских руководителей великими в истории при умножении территории.
0: Абсолютно незрозуміло, на кого розрахована вся ця маячня про 4 нові губернії. Ну, хіба що на телепнів, які всерйоз сприймають такі перли Маргариты Симоньян.
2: Ми робимо ровно то, о чем наш верховный главнокомандующий объявил в 22-м году. Он что объявил? Он объявил, что мы освобождаем Донбасс, гарантируем нейтральный статус Украины и проводим денацификацию. Скажите, пожалуйста, мы Донбасс освободили? Нет. Сколько осталось, я лучше знать, 5% что ли? Но осталось. Осталось же? Осталось. Мы это доделываем.
0: Виявляється, Україна контролює лише 5% території Донецької області. І це настільки смішна і безглузда нісенітниця, що спростовувати її можна текстами самих же розпропагандістів, тільки із сусідніх студій.
14: Вот этот ключевой политически важный участок территории в виде оставшихся 17% Донецкой Народной Республики, он тоже освобождается, но этот процесс идет значительно медленнее. То есть общие темпы территориального прироста, они очень по-разному оцениваются.
0: До того ж, окремі зет-патріоти чесно визнають, що підконтрольна Україні частина Донецької області може обернутися для Кремля такими великими втратами, що на стратегічному рівні це буде радше поразка, аніж перемога.
15: Здесь же вопрос не в погоне за временем. Здесь же надо...
16: Понятно, что никто подталкивать не собирается.
15: Чтобы не остаться, да, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Это вроде бы одержали победу, вроде бы и проиграли, потому что, проиграли. Не в том смысле, что проиграли, а в том, что понесли такие большие потери. И ведь надо же учитывать, что впереди еще предстоит противостояние с Европой.
0: Але подібні більш-менш реалістичні оцінки зараз буквально тонуть у нескінченній телевізійній браваді. З одного боку, зрозуміло, що чорноротим поставили завдання будь-що нести в маси позитивні меседжі. Але з іншого, дійсно вражає та бездарність, з якої завдання це реалізовується. Боже правий, зараз 2026 рік, а ура патріотам цілком серйозно втирають про швидке оточення Києва.
17: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, все понимают. Мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев.
0: Звісно, просто з малої токмачки і одразу на Київ. О, як же ж інакше. Ось-ось у ненависних укрофашистів всередині країни почнеться обвал і колапс.
14: Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны, и тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
0: Просто нагадаем, что режим ждунів колапсу в середине Украины увімкнули ті, чия країна прямо зараз переживає, мабуть, найсильнішу кризу з 90-х. Але обговорювати власні проблеми охочих нема. Нехай краще холопи слухають вологі історії про Україну та готують боярышник до нового дня перемоги.
18: Вся остальная Украина, по сути дела, если кстати, перевести требования России на нормальный язык, должна стать российским протекторатом. То есть при формально суверенном правительстве она должна подчинить России свою внутреннюю и внешнюю экономическую политику.
0: Певно, можна було б сперечатися і якось спростовувати подібну, прості господі, аналітику, та особисто нам щиро здається, що більше росіяни пнуться, то краще для нас. Подобається їм вірити в перемогу чи в якісь страшенно серйозні ультиматуми Росії? Ну, будь ласка.
18: Сейчас российская концепция звучит следующим образом. Или на каком-то этапе удовлетворяются российские требования, и в таком случае сохраняется формальный суверенитет Украины над какими-то территориями, значит, или же Украины просто не будет в целом.
0: Адже, що більше ура-патріоти розкочують губу, то важче їм буде змиритися з реальністю. Іншими словами, завищені очікування народу завжди були голом у власні ворота. І чим пізніше куратори в Кремлі це усвідомлять, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
19: Я правильно зрозумів? Что вы, мы увязли?
20: Да.
19: То, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
20: Пока да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: Но останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
21: Куда мы катимся? Артем, куда мы катимся? 140! 130, это не мерещится, это реальность.
22: Мы живем в 21 веке, век технологий. У нас не работают сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем машины свои заправить.
23: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
0: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за поребриком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямники суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
24: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон зібрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
0: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян,
25: «Іба нічі».
0: Та й правильно. Неча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
24: В Париж на рандеву к Макрону європейським дружкам-сообщничкам він приїхав в прекрасному веселому настроєнні. Даже полез цілуватися к французькому президенту. Ну, дружелюбие на грані подобострастя Зеленський демонстрував на протяженні всього дня.
0: Ми навіть не сумнівалися, що без Петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого – з року в рік бути в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
3: Макрон просто реальный идиот, хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
0: Як то кажуть, чим би росіяни не тішилися, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаю, йшла про провальний російський антикриз.
1: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Тобто, навіть коли російські пропагандисти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
4: Що касається передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мірі, то вот Україна становиться все ближче. І фактично Україну зараз встраює воєнну інфраструктуру НАТО.
0: Тобто один із експертів, по суті, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
5: Слідують вернуть воєнний потенціали, в тому числі ударний, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России и НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
0: Так от, на п'ятому році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
4: В цьому плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах або по бумагам, уже ніякого значення не має. Тобто, откровенно, сьогодні ми бачимо формулу НАТО мінус один плюс один. Тобто, зараз повторюю, Сполучені Штати становиться все далі, а Україна все ближче.
0: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе то, точно навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-чорти про інтеграцію говорять.
4: Тобто в цьому плані нам дають зрозуміти, ребята, как бы Україна – часть нашої воєнної інфраструктури, і що ви далі з цим будете робити?
0: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандістів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
6: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
0: Куратори в Кремлі ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
3: Ніяких компромісів ми з Зеленським і не розглядаємо, і вони не будуть, тому що Зеленський нелегітимний. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
0: Саме в рамках розгону цього темника Z-пропагандисти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
7: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
0: Звісно ж, довірливі ура патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи України країни припав за до них сама. Настільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
6: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. То есть он последними этими лихими своими акциями в Российской Федерации полностью переключил внимание общественного мнения.
0: Далее эксперт Юсин почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
6: Вот мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
19: Понятно.
6: Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
0: Тобто минимальні просування. Аж підстрибнув на дивані Z-патріот Ваня із Усть-Задрещенська. Бо особисто ж Путін от ті кіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
8: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Як бачите, гібнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандиста першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
6: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
0: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
9: Вот, а мені кажется, що наше вот стремление разбираться во всей этой возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як вискочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
9: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
10: Как неудобно получилось.
0: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останні, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
11: У нас все время є якась інфантильна надіжда, що от там Майдан у них случиться, там замерзнет газ, електроенергія відключиться. Там европейцы от них устанут. Нет, чудес не будет. Надеяться на то, что вот сейчас они разругались с поляками и все, конец Украине, нет, не получится.
0: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
12: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются, ну, тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
0: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радости через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
12: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, ну, для нас это только плюс.
0: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, Якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
2: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це от відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, ну, да, регулярная он... концепция ударов.
24: Он беспилотники, да.
2: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно эффективный перец.
0: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, ну дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Ну, принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
13: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
0: Несподівано заговорила про зміну настрою всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні Тегеранчик так і не підвелися.
13: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук, это не звук беспилотников. Этот звук, это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что... А зачем? А может, не надо было? Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
0: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
15: То у всех ощущение, это как вот предгрозовое, то есть постоянно накапливающегося какого-то заряда, потому что ощущение, что пока инициатива не наша. Не ми диктуємо события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зетчмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських темників.
15: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
24: Так.
15: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
15: То есть ощущение то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
15: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
8: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
15: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючася країна, а не нападаюча. І це стосується там і Приморського, і ряду інших населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
15: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный, а у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
15: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужду НАТО. Беремо та наш турецького флоту. Он превосходит наш российского флота, естественно. У них есть безумная сила воєнна.
14: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандисти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
16: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. Тому що Чорне море... Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
17: Нужно тогда делать наше Черное море внутреннім морем Росії, от і все.
14: Проте ура, патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандист Артамонов сипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотов.
15: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зробимо больно, ну хватить великоруськості свою, звісно, головить по головки. Чорне море сьогодні – це Турецьке море.
14: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море – турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
15: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Ми-то везде, звісно, у себе вдома, де солома і дома. Тільки все-таки наш дом, скоріше всього, вглиб континенту. А їх дом прямо там, на берегах Чорного моря.
14: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горій сарай». Після чого пропагандист буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
15: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
14: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
15: На сьогодні наші проігриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
14: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже й Казахстан, попри членство ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
15: Є определенні точки інтересу НАТО на території Казахстана. Казахстан знаходиться в сфері узкого пристального уваги британської розвідки. А Азербайджан протився в коридор, в базу, фактично, в аеродром Паскока. Совершенно добровольно, задрав штани, побіжав за НАТО.
14: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
18: «Не поспориш».
14: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішили випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандисти начебто хочуть як краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
20: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розкажуть, що вони передають технології України. Все то, что сейчас производится на Украине, и как бы оно ни произошло, на Украине, в Польше, там, в Германии, это их производство. Мы хорошо понимаем, кто и куда запускает. И это так просто не пройдет.
14: Как вы уже догадались, любителя эстонских членов и сексу с черепахами...
25: Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать.
14: Мы показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва й так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
20: Ви вспомните, як це все починалось. Передача цих джавелінів там Трамп в першому сроці передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Что дальше мы будем обсуждать? Дальше мы будем обсуждать производство ядерного оружия на Украине.
14: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
20: А що, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, це все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
14: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітарізації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
1: Це буде означати ні що іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
14: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози. А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
25: Дальше ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
14: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темники раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзії у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів. Що гірші справи у путінської помийки, то активніше пнуться придворні холуї. Про цю просту як двері закономірність ми говорили десятки разів ще за часів АТО. Але останніми тижнями надування щік у російських ЗМІ досягло геть зовсім нездорових масштабів. Нам, наприклад, було досить складно без усмішки переглядати ось такі новини.
4: Мы пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном верховным главнокомандующим направлении. Не помешало бы начать из тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам.
14: Ой, ну все, генерали НАТО від страху сховались під стіл. А то ж, не дай Боже, Путін віддасть наказ, і кадіровський спецназ вперше за довгий час захопить щось інше, крім інтимних місць овечок.
4: Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Пора открыть огонь. И делов-то.
14: Та якщо говорить серйозно, подібні заяви чітко показують, наскільки російська елітка відірвана від реальності. Ну, смішно ж погрожувати Манчестер Сіті, коли ти Ахмат із Грозного. Крім того, сам Кадиров ще 4 роки тому збирався штурмувати Польщу, але ой, далі Курської області кадировців особливо ніхто не бачив.
5: Україна – це закритий вопрос, то мені інтересна Польща, то після України, то якщо буде команда, то ми 6 секунд, то покажемо вам, на що ви способні, то.
14: І начебто зрозуміло, що кадировців банально змусили відпрацювати антикризову повістку, ну проте соромно робити це настільки бездарно. Річ у тім, що антикризові новини мають давати холопам надію, а не викликати сміх. Бо реально смішно, коли з одного боку погрожують НАТО, а з іншого гордо розповідають Путіну про взяття під контроль тилової траси «Новоросія».
21: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала ефективность украинских дронов.
14: Коли ми побачили гауляйтера Балицького і послухали його доповідь, то спочатку в нас просто щелепа відвисла від рівня крінжу. Що тут скажеш? Чудово проходить СВО, якщо на 5-му році Великої війни доводиться пишатись такими досягненнями.
18: Все надо проверять своими глазами. Мы отправились на трассу Новороссия. Напомню, что всякие разные появились слухи, что все, кошмар, все разбили, все уничтожили. Движение идет. Движение. После того, как 25 июня стали заниматься системно, количество сбитых хорнетов уже превысило 600. И грузопоток вырос уже до 6 тысяч. Ну, это данные трехдневные. Паники нет. Народ ходит.
14: Ще рік другий нескінченних телевізійних перемог, і Собянін гордо доповідатиме Путіну про контроль над Московською кільцевою. А Соловйов паралельно проведе аудит, скільки на дорозі МВГ, а скільки повій.
18: Количество МОГів феноменальне. Я би сказав, що чуть ли не каждые 200-300 метров идет МОГ. Ребята смотрят небо, видимо, откуда взлетает, работаем.
14: До речі, підраховуючи повії, Соловйову не варто забувати і про себе. Річ у тім, що Рудольфович останнім часом став настільки брудною інфошльондрою, що і сам почав плутатись у своїх безладних
0: Нехай буде інформаційних кампаніях. Ми, наприклад, цього тижня з подивом дізналися, що Соловйов, виявляється, дуже недолюблює Трампа та його оточення.
18: У мене ж якесь таке відчуття, що вам не подобається Трамп. А мне не все не нравятся. Надо просто уже отзывать послов и забывать о существовании этой страны и разорвать всяческие дипломатические отношения.
3: Забывать о Соединенных Штатах.
0: Ну, правильно. І все б нічого. Але рівно цей самий протухлий дід ще рік тому відпрацьовував абсолютно протилежні методички. Не було і дня, щоб Рудольфович публічно не вихваляв президента США і його команду.
18: Трамп визиває гігантське уваження за своїм личним мужеством.
3: Зря ви не любите Трампа.
18: Трамп молодець.
3: Ну, он чокнутый.
18: Ничего подобного.
3: Чокнутый,
18: человек
3: чокнутый.
18: Блестящего ума, эрудиции, точный. Его...
0: Більше того, Соловьев називав Трампа і Путіна однодумцями, а ще людьми, яких об'єднують спільні цінності.
18: Для Трампа Путін абсолютно понятний, в його базових цінностях близький по набору базових цінностей руководитель страны. Вот такое ощущение, что скоро Россия и Америка станут союзниками и вместе долбанут по Европе.
0: Відповідно, на тлі свіжих откровень Рудольфовича ми попросили Бастрикіна звернути увагу на пропагандиста, якому не подобаються однодумці Путіна.
18: Такое ощущение, что вам не нравится Трамп. А мне не все не нравятся.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то російським пропагандистам, аби не виглядати смішними, з часом варто хоча б запам'ятовувати власні тексти. Але з цим у Чорноротих все як зі статусом ВКонтакті, тобто все складно. От і виходить, що ці персонажі з року в рік або повторюються, або суперечать самі собі. Зараз ми покажемо вам ще один приклад із рубрики «Та скільки ж можна».
18: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западнів. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив. Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом.
0: Це був приблизно 1488 раз, коли на російських телеканалах називали Зеленського списаним і відіграним політиком. Щороку якісь могутні куратори вирішують списати президента України. Але це ніяк не виходить.
6: Короче говоря, сливают Зеленского, извините, в утиль, где ему и самое место.
7: Но Зеленского в самом деле сливают. Американцы, британцы прощупывают почву.
19: Зеленский, он действительно, мне кажется, фигура списанная.
2: Трамп, ну, судя по этой вот, по этому выступлению, сливает Зеленского персонально.
0: Короче кажучи, у свежему сезоне сериалу «Кураторы снимают Зеленского» новым президентом Украины стає экс-министр обороны Федоров. Инакше в Украине, мовляв, никто б ни за что не вышел на улице. Козыряют типа інсайдами, ватани на своих не дошел.
18: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, що люди вийшли, тот факт, що в западній пресі появляється статті в підтримку Федору, показує Зеленському, що він на слив.
0: І знову ж таки, переглядати подібний контент без усмішки неможливо. Кумедно спостерігати за людьми, які лізуть повчати інших у темах, у яких самі взагалі нічого не тямлять.
18: Вони йому говорять, ти не нужен, вот хто буде новим гетьманом. Это будет Федоров. Даже если сейчас Зеленский отмотает назад и прозвучит песня «Шо ж ты, фраер, сдал назад», уже не играет никакой роли.
0: Проте чогось іншого від зет-пропагандистов очікувати не варто. Не лише тому, що більшість із них безпросвітно тупі. Набагато важливіше те, що протести в Києві стали для російської пропаганди справжнім ударом нижче пояса. Адже помножили на нуль цілу пачку найважливіших методичок.
22: З України ми не можемо вести війну. України більше нет. Это уже зомби.
0: Так-так, друзі, тривалий час останкінські бовдури втирали холопам казки про давно мертву Україну. Мовляв, там страшна диктатура. За будь-яку критику влади одразу розп'яття в трусіках, а на вулицях лише ТЦК. Ниж порять у пошуках, бодай якогось чоловіка.
23: Эти предостережения ясно дают понять Зеленскому, что пора уже сдаться, пока не поздно. Но диктатор боится мира, как черт Ладана, потому что без войны потеряет власть.
26: Вот люди, которые там прыгали на Майдане, кричали «Долой!», там, где их революционная энергия? Ну, их унижают, их растаптывают, они без света, они голодные, у них нет будущего. Почему они не выходят на демонстрацию?
27: Да, вопрос. Вы понимаете, почему?
26: Боятся.
0: Загалом страшилки про Україну стали чи не окремим жанром на російському телебаченні. І можете лише уявити розчарування зет-кураторів, коли всі інформаційні стрічки зараз заповнені фотографіями з тисячами протестувальників. Виявляється, у нібито фашистській Україні є громадянське суспільство. А у найвільнішій в світі Росіюшки і досі за одиночний протест кидають за грати.
8: Похоже на правду.
0: Власне, це одна із головних причин, чому останкінські чорти так активно обсмоктують історію з відставкою міністра оборони Федорова. Їх навіть не конкретні прізвища цікавлять, а просування наративу, що українці здатні виходити на вулиці лише за командою Заходу.
9: Картонні от ці от плакатики. І все це, звісно, управляється от тими многочисленными структурами западними, которые наплодились на Украине, ну, особенно в столице, в Киеве. Федоров – это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Уся ця так звана аналітика настільки наївна, що хочеться розсміятися пропагандистам просто в обличчя. Вони, мабуть, коли борщем обливаються, то теж соросят звинувачують.
10: Наскільки можна судити, картонні вот эти вот майдани організовані соросятами, поросятами. Це все, ну, контингент вполне себе узнаваемый вийшов, правда?
0: А ще, очевидно, ті ж самі соросята ночами прокрадають і пишуть пропагандистам абсолютно шизофренічні фронтові зведення. Бо той копіум, який зараз лється в ефір, абсолютно точно працює проти Росії.
11: Из Купинска приходят хорошие новости. Левый берег Оскола практически зачищен, скажем так. Там есть еще остатки противника малочисленных.
0: О той копиум, який зараз лється в ефір, абсолютно точно працює проти Росії.
11: Из Купинска приходят хорошие новости. Левый берег Оскола практически зачищен, скажем так. Там есть еще остатки противника малочисленной группы, которые находятся в окружении без связи.
0: Це, друзі, Z-військорець з чудовим, щоправда, радше для Єралашу, прізвищем Кукушкін, видає концентровану переможеньку. Виявляється, російська армія майже взяла Куп'янськ і, увага, найближчим часом поверне Харків у рідну гавань.
11: Після Куп'янська, напрашується наше движення на северо-запад. С тем, чтобы отрезать достаточно большой кусок вот этой зоны, буферную зону, о которой неоднократно говорил наш президент, а, естественно, с участием русского города Харьков, который нужно освобождать от этой хунты и возвращать в родное лоно, потому что там живут и жили до недавнего времени русские люди.
0: И все б нічого, але згідно з офіційними зведеннями Міноборони РФ, окупанти повністю контролюють Куп'янськ ще з осені минулого року.
8: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
12: Все останетесь гнить. И события в Куп'янске неизбежно будут повторяться на других участках фронта.
0: А Харків, колеги Кукушкіна, взагалі 2 роки тому обіцяли не уминуть.
13: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж ми ніяк не обійдемо, не оставимо його без внимання.
0: Відповідно, час минає, а локації у зведеннях росіян залишаються тими самими. Погодьтесь, якось дивно для армії, яка нібито наступає на всіх напрямках і потужно знищує ворога.
16: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: Тут, щоправда, варто зазначити, що в успішний наступ на всіх напрямках до літа 2026 року не вірять навіть свої. Так, наприклад,

0: Це твоїн Корадов останніми тижнями мало не розірвався на шматки, намагаючись хоч до когось достукатись і звернути увагу на прорив ЗСУ в напрямку Великої Новосілки.
1: Это уже два месяца продолжается, и какой-то дикий игнор от Министерства обороны. Я извиняюсь, может, все-таки взглянем на проблему? Хабл уже на мирный заскакивает.
0: Однак дурнів, готових визнавати поразки в Росії, які очікувалися, не знайшлося. Ще не вистачало, щоб холопи почали сумніватись у військовому генії бункерного полководця. І без того кляті західні буржуї намагаються розхитати русський мір зсередини.
2: Враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую энергию. Но это же очевидно.
0: І тут нам дуже подобається, що попри десятки набитих гуль, зетчорти щоразу роблять ставку на замовчування проблем, а не на їхнє вирішення. Як правило, такий підхід до життя рано чи пізно закінчується колапсом, який всі вже побачили, на прикладі бензину. Хочеться вірити, що і на інших напрямках гра в самообман обернеться для Росії приблизно тим самим. Бо мало що просаджує русський мір так сильно, як упоротість і невігластво його адептів.
3: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
4: З появлением «Фламінго» і прочих дальнольотних ракетних радостей ядерне оружие тепер є і у України.
3: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
5: Я би, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2020 году, честно говоря, об этом не думал.
3: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
6: Откройте, да. Посмотрите ядерну доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання использовать наш ядерний арсенал. Наша здержаність сьогодні – це тільки наше діло.
3: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерації ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
7: Тактичне ядерне оружие. Значить, ми вже багато раз обсуждали, чому вона не працює. Ну, во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
3: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
8: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
9: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
3: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
10: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ни от кого.
3: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
11: Поскольку я абсолютний, що називається, государственник, то могу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, нужно применить ТЯО. І вже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
3: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
12: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
3: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербургських законодавчих зборів.
13: Вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
3: Цей неук дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
14: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
3: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації, і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
15: Ось

0: зависимі з использованням даних средств.
1: Чи була зазіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
2: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации там, или, там, или корреспонденты там Вашингтонського пула обсуждали, это обсасывали.
1: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
3: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
1: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
4: Значить, як тільки на границі там, реально, в Польше появятся ядерные ракеты, нацеленные на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин, прекрасно? Вот обратно, вот наши, чем их ракеты летают лучше, чем это, все понимают. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
3: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччаю, це в принципі можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
5: Вони сходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним з Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, и никто их ни за что не накажет.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
5: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включаючи, можливо, навіть Китаю, і наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити. То, що вижити, іначе буде невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
6: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
1: І якби не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
7: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
1: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
6: В 13-му году, когда Сі вибрав Москву для первого зарубежного візита і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі. А главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при этом займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють російський ринок: автомобілі, станки, текстилі, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд ли васал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
2: Китай является, безусловно, как бы

0: ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
2: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал четко Путину, что забыл.
1: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоч і ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
3: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
1: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
4: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
1: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московії ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
3: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на територію Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
1: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
4: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе полутора километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
1: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
3: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України. А завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
1: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
5: І не обов'язково збрасувати на Росію атомну бомбу. Можна частину Росії превратити в атомну бомбу і її взорвати.
1: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, а, скажімо так, умовно-пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
6: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о підприємствах, которые обогащают уран.
1: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
7: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним
8: електростанціям. Вони так б'ють.
7: Вони б'ють по Курській атомній електростанції.
9: Да.
7: Пытаются, нет.
9: Не, ну ми ж аби даже не перестали.
10: К Нововоронежській підлітала, Курськ, Нововоронежській підлітала, Курській підлітала.
7: Підлітала і масові нальоти дронів дальнобойних – це різні речі.
1: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
6: От один хороший хряк фламінго по Ленинградской, например, АЕС в Сосновом Бору сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 с чем-то тысяч лет.
1: Ось так друге місто Москові і рідні підворіття Бункерного можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
6: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоїло би позабити і заткнутися.
1: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
3: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
1: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
11: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм пізда.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
14: Я це...
15: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
16: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
12: За країну рівних можливостей.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.